0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

köyhät, hiljaiset ryövärit. Kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille,

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Kun olin itse lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

on tuonut meille Jeesus, uskon sen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi, jos mä kerran näkisin Herran.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moi, olen pastori Vesa Ollilainen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme virren 201. Tänne Jeesus tulimme pyhää sanaa kuullaksemme. Se on usein ollut jumalanpalvelusten alkuvirtenä. Juuri sitä varten tulemme messuun kuulemaan Jumalan pyhää sanaa. Tämän virren on kirjoittanut saksalainen Tobias Klausnitzer 1600-luvulla, kuuluisen 30-vuotisen sodan aikoihin. Hän oli pappina Weidenissa Bayerissa ja lopulta kirkkoneuvoksena Ylä-Pfalzissa. Kuoli 1684. 1700-luvulla tehtiin jo useita suomennoksia tästä virrestä, kunnes Elias Lönnrotin komiteassa 1800-luvulla se muotoutui lähes siihen muotoon, jossa se virsikirjassamme on. Jumalan sanaa teeman lisäksi tässä on tärkeää se, että synti peittää ihmisen mielen ja ymmärryksen, ja siksi me tarvitsemme pyhän hengen valoa. Veisataan tämä virsi B-sävelmällä, jonka on säveltänyt Johan Grüger.

Otamme esille virren 299. Ei mikään niin voi virvoittaa, en muusta iloani saa. Tätähän usein myös lauletaan ehtoollisen aikana ja se on tämmöinen hyvä yleisvirsi. Sen sanat kirjoitti ruotsalainen pastori Lars Nyberg herhuntilaiskokoelmaan Sion Songar 1745. Tuosta kokoelmasta hän on paljon Suomeen tullut eri kirjoihin lauluja. Ja sen Sion Songarin suomensi Taivassalon ja Jalasjärven pappi Elias Laakus 1790. Kun Vilhelmi Malmivaara uudisti herännäisyyttä 1890-luvulla ja Sionin virret kokoelmat myöskin, hän tämän virren alkusanat muutti muotoon, ei mikään niin voi huvittaa. Tässä on säveltäjänä Bartolomeus Caesius, joka eli 1555 ja kuoli 1613 ruttoepidemian uhrina. Hän oli musiikkialalle antautunut saksalainen Frankfurtin Marienkirkon kanttori ja koulun opettaja, myös teologiaa opiskellut. Jaakko Löytyn kanssa veisaamme tästä säkeistöt 1-5 tasatahtisella B-sävelmä muodolla.

0: Seuraava virsi on 330, nyt Herran hyvyydestä me saamme riemuita. Virsikirjamme on saanut paljon vuosisatojen aikana virsiä käännöksinä saksan ja ruotsin virsikirjoista ja nyt lähempänä nykyaikaa myös muista maista. Mutta sitten on myös oman maamme runoilijoiden tuotteita alkuperäisiä suomalaisia virsiä. Ja siinä on yksi tietty ryhmä, mitä vanhoja virsirunoinia arkkivirsinä. Niitä alettiin maassamme julkaista vähän ennen 1600-luvun puoliväliä. Yksi niistä vanhoista arkkivirsistä on tämä, nyt Herran hyvyydestä saamme riemuita. Se julkaistiin 1683 alkusanoilla David pyhä profeetta psalttarin sanoissa, meitä oikein aina opettaa veisaamaan kiitosta. Jaakko Ignatiuksen ja Elias Lönnrotin kädenjälkien kautta se on tullut aina nykykirjaamme saakka. Melodia on koraalitoisinto Sortavalasta. Sisällössä havaitsemme tuon Paavalin tutun kehotuksen, iloitkaa aina Herrassa, filippiläiskirjasta. Se suorastaan hallitsee tätä virttä. Jokainen alkuperäisestä 15 säkeistöstä päättyy sanoihin, iloitkaa Jeesuksessa. Mieskuoru Papas No Mamas laulaa tästä kuusi säkeistöä.
1: Nyt

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana Varttia vailla 11. Radio Day. Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
2: Day. 13. sunnuntai helluntaista. Jeesus on parantajamme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Tähän päivään liittyy niin kovin paljon iloista hyvää. Jo päivän otsikko Jeesus on parantajamme lupaa meille parasta mahdollista hyvää. Meidät on kutsuttu kiittämään ja ylistämään Jumalaamme. Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan. Hän auttaa meitä ja kaikkia hädässä olevia ihmisiä. Tähän viittaa päivän antifoni psalmista 106. Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot? Kuka voi häntä kyllin ylistää? Tämän päivän saarnateksti Matteus 12. 33-37. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä teksti todistaa Jeesuksesta, joka näkee ihmiselämän jakamattomana kokonaisuutena. Ihmisen kaikki teot, ajatukset, tunteet, myös puheet lähtevät yhdestä ja samasta keskuksesta. Vanhassa testamentissa tästä käytetään nimeä sydän. Sydän on joko hyvän tai pahan tahdon vallassa, ja sen mukaisia ovat ajatukset, puheet ja teot. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sydän on voimakas ihmiselämän tunnus. Siinä yhdistyvät ruumiillinen elämä, tunne, tahto, omatunto, rakkaus ja hengellinen syvyys. Kun Raamattu puhuu sydämestä, ei tarkoiteta vain tunteiden paikkaa. On puhe ihmisen sisimmästä. Mikä on hänen persoonansa keskusta? Se tarkoittaa sitä kohtaa, jossa ihminen ajattelee, tahtoo, rakastaa, uskoo ja tekee ratkaisuja. Tähän viittaa evankeliumin sana, missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Jumala ei katso vain ihmisen sanoja ja tekoja, vaan sydäntä, eli koko ihmistä. Erityisellä tavalla sydän on rakkauden, siunauksen ja iankaikkisen elämän symboli. Kun tänään puhumme sydämestä, puhumme koko elämän syvimmästä, sisimmästä olemuksesta. Historia ja elämän arki todistaa, että sydämemme on väliin paha. Mutta Jumala herättää herättää siinä uskon, joka ilmenee oikeana puheena suun tunnustuksena. On otettava reaalisesti huomioon Pyhän Hengen uudistava voima. Hyvät sanat ovat Hengen hedelmää. Kun Pyhä Henki saa sijaa sydämessämme, puheemmekin uudistuu. Sanoista tulee lempeitä, helliä, rakastavia, hyvyyttä henkiviä sanoja. Sydämellinen puhe kumpuaa elävän veden virtana, hyvän puun hedelmänä siitä hengestä, joka on meidän osanamme silloin, kun Jeesus itse on sydämemme keskuksessa, sydämemme haltijana. Tämän päivän nimipäiväsankareita ovat Varma ja Signe. Pyhimyskalenterissa tämä päivä on omistettu Tsakkeukselle. Pyhimyskalenterissa tämän päivän päänimi on Tsakkeus. Se tulee hebrean nimestä Tsakkai. Ja tämä nimi tulkitaan tavallisesti sanalla puhdas, puhdas sydämeltään. Raamatun Sakkeus oli publikaanien päämies ja rikas veronkantaja, jonka ympärille liittyi moraalista epäluuloa. Mutta Jeesus näkee hänessä ihmisen, jota ihmiset eivät oikein ymmärrä oikein. Jeesus näki, että Sakkeus on puhdas. Jeesus kutsui hänet alas puusta ja meni hänen kotiinsa. Jeesuksen kohtaamisessa Sakkeus saa uuden näkyvän sisällön. Ja Jeesus onnittelee häntä sanomalla, tänään on pelastus tullut perheesi osaksi. Myöhemminkin Sakkeus-nimeä on arvostettu. Pyhä Sakkeus oli Jerusalemin 4. piispa Jaakobin jälkeen. Tämän päivän psalmiteksti psalmista 30 kehoittaa meitä kiittämään ja ylistämään Herraa elämän uudistumisesta. Laulakaa Herralle te Herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään. Minä laulan sinulle kiitoslaulun. Laulan koko sydämestäni, enkä vaikene. Herra minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Tämän päivän virsi numero 204. Herra Jeesus, hengelläsi henkiäni liikuta, laupiaalla kädelläsi koske kuuron korvia. Mieltäni sä ohjaa niin, etten joudu eksyksiin. Sanasi tee eläväksi, minut sanan tekijäksi. Tämä Thomas Kingon virsi on hyvin harras kirkon kävijän rukous, Jumalan palveluksen alkuvirtänä usein laulettu. Se heijastaa voimakasta taivaskaipuuta. Se vahvistaa sieluamme, rauhoittaa sydämemme, tarkentaa näkeämme ja parantaa kuuloamme. Laupialla kädelläsi koske kuuron korvia. Vahvaa symbolikieltä. Kun Jeesus koskettaa laupialla kädellään meidän korviamme, kieltämme, sydäntämme, tapahtuu ihme. Hengen elämämme uudistuu. Puheemme paranevat ja kädemme ojentuvat ystävälliseen tervehdykseen. Sanallaan Jeesus virvoittaa ja parantaa. Virren toinen säkeistö. Kirkossasi vapahtaja, alla armo kättesi, anna löytää rauhan maja, vahvista myös uskoni. sanallasi virvoita, haavoita ja paranna, torju turhat ajatukset, väärän rauhan houkutukset. Hengelläsi vahvista lähtöhetken tullessa, loppuun asti hoida, kanna, riisu risti, kruunu anna. Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, me kiitämme sinua uutta luovasta sanastasi, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Uudista elämämme, paranna sairautemme, täytä sydämemme ylistyksellä ja kiitoksella. Anna meidän puhua toisillemme sanoja, jotka lohduttavat, ovat aitoja ja rakkautta täynnä. Kiitos parantavasta sanastasi, pyhän henkesi voimasta. Kiitos, että luot avoimuutta ja uskallusta, avaat suut, herkistät korvat. Sinua me ylistämme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkibody.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodya. Suuri osa Uuden testamentin kirjeistä on Paavalin kirjoittamia. Paavali oli yksi Jeesuksen tärkeimmistä seuraajista. Hän kirjoitti kirjeen myös pääkaupunki Rooman seurakunnalle. Siinä kirjeessä hän opetti tärkeitä asioita Jeesuksesta ja kristinuskosta, jotta Rooman seurakuntalaiset ymmärtäisivät yhä enemmän uskosta ja tietäisivät, miten heidän tulisi elää yhdessä. Eräs tärkeimpiä roomalaiskirjeestä löytyviä opetuksia on se, että ihminen pääsee taivaaseen uskomalla Jeesukseen, ei tekemällä hyviä tekoja. Luetaan Raamatusta. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Kirje roomalaisille, luku 12, jae 16. Paavali antaa erittäin tärkeän ohjeen Rooman seurakuntalaisille. Olkaa yksimielisiä. Tämä on tärkeä ohje myös meille. Jeesuksen uskovien ei tulisi riidellä, vaikka aina ei oltaisikaan samaa mieltä. Paavali neuvoo myös, että meidän tulee auttaa niitä, joilla asiat ovat huonommin. Jeesuskin asettui aina heikkojen puolelle. Meidän tulisi seurata hänen esimerkkiä. Jos onnistumme tai olemme viisaita, saamme kyllä iloita, mutta ennen kaikkea tulisi kiittää Jumalaa. Jumalahan on meidät luonut ja antanut meille kaikki hyvät lahjamme. Jumalan edessä jokainen ihminen on yhtä arvokas ja tärkeä, ei parempi tai huonompi. Tämän ajatuksen mukaan mekin voimme kohdella muita. Toinen ihminen on yhtä arvokas kuin minä. Jeesuksen antama kultainen sääntö muistuttaa tästä. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, auta kaikkia, joita kiusataan. Anna meille kaikille tahtoa tehdä loppu kiusaamisesta. Anna meille viisautta arvostaa toisiamme ja itseämme. Aamen. Ja sitten on tämänkertaisen kysymyksen vuoro. Ajatteletko usein tai edes joskus olevasi muita parempi? Tai kenties muita huonompi? Miltä tuntuisi ajatella, että oletkin ihan yhtä arvokas kuin toinen? Hei, ja kiitos kun oot kuunnellut Donkibodya. Nämä viime jaksot on puhuttu siitä, että sä oot arvokas. Ja muista se jatkossakin. Ensi kerralla jatketaan taas uuden aiheen parissa. Se on moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Oikein hyvää sunnuntai-aamua ja tervetuloa Pohjanmaan alueen lähetyksen pariin. Kello on hetken kuluttua 10 ja saamme osallistua tämän sunnuntain Jumalan palvelukseen. Lähetys siirtyy Lakeuden ristiin aivan hetken kuluttua. Ohjelman tuottaa Seinäjoen seurakunta.

0: juttu, mä luulen.
1: Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa Lakeuden ristiin verkkokirkon ja Radio Dayn äärelle viettämään messua. Tässä messussa asetetaan virkaan seurakuntamme kolmas kappalainen Laura Launiala. Virkaan asettamisen ja liturgin tehtävän toimittaa kirkkoherra lääninrovasti Ari Auranen. Laura Launiala saarnaa. Notaarina on Juhani Hihnala ja kanttoreina Maiju Ylinen ja Johanna Ojala-Haapala. Päivän tekstit lukee Kaisa Jutila ja Leena Hautala. Virkaan asettamisessa ja messun palvelutehtävissä ovat Pia Ketola, Anna Merivirta, Arja Peltoketo, Juha Kivimäki, Helli Kitinoja, Pirjo Aittoniemi, Liisa Pihlaja, Kaarina Hakomäki, Jari Pohjois-Aho, Jouni Hirn ja Sami Lehtimäki. Tässä messussa lauletaan seuraavat virret. 950, 704 synnintunnustuksena, kiitos virtenä ja siitä virsiä eteenpäin, 126, 204, säkeistöt 1 ja 2, 331, 948, 222 ja 495. Tämän messun jälkeen on kirkonkrannin auditorion aulassa keittoruokailu ja kahvitus. Kolmanteen kerrokseen on käynti D-oven kautta. Ja tänään kello 16 on iltalakeudelle messu Törnävän kirkossa. Ja tulevalla viikolla seurakuntaa kutsutaan tiistaina kansanlähetyksen iltaan kello 18 Lakeuden ristin kappeliin. Keskiviikkona kello 18 on virsilauluhetki Törnävän kirkossa ja torstaina päivämusiikkikonsertti kello 12 täällä Lakeuden ristissä. Tällaisin kirkollisin kutsuin aivan kohta pääsemme aloittamaan tämän messun ristikulkueella ja virrellä 950.

0: Herran rauha olkoon teidän kanssanne.
1: Niin myös sinun henkesi kanssa.
0: Rakkaat kristityt, kristillinen seurakunta on Jumalan kansa ja samanaikaisesti Kristuksen ruumis. Kristuksen ruumiin jäseninä me tarvitsemme toisiamme ja olemme myöskin toisiamme varten. Pyhä Henki on antanut meille erilaisia lahjoja, jotta palvelisimme niillä Jumalaa ja lähimmäisiämme. Tänään tässä juhlamessussa asetetaan Laura Launiala Seinäjoen alueseurakunnan kappalaisen virkkaan. Hänet on vihitty toimimaan paimenena ja sielun hoitajana sekä julistamaan Jumalan sanaa ja hoitamaan pyhiä sakramentteja. Seurakunta on kutsunut hänet palvelukseensa ja hän on saanut tähän tehtävään valtuutuksen. Pyydän notaaria lukemaan valtakirjan.

viranhoitomääräys kappalaisen virkaan. Seurakunta kutsuu kappalaisen toimimaan paimenena ja sielunhoitajana sekä julistamaan sanaa ja hoitamaan pyhiä sakramentteja. Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuusto on 14. tammikuuta 2026 valinnut Seinäjoen seurakunnan kolmannen kappalaisen virkaan pastori Laura Launialan. Tämän vuoksi tuomiokapituli antaa Laura Launialalle viranhoitomääräyksen Seinäjoen seurakunnan kolmannen kappalaisen virkaan 1.8.26 lukien. Tähän virkaan hänet asetetaan kätten päälle panemisella ja rukouksella. Hänen tulee hoitaa virkaa niin, että hän voi vastata sitä Jumalan ja ihmisten edessä. Siunatkoon häntä kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön hänet palvelemaan Kristuksen kirkkoa Seinäjoen seurakunnassa. Jeesus sanoo, ruoki minun lampaitani. Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 18. päivänä maaliskuuta 2026 piispa Matti Salomäki, lakimiesasessori Tuomas Hemminki.

Olemme tässä juhlassa Jumalan kasvojen edessä. Jumala on pyhä, mutta me olemme syntisiä. Jumala on kuitenkin luvannut armahtaa meitä. Hän osoittaa meille rakkauttaan ja laupeuttaan. Tähän turvaten tunnustamme hänelle syntimme synnin tunnustusrukouksen 704 sanoin. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni ei sinuun järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

0: Kuka voisi sanoiksi pukea Herran voimateot? Kuka voi häntä kyllin ylistää?
1: Herra, minun Jumalani, sinua minä

0: Rukoilemme. Kaikki valtias Jumala, sinä annat kaikkina aikoina kirkollesi työntekijöitä, jotka ravitsevat sitä sanallasi ja palvelevat sitä antamillasi armolahjoilla. Anna heidän hoitaa tehtäväänsä uskollisesti. Auta seurakuntaasi uskomaan evankeliumi ja juurtumaan sanaasi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
1: Amen, amen.
0: Kuulemme ensimmäisen lukukappaleen sananlaskujen 18. luvusta.
2: Syvä kuin meri on harkittu puhe, virraksi paisuu viisauden lähde. Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja sortaa syytöntä oikeudessa. Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu. Hän kääntää itselleen selkäsaunaa. Oma suu on tyhmän tuho, omat sanat punovat hänelle ansan. Makealta maistuvat panettelijan puheet, ne painuvat syvälle sisimpään. Kielen varassa on elämä ja kuolema, niin kuin kieltä vaalit, niin korjaa hedelmää.

0: Toinen lukukappale on Jaakobin kirjeestä, sen luvusta 3.
1: Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat, vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä? Pienen pieni peräsin ohjaa laivan, minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse liekehtien helvetin tulta. Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt. Nelijalkaiset, linnut, matelijat ja meren eläimet, mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Kielellämme ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Ei viikunapuussa kasva oliiveja, eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä.

Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne

Syvä kuin meri on harkittu puhe. Kulta omenoita hopea maljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Olemme kuulleet lukemattomia sanontoja ja sananlaskuja puhumisesta ja sanoista. Nuo äsken lukemani löytyvät Raamatusta. Kaksi niistä kuulimme jo päivän lukukappaleissa. Ja Raamatusta löytyisi niitä vielä vaikka kuinka paljon lisää. Me ihmiset, ihmislajin edustajat, olemme siitä ainutlaatuisia, että me kommunikoimme kielen avulla. Me käytämme sanoja kuvaamaan asioita ja esineitä, sitä mitä teemme, sitä mitä näemme ja koemme. Myös sellaisia abstrakteja käsitteitä, jotka me hahmotamme vain kielen avulla. Me olemme selviytyneet yhteisöinä, koska me olemme voineet keskustella ja sopia asioista, tehdä suunnitelmia, ratkaista ongelmia. Meistä on tullut ehkä maapallon hallitsijoita, ja tutkijoiden mukaan se on pitkälle kielen ja sen mahdollistaman kommunikaation ansiota. Mutta miksi puhuminen ja sanojen asetteleminen järkevästi on sitten niin vaikeaa, että me tarvitsemme muistutuksia siitä, miten puheitaan tulisi harkita, sanat lausua oikeassa muodossa oikeaan aikaan, eikä hairahtua puheessaan. Onpa joku viisas myös ymmärtänyt lausua, puhuminen on hopeaa, mutta vaikeneminen kultaa. Viime kädessä viisautta olisi siis olla sanomatta mitään, ellei voi mennä aivan takuuseen siitä, että sanat, jotka aikoo lausua, ovat hyviä ja tarpeellisia. Tuossa päivän evankeliumikatkelmassa Jeesus läksyttää fariseuksia, jotka ovat juuri ennen tätä katkelmaa moittineet Jeesusta. Jeesus on parantanut pahan hengen riivaamaan sokean ja mykän miehen, mutta fariseukset sanovat Jeesuksen toimivan itse pääpaholaisen avulla henkiä karkottaessaan. Vastauksena tähän Jeesus aloittaa puheenvuoronsa siitä, että ei hän voi olla saatana, koska sitten hän olisi noussut itseään vastaan. Eikä itseään vastaan taisteleva valtakunta tai perhe, jota repivät riidat, voi kestää. Ja miten pyhän hengen herjaamista ei anneta anteeksi. Sen jälkeen Jeesus jatkaa puhettaan hyvistä ja huonoista puista ja niiden tuottamista hedelmistä. Jeesus ei anna fariseukselle kovinkaan kummoista arvoa. Heidän sydämeensä on hänen mukaansa täynnä pahuutta, eikä heidän suustaan voi tulla mitään hyvää. Jeesus puhuu aika tiukan kuuloisesti, mutta kun nuo sanat kohdistuvat fariseuksiin, niin ne on helppo kuunnella ja ajatella todeksi. Mutta millaisina nuo sanat sitten kohdistuvat meihin, sinuun ja minuun? Hedelmästään puu tunnetaan. Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Vieläpä toisaalla Matteuksen evankeliumissa osana vuorisaarnaa Jeesus sanoo, ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Nämä sanat eivät enää kohdistukaan vain fariseuksiin, vaan meihin jokaiseen. Ja ne saavat kysymään, olenko minä hyvä puu vai huono puu? Tuottaako minun sisimpäni hyvää vai huonoa hedelmää? Vaikka ihmiskuntana me olemme menestyneet kielen ja sanojen vuoksi, tulee mieleeni väistämättä kaikki ne kerrat, kun olen itse sanonut loukkaavia ja rikkovia sanoja. Ne lipsahtavat usein ajattelematta väsymykseen.

ja kiireen keskellä. Eivätkä ne aina kerro siitä, mitä todella ajattelen. Mutta yhtä lailla ne silloinkin satuttavat. Silloin sisältäni on kyllä tullut huonoa hedelmää. Ehkä en ole ainoa, joka tunnistaa itsestään ajoittaiset väärät ja loukkaavat sanat, tarpeettomat puheet, sanat, jotka hajottavat enemmän kuin rakentavat. Onko meidän osamme silloin olla huonojen puiden joukossa? Tai ehkä sinä vilpittömästi tunnet, että osaat hillitä kielesi ja sanasi. Olet silloin onnekas. Olet tavoittanut jotain sellaista, jota kohti moni meistä vielä haparoiden kulkee. Mutta kun katsoo puutarhan puita, niin mietin, että ei kai mikään puu luonnossa tee aina vain hyvää tai huonoa hedelmää. Vuodet ovat erilaisia. Toisena keräämme hyvän ja maukkaan sadon, mutta toisena etsimme edes yhtä syömäkelpoista hedelmää sairastuneiden tai muuten onnettomien joukosta. Ja eikö hedelmäpuitakin hoideta? Satoa toivova puutarhuri näkee vaivaa hedelmiensä eteen. Hän kastelee, lannoittaa, leikkaa huonot oksat pois ja rukoilee, toivoo suotuisia säitä ja hyviä kasvuolosuhteita. Toki oman onnensakin nojaan voi hedelmäpuunsa jättää kasvamaan, mutta satokin on silloin sen mukaista, sattumanvaraista. Itse en ole kovinkaan kummoinen puutarhuri. Huonekasvia en saa pysymään hengissä. Kitkemisessä olen laiska. Lannoittaa muistan ja jaksan ehkä noin joka toinen vuosi. Satoakin tulee siis sen mukaisesti, sattumanvaraisesti. Mutta sitä sydämemme sisintä, sitä me emme onneksi hoida vain itse. Siihen tehtävään saamme pyytää apua Jumalalta. Tämän päivän otsikko kirkkovuodessa on Jeesus parantajamme. No, Raamatun tekstit eivät juuri viittaa parantamiseen. Ne kertoivat enemmän puhumisesta ja sanoista. Mutta kankea kielemme, harkitsemattomat sanamme, nekin kaipaavat parantajaa. Ne kaipaavat Jumalaa, joka kastelee ja lannoittaa, kitkee ja koulii, ahkerasti ja väsymättä. Joka huomaa huonot hedelmät ja heittää ne pois. Joka iloitsee hyvistä hedelmistä ja antaa niiden kukoistaa. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ehkä me emme olekaan yksinäisiä puita oman onnemme nojassa, vaan oksia Kristuksessa, puussa, jossa saamme elää ja kasvaa Jumalan huolenpidon ja hoidon varassa. Jumalan huolenpidon varassa me löydämme puheeseemme myös ne sanat, jotka kiittävät ja ylistävät Jumalaa, tuovat kunnian hänen nimelleen. Ja kun suustani lipsahtaa jotain pahaa, voin senkin tuoda Jumalalle, antaa hänen kantaa rikkomuksiani. Hän johdattaa minua taas eteenpäin. Kun me siunaamme itseämme ristin merkillä, me olemme tottuneet sanoittamaan sen niin, että siunaamme ensin päämme ajatukset, sydämen tunteet ja kätten teot. Mutta voisiko käden kulkiessa tästä kasvojen yli pysähtyä mielessään myös suun kohdalle, pyytää siunausta myös sanoille ja puheille. Tietoisesti ajatella hetken, että myös puheisiini pyydän ja tarvitsen taivaan isän siunausta ja johdatusta. Saan jatkaa työtäni tästä eteenpäin tässä seurakunnassa kappalaisen virkaan kutsuttuna, paimenena, sanan ja sakramenttien virassa. Tästä kutsusta
kiitollisena toivon, että tässä tehtävässä tuottaisin enemmän hyvää kuin huonoa hedelmää. Että osaisin asettaa sanani oikein niin, että ne toisivat lohdun sitä tarvitsevalle ja toivon sitä tarvitsevalle. Toivon, että osaan jatkossakin kohdata teitä seurakuntalaisia lämpimästi, että saan olla mukana perheidenne juhlissa, ilossa ja surussa. Ja olla omalla paikallani tämän seurakunnan palveluksessa välittämässä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja Kristuksen pelastustyöstä. Ja kun meistä jokainen tarkastelee sitä satoa, jota itse tuottaa, niin on myös hyvä muistuttaa itseään siitä, että pelastusta ei ansaita sanoilla eikä teoilla. Me kelpaamme Jumalalle Lutherin opetuksenkin mukaan yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Se, mikä on ihmiselle mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Aamen.

0: Tunnustan nyt uskosi vanhakirkollisen Nikean uskon tunnustuksen mukaan yhdessä seurakunnan kanssa. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Tahdotko Jumalan avulla pysyä lujana tässä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä seurakuntalaisia? Johanneksen 15. luvusta. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa mitään aikaan.
1: Johannes 15. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun te niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte.
0: Tahdotko hoitaa virkaasi oikein ja uskollisesti Jumalan sanan ja kirkkomme järjestyksen mukaan?
2: Hebrealaiskirjeen luvusta 10. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä Hän, joka on antanut lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.
3: Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 4. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa, jotta Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.
0: Tahdotko elää niin, että olet esikuvana seurakunnalle?
4: Kirjeestä kolossalaisille luvusta 3. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestänne, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille.
0: Kaikki valtias Jumala, auttakoon sinua pitämään kaiken sen, minkä olet luvannut. Seinäjön seurakunta on kutsunut Laura sinut tähän kappalaisen virkaan. Valtuudella, jonka olen saanut, asetan sinut tähän virkaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Siunatkoon sinua, kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa tässä seurakunnassa. Aamen. Rakkaat kristityt, hyvät seurakuntalaiset, Laura on asetettu kappalaisen virkaan. Ottakaa hänet rakkaasti vastaan ja tukekaa häntä. Muistakaa myös rukouksin Lauraa ja hänen perhekuntaansa. Jeesus sanoo, ruoki minun lampaitani. Lähde nyt Laura rauhassa ja palvele hyvää Herraasi iloiten.

Rukoilemme yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Jumala, sinä olet kaiken luoja, synnytät uuden, lahjoitat kasvun. Jumala, elämän antaja, kiitos, että näytät luomistyösi ihmeen kaikkein pienimmissä. Siunaa kastettuja, Aapo Onni Elmer Hemminki, Max Väinö Eliel Lamminmäki, Eino Väinämö Mustonen, Otto Mikko Ilari Mäki Kramsu, Alexander Henri Mikael Vallinhovi ja Leo Markus Ylikoski, jotka on otettu Jumalan perheväen ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Ole lähellä heidän vanhempiaan, isovanhempiaan, kummejaan ja kaikkia, joiden sydämessä on paikka näille kastetuille. Kiitos rakkaudesta, joka ohjaa ihmiset sitoutumaan toisiinsa. Me rukoilemme Heta Helmi Sulkavan ja Erik Juhana Haapasen puolesta, jotka aikovat solmia avioliiton. Anna heidän kasvaa uskossa, toivossa ja rakkaudessa, ja anna heidän rakkautensa rohkaista kaikkia luottamukseen ja iloon. Laupias Jumala, me rukoilemme heidän puolestaan, jotka kantavat kuoleman surua. Sinä elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois. Arvi Matias Salomo Lemponen, 92-vuotiaana. Esko Juhani Luhtanen, 86-vuotiaana. Paula Anneli Nyrhinen, 86-vuotiaana. Valio Eemeli Hernesmaa, 81-vuotiaana. Eeva-Leena Myllyniemi, 78-vuotiaana. Reijo Jaakko Juhani Aurel, 77-vuotiaana. Ja Markku Johannes Mäkinen, 74-vuotiaana.

0: Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Me uskomme heidät sinun huomaasi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla heitä, jotka surevat rakkaitaan. Kiitos muistoista ja yhteydestä, joka kantaa yli kuoleman, ja toivosta, jonka varassa elämme.
1: Pyydämme henkesi, pyhän henkesi johdatusta palvelijallesi Lauralle, joka on tänään asetettu seurakuntamme kappalaisen virkaan. Auta häntä julistamaan ja opettamaan sanaasi puhtaasti ja jakamaan pyhiä sakramentteja asetuksesi mukaisesti. Anna hänelle viisautta ja kärsivällisyyttä tehtävien hoitamiseen sekä rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joita hän tapaa. Anna uuden rippikouluvuoden tuoda hänelle intoa ja iloa työhön. Rohkaise häntä tukemaan seurakunnan muita työntekijöitä ja vastuunkantajia. Vahvista häntä väsymyksen hetkinä. Täytä hänet rauhallasi ja ole hänen kanssaan joka päivä. Auta seurakunnan jäseniä kohtaamaan hänet avoimesti ja rakastaen. Siunaa Lauran perhettä ja läheisiä. Auta meitä olemaan vahvoja esirukouksessa seurakuntamme, seurakuntalaisten, kaupunkimme, hiippakuntamme ja sen työntekijöiden ja lähetystyön puolesta. Siunaa kirkkomme, lähetysjärjestöjä ja eri maissa paikallisten kirkkojen työntekijöitä ja seurakuntalaisia, joiden kanssa yhdessä saamme tehdä työtä sen puolesta, että kaikki saisivat löytää rauhan ja ilon sinussa ja sanassasi. Anna elämämme olla esimerkkinä sanoin ja teoin. Anna meidän olla rauhan tekijöitä omalla paikallamme. Auta meitä toimimaan arjessa luonnon puolesta, näkemään tapoja elää arkea yhdessä luomakunnan kanssa, ei sitä riistäen ja hyväksi käyttäen. Anna meille rauhasi tässä hetkessä. Tuomme eteesi monet esirukouspyynnöt. Kiitos, että näet jokaisen rukouksen ja kuulet jokaisen huokauksen. Kiitos kaikesta rakkaudesta ja hyvyydestä, mitä perhe ja rakkaat tuovat elämäämme. Kiitos luonnosta, kesän lämmöstä. Anna meille voimaa huolehtia omasta ja perheittemme terveydestä. Anna voimaa ja toivoa erilaisten sairauksien ja kipujen keskellä. Anna voimaa kamppailuun riippuvuuksien kanssa. Siunaa sairaaloissa työntekijöitä ja anna heille viisautta työhön. Siunaa lapsia hoitopaikoissa, nuoria kouluissa ja opiskelija opiskelupaikoissa. Siunaa meitä työn haasteiden keskellä. Opeta meitä pyytämään apua ja luottamaan, että elämä kantaa. Anna rauhan ja levon hetkiä perheille. Johdata meidät kaikki kerran taivaalliseen valtakuntaasi. Seuraavan virren 331 aikana kerätään kolehtia. Saat antaa lahjasi seurakunnan ruokapankin toimintaan.

totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänessä sinä olet ilmaissut rakkautesi ja kirkkautesi. Sinä lähetät yhä seurakunnalle palvelijoita rakkauden työhön, jotta kirkkosi voisi julistaa suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille, hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti, sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne, syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

0: Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä pyhän hengen yhteydessä. Kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
1: Amen, amen, amen.
0: Rukoilemme Herramme opettamin sanoen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon.

0: Me olemme vastaanottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän kätkeköön meidät ja varjelkoon meidät iankaikkiseen elämän aamuun asti. Hän on antanut kalliin uhrin ristillä. Tästä armosta me elämme ja tätä me julistamme.
1: Amen.

Hyvät ystävät, nousemme nyt yhdessä ylistämään ja kiittämään elävää Jumalaa. Seuraava virre 495 sanoin.

Ylösnoussut Herramme Jeesus Kristus on keskellämme. Ota vastaan hänen siunauksensa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Ole siunattu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Näin on meidän messumme melkein päättynyt. Mutta Laura, sinut kutsutaan tänne. Haluamme muistaa sinua vielä kukkasin ja halauksiin. Kiitos siitä, että olet ollut meidän kanssamme seurakuntapastorina. Ja edelleen iloitsemme siitä työyhteydestä, jota tämän viran myötä saadaan jatkaa. Iloa ja siunausta tehtävään.

Täällä on toinenkin arvoituksellinen kukkakimppu. Sen haluan antaa rovasti Jukka Tuppuraiselle. Jukka, pyydän sinua tänne eteen. Kiitos siitä ilosta, mitä viimeisinä kuukausina olet meidän työyhteisöön tuonut. Kiitos kaikesta siitä työstä, mitä laajalla alueella olet tehnyt. Ja nyt kun pääset lomalle, niin ilo ja siunausta siihen aikaan. Ja ilo siitä, että aina hetkittäin yhä edelleen saamme sinun palvelutyöhön.

Kirkon Grannin auditorion aulassa D-oven kautta kolmanteen kerrokseen. Emännät ovat kattaneet keittolounaan ja juhlakahvituksen. Tästä kirkosta aivan hetken kuluttua, kun ristikulkue lähtee, toivon, että liitytte kulkueeseen ja siirrytte kirkon Grannin puolelle. Sielläkin Laura perheineen on onniteltavana. Lähtekää rauhassa, palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloiten. Ristin kantaja ja kynttilän kantajat, olkaa hyvä ja liitymme kulkueeseen.

0: Tämä on Mestari ja Sällit podcast, kahden miehen pohdintaa Jeesuksen seuraamisesta ja opetuslapseudesta oman elämänsä kautta. Tervetuloa mukaan.
1: No niin, terve Eetu.
2: Terve Kaitsu.
1: Tiedätkö mitä?
2: No.
1: Mä tajusin, että meillä tuli tästä Jeesuksen haasteesta 3 jaksoa, eli tämä oli meidän ensimmäinen trilogia.
2: Ui. Päästäänköhän me tässä jonkun Tolkienin kanssa samaan tasoon?
1: Tuskipa.
2: Joo, en usko kyllä itsekään, mutta sanoma on hyvä ja podcastilla on hyvä ajatus, että katsotaan mihin sillä riittää. Ei kyllä. Välttämättä ihan oskareita saada.
1: Ei.
2: Hei, kerrotaan tähän alkuun vielä, että mitä nämä Jeesuksen 5 haastetta, niin mitä se haastaa, niin ensimmäinen haaste oli tule ja katso. Eli Jeesus tavallaan kutsuu sinne, että tuu ottaa itse selvää, että mistä on kysymys. Että älä jää sen uskoon, että, tai sen varaan, mitä muut puhuu tai mitä sä oot kuullut asioista, vaan tuu itse paikan päälle katsomaan, mistä on kysymys.
1: Joo, ja toinen haaste sitten oli, että kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Eli jollakin tavalla se Jeesuksen seurassa oleminen, hänen tutustumisensa, saa jossakin vaiheessa aikaan se, että Jumala saa sanansa ja henkensä kautta uudesti synnyttää meidät ja meistä todella tulee niin kuin Jeesuksen omia, Jeesuksen seuraajia.
2: Joo, ja tuossa on niin kuin tosi hyvä muistaa se, että niin kuin se voi olla pitempikin prosessi, mikä ihmisellä on, että ei se tapahdu välttämättä, niin kuin, että tulee ja katsoo ja seuraava päivä ja naps.
1: Ei, näin se menee justiinsa.
2: Joo, 3. haaste, mihin Jeesus kutsuu tai haastaa, niin on seuraa minua, eli se niin kuin kasvu. Kyse siitä, että mitä niin kuin Jeesuksen seuraaminen on, mitä se niin kuin todellisuus on.
1: Kyllä, ja sittenhän niin kuin puhuttiin, niin tämä kohta voi olla justiin semmoinen, että me jämähetään siihen, koska se on hirveän vahvasti niin kuin sitä, että mitä minä tästä saan. Ja siinä on mukava olla, kuulla hyvää opetusta, viipyä Jeesuksen läsnäolossa, mutta niin kuin todettiin, niin se 4. haaste on sitten, että Jeesus sanoi, että hän tekee meistä ihmisten kalastajia, eli tavallaan meidän on tarkoitus lähteä liikkeelle.
2: Joo, ja tuossa niin kuin tavallaan miltä se näyttää, kun on niin kuin Jeesuksen seuraaja ja niin kuin ihmisten kalastaja, niin nimenomaan tämä ihmisten kalastajavaihe, niin se on sitten jotain, mitä me harjoitellaan ja mitä me tehdään. Eli tavallaan jotenkin ajattelen, mulle tulee ainakin tämmöinen ajatus, että jos mä niin kuin harjoittelen ihmisten kalastamista, niin se ei voi olla vaan teoria, se ei voi olla vaan joku oppi tai joku kurssi, mitä mä luen tai opiskelen, vaan se pitää olla jotain käytännössä tekemistä.
1: Se on ihan nimenomaan näin, ja eräs kollega mulle kerran totesi, että katsoi, että olisiko aika ruveta kalastaa sen sijaan, että vaan kartoittaa kalavesiä. Eli monesti on hirveän taitava niin kuin näkemään, että minkälaisilla osa-alueissa, missä tarvittaisiin evankeliumia, minne tulisi mennä kohtaamaan ihmisiä, viemään evankeliumi sinne, mutta monesti se jää siihen, että piirretään hienot kartat ja ajatukset, että tuonnekin pitäisi viedä ja tuonne pitäisi viedä ja rohkaistaan muita, että viedään ja kukaan ei liikahda mihinkään.
2: No, eli käydään kaupassa, ostetaan parhaat vieheet ja parhaat kaikuluotaimet ja käydään vähän veneilemässä, mutta ei laiteta vapoja veteen.
1: Kyllä, näin se vähän on.
2: Joo, 5. haaste, mihin Jeesus haastaa, niin on niin kuin lähetettynä eläminen. Niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. Eli tavallaan se, että me voidaan niin kuin elää todeksi niin kuin kokonaisuudessaan tätä. Eli me pystytään kutsumaan ihmisiä näkemään, että mitä se Jeesuksen seuraaminen on. Ne ihmiset voi tulla ja katsoa, mistä on kysymys. Me osataan jakaa evankeliumi silleen ja se hyvä sanoma, eli että me pystytään kutsumaan ihmisiä, että kääntykää ja uskokaa hyvää sanomaa. Me pystytään opiskelemaan sitä Jeesuksen seuraamista, että miltä se Jeesuksen seuraajana olo näyttää, ja sitten me voidaan varustaa ja varustautua siihen, että me oikeasti lähdetään myös kalaan.
1: Me nähdään niin kuin Jeesuksenkin tässä opetuslapseuttamisprosessissa se, että hän pala palalta vei opetuslapsia, valmisti heitä siihen, että hän menee ristille, nousee kuolleista, astuu ylös taivaisiin, ja sitten kun Pyhä Henki vuodatetaan, he lähtee liikkeelle, he lähtee jatkamaan sitä työtä ja tässä sitä ollaan osana sitä jatkumoa. Lähetettynä elämisen ytimessä on varmaan se, että meitä ei ole kutsuttu elämään vaan itsellemme, vaan todellakin jokainen meistä on lähetetty sinne elämän keskelle viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin, koska Pyhän Hengen täyttämiin kristittyjen Jeesuksen seuraajien tarkoitus on tuoda elämää yhteisöihin. Silloin kun me astutaan esiin, me voidaan rakastaa, me voidaan tuoda toivoa. Me voidaan vapauttaa niitä vangittuja siellä kaikissa niin kuin tavallisissa hetkissä päivien keskellä. Ja jollakin tavalla yksi, mikä on ollut koskettava tarina kelttiläisistä lähetystyöntekijöistä, kun he aikanaan lähtivät lähetystyöhön ja joku kysyi matkaan lähtiöltä, että minne te menette? Ja he vastasivat kyselijöille, että sillä ei ole mitään väliä, että minne me mennäänkään, Jumalan valtakunta ilmestyy, sillä me tiedetään, että Jumalan henki on voimallisesti läsnä.
2: Toinen, mikä on tosi tärkeä juttu, niin ei ole oikeastaan se, mitä me tehdään. Sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, mitä me tehdään. No kai sillä nyt jotain on. No ehkä jotain. Mutta tavallaan se suurempi kysymys on se niin kuin mindsetti, se ajatusmalli tai se ajatusmaailma, mikä meillä on, että ollaanko me joka paikassa, missä me kuljetaan lähetettyinä. Koska siinä niin kuin tärkeä ominaisuus on se, että me arvioidaan ja pyritään selvittämään, että missä ihminen on menossa. Eli meidän tarvii aktiivisesti pyrkiä keskusteluun, joka jakaa niin kuin semmoisia merkityksellisiä asioita, joka vie hengelliseen keskusteluun, että me voidaan arvioida, missä toinen on menossa. Eli tunteeko hän Jeesuksen? Jos hän ei tunne Jeesusta tai ei ole muuten kontaktissa kenenkään uskovaan, niin silloin me voidaan haastaa häntä, että tuu mukaan. Ja silloin me taas kysytään tätä ensimmäistä haastetta. Jos tämä ihminen on jo tavallaan tämmöisessä liepeillä, missä on uskovia ja muuta, niin sen jälkeen me haastetaan häntä uskomaan tämä hyvä sanoma. Jaetaan kokemuksia Jeesuksesta, jaetaan omassa elämässämme sitä, missä Jumala on toiminut. Eli tavallaan tämä koko ajan kääntyy siihen, että meillä on se lähetettynä elämisen mindsetti päällä, ja me osataan kysyä ja haastaa ihmisiä oikealla tavalla.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja jollakin tavalla tuohon liittyy justiin se, että niin kuin mä muistan, mä olin yhdessä konferenssissa, niin siellä monta kertaa sanottiin, että Jumalan valtakunta tulee, kun me menemme. Jumalan valtakunta tulee näkyviin, kun me astutaan esiin. Ja se Jumala avasi sitä ihan konkreettisesti. Mulla oli vaimo matkassa ja oltiin yhdessä hotellissa sitten aamupalalla, missä me yövyttiin. Ja siellä oli sellainen vanhempi pariskunta, joka toimi tarjoilijana. Ja Niina sanoi mulle, että hänen pitäisi puhua tälle naiselle. Ja sitten kun hän tuli tuomaan teetä, niin Niina kysyi, että anteeksi, että saanko mä vähän sanoa jotakin. Ja hän sanoi, että joo, ilman muuta. Ja Niina jakoi sydämeltä jotakin sitä, mitä Jumala halusi puhua tuosta naisesta. Jotakin semmoisia sanoja, mitkä nosti sitä naista. Ja todella kauniita sanoja. Ja se nainen oli silmin nähden liikuttunut ja kosketettu. Ja siinä jotenkin tuli selkeällä tavalla myös näkyviin se, että mitä se tarkoittaa, että valtakunta ilmestyy, kun me astutaan esiin. Valtakunta oli siinä aamupalapöydässä, koska Kristus oli meissä, mutta se tuli näkyviin, kun Niina uskalsi avata suunsa. Ja tämä on jollakin tavalla myös, mikä tähän lähetettyn elämiseen kuuluu, että me tarvitaan myös sitä tavalla, että me ollaan herkät sille Jumalan johdatukselle ja valmiit ottamaan tämmöisiä askeleita ja astumaan näkyviin.
2: Joo, ja siihen kuuluu myös se, että mitä me ollaan opittu toimimaan, miten Jeesuksen seuraaja toimii. Mulla oli ystävä tuolta Pohjoisen seurakunnasta, ja hän oli koulussa vierailulla. Ja siellä tuli koulun, oliko se nyt kuraattori vai joku tuli, ja valitteli kauheasti, että sillä oli olkapää kipeänä. Ja tämä mun ystävä oli sieltä, hei, mä tunnen tämmöisen kaverin kuin Jeesus, ja Jeesus paransi sairainta, että saisinko mä rukoilla sen sun käden puolesta? Ja sä olet, no, mikä siinä? Ja ystävä rukoili tämän puolesta, ja se käsi parani. Ja se ilme oli jotenkin mahtava, kun se ei todella niin kuin uskonut, että se käsi voisi edes parantua. Ja se oli aivan hämmästyneenä tämä mikä kuraattori olikaan, silleen, niin kuin, että hei, come on, että mikä juttu, että mitä sä teit? Ja tässä niin kuin, tämä mun ystävä avasi vaan sitä, että ei hänellä ollut mitään pelimerkkiä. Hänellä oli vaan pakko astua siihen niin kuin tavallaan, että nyt Herra, sä voit toimia tässä hetkessä. Ja Herra ilmestyi väkevästi. Tämä ihan siis viikko vai kaksi sitten tapahtuu.
1: Kyllä, ja mä uskon, että meidän elämäntilanteessa on paljon tällaisia kohtaamisia ihmisiä kanssa, että me voitaisiin vaan rohkeasti niin kuin ottaa se pieni uskon askel, mikä on aina joka tapauksessa pieni riski.
2: Joo, se on juuri näin, ja se tavallaan, se on aina riski, koska silloin vasta, kun meillä ei ole oikeasti pelimerkkejä, niin silloin se on niin kuin 100% Jumala, ja Jumala voi ilmestyä ja auttaa meitä siinä hetkessä. Ja Jumala mielellään niin kuin toimii näissä tilanteissa. Ja varsinkin jotenkin, jos katsoo vaikka Raamattua, niin aika paljon tapahtuu ihmeitä ja muita. Ja juuri nämä ihmeet tapahtuu tosi usein tämmöisessä tilanteessa, missä on ei-uskovia.
1: Kyllä, ja itse asiassa jostakin kirjasta vastikään luin, että joku oli laskenut apostolien teoista, että siellä tapahtuu 40 ihmettä, joista 39 tapahtuu kaikkialla muualla kuin seurakunnan keskellä.
2: Joo, ja toi on jotenkin silleen, että mä oon kuullut tämän hyvin saman jutun, ja mä ajattelin, että meidän pitäisi vaan olla rohkeammin ei-uskovien ihmisten luona ja tuoda sitä Jumalan valtakuntaa sinne esille.
1: Itse olen huomannut sen omassa elämässä tavallaan, että vaikka on valtava halu elää lähetettynä, niin oikeasti siinä aina käy pienen kamppailun sillä kohtaa, kun se asia pitäisi tuoda esille.
2: Aika hauska, jos sulla käy pienen kamppailun, koska mä huomaan, että mulla käy tosi ison kamppailun.
1: No joo, kyllä ne välillä on tosi suuriakin, mutta mä ajattelin sillä tavalla, että kun pikkusen on jo tässä matkan varrella karaistunut sillä tavalla, että se ei näytä niin kipeää. Alkuvaiheessa oli todella niin kuin silleen tuntui, että koko maailma romahtaa ja kaikki kaatuu, jos mä tämän askeleen otan, mutta pikkuhiljaa siinä on nähnyt vaan se, että tarpeeksi monta kertaa sotat niitä askeleita, niin se tulee kerta toisensa jälkeen helpommaksi. Ja toisaalta, jos tämä helppo olisi, niin kaikkihan tekisi eläisi lähetettynä koko ajan.
2: Se ei ole helppoa monestikaan, koska meiltä puuttuu semmoinen malli, missä olisi tehty. Ja siis tarkoitan niin kuin konkreettisesti, että me oltaisiin nähty, kun joku tekee näitä asioita, että me luetaan näitä Raamatusta, me ehkä kuullaan jotain, mutta meidän lähellä ei ole monestikaan ihmisiä, jotka tekee näitä juttuja. Ja sen takia se tekee tästä ehkä sitäkin hankalampaa toteuttaa.
1: Näin on, ja toisaalta sitten mä mietin sitä, että se on myös meille hirveän helppo tekosyy tavallaan ajatella, että koska mulla ei ollut mallia, niin mäkään voi alkaa elää tällä tavalla. Ja ehkä jokainen meistä voisi miettiä sitä, että entä jos mun tulisi ollakin nyt se malli, jota tulevat sukupolvet tulee katsomaan, että hei, että Eetu teki. Eli tällä tavalla mallinsi opetuslapsuus elämää ihan huikealla tavalla.
2: Joo, ja toinen on ehkä se, että sitten jotenkin se haastaa niin kovaa meidän ajatuksen siitä, että niin kuin keiden luona Jeesus oli. Koska jos me luetaan Raamatusta, niin Jeesus oli syntisten luona, Jeesus oli porttojen luona, Jeesus oli monien sellaisten ihmisten luona, jotka niin kuin ei millään tavalla kohdannut sitä yhteiskunnan normia. Ja me ehkä ajatellaan, että me haluttaisiin kanssa olla semmoisessa niin kuin tavallaan kilto siivosyntisessä yhteisössä ja porukassa kertomassa näitä juttuja.
1: Näin on, ja monesti me jopa vältellään niin, kuin niin sanottujen syntisten seuraa sillä tavalla, että ei kukaan vaan meitä näkisi. Yksi jenkkipastori kertoi tässä omassa opetuksessa, että kuinka kaupungin tunnetuin playboy soitti hänelle ja pyysi, että voitaisiko me tavata, että hän haluaisi keskustella, mutta tähden siitä perään, että en aio uskoon tulla. Mutta halusi keskustella hengellisistä asioista ja he sopi tapaamisen ravintolaa, mutta lounaspuoli oli täynnä ja tarjoilija sanoi, että tuolla baarin puolella olisi vielä tilaa. Ja tämä pastori sanoi, että ennen kuin hän kerkesi tehdä mitään, tuo playboy sanoi, että joo kiitos ikkuna pöytään. Ja sitten hän sanoi, että kertoi, kuinka hän ajatteli siinä, että voi kamala paikka, että jos nyt joku seurakuntalainen kulkee tästä ohi ja näkee, että pastori istuu baarissa kaupungin tunnetuimman syntisen kanssa, että mitä ikinä ne ajattelee. Ja sitten hän kertoo, että sitten hänelle syttyy ajatus, että sehän olisi aivan mahtavaa, että seurakuntalaiset katsoivat, kattokaa meidän pastori ihan niin kuin Jeesus, että siellä se seurustelee syntisten kanssa. Jotenkin tämmöiseen mielentilaan meidän pitäisi myös päästä, että me ei pelätä pimeää, vaan että muistetaan, että me tuodaan valo sinne, minne me mennään.
2: Joo, se on jotenkin ajatellaan herkästi sitä, että jos toisen oven takana on täys pimeys ja toisen oven takana on täys kirkkaus ja me ollaan siellä kirkkauden puolella, ei nyt vielä, mutta sitten niin kuin tavallaan, niin kun se ove aukaisee, niin se pimeys tulee ja nielasee sen valon sieltä, vaikka eihän se ole todellisuutta, vaan niin kuin sinne pimeimpäänkin pimeään, niin se pieninkin tulitikku, jos siinä on liekki, niin luo se valo.
1: Kyllä, ja monestihan meillä se ongelma on, että me kirkkaasti loistavat valot, niin me ollaan vaan keskenämme. Ja tilanne on vähän sama tilanne, kun äiti kertoi, hän oli lapselle ostamassa taskulamppua tavaratalosta, ja kun tytöllä oli taskulamppu kädessä, niin laittoi päälle, mutta kirkkaat loisteputket, niin eihän sillä taskulampulla siellä tee yhtään mitään, ja tytön viesti oli äitille, että nyt äiti, mennään etsiin kiireesti pimeää. Ja tämä pitäisi olla niin kuin meilläkin lähetettynä se ajatus, että etsitään, missä on se pimeä, ja viedään Kristuksen valo sinne.
2: Kyllä, ja toi on niin kuin just niin kuin sitä lähetettynä elämisen ydintä, koska ei siitä valosta ei ole hyötyä, niin kuin, jos se on siellä kirkkaassa huoneessa, vaan valosta on hyötyä siellä pimeydessä, ja siellä se loistaa kirkkaasti. Ja meidänkin tarkoitus Jeesuksen seuraajina, Jeesuksen opetuslapsina, on tuoda sinne pimeyteen se valo, se ihmiselämää muuttava kirkkaus, sanoma Jeesuksesta. Ja siihen meitä on kutsuttu.
1: Kyllä, ja niin kuin apostolin tekojen 8. luvussa tuli vaino, niin sanotaan hienosti, että ne, jotka näin olivat hajantuneet, kulkivat seudulta toisella levittäjät evankeliumin sanaa, eli mekin jokainen Jeesuksen seuraaja, niin meidät on lähetetty hajalleen eri puolille yhteiskuntaa, erilaisiin paikkoihin, erilaisiin ihmisryhmiin, jotta me siellä tuodaan sitä evankeliumin valoa.
2: Ja tämä on se meidän mindsetti, ja tämä on se, mitä on se lähetettynä eläminen. Kuljetaan me missä tahansa, ja ollaan me missä tahansa, niin se, että me tuota sinne valo, se hyvä sanoma Jeesuksesta.
1: Näin on. Lähdetään loistamaan sitä valoa, ja eiköhän me oteta etuja. Keitetä kahvit.
2: Kyllä, tätä on nyt hinkattu niin pitkään, että nyt lähdetään kahville. Se on moro.
1: Moro. Olen kuullut.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Venäläismiljonäärin Airiston Helmen talousrikosjutussa saaman tuomion käsittely alkaa Turun hovioikeudessa ensi viikolla. Käräjäoikeus tuomitsi nykyään 62-vuotiaan Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta viime vuoden helmikuussa. Käräjäoikeuden mukaan Melnikov tavoitteli rikoksilla vähintään 850 000 euron hyötyä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen, kun viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin kotietsinnän paraisilla syksyllä 2018. Sadat viranomaiset osallistuivat operaatioon, jossa tehtiin kotietsintöjä kaikkiaan 17 kohteessa. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Pääministeri Mark Carney kertoi asiasta eilisessä puheessaan. Tuontitullit koskevat Carneyn mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteista asetettavat uudet, jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan Pezeshkian kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina Pezeshkian sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Yöllä Trump antoi taas sosiaalisessa mediassaan ymmärtää, että Hormuzin salmi liitetään Yhdysvaltoihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Miltä tuntuu, kun joutuu tahtomattaan ja yllättäen myrskyn silmään? Miksi erilaiset näkemykset, esimerkiksi sateenkaaritoiminnasta, herättävät niin voimakkaita reaktioita? Entä onko kirkkoherran pakko hyväksyä sateenkaarimessujen järjestäminen omassa seurakunnassa? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin, rovasti Teijo Peltola.
4: Kiitos.
3: Ja minä olen Sari Savella, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Teijo Peltola, sä oot toiminut Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana. Ja tässä seurakunnassa on ollut erimielisyyksiä siitä, saako seurakunnassa järjestää sateenkaarimessuja. Ja jos vähän käydän tätä historiaa lyhyesti läpi, niin alkusyksystä 2024 linjasit, ettei ole tarpeen järjestää erillisiä sateenkaarimessuja. Tämän jälkeen sitten ilmeisesti seurakuntaneuvoston jäsen teki aloitteen, että näitä messuja järjestettäisiin. Ja tästä aloitteesta sitten äänestettiin ja aloitteen tekijän esitys voitti hyvin niukasti. No, kirkossa on tapana ilmeisesti näin, että jos seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra ovat erimielisiä, niin asia siirtyy sitten tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Huhtikuussa 2025 tuomiokapituli päätti piispa Matti Salomäen esityksen mukaisesti, että Vaasan suomalaisessa seurakunnassa voidaan järjestää sateenkaarimessuja. Miten sinä koit tämän reilun 1,5 vuoden prosessin?
4: No, itse asiassa se prosessihan on, jos ajatellaan, että se lähti siitä, se lähti itse asiassa jo niin kuin työyhteisön sisällä, se lähti toukokuussa 2024 ja sitten, että sittenhän järjestettiin yksi sateenkaarimessu niin, että en siihen puuttunut, koska siellä oli keretty jo tiedottaa Ja tosiaan käytäntö oli ollut mua ennen, että kun olin aloittanut 1.3.24 kirkkoherrana, niin Vaasan suomalaisessa seurakunnassa ei ollut omana toimintana vakiintuneita sateenkaarimessuja. Ja sitten kun tämä tuli sitten tämä niin kuin mun linjaukseni, joka siis ei ollut päätös, vaan siis sen toteaminen, että olisin halunnut jatkaa edeltäjäni linjalla, että Vaasan ruotsalainen seurakunta, joka on järjestänyt sateenkaarimessuja, niin meidän työntekijät voivat siihen osallistua. Se sitten herätti Vaasan setan piirissä huomiota ja järjestettiin tapaaminen ja siitä sitten alkoi prosessi, joka sitten tuli maakuntamedioihin ja siinä tuli esille se narratiivi, että olisin lopettanut toiminnan, mitä ei ollut siis tapahtunut, vaan en ollut suostunut aloittamaan. Ja se lähti sitten elämään omaa elämäänsä ja sitten se niin kuin viittasi siis kirkkolainsäädännön mukaisesti, jos seurakuntaneuvoston enemmistö, vaikka niukkakin on eri mieltä kuin esittelijä eli kirkkoherra, niin se siirtyy tuomiokapituliin ja sen mukaisesti tuomiokapituli sitten päätti ja sen mukaisesti on niin kuin eletty. Ja mä olen kunnioittanut tuomiokapitulin päätöstä, mutta olen pitäytynyt niissä teologisissa perusteissa, jotka siinä esityksessäni esitin ja olen ylipäätään sanonut tästä asiasta hyvin vähän, mutta ne teologiset periaatteet on pitänyt esillä ja tuomiokapitulihan ei ottanut kantaa niihin teologisiin argumentteihin, vaan sitten sanoitte sen niin, että se päätös oli hallinnollinen.
3: Päätös oli hallinnollinen. Mitä sä ajattelet siitä päätöksestä?
4: No siis mä olen pyrkinyt siihen, kun mä ajattelen niin, että tietysti kaikkina aikoina ihan kirkkoherran perustehtävä, kun ajatellaan, että tämä ei koske nyt pelkästään sateenkaarikysymyksen asettelua, että jos ajatellaan tämmöistä teologista keskustelua, erilaisia jännitteitä, niin on hyvä käydä teologista keskustelua. Ja mä olen pyrkinyt sitä edistämään. Me ollaan kyllä sitä käyty sen jälkeenkin. Mä ymmärrän sen, että tällaisena niin kuin polarisoituneena aikana se on hyvin vaativaa. Ja kyllä se tietysti sillä tavalla niin kuin hämmentävä kokemus on, että jos vastaus siihen, että onko niin kuin huomautettavaa näihin teologisiin argumentteihin on, että ei ole. Eli niitä ei niin kuin kumota, mutta sitten pitäydytään siinä hallinnollisessa päätöksessä, niin se tavallaan sehän jättää sitten kirkkoherran johtajana aika yksin. Mutta jos mä nyt ajattelen, että mikä on kirkkoherran perustehtävä, niin ilman muuta kirkkoherran tulee voida johtaa teologista keskustelua. Ja kyllä me ollaan sitä myöskin näihin sateenkaarikysymyksiin liittyen sitten seurakunnassa myöhemminkin käyty ja mun mielestä ihan rakentavassa hengessä.
3: Entä sun esimiehen piispan kanssa, niin ootko sä käynyt hänen kanssaan teologista keskustelua koskien sateenkaarimessuja ja muita tapahtumia?
4: No silloin me käytiin kyllä, kun oli tämä oli niin kuin ajankohtainen, mutta mä kunnioitan sitä, että ne oli meidän välisiä keskusteluja. Liittyy tietysti siihen ajankohtaiseen tilanteeseen ja minut on rakennettu niin, että mä olen niin kuin eteenpäin katsova ja haluan, että se mitä keskustellaan niin kuin näkemyksellisistä asioista ja luottamuksella, niin pysyy myöskin sellaisena.
3: No sä olit kuitenkin tavallaan tuossa aikamoisessa myrskyn silmässä ja niin kuin totesit, että itse puhuit asiasta hyvin vähän, mutta maakuntalehdet ja laajemminkin nostivat tätä teemaa. Ja oliko sulla jossain kohtaa semmoista oloa, että olet jonkinnäköisen ajojahdin kohteen?
4: No itse asiassa ne asiat, mitä mä oon varsinaisesti niin kuin teologisesti sanonut, siis siinä perusteluosassa, jonka silloin kun sateenkaarimessuasia käsiteltiin, niin nämä kiteytyy oikeastaan niin kuin neljään asiaan. Eli ensimmäinen on siis Jeesuksen apostolien ja kirkon traditiosta ja raamatusta nouseva ymmärrys avioliitosta, joka on hyvin syvällinen kysymys. Sitten toinen on ymmärrys biologisista sukupuolista, eli on olemassa mies ja nainen, ja sitten lapsen luovuttamattomasta oikeudesta isään ja äitiin. Ja sitten neljäs näkökulma, mikä liittyy sitten jumalanpalveluselämään ja symboliikkaan, että katson, että kirkkoherran keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että myöskään niin kuin kirkon jumalanpalveluselämä ja siihen liittyvä symboliikka eivät murenna näitä kolmea ensimmäistä. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä mä niin kuin varsinaisesti olen sanonut. Ja siinä mielessä se niin kuin on ollut kyllä hyvin hämmentävää olla siinä myrskyn silmässä, että mähän olen siis varsinaisesti kirjoittanut yhden kolumnin kotimaalehteen, mihin sitten piispa vastasi. Ja sitten mä olen antanut pari haastattelua tämän pari vuoden aikana käytännössä. Ja nyt sitten ihan tässä viime aikoina niin on antanut pari radiohaastattelua, kun katse suuntaa jo niin kuin tulevaan. Että totta kai siis, jos ajattelet, että käytännössä kun en ole edes tässä asiassa varsinaisesti hallinnollista päätöstä tehnyt, vaan hallinnolliset päätökset, että hän on seurakuntaneuvoston ja tuomiokapitulin tekemiä, niin kyllä se tietysti sillä tavalla on tuntunut myöskin ajojahdilta, että maakuntamedioissa on ollut kymmeniä, siis todellakin kymmeniä, aika lailla stigmatisoivia uutisia, jotka ovat toistaneet sitä samaa narratiivia, mikä alkoi syksyllä 24.
3: No yksi sivujuonne näissä tässä, mitä kaikkea sitten tapahtui sen jälkeen, kun tuomiokapituli teki tämän päätöksen ja tapahtumia vielä, nämä tapahtumat etenivät, niin Lapuan tuomiokapituli osoitettiin myöhemmin kirje koskien työhyvinvointia seurakunnassa. Mitä sä arvelet, että mitä sen kirjeen taustalla oli?
4: No ensinnäkin mä sanoin, että minulla ei ole mitään vaatimuksia ketään kohtaan, mutta siinä kirjeessähän oli siis, se oli sillä tavalla niin kuin anonyymi kirje, että minäkään en tiedä, ainoastaan tiedän yhden henkilön, joka sen allekirjoittanut, ja tiedän kaksi ihmistä, jotka tietävät, ketkä ne allekirjoittajat ovat. Ja se kirjeen sisältö on sitten vuotanut juuri niin tavallaan ikään kuin salaperäisenä mediaan, että kun se on päätetty salaiseksi asiakirjaksi, niin vaikka mä olen siihen kirjoittanut vastineen sekä seurakuntaneuvostolle että kapitulille, niin mulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta julkisesti vastata siihen kyselyyn. Ja siinä kirjeessä on sellaisia asioita, että toivoin silloin, että se olisi julkaistu saman kuin mun vastineeni niin sen takia, että sitten jokainen olisi voinut itse arvioida, että mistä tässä oikein on kysymys. Mutta niin ei ole tapahtunut. Ja että se oli niin kuin sanotaan, että mä koen, että minun oikeusturvani kannalta se oli epäreilu tilanne olla tämmöisen niin kuin varjon niin kuin katveessa ilman mielestäni laillista mahdollisuutta puolustautua. Ja mä oon ollut hyvin tarkka siinä, että mä en ole levittänyt enkä antanut niin kuin julkisuuteen asiakirjoja, en myöskään vastineitani. Niitä olisi tietysti jokainen voinut toimittajatkin kysyä, mutta mä en ole ollut tässä aktiivinen. Että ehkä mä tässä suhteessa olen jotenkin ajattelin, että sitten loppupeleissä kuitenkin niin kerran kaikki on julkista.
3: Niin, se mitä salassa tehdään, niin se huudetaan katoilta vai miten se menee Raamatussa? Kyllä. Luuletko, että tämä meni laillisesti ihan oikein? Vai onko tässä tämmöinen, niin kuin, että ehkä meni, ehkä ei?
4: No se on tietysti mun henkilökohtainen näkemykseni, että jos niin kuin ei anneta mahdollisuutta oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja näkemykseni mukaan sen perusteet, varoituksen perusteet perustuvat niin kuin anonyymiin lähteisiin, niin onhan se niin kuin oikeusturvan kannalta, minusta se ei niin kuin ole oikein, näin ei oikeusvaltiossa pitäisi toimia. Mä luulen, että tämä voi olla laajempikin yhteiskunnallinen ilmiö, ja tässä suhteessa kyseessä voi sanoa, että yksittäinen, varsinkin niin kuin julkisoikeudellisen yhteisön johtotehtävissä oleva ihminen, joka joutuu tällaisen niin kuin maalittamisen kohteeksi tai kokee joutuvansa, niin siinä on kyllä aika heikoilla. Että totta kai mulla on muutama läheinen ystävä, jonka kanssa on tätä tilannetta niin kuin pohtinut. Ja kaikki se, mitä olen niin kuin arvioinut tai sanonut, niin olen tarkistanut käytännössä myöskin juristeilla.
3: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme siitä, miltä se tuntuu, kun joutuu tahtomattaan ja yllättäen myrskyn silmään. Vieraanani on rovasti Teijo Peltola ja minä olen Saari Saavela. Mikä on auttanut sua jaksamaan koko tässä prosessissa, johon liittyy tämmöistä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta?
4: Raskaintahan tässä on tietysti ollut se, että kun olen nähnyt, mitä tämä on tarkoittanut mun perheelleni ja mun läheisilleni, rakkailleni, että se on sietämätöntä. Mutta mua on auttanut jaksamaan hyvin arkiset asiat, mulla on ystäviä ja sitten mä olen kokenut johtaja. En mä ensimmäistä kertaa johda näin isoa työyhteisöä. Mä oon johtanut kansanlähetyksen ulkomaan työtä monta vuotta. Mä oon ollut hyvin vaativissa olosuhteissa lähetys- ja kehitysyhteistyötehtävissä erilaisissa työpaikoissa sekä maallisissa että kristillisissä järjestöissä. Että kyllä mä tiedän sen palautteen ja siis näiden vuosien aikana, minkä olen saanut palautetta entisiltä työtovereilta, joidenkin esihenkilöinen olen ollut, niin sehän on ollut siis pääasiassa tällainen, että tämä on todella hämmentävää, koska he tuntevat ja tietävät, mitä mä olen siis Tietyllä tavalla se siinä merkityksessä hyvä itsetunto ja vahva kokemus auttaa jaksamaan. Mutta tietysti myös se, että on viisas vaimo ja läheisiä, jotka rakastaa ja hyviä ystäviä. Ja sitten arkiset asiat, liikunta, urheilu on mulle hyvin tärkeää. Lopulta tämmöiset niin kuin monessa muussakin asiassa jaksamiselle lähteet on niin kuin auttaa säännöllinen elämä ja terveelliset elämäntavat, joita yritän noudattaa.
3: No sä tulit Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherraksi tosiaan kansanlähetyksen apulaislähetysjohtajan tehtävästä ja sun vastuualueella oli siellä ulkomaan työn johtaminen, oliko näin?
4: Joo, siis mä olin 8 vuotta yhteensä, että aluksi mulla oli ulkomaantyö ja kotimaantyö, olin sekä ulkomaantyö että kotimaantyöjohtaja, sitten oli ulkomaantyö ja hallintojohtaja. Se oli aika raju yhdistelmä, silloin oli taloudellisesti hyvin isot haasteet. Se oli noin 1,5 vuoden jakso, ja sitten loppuaika olin ulkomaantyöjohtaja. Ja niihin aikoihin liittyy ennen kaikkea silloisten niin kuin yleisen strategian ja ennen kaikkea lähetysstrategian tekeminen, hyvin pitkälle muutosjohtaminen. Ja mä luulen, että se oli varmaan yksi keskeinen syy, miksi mut kirkkoherran virasta aikanaan kansanlähetykseen rekrytoitiin.
3: No tosiaan mainitsit, että kirkkoherran virasta rekrytoitiin kansanlähetykseen, niin sä olit Tammelan seurakunnassa kirkkoherrana ennen kansanlähetystä ja siinä ehti 8 vuotta kulua sitten niin kuin järjestössä, herätysliikejärjestössä, niin millä tavoin sä näet, että kirkko oli muuttunut tuona aikana, kun palasit sitten kirkkoon töihin?
4: No mulla on siis tämä ura on ylipäätään rakentunut tämmöisen niin kuin, aika pitkällä, tämmöinen, niin kuin, ainakin pari tämmöistä 8 vuoden jaksoa on ollut. Sitä siis Tammela edelsi 11 vuoden jakso, jolloin me oltiin 3 työkautta perheenemme Senegalissa Suomen lähetysseuran palveluksessa, lähetys- ja kehitysyhteistyön tehtävissä, työalueen esimiehenä ja yhteistyökirkon lähetystyökoordinaattorina. No, sitten tulin Lounais-Hämeeseen, joka oli mulle hyvin niin kuin, uusi maailma. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista, kun mä oon siis kaupunkilainen, syntynyt ja kasvanut kantakaupungissa, niin totutella siis semmoisen hyvin juurevaan lounaishämäläiseen seurakuntaan, niin se oli aivan fantastinen kokemus. Mä siellä niin kuin oivansin sen, että Tammelan seurakuntahan on siis tämmöinen katoliselta ajalta oleva niin kuin emäseurakunta. Ja mä tajusin sen, että seurakunnalla on identiteetti. Mä yritin kaikenlaisia ja toteutettiin kaikenlaisia hienoja strategiatyöskentelyjä muun muassa Ilkka Halvan kanssa. Ja en mä olekaan varma, että miten me onnistuttiin niissä, mutta mä opin sen, että lopulta muutosjohtamisessa on niin kuin mahdollista se, että on palveleva asenne. Sillä tavalla saa sitten pysyvää jälkeä. Ja kyllä mulla on siis hyvät yhteydet sinne edelleen. No sitten kun mä siirryin kansanlähetykseen, niin tietysti siis järjestöjohtamisen dynamiikka on hyvin erilainen kuin paikallisseurakunnan. Järjestöt elää ihan eri tavalla hektisesti reaaliajassa. Toiminnan ja talouden, ennen kaikkea talouden seurannan tulee olla hyvin reaaliaikaista ja budjetointi yksityiskohtaista, talouden seurannan reaaliaikaista ja lähde- ja kohdeajattelu, rahat käytetään sinne, minne ne on kerätty ja sitten kun siitä tulin taas niin kuin seurakuntavirkaan, niin ja siis Vaasahan on mun kotikaupunki, mä oon syntynyt ja kasvanut siellä. Mun täytyy sanoa, että se oli niin kuin, se ei ole enää sama kaupunki. Siinä on tapahtunut mun näkemykseni mukaan niin kuin hyviä muutoksia. Se kaupunki on kasvanut tietysti ja monikulttuuristunut. Mut kirkko ja se kirkko, jossa minut on kastettu ja jossa mä olen siellä ja sitten tietysti mun juuret on rauhansanalaisessa herätyskristillisyydessä, missä mä oon oppinut Jeesuksen Kristuksen tuntemaan, niin siitä on kyllä kirkko kulkenut pitkän matkan. Ja se ei nyt koske vain Vaasan suomalaista seurakuntaa, vaan ylipäätään, että siitä voisi järjestää ihan oman podcastin. Että ei tämä ole enää se sama kirkko ja meidän kirkko kärsii.
3: Säästetään se tosiaan toiseen podcastiin, tämä kirkkokeskustelun syventäminen, mutta tuossa aikaisemmin mainitsit, että olet puolisosi kanssa ollut Senegalissa 11 vuotta lähetystyössä ja nyt ympyrä on jälleen sulkeutumassa. Olette puolisosi kanssa lähdössä lähetystyöhön Kyprokselle kansanlähetyksen lähettämänä. Miten päätös syntyi?
4: No, me ollaan itse asiassa vaimoni Minnan kanssa vuosia mietitty sitä, että me haluttaisiin vielä tehdä jonkinlainen jakso ulkomaan työssä. Mun vaimollani on hyvin merkittävä yli 15 vuoden työura avustustyöntekijänä humanitäärinä eri puolilla maailmaa usean järjestön palveluksessa. Ja siinä vaiheessa, kun lähdin kansanlähetyksestä 24, keskustelin Daniel Nummelan kanssa ja sanoin tämän ajatuksen, että me voitaisiin vielä miettiä tällaista. Ja nyt sitten, kun elämässä on tapahtunut tämmöisiä asioita, mitä nyt on viime vuosina tapahtunut. Mietittiin, että mihin me haluttaisiin käyttää niin kuin tämä aktiiviuralla olevat vuodet. Mä ajattelen sitä osaamista, kokemusta, mikä meillä on. Hänellä on tietysti vaimollani on hyvin laaja monipuolinen osaaminen ja mulla sitten omanlaiseni, niin me halutaan käyttää se johonkin sellaiseen, joka suuntaa tulevaisuuteen. Ja itse asiassa, kun Kyproksesta puhutaan, niin siinä puhutaan siis juutalaistyöstä. Ja juutalaistyö on mahdollisuutena ollut jo oikeastaan siinä vaiheessa, kun me tavattiin Minnan kanssa, kun mä olin aloittanut 80-luvun lopussa teologian opinnot. Me oltiin Israelissa käymässä. Hän oli siellä lähetysseuran silloisen Shalhevetia-keskuksen vapaaehtoistyöntekijänä Heikki ja Mari-Liisa Nurmisen kanssa keskusteltiin. Heikki Nurminen, joka oli siis aivan huikea, erittäin arvostettu työntekijä lähetysseurassa, niin olisi toivonut meitä Israeliin. Ja me oltiin avoimia menemään, minne lähetysseura halusi. Me haluttiin, että me päästään omin ammatillisiin tehtäviin. No, meidät sitten johdatettiin Senegaliin ja näin oli varmasti hyvä. Mutta tämä niin kuin juutalaistyön näky on kulkenut meillä on oikeastaan niin kuin koko ajan, myös minulla. Olen sitten myöskin kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtajana toimiessani ollut päivittämässä kansanlähetyksen näkyä, näkemystä ja ennen kaikkea sitä, että miten me voidaan tukea sitä, että juutalaistyöllä löydetään niin kuin uuden sukupolven vastuunkantajia, jotka vievät tätä soihtua eteenpäin.
3: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta rovasti Teijo Peltola. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulla.
0: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
2: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi. Krakovassa on yksi

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Tänään puhutaan uskosta ja tieteestä. Miksi siis kristillistä uskoa, Jumalaa ja Raamattua voi ja olisi hyväkin tutkia rationaalisesti eli järjellä? Apologi Aleksi Markkanen, ennen kuin päästään käsiksi päivän pääaiheeseen eli teidän uuteen kirjaan, niin kysyisin, että mistä se voisi johtua, että jotkut kristityt suhtautuu hyvin nuivasti tieteeseen, että voisikohan herra Darwinilla olla tässä sormensa tai apinansa pelissä vai onko tämä sellainen niin kuin pidempi ilmiö?
2: Toki siinä on 1800-luvulta saakka ikään kuin keinotekoinen konflikti, joka on pyritty luomaan tieteen ja uskonnon välille sillä tavoin, että jos sä ajattelet tieteellisesti, niin sit sä et voi olla millään tavalla tämmöinen uskova, ja päinvastoin taas, jos olet kunnon uskovana, älä sotkenut näihin tieteellisiin tutkimuksiin, mutta se on jännä, että sitä löytyy kentän kummaltakin laidalta tämmöistä asennetta, että usko ei ole semmoinen niin kuin tutkittava asia, sellainen järjen juttu laisinkaan. Toiset pelkää, että se heiltä riistetään, ja toiset haluaa tehdä sen jotenkin semmoiseksi eksistentiaaliseksi,

0: se on tutkimuksen tavoittamattomissa ja kummassakin tapauksessa nousee ylähyllylle turvaan. Turvaan kaikenlaiselta analyysiltä ja arvioinnilta. Ja se ei tietenkään ole sitten tämmöistä kokonaisvaltaista ihmisyyttä edustava näkemys. Jumala kutsuu kuitenkin meitä rakastamaan häntä myös koko mielestämme.
1: No onko se sitten ihan tuulesta temmattu väite, kun puhutaan teologian opiskelijasta, että aloitti Helsingissä ja aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä?
0: Kyllähän tämmöistä lentävää lausetta on käytetty ja aika radikaali liberaalia eksegetiikkaa ja muuta teologista tutkimusta meillä on toki pääkaupunkiseudun tiedekunnassa harjoitettu. Että sielläkin paikoin uudet tuulet puhaltaa ja meillä on tässä kirjassakin yksi Helsingin yliopiston lehtori kirjoittanut luvun ihmeistä.
1: Mennään tähän teidän uutuuskirjaan. Juhannuskonfassa julkaistiin, olet toimittanut siis yhdessä Janne Saarelan kanssa kirjan Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Mistä on kyse?
0: Tämä on Suomen evankelisen allianssin, eli tämmöisen yhteiskristillisen evankelisen poppoon, niin kuin brainchild, että saatiin idea tämmöisestä teoksesta, joka ottaisi kantaa näihin keskeisiin klassisen kristinuskon kannalta olennaisiin kysymyksiin rationaaliselta kannalta. Ja jokainen 11 tutkijasta ja ajattelijasta on sitten omasta asiantuntijuusalueestaan käsin kirjoittanut yhden luvun kirjaan.
1: No onko tämä ainutlaatuista Suomessa? Oletko tavannut tällaista ulkomailla, että eri kristityt kokoontuvat yhteen ja näitä teemoja mietitään?
0: Ulkomailla toki on paljonkin julkaistu tällaisia kokoomateoksia, mutta tämä on käsittääkseni ainutlaatuinen meidän kotimaisessa hengellisessä kentässä.
1: No Kosmoskirjoitukset ja Kristuskirja, se avautuu ehkä sitten hiukan niin kuin alaa ymmärtäville metafysiikkaa ja niin edelleen. Siellä on tieteellisiä käsitteitä. Kenelle tämä teos kirjoitettiin?
0: Kyllä tämä on suunnattu ihan jokaiselle, joka on kiinnostunut uskon järkiperusteista ja kristillisestä uskon puolustamisesta. Että siellä saattaa olla vähän teknistä käsitteistöä, jota kyllä pyritään avaamaan. Että pyrittiin toimittamaan teksti semmoiseksi, että se on kansantajuista henkilölle, joka nyt jotakin vähän aiheesta tietää.
1: Itse selailin tuota kirjaa ja siellä on hyvin monipuolisesti käsitelty Jumalan olemassaoloa, Raamattua, siellä on luonnontieteestä, ihmisen sisimmästä käsin ja niin edelleen. Aleksi Markkanen, sä itse tartuit härkää sarvista ja käsittelet siinä omassa osuudessa dilemmaa, joka on askarruttunut ihmiskuntaa varmaan ihan syntiin lankemuksesta saakka, eli pahuutta. Miksi maailmassa tapahtuu niin paljon hirveitä asioita, vaikka Jumala on hyvä Jumala ja hän on rakkaus?
0: Tämä on monille hyvin kipeä ja henkilökohtainen pulma ja sen tähden se tarvitsee enemmän kuin filosofista pohdintaa, mutta se tarvitsee myös filosofista pohdintaa. Itse asiassa ongelmia ei ole vain yksi, vaan useampia. Ja vaikka yhteen annettu ratkaisu olisikin itsessään hyvä, niin se ei välttämättä sovellu toiseen ongelmaan. Ja näin ollen pitää tämä niin kuin monipuolisuus tilanteesta mielessä. Se vanhin ja klassisin on varmaan tämä looginen ongelma, joka esitetään siinä muodossa, että jos Jumala on hyvä, niin hän haluaisi poistaa pahuuden ja kärsimyksen maailmasta. Jos hän on kaikki voipa, niin hän kykenisi siihen, mutta koska maailmassa on pahaa, niin on kerta kaikkiaan mahdotonta, että Jumala olisi hyvä ja kaikki voipa. Kenties häntä ei ole lainkaan olemassa tai jompikumpi näistä ominaisuuksista puuttuu. Mutta tämä ongelma kaatuu jo siihen, että on edes mahdollista, että Jumalalla on riittävä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen. Nimittäin tässä väitetään, että kyseessä on looginen ehdoton mahdottomuus ja pelkkä jonkin ratkaisun mahdollisuus riittää korjaamaan tilanteen. Yksi tällainen mahdollinen syy Jumalalle voi olla vapaan tahdon, suuri arvo. Hän ei ollut päättänyt luoda maailmasta sellaista keinotodellisuutta, simulaatiota, jonkinlaista peliä, jossa tulee game over, try again ja niin monta kertaa kuin huvittaa, vaan meidän valinnoilla on aito ja vakava merkitys toisille itsellemme, sille mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja näin ollen hän saattaa arvostaa sitä paljon enemmän kuin maailmaa, jossa on vain robotteja, jotka suorittaa ohjelmointiaan erehtymättä siinä koskaan. Toinen voi olla tällainen sielun kasvun mahdollisuus. Erilaiset hyveet mahdollistuu maailmassa, jossa ne eivät ole automaatioita. Ja näin ollen looginen ongelma itsessään ei vielä todista, että Jumala on mahdoton. Toinen versio nykyaikana ehkä semmoinen keskeisempi on tämmöinen evidentialistinen ongelma. Eli vaikka Jumalan olemassaolo on mahdotonta, niin hyvän ja kaikkivoivan maailmassa ei tulisi olla sellaista tarpeetonta pahaa. Sellaista ikään kuin turhaa ja liiallista kärsimystä. Mutta koska sitä vaikuttaa olevan, niin Jumala vaikuttaa olevan joko ei hyvä, ei kaikki voipa tai kenties häntä ei ole olemassa. Tässä ongelmassa pahin pulma ihmisen kannalta on hänen rajalliset kognitiiviset edellytyksensä arvioida, onko maailmassa todella aidosti turhaa ja tarpeetonta pahuutta ja kärsimystä. Nimittäin me ei kyetä näkemään kaikkia kerrannaisvaikutuksia, jotka seuraisi, jos Jumala puuttuisi asioihin meidän toivomalla tavalla ja poistaisi tämän yhden pahuuden esiintymän, jota hänen meidän mielestämme ei olisi pitänyt sallia. Me ei kyetä arvioimaan sitä, kuinka paljon pahaa Jumalan pitäisi maailmasta poistaa, jotta me ei sitä enää valitettaisi. Eikä me kyetä arvioimaan oikeastaan sitäkään, että kuinka paljon hän nyt jo poistaa kulissien takana huomaamattamme, niin että se jäljelle jäävä viipale on ainoa, josta meillä on enää varaa valittaa. Voi olla, että tässä maailmassa olisi satakertainen määrä pahuutta ja kärsimystä, vielä paljon hirveämpää kuin nyt, ellei Jumala puuttuisi siihen jo kaiken aikaa. Mutta hän ei tee sitä niin näkyvästi, että hän jatkuvasti tämmöisillä väliintuloilla, ihmeenomaisilla, tämän todellisuuden vääristävillä väliintuloilla sekoittaisi sitä johdonmukaista pelikenttää, jossa hänen luomansa aineelliset, ruumiilliset, henkiset olennot pystyy vuorovaikuttamaan mielekkäästi keskenään. Jos nimittäin kivi on tarpeeksi kovaa, että sitä pystyy rakentamaan kestäviä taloja asua, niin sen täytyy välitettävästi olla myös niin kovaa, että jos sitten sieltä talon katolta pudotaan siihen kivelle, niin ihminen menehtyy tai vammautuu pahasti. Jos tuli on riittävän lämmintä lämmittääkseen, niin vielä lähemmäs mentynä se polttaa meitä. Ja tällaisessa johdonmukaisessa maailmassa, jossa pelisääntöjen täytyy pysyä suunnilleen samankaltaisina kaiken aikaa, että mielekkäät valinnat olisi taas mahdollisia, niin Jumala ei voi kaiken aikaa muutella kiveä pehmeäksi ja tulta viileäksi silloin, kun joku olisi vahingoittumassa. Tällaisia filosofisia aspekteja kytkeytyy evidentialistiseen pahuuden ongelmaan ja ne tekee siitä vähemmän onnistuneen kuin ihmiset yleensä ajattelee. Mutta sitten on vielä se kolmas, se kaikkein kipein ja henkilökohtaisin, eli tämä emotionaalinen pahuuden ongelma. Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiin, sä tapaa sitä enää koskaan ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
1: Aleksi Markkanen. Loppuviimeksi on siis kyse ihmisen valinnasta. Katkeroidunko tässä kärsimyksessä vai uskonko silti Jumalan hyvyyteen?
0: Kyllä, se on aika ratkaisevassa asemassa esimerkiksi sen kannalta, että että jalostaako se kärsimys minua, johtaako se mut siihen syvempään Jumalan tuntemiseen, joka on mittaamattoman paljon arvokkaampi päämäärä kuin ihmiselämän hetken kestävä onnellisuus. Hän ei halua meistä lemmikkejä, hän haluaa meistä olentoja, jotka tuntevat hänet syvällä tavalla. Mutta toki kärsimys voi johtaa myös siihen, että ihminen katkeroituu tätä Jumalaa kohtaan. Silloin se ei täytä hänen elämässään tarkoitustaan.
1: Niin, Aleksi Markkanen, puhut tässä kirjassanne Kosmos, kirjoitukset ja Kristus myös onnellisuudesta. Ja uit kyllä tätä aikaa vastavirtaan, kun toteat, että ihmiselämän tarkoitus ei ole etsiä sitä onnellisuutta.
0: Niin kuin äsken totesin, että Jumalan päämäärä meidän elämälle ei ole halpa onnellisuus, vaan hänen tuntemisensa hyvin syvällä tasolla. Ja Jobin kirjassa tämä tulee tavallaan kans siihen kamppailun ytimeen. Mä oivalsin sen Jobin kirjan varsinaisen idean vasta tuossa apologin maisteriopintojen aikana, että siinä hänen ystävänsä koettaa houkutella Jobin tämmöisen mielettömään lepytysrituaaliin, että tunnusta nyt jotakin, jotta Jumala antaisi sulle sen menetetyn rikkauden ja onnen, joka sulta on nyt tässä lähtenyt. Ja jos Job tekee näin, niin silloin saatana voittaa sen vedon, koska silloin hän on todistanut, että edes Job ei ole tällainen pyyteettömästi hurskas mies, vaan hänkin haluaa Jumalan sijasta vaan kaikkea sitä kivaa, jota Jumala hänelle antaa. Ja hän on valmis mihin tahansa typeryyksiinkin, kunhan hän vaan saa kaiken sen kivan, kaikki ne lahjat, joita Jumalalta irtoaa. Mutta Job ei suostu tähän, onneksi, koska Jumala on ripustanut viisautensa sen seikan varaan, että tässä maailmassa täytyy olla myös pyyteetöntä hurskautta, joka rakastaa häntä itseään, ei vaan kaikkea sitä hyvää, mitä häneltä saa. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin täytyy olla myös kärsimystä, jota ihminen ei ole ansainnut. Jos ihminen saa hyvää, kun hän on tehnyt hyvää, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä. Jos ihminen saa kärsimystä, kun hän on tehnyt typeryyksiä ja pahaa, niin siinäkään ei ole mitään ihmeellistä. Jos me saadaan kaikenlaista hyvää ja kivaa, vaikka me tehdään pahaa, niin se on oikeastaan ansaitsematonta armoa Jumalan puolelta. Mutta ainoastaan siinä tilanteessa, että ihminen joutuu kärsimään jotakin, mitä hän ei suoranaisesti ole omilla teollaan ansainnut, vaan siinä tilanteessa ihmisellä on mahdollisuus osoittaa pyyteetöntä rakkautta Jumalaa kohtaan.
1: Elikkä kyse on Jumalan tuntemisesta, hänen todellisen luonteensa tuntemisesta, vaikka pahaa tapahtuu.
0: Nimenomaan.
1: Aleksi Markkanen, tässä uutuusteoksessanne Kosmoskirjoitukset ja Kristus pureudutta siis hyvin vaikeisiin kysymyksiin. 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy elämän vaikeita kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. Ja lisää noita mietteitä voi siis lukea tästä kirjastanne.
0: Kyllä.
1: Mistä tämä kirja saa?
0: Kirjaa saa tilattua osoitteesta opko.fi ja onpa sitä aikamediankin varastoissa.
1: Ja siellä puhutte myöskin ihmeistä. Muutama sana siitä.
0: Rope Kojonen on kirjoittanut ihmeistä erinomaisen luvun ja hän toteaa, että se yleinen tapa ajatella tätä maailmaa suurena kellokoneistona, jossa ei saa tapahtua mitään poikkeuksia, että Jumala ei sotke luontonsa lakeja ja ei voi edes niitä muuttaa, on itse asiassa virheellinen. David Humein kritiikki ihmeitä kohtaan oli tältä osin oli eksyksissä, että ei luonnon lait ole mitään sellaisia systeemeitä, joita Jumalan on pakko noudattaa. Ne on ainoastaan kuvauksia siitä, mitä maailmassa tapahtuu silloin, kun se pyörii ns. Itsekseen. Mutta mikään ei estä maestroa ottamasta soitinta käsiinsä ja soittamasta sillä jotain sellaisia nuotteja, joita se ei itsekseen päästelisi.
1: Vaikka kuinka paljon voisi keskustella näistä, mutta kiitos apologi Aleksi Markkanen ja kannatte nyt tarttua sitten tähän uutuuskirjaanne Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Kiitos ja siunausta työllesi ja myöskin tälle teokselle.
0: Kiitoksia, samoin teille.
2: Kirjaseurassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomi on saanut Venäjältä nootin, jossa pyydetään kieltämään mielenosoitukset Helsingissä Venäjän Suomen suurlähetystön edustalla Duuman vaalien päivänä. Ulkoministeriö vahvisti asian STT:lle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ulkoministeriön mukaan Venäjä on tiedottanut Suomea syyskuussa pidettävien Duuman vaalien äänestyspisteestä. Samalla Venäjä on ulkoministeriön mukaan pyytänyt Suomen viranomaisia lisäämään turvatoimia sekä mahdollisesti kieltämään väliaikaisesti oikeuden mielenosoituksiin. Ulkoministeriöstä ei kerrota vielä, miten Suomi asiaan suhtautuu. Suomalaisten PK-yritysten luottamus tulevaisuuteen on parantunut selvästi, kertoo Suomen yrittäjien kysely. PK-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut huhtikuusta vain hieman. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi kuitenkin yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Hieman alle puolet yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa tällä hetkellä hyväksi. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian elokuun alkupuolella. Kyselyyn vastasi reilut 1000 PK-yritysten edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla kisataan tänään autourheilun IndyCar-sarjan osakilpailu. Kisa on osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi kisan järjestämisestä toimeenpanomääräyksellään tammikuussa. Kisamatka on normaalia osakilpailua pidempi, sillä myös mailimäärällä pyritään kunnioittamaan juhlavuotta. 147 kierroksen kilpailussa matkaa kertyy Washingtonin kaduilla yhteensä 250 mailia, eli noin 400 kilometriä. Kisa alkaa Suomen aikaa alkuillasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Ohjelma on uusinta.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja vieraanani täällä studiossa on Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Elli, kerro jotakin lapsuudesi perheestä.
2: No, mä oon syntynyt ihan uskovaiseen perheeseen ja mun isä on ollut pastori mun koko pienen elämäni. Nykyään kyllä vaikuttaa muualla, mutta on koko elämäni kasvanut vähän niin kuin helluntaiseurakuntien keskellä ja helluntaiseurakuntien piirissä. Ja aina kuuluu Jumalasta ja Jeesuksesta ja oon alun perin tullutkin uskoon 3-vuotiaana ja käynyt sitten kastella myöhemmin joskus 11-12-vuotiaana, jos nyt oikein muistan.
1: Eli hyvin tämmöinen onnelliselta kuulostava lapsuus. No, joo. Eli mitä sitten tapahtui?
2: Joo, mulla on ollut kyllä paljon ihania juttuja lapsuudessa ja paljon siunaavia juttuja lapsuudessa, mutta on tietysti ollut sitten semmoisia juttuja, mitkä on selkeästi vaikuttanut muhun niin kuin näin myöhemmässä vaiheessa elämää. Ja mulla mun isoveli on ollut, silloin kun mä oon ollut pieniä, niin mun isoveli on ollut tosi fyysisesti ja henkisesti väkivaltainen ja aggressiivinen ja hänen kauttaan sitten on ollut vähän kaikenlaista sitten siellä lapsuudessa ja hänet sitten huostaan otettiinkin 13-vuotiaana tämän aggressiivisuuden takia ja tämä on niinku ollut semmoisia juttuja, mitä on niin isosti vaikuttanut sitten noin joskus 16-vuotiaana, kun on sitten jäänyt miettimään vähän kaikkea, mitä on omassa elämässä ollut ja mitä tulevaisuudelta odottaa ja haluaa, niin on ollut sitten semmoisia asioita, mitkä on sitten vaikuttanut paljon, niin kuin, paljon sitten tulevaisuuteen ja omaan hyvinvointiin ja omiin asioihin.
1: No, haluaisitko vähän kertoa tarkemmin, että millä tavalla ne vaikuttivat sinuun?
2: No, joskus sitten, nimenomaan joskus 16-vuotiaana, mä koen nyt muutenkin aika vahvaa kutsua niin kuin hengelliseen työhön ja nimenomaan, että saisi tehdä niin kuin nuorten parissa töitä, vaikka itsekin olin ihan teini-ikäinen. Ja mulla oli tosi isona suunnitelma lähteä isoon kirjaan opiskelemaan teologiaa ja nuorisopastoriksi, mutta sitten kuitenkin siinä vaiheessa alkoi oma elämä hittaamaan aika lujaa ja aloin tosi paljon miettimään kaikkea, mitä on niin kuin ollut ja tapahtunut. Ja pitkä tarina silleen lyhyesti, niin sitten 19-vuotiaana mulle sitten todettiinkin masennusta ja uupumusta ja ahdistuneisuutta ja mä sitten sen myötä jäinkin sitten sairaslomalle ja muutin takaisin mun vanhempien luo ja lopetin teologian opiskelun ja elämä olikin sitten yhtäkkiä aika erilaista sitten näiden mun vaiheiden jälkeen, missä sitten paljon mietin ja prosessoin sitä, mitä on ollut joskus lapsuudessa ja mitä kaikkea on niin kuin siellä tapahtunut, niin siinä vaiheessa sitten huomasi omassa elämässään, että olikin aika erilaista, mitä olisi sitten ehkä ajatellut, että oma elämä voisi niin kuin mennä.
1: Vaikuttiko nämä sun kokemukset siihen, miten sä näit Jeesuksen tai siihen sun uskoosi?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja kyllä noin niin kuin oman elämän semmoiset vaikeat ajat ja vaikeat vuodet vaikutti paljon siihen, mitä mä ajattelin Jumalasta ja millainen jumalasuhde mulla sitten oli. Ja silloin kun mä sitten jäin sairaslomalle, niin ihan ekan sairasloman päivänä sitten tein semmoisen valinnan tai päätöksen, että mä haluan kääntyä pois uskosta tai haluan kääntyä pois Jumalan luolta, koska mä ajattelin, että ei voi olla olemassa hyvää Jumalaa, joka antaa mun näin paljon kärsiä ja näin paljon kokea pahaa. Et mä en ikinä epäillyt, etteikö Jumalaa niin kun olisi olemassa. Et mä olin kuitenkin nähnyt paljon, niin kun, miten Jumala niin kun parantaa ihmisiä tai muuttaa ihmisten elämää tai näin poispäin. Mutta mä siinä vaiheessa tosi paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä mulle oli kerrottu Jumalasta, että millainen hän on. Ja nämä vaikeat vuodet sitten jotenkin muutti paljon mun suhdetta Jumalaan ja mä aloin näkemään Jumalan tosi eri tavalla ja paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Ja sen seurauksena sitten käännyin pois Jumalan puolelta ja rupesin tekemään enemmän tai vähemmän typeriä valintoja ja tyhmiä juttuja ja asioita, mitkä oikeastaan on niin kuin enemmän satuttanut kuin auttanut.
1: No, mikä sitten muutti sinun käsityksen Jumalasta ja itsestäkin ja mikä niin kuin sitten muuttikin tämän elämän suunnan, mikä oli enemmänkin menossa karkuun Jumalan puolelta?
2: Yksi isoimpia juttuja on ollut kyllä niin kuin aina semmoinen niin kuin rukoustuki. Et mä uskon, että tosi monet, ihan oma perhekin ja oma seurakunta ja kaverit on aina muistanut tosi paljon niin kuin rukouksiin, mutta sitten on ollut yksi tämmöinen tietty ihminen, mun paras kaveri, joka paljon rukoili mun puolesta. Ja mä asuin sitten, muutin mun sairausloman jälkeen Tampereelle asumaan ja mun paras kaveri muutti myös sinne. Ja vaikka hän niin kuin tiesi kyllä, että mulla oli aika rikkinäinen suhde sillä hetkellä Jumalankaan ja mua ei oikein kiinnostanut sen enempää nyt lukea Raamattua tai mitenkään keskustella Jumalasta tai mitään muutakaan, niin hän jaksoi joka päivä tulla mun luo ja hän enemmän tai vähemmin joka päivä aina rukoili mun puolesta ja aina laittoi ylistysmusiikin ihan täysille ja otti mun puhelimen, että mä voin keskittyä siihen rukoukseen ja mä siellä sitten lattialla angstasin kaikilla pikkuvoimillani, että mä en niinku, että mua ei kiinnosta tää rukousuutta, että sä voit kyllä rukoilla jos sä haluat, mutta että mä en niinku kyllä rukoile ja mutta hän jaksoi rukoilla ja hän teki sitä tosi tosi kauan ja siinä oli myös jotain semmoista, mikä on nyt jälkikäteenkin paljon puhutellut, että se oli ehkä tosi tärkeää ja ehkä semmoista Jumalan suunnitelmaa, että mä näin, että joku näki noin ison vaivan ja noin ison taistelun niin kuin mun vuoksi. Mutta oli yksi semmoinen tietty rukoushetki sitten, missä tämä mun kaveri alkoi, tai taas rukoili ensin mun puolesta ja sitten hän alkoi itkeä paljon ja mä sitten kysyin, että onko sulla kaikki ihan hyvin ja hän sitten sanoi, että Jumala antaa mun kokea sitä kipua, mitä sä koet. Ja se kipu, mitä sä koet, niin rikkoo Jumalan sydämen. Ja se oli semmoinen jotenkin lause tai asia, mikä sitten paljon muutti niin kuin mua siinä hetkessä. Ja niin kuin ensimmäisiä kertoja niin kuin pitkään aikaan mä tajusin, että onkin ehkä olemassa sittenkin Jumala, joka oikeasti myös kiinnostaakin ne mun asiat ja mun tunteet ja mun ajatukset ja mun lapsuudessa on ollut paljon muitakin juttuja niin kuin Einon lisäksi ja tai tämän mun isoveljen lisäksi niin sitten se lause, mitä mun paras kaveri silloin sanoi, niin on ollut isosti semmoinen vaikuttimena, että halusin sitten tulla takaisin Jumalan luo ja halusin antaa elämäni uudestaan Jumalalle ja kävin myös sitten pitkät prosessit sen kanssa, mitä itse olin valinnut tehdä ja omista typeristä valinnoista ja päätöksistä. Mutta jotenkin siinä hetkessä se Jumalan armo ja rakkaus niin kuin mun kohdalla niin oli jotain paljon, paljon suurempaa kuin mitä ehkä sitten silloin lapsena tuli koettua, kun antoi elämänsä silloin 3-vuotiaan ekaan kerran. Niin siinä oli jo sitten ihan oikeasti semmoista ymmärrystä ehkä omastakin syntisyydestä ja omista valinnoista. Ja sitten samaan aikaan semmoinen Jumalan läsnäolo myös niissä jutuissa, että on paljon myös pahoja juttuja tapahtunut.
0: Se on kyllä koskettava kuulla ja koskettava kuulla, kuinka vaikka niitä pahoja asioita tapahtuu, niin kuitenkin Jeesus on meidän kanssa ja hänkin itkee, kun meihin sattuu. Se on jotenkin niin kaunis kuva kyllä.
2: Kyllä.
0: Olisitko Elli halunnut tähän loppuun rukoilla lyhyesti?
2: Joo. Ehdottomasti. Ja jos sen verran vielä saan viedä ihan pienen hetken, niin Jumala on myös tosi ihmeellisesti muuttanut myös mun ja mun veljen välejä, että ollaan saatu myös myöhemmin myös sopia kaikki jutut, mitä ollaan sitten käyty sitten läpi lapsena, niin Jumala voi myös muuttaa paljon ihmisten suhteita ja niin edespäin. Mutta nyt voidaan rukoilla nopsasti loppuun. Kiitos isä siitä, että sä näet jokaisen ihmisen, sä näet jokaisen, joka käy tällä hetkellä vaikeita juttuja läpi ja halutaan isä pyytää sun siunausta ja sun läsnäolo isä näiden ihmisten ylle ja isä sitä, että sä voit näyttää sen, kuka sä oikeasti oot ja mikä sun tarkoitus ja merkitys heidän elämälleen on. Amen.
0: Amen. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Forssan helluntai-seurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen.
3: Minä uskon.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ohjelma oli uusinta. Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
6: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät parhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
8: Deimatkat.fi.
9: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
10: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
11: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
10: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
12: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Viime huhti-kesäkuussa Georgiassa järjestettiin jo 150. medialähetystyön kurssi. Näille kursseille on vuosikymmenien aikana osallistunut jo noin 4000 lähetystyölle sydämensä antanutta nuorta eri Neuvostoliiton alueen tai entisen Neuvostoliiton alueen maista. Tämä huhti-kesäkuun kurssi oli todella 150. Mutta mikä siitä teki erityisen ja miksi näitä kursseja on järjestetty vuodesta toiseen? Mikä niiden merkitys ja vaikutusala on? Muun muassa näistä aiheista keskustelemme, kun studiossa on kanssani medialähetystyön kouluttaja Timo Pellinen. Minun nimeni puolestaan on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon, Timo Pellinen.
2: Kiitoksia.
1: Tituleerasin sinua medialähetystyön kouluttaja, mutta tosiasiassa sinulle voisi laittaa vaikka monen monta hattua päähän, Timo, koska olet vuosikymmenien aikana tehnyt monenmoista työtä, nimenomaan ehkä pääasiassa keskittyen kuitenkin juuri lähetystyöhön ja median rooliin siinä. Kerro ihan pähkinäkuoressa lyhyesti vielä, että miksi se medialähetystyö juuri on ollut sinun sydämessä se kipinää iskevä aihe?
2: Olen leikkisesti joskus sanonut ja todennut, että se on sen takia tullut sydämelle ja tärkeäksi, että sain joskus nuorena poikasena Kuusankosken nuorisokuoron laulaman kasetin. Ja oikein se väline oli siis kasetti, C-kasetti, ja sitä kautta, mä niin kuin uskoisin näin, että sitä kautta syntyi se, että oli väline, jonka kautta julistettiin evankeliumia. Ja koko elämäni ajan olen aina yrittänyt olla siellä haallon harjalla, että mikä on tämän hetken se asia, jolla voidaan julistaa evankeliumia.
1: No tänään puhumme todella lähetyskursseista, joita on järjestetty entisen Neuvostoliiton maiden lähetyskandeille, jos näin voisi sanoa. Onko tämä määritelmä oikein?
2: Kyllä se on oikein. He ovat nimenomaan niitä nuoria, joilla on jo selvinnyt tai selviämässä se Jumalan kutsu. Ja lähetystyöhön monet näistä ovat suuntautuneet. Tietenkin siellä on myös seurakuntatyöntekijöitä, pastoreita ja diakoneja, mutta tällainen koulutus, se tähtää juuri siihen, että sinne tulevat oppilaat löytävät oman paikkansa Jumalan suunnitelmassa.
1: Näitä kursseja on todella järjestetty jo vuodesta 1994 alkaen. Eli näillä on jo pitkä historia ja se ehkä puolestaan kertoo siitä, että nämä on nähty todella tärkeiksi ja merkityksellisiksi välineiksi ja ikään kuin tuen osoitukseksi näiden alueen lähettikandeille. Todella 4000 noin henkilöä on nämä kurssit käynyt läpi, niin mitä heille kaikille on tapahtunut?
2: Suuri joukko on todella sanoista tekoihin alkanut toimimaan ja tavoittelemaan sitä visiota, näkyä. Se on, voisi sanoa näin, että se on hyvin, hyvin tapauskohtainen, koska Jumala puhuu myös jokaiselle henkilökohtaisesti. Yllättäviä, no voisin kertoa esimerkin tällaisesta tilanteesta, että näillä kursseilla tehdään sitten lopputyönä sellainen kohde, kuviteltu tilanne, että valitaan kansa, jonka keskuuteen lähdetään työhön ja rakennetaan

0: vähän niin kuin projektinomaisesti se, että 3-4 vuoden sisään se voidaan luovuttaa sitten niille uusille ihmisille, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan ja lähtevät sitten vierittämään sitä viestiä eteenpäin. Eli näin voisi niin kuin ajatella, ja monet ovat todella löytäneet paikansa, ja täytyy sanoa, että on ollut ilo kuulla ja nähdä, kuinka monet ovat löytäneet pastorin virasta itsensä ja on lapsityöhön osallistuneet ja jopa herätyksen johtajiksi eri maissa. On tullut näitä entisiä oppilaita.
1: Nyt tällä viime alkukesän kurssilla, joka oli Georgiassa, niin siellä oli osallistuja noin 7 entisen Neuvostoliiton maasta, 20. Kerro vähän tästä tuoreimmasta kurssista. Minkälaisia opiskelijoita nämä 20 nuorta tällä kertaa olivat?
0: Oikeastaan voisi sanoa, että itselleni tämä oli se niin kutsuttu paras kurssi.
1: Hyvä.
0: Ainahan se viimeinen pitäisi olla se paras, ja tämä oikeasti oli sitä, ja se johtuu oikeastaan ikärakenteesta. Että se oli semmoinen, sanotaan 22 plus miinus. Eli nuorta väkeä, heille ei tarvinnut aivan rautalangasta asti vääntää, mistä sosiaalisessa mediassa on kysymys, mutta se, mistä heille piti innostusta jakaa, niin oli juuri tästä sisällön tuottamisesta. Teknisesti he ovat pitkälle jo kehittyneitä ja heillä on paljon TikTokissa tai Instagramissa jopa seuraajia, satoja tuhansia joillakin heistä, mutta se, että miten sinä julistat evankeliumin tässä lyhyt formaatissa, miten sä pystyt sanomaan 1/2 minuutissa esimerkiksi evankeliumin. Ja voinpa vaan sanoa, että esimerkiksi Armeniassa on useita niin kutsuttuja TikTok-seurakuntia. Eli viesti on mennyt perille, syntyy ketjureaktio, uusia viestejä, lyhyt viestejä ja sen kautta ihmiset ovat, nuoremmat ovat ottaneet vastaan Jeesuksen ja sitten yhtenä päivänä toteavat, että hei, nyt tarvittaisiin joku kokoontumispaikka. Ja siitä se seurakunta lähtee sitten liikkeelle.
1: Tämän mediaopetuksen lisäksi tällä 8-viikkoisella kurssilla on käyty läpi myös tietenkin sitten lähetystyön keskeisiä teemoja. Haluatko vähän avata niitä?
0: Kyllä, se on oikeastaan, voisi sanoa näin, että nämähän oppilaat on valikoituneet. Heitä on suositeltu paikallisista herätyksistä. He ovat osoittaneet siellä omassa seurakunnassansa jo valmiutta mennä eteenpäin. Eli teologiaa, missiologiaa, myös islamin kohtaamista. Se on kaikissa näissä maissa yhteinen nimittäjä, jopa kieliopintoja. Ja miten me niin kuin sovellamme sen arkeen, sen oman uskomme. Se on niin kuin se avainkysymys oikeastaan, että meillä on ne oikeat tavat lähestyä. Ja jos ajatellaan nuoria, he tietävät sen kielen ja kulttuurin tavat, jolla lähestyä samaa ikäluokkaa. Ja tällä tavalla saadaan niitä tuloksia. Mutta avainasia on se, tunne Raamattusi, viritä rukouselämä vahvaksi ja laita tämä kaikki käytäntöön.
1: Lienee turha kysyä nyt, kun näitä Timo kertomiasi asioita tässä kuuntelee, ei tarvitse kysyä uudestaan sitä kysymystä, että miksi näitä kursseja on järjestetty yksi toisensa jälkeen, jos se 150, koska niille on tarvetta ja tulokset puhuvat puolestaan. Nyt nämä 20 viimeisintä kurssin käynyttä ottavat seuraavia askeleita elämässä eteenpäin, hakeutuvat kenties uusiin kotimaihin tai sitten siellä lähtömaassaan jatkava työtä entistä paremmin varustautuneena. Mutta ei siinä vielä kaikki, sillä nyt on syyskausi edessä ja seuraava kurssi kiikarissa.
0: Kyllä vaan. Tämä on pitkäjänteistä työtä, niin kuin sanottu jo sieltä 90-luvun alkupuolelta. Täytyy olla niin kuin sitoutumista myös järjestäjillä ja opettajilla, koska sitä kautta ainoastaan saadaan niitä kantavia tuloksia, että jonkun yksittäisen koulutuksen järjestäminen tai mukana oleminen, se on hyvä asia. Mutta kun me valamme semmoista pohjaa, että sukupolvia kasvatetaan, ja tämähän on se perimmäinen näkemys, että me teemme työtä vuosikymmeniksi eteenpäin. Luodaan nyt sitä pohjaa. Sen tähden on tärkeää, että järjestetään jälleen kerran Kaukasuksen alueella. On itse asiassa tulossa 2 tämmöistä lyhyempää sosiaalisen median koulutukseen tähtävää koulutusta. Ja osa on vanhoja oppilaita. He ovat tämmöisenä apuopettajina tai kokemusopettajina mukana. Ja tämä on niin kuin yllättävän nähdä, että että, tai näinhän se tulisi olla, että edellisten vuosikymmenien opettajat, opiskelijat ovat opettajia tänä päivänä. Silloin se sanoma on mennyt eteenpäin ja se on vähän niin kuin Paavalin lause Timoteukselle, että usko se luotetuille.
1: Ja näin viestikapula menee eteenpäin. No Avainmedia lähetysjärjestönä on ollut tässä Raamattukoulu-hankkeessa mukana jo todella usean vuosikymmenen ajan, mutta Avainmedia ei suinkaan ole ainoa järjestö kantamassa tätä taakkaa ja vastuuta. Ketä muita yhteistyökumppaneita tässä on mukana?
0: Yhteistyötahoina ovat, no voisi sanoa näin, että se on, jos lähdetään näin avaamaan asiaa, eli usein on tilattu tai pyydetty, että tämä kansa tai tämän maan kristityt tarvitsisivat opetusta. Ja se räätälöidään siihen tarpeeseen, mikä on. Esimerkiksi tällä viimeisellä, niin meillä oli Ruotsista opettajia, siellä oli helluntaita ja baptistitaustaisia, oli usein projekteissa on mukana Viron ystävät, ovat metodisteja, se on suuri semmoinen rikkaus, että on erilaisia näkemyksiä siitä samasta Jumalan sanasta, ja kun yhteen hiileen puhalletaan, niin valtavan suuria hyviä kokemuksia tulee niin opettajille kuin oppilaille.
1: Ja se varmasti myös avaa ymmärrystä todella siihen näkemiseen, että me olemme veljejä ja sisaria eri kirkkokuntataustoista huolimatta.
0: Kyllä, ja se on se rikkaus, ja sen tähden haluan oikein lyödä kättä sille tervehdykseksi, että yhdessä me voimme paljon.
1: Ja tässä myös tulee tämä kansainvälinen yhteistyö. Mainitsit, että täältä suomalaisten lisäksi tässä ovat olleet mukana myös uskovat Ruotsista ja Virosta. Ja muistelenpa, että on myös joskus Norjastakin tainnut.
0: On ollut Norjasta, ja nyt kun laajennetaan sitä näkökulmaa, niin on Englannista on ollut ja Amerikoista on ollut, Kanadasta on ollut, Alaskasta on ollut. Eli juuri tämän kohteen rakkaudesta tiettyä kansaa kohtaan, niin ihmiset lähtevät liikkeelle.
1: Tämä on mahtava kuulla. Että näinkin me saamme olla viemässä evankeliumia eteenpäin. Saamme olla varustamassa, saamme olla kouluttamassa, saamme olla antamassa niitä ihan konkreettisia työkaloja näille rakkaille lähetystyöntekijöille, joiden sydämessä palaa. Tuli viedä evankeliumia niin oman kansan kuin vielä niiden saavuttamattomien kansojenkin keskelle. Timo Pellinen, ei voi sanoa, kun onhan tämä aika etuoikeus, että myös täältä Suomesta käsin saamme olla tässä työssä mukana.
0: Kyllä, pidetään kiinni siitä mahdollisuudesta, että vielä kun ovi on auki, että mennään siitä sisälle, ja tietysti sähköisessä digitaalimaailmassa on tämä näin, että meillä on valtavat mahdollisuudet julistaa evankeliumia suoraan sinne vastaanottajan korviin. Tämä on innostavaa, ja tätä edelleen haluan tätä työtä jatkaa, ja Avainmedian rooli on ollut tärkeä tähän asti, ja uskon ja näen, että se on tästä eteenkin päin.
1: Näin me uskomme, ja haluamme haastaa myös jokaista Avainradion kuuntelijaa mukaan rukoilemaan jo näiden yli 4000 lähettikoulutuksen läpikäyneen henkilön puolesta, jotka ovat, Jumala yksin tietää, kaikki ne maat, kaupungit, kansat, kenen keskellä he tänään työtä tekevät, sekä nämä tuoreimmat oppilaat ja tulevat kurssilaiset. Suljetaan heidät oikein erityisesti sydämiin, että tänä myrskyisenä maailman aikana evankeliumi saisi levitä mahdollisimman tehokkaasti kaikkien kansojen keskuuteen. Tämän rukousaiheen Timo varmasti yhdessä haluamme kuulijoille jättää.
0: Kyllä.
1: Juuri näin. Kiitos Timo vielä oikein paljon näistä innostavista uutisista lähetysraamattukoulutyön parista. Tulemme varmasti tässä syksyn mittaan kertomaan myös aiheesta lisää, kun tuo seuraava kurssi lähestyy. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tukea tätä työtä taloudellisesti, se onnistuu muun muassa MobilePay numeron 30330 kautta tai muut lahjoitustavat löytyvät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Mutta tässä siis todella kaikki tällä kertaa. Kiitos, että olit tämän 15 minuuttisen seurassamme. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon. Hei hei!
2: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, maja taloissa tiellä ja Jesus.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Dayplussasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Norjassa Oslon Gardermoinin lentokenttä on taas avattu lentoliikenteelle. Kenttä oli tänään kiinni 5 tunnin ajan lennonjohtajien lakon takia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että useiden Norjan lentoasemien toiminnasta vastaava Avinor varoittaa merkittävien myöhästymisien ja mahdollisten lentojen peruuntumisten jatkuvan vielä pitkään tänään. Pelkästään lentoyhtiö Norwegian perui tältä päivältä yli 70 lentoa. Perumisilla on vaikutusta noin 9000 matkustajaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Pohjoismaiden jalkapalloliitot kertovat menettäneensä luottamuksensa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon. Palloliitto ja 5 muuta Pohjoismaiden jalkapalloliittoa kertoivat asiasta tiedotteessaan. Liitot peräänkuuluttavat FIFalta takeita siitä, ettei jalkapallon kattojärjestö enää koskaan avaa hallintoaan tai kilpailutoimintaansa yksityiselle omistukselle. FIFA vetäytyi aiemmin suunnitelmastaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tapaus on herättänyt jalkapallomaailmassa laajaa vastustusta.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jepe!
8: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dayn-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Matkat.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus.

0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa kanssani on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
1: Kiitos Tommi ja hienoa, että olet mukana kanssamme, hyvä kuulija.
0: Tänään matkaamme Keski-Amerikkaan ja tarkastelemme maata, jonka tilanne on muuttunut dramaattisesti viime vuosina. Puhumme Nicaraguasta. Nicaragua tunnetaan tulivuoristaan, suurista järvistään ja luonnon monimuotoisuudesta. Se on pitkään ollut maatalousvaltainen maa, jossa perheellä ja paikallisyhteisöllä on vahva merkitys ihmisten arjessa. Maan lähihistoria ovat kuitenkin leimanneet sisällissodat, poliittiset jännitteet ja taloudelliset vaikeudet, jotka ovat vaikuttaneet syvästi ihmisten elämään.
1: Ja yksi asia saattaa myös yllättää monet kuulijat. Nicaraguassa asuu noin 7,2 miljoonaa ihmistä, joista yli 6,8 miljoonaa on kristittyjä. Valtaosa kuuluu joko roomalaiskatoliseen kirkkoon tai erilaisiin protestanttisiin seurakuntiin, kuten baptisti- ja helluntaiseurakuntiin. Ja siksi voi tuntua yllättävältä, että juuri kristittyjen asema on viime vuosina vaikeutunut näin nopeasti.
0: Kyllä. Se näkyy myös Open Doorsin World Watch List -vainoraportissa. Vuonna 2026 Nicaragua on sijalla 32 ja sen kokonaispistemäärä on 71 sadasta mahdollisesta. Vielä vuonna 2022 maa oli sijalla 61, joten muutos on ollut nopea ja valtava.
1: Kyllä. Vuoden 2025 vainoraportilla Nicaragua itse asiassa sijoittui vielä 2 pykälää korkeammalle, mutta on hyvä huomata, ettei tämänvuotinen sijoitus kerro kuitenkaan tilanteen helpottuneen ja vainon taso on edelleen erittäin vakava. No, hallinnon kaikkein näkyvimmät tukahduttamistoimet on hieman vähentyneet, mutta niiden sijaan tällainen päivittäinen painostus on kyllä voimistunut erityisesti niitä kristittyjä kohtaan, jotka eivät suostu osoittamaan poliittista uskollisuutta maan hallinnolle.
0: Kehitys on siis viime vuosina ollut hurjaa. Johanna, mikä on tämän nopean muutoksen taustalla?
1: No, kyse on pitkälti siitä, että presidentti Daniel Ortegan ja varapresidentti Rosario Murillon hallinto on kiristänyt otettaan yhteiskunnasta vuosi vuodelta. Käännekohta oli siis vuosi 2018, jolloin alun perin eläkeuudistusta vastustaneet mielenosoitukset kasvoi hyvin laajaksi hallinnon vastaiseksi protestiliikkeeksi. Maan turvallisuusjoukkojen kova vastaus johti satojen ihmisten kuolemaan ja sen jälkeen hallinto on suhtautunut yhä epäluuloisemmin kaikkiin riippumattomiin toimijoihin ja myös seurakuntiin.
0: Ja koska monet kirkon johtajat puolustivat ihmisoikeuksia ja tarjosivat suojaa mielenosoittajille, heistä tuli hallinnon silmissä sen vastustajia. Vainoharhainen diktatuuri onkin termi, jota World Watch List -vainoraportissa käytetään kuvaamaan tätä tilannetta. Miten tämä käytännössä näkyy paikallisten kristittyjen elämässä?
1: No, se näkyy kyllä hyvin kokonaisvaltaisesti. Hallinto ei pyri rajoittamaan vaan Jumalan palveluksia, vaan myös ihan kaikkea sitä työtä, jota kirkot tekee ihmisten hyväksi. Esimerkiksi kristillisiä yliopistoja, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja muita kirkollisia toimijoita on suljettu tai sitten siirretty valtion hallintaan. Ja samalla viranomaiset valvoo ihmisten koteja ja naapurustossa toimii tällaiset niin sanotut perheen, yhteisön ja elämän prikaatit, jotka sitten raportoi epäilyttäväksi katsomastaan toiminnasta.
0: No, tämä hallinto on kiristänyt otettaan myös lainsäädännön avulla. Vuoden 2025 perustuslakiuudistuksen lisäksi käyttöön on otettu niin sanottu kyberrikoslaki, joka jotkut ihmisoikeusjärjestöt ovat kutsuneet myös vaientamislaiksi. No, sitä voidaan käyttää hallinnon arvostelijoita vastaan myös silloin, kun kyse on kirkon johtajista tai kristityistä, jotka ottavat kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Siksi moni ei enää uskalla puhua avoimesti uskostaan tai oikeudenmukaisuudesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
1: Juuri näin. Ja erityisen voimakkaasti hallinto on kohdistanut painostuksensa katoliseen kirkkoon, koska monet piispat ja papit on arvostelleet hallintoa ja puolustaneet ihmisoikeuksia. Pappeja on pidätetty, karkotettu maasta ja joiltakin on jopa riistetty Nicaraguan kansalaisuus.
0: mutta vain raportin mukaan tämä ei koske vain katolista kirkkoa.
1: No ei. Myös monet baptistit, helluntalaiset ja muut kristilliset yhteisöt on kyllä myös yhä kovemman paineen alla. Hallinto odottaa niiden osoittavan julkista lojaaliutta ja jos seurakunta ei siihen suostu, niin sen toimintaa voidaan rajoittaa, niiden oikeudellinen asema voidaan peruuttaa tai seurakunnan johtajat voivat myös joutua pidätetyiksi. Esimerkiksi pastori Rudy Palacios Vargas tuomittiin vuonna 2025 maanpetoksesta ja salaliitosta ilman uskottavaa näyttöä.
0: Vaino ei kuitenkaan rajoitu vain seurakuntiin tai niiden johtajiin, vaan se ulottuu myös ihan tavallisten perheiden arkeen. Monissa lähteissä nostan esimerkiksi erityisesti koulujen rooli. Miten tämä näkyy kristittyjen perheessä?
1: No se näkyy erityisesti lasten ja vanhempien asemassa. Julkisissa kouluissa opetuksessa korostetaan voimakkaasti hallinnon ideologiaa ja presidenttiparin asemaa. No jos sitten kristityt vanhemmat kyseenalaistaa tätä tai eivät halua lastensa osallistuvan poliittisesti värittyneeseen toimintaan, niin he voivat joutua viranomaisten silmätikuiksi. Ja myös heidän lapsensa voivat kohdata koulussa kiusaamista tai leimautua tällaiseksi niin sanotuksi vallankaappaajien perilliseksi.
0: Kuva on aika pysäyttävä.
1: Mm.
0: Mutta vaino ei kosketa kaikkia samalla tavalla. Myös Nicaraguassa miehet ja naiset kohtaavat omat erityiset haasteensa.
1: No näin on. Miehet on usein näkyvämmässä asemassa seurakunnissa ja siksi erityisesti pastorit ja muut kirkonjohtajat joutuu suoran painostuksen kohteeksi. No hallinnon edustajat on leimanneet katolisia pappeja esimerkiksi vallankaappaajien juonittelijoiksi ja monet on saanut tappouhkauksia, joutunut vankilaan tai ovat tulleet karkotetuksi maasta. Vankeudessa heiltä voidaan evätä jopa raamattuja yhteydet omiin läheisiin.
0: Eli juuri ne, jotka kantavat vastuuta seurakunnista, joutuvat usein ensimmäisenä hallinnon silmätikoiksi. Ja sillä on vaikutusta toki paljon laajemmalle kuin vain yksittäiseen ihmiseen. Kun pastori vangitaan tai karkotetaan, koko seurakunta menettää johtajansa ja samalla myös monet perheet jäävät ilman tukea.
1: No juuri näin.
0: Ja naisten kohdalla tilanne näyttäytyy hieman erilaisena.
1: Kyllä. Naiset ei aina ole yhtä näkyvästi esillä, mutta hekin elävät kyllä jatkuvan valvonnan alla ja erityisesti, jos he osallistuu aktiivisesti seurakunnan toimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Moni joutuu kantamaan myös perheen vastuun silloin, kun puoliso on vangittu tai joutunut pakenemaan maasta. Ja painostus kohdistuu toki myös kirkon naistyöntekijöihin. Esimerkiksi vuonna 2025 lähes 30 nunnaa karkotettiin luostareistaan, eikä heidän olinpaikastaan pitkään aikaan tiedetty mitään.
0: Kun tätä kokonaisuutta kuuntelee, tuntuu siltä, että kristityillä on hyvin vähän mahdollisuuksia hakea oikeutta. Myös oikeusjärjestelmä ja turvallisuusviranomaiset näyttävät olevan tiiviisti hallinnon kontrollissa.
1: No näin on. Käytännössä kristityillä ei juuri ole riippumattomia tahoja, joilta he voivat hakea suojaa. Vaikka Nicaragua on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, niin uskonnonvapautta silti rikotaan jatkuvasti. Kristittyjä valvotaan ja heihin kohdistuneet väärinkäytökset jää usein tutkimatta.
0: Siitä huolimatta seurakunta elää edelleen. Ja juuri siksi myös Open Doorsin työ on niin tärkeä. Miten järjestö tukee Nicaraguan kristittyjä?
1: No tuki on hyvin monipuolista. Kirkonjohtajille tarjotaan koulutusta ja hengellistä rohkaisua ja seurakuntia autetaan myös hyvin käytännönläheisesti. Monia tuetaan uuden toimeentulon rakentamisessa ja lisäksi tarjotaan oikeudellista neuvontaa, jotta seurakunnat pystyisi toimimaan mahdollisimman turvallisesti näissä vaikeissa olosuhteissa. Ja kaiken taustalla on yksi tavoite ja se on vahvistaa kristittyjä pysymään uskossaan vainonkin keskellä.
0: Eli vaikka painostus on kovaa, seurakuntaa ei ole onnistuttu kuitenkaan vaientamaan. Moni seurakunta toimii tänään paljon aiempaa varovaisemmin, mutta usko elää edelleen. Tässä saatiin hiljattain myös rohkaiseva muistus, kun kuukausia maanpaossa olleet pastorit Aaron ja Vicente saivat palata takaisin Nicaraguaan. Nyt he pyytävät rukousta, että voisivat rakentaa uudelleen palvelutyötään, perhe-elämäänsä ja tulevaisuutta kotimaassaan.
1: Kyllä. Eli kristityt kokoontuu, rohkaisevat toisiaan ja pitävät kiinni toivosta myös silloin, kun se tapahtuu hyvin pienissä piireissä. Ja se kertoo paljon myös siitä, että vuosina 2020-2025 ainakin 250 kristittyä on joutunut lähtemään maanpakoon uskonsa ja palvelutyönsä vuoksi.
0: Ja juuri siinä mekin Suomesta voimme kulkea heidän rinnallaan. Vaikka välimatkaa on toki paljon, rukous yhdistää meidät samaan Kristuksen maailmanlaajuiseen seurakuntaan.
1: Ja rukous todella myös kantaa hedelmää. Viime tammikuussa saatiin iloinen uutinen siitä, että aiemmin tässäkin ohjelmassa mainittu pastori Rudy Palacios vapautettiin vankilasta. Hän on kuitenkin ilmeisesti edelleenkin kotiarestissa ja jatkuvan valvonnan alaisena. Muistetaan siis rukouksessa myös häntä, hänen perhettään ja kaikkia niitä seurakunnan johtajia, jotka ovat yhä tälläkin hetkellä vangittuina tai maanpaossa.
0: Pysähdytään siis yhdessä rukoilemaan Nicaraguan kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Nicaraguan kristityt. Anna heille viisautta, rohkeutta ja voimaa seurata sinua kaiken painostuksen ja valvonnan keskellä. Muistamme pastoreita, seurakunnan johtajia ja heidän perheitään. Suojele heitä ja vahvista kaikkia niitä, jotka tukevat seurakuntia paikallisesti. Anna Nicaraguan kristityille viisautta toimia vaikeissa olosuhteissa. Lohduta niitä, jotka ovat kärsineet uskonsa vuoksi ja täytä heidän tarpeensa. Kosketa myös maan johtajia, jotta uskonnon vapautta kunnioitettaisiin ja seurakunta voisi toimia rauhassa. Vahvista kirkkoasi Nicaraguassa ja anna sen loistaa Kristuksen valoa myös näinä vaikeina aikoina. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Kiitos teille hyvät kuuntelijat, että pysähdytte kanssamme Nicaraguan kristittyjen tilanteen äärelle. Nicaragua muistuttaa meitä siitä, että uskonnon vapaus voi kaventua nopeasti silloin, kun valtiovalta kiristää otettaan myös kirkoista ja uskonnollisista yhteisöistä. Moni kristitty elää tänään epävarmuuden ja painostuksen keskellä, mutta siitä huolimatta seurakunta elää. Kristityt jatkavat rukousta, lähimmäisten palvelemista ja evankeliumin välittämistä. Se kertoo toivosta, jota vaino ei voi sammuttaa, ja uskosta, joka pysyy lujana myös vaikeimpina aikoina. Jos haluat kuulla lisää Nicaraguan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Nicaragua. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Shema Israel.
8: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
9: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla kahteen ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Suomalaisten PK-yritysten luottamus tulevaisuuteen on parantunut selvästi, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. PK-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut huhtikuusta vain hieman. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi kuitenkin yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Hieman alle puolet yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa tällä hetkellä hyväksi. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian elokuun alkupuolella. Kyselyyn vastasi reilut 1000 PK-yritysten edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syyn 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa, häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Pohjoismaiden jalkapalloliitot kertovat menettäneensä luottamuksensa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon. Palloliitto ja 5 muuta Pohjoismaiden jalkapalloliittoa kertoivat asiasta tiedotteessaan. Liitot peräänkuuluttavat FIFalta takeita siitä, ettei jalkapallon kattojärjestö enää koskaan avaa hallintoaan tai kilpailutoimintaansa yksityiselle omistukselle. FIFA vetäytyi aiemmin suunnitelmastaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tapaus on herättänyt jalkapallomaailmassa laajaa vastustusta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRRTV-studiosta Keravalta Suomesta. Tässä ohjelmassa meillä on erityisen suuri ilo ja kunnia saada studioon vieraaksemme Ukrainasta Sergei Demidovits, pastori, lauluntekijä, muusikko ja sotilaspastori. Tervetuloa, Sergei.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Я очень рад быть здесь.
2: Hyvää päivää kaikki hyvät radiokuuntelijat ja olen todella iloinen, että saan olla täällä tänään.
1: Иногда мне очень жаль, что я не могу на финском языке обратиться.
2: Todella sääli, että en osaa suomea, jotta voisin ihan ilmaista itseäni suomen kielellä.
1: Чтобы лучше почувствовали мое сердце.
2: Näin voisitte ehkä vielä tarkemmin tuntea mun sydämeni sykkeen.
0: Sergein lisäksi studiossa on tulkkina jo kuultu Hannu Haukka ja äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana taustalla on tuttuun tapaan Laura Haukka. Minä olen Jori Asikainen ja tämä on Itäraportti. Luen alkuun ennen kuin kuulemme Sergeiltä yhden hänen kauniista lauluistaan. Luen alkuun psalmista 30. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi. Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta eikä vaikenisi. Herra minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Kuten David, myös Sergei Demidovits on lauluntekijä, joka ilmaisee koko tunneskaalaa musiikillaan. Sergei on syvien tuntojen tulkki näinä vaikeina sodan vuosina lukuisille ukrainalaisille. Mutta koska hänen uransa on kestänyt jo vuosikymmeniä, hänet tunnetaan laajalti kaikkialla venäjänkielisessä maailmassa, siis myös Venäjällä.
1: На самом деле мне в июне исполнилось 60 лет, и в этом году 40 лет, как я пишу песни.
2: Nyt täytin 60 vuotta tässä kesällä ja olen 40 vuoden aikana kirjoittanut lauluja.
1: Мне кажется, Бог специально придумал музыку, чтобы напрямую разговаривать с сердцем.
2: Tämä oli sitä mieltä, että Jumala loi musiikin, että pääsisi keskustelemaan suoraan sydämeen.
1: Особенно, когда сердце ранено.
2: Erityisesti, kun sydän on haavoittunut.
1: Сердце может не услышать какие-то доводы и логику.
2: Siinä tilanteessa sydän ei kuuntele mitään logiikkaa eikä mitään esitelmiä.
1: Ты не можешь раненому сердцу объяснить, почему это происходит.
2: Haavoittuneelle sydämelle ei kyetä selittämään, miksi sä koet juuri sitä, mitä koet nyt.
1: Но музыка, она может обнять это сердце.
2: Mutta musiikki tulee ja syleilee sitä ihmistä.
1: Если так можно сказать, она может поцеловать человека.
2: Ja voi sanoa, että se suutelee sitä ihmistä.
1: Она может его обнять и погладить.
2: Musiikki ottaa syleilyynsä ja hyväilee ihmistä.
1: Я не раз слышал, как Господь разговаривал со мной через песни.
2: Muistan, kuinka Jumala minulle puhui musiikin kautta.
1: У меня есть песни, когда человек страдает.
2: Silloin, kun ihminen kärsii, on sairas.
1: И человек говорит, я чуть не умер от ковида. Я был в очень критическом состоянии.
2: Ihminen sanoo, että mä melkein kuolin covidiin. Olin erittäin kriittisessä tilassa.
1: У меня есть очень одна известная песня. Я один из тех, кого ты, Бог, заметил.
2: Mulla on semmoinen laulu, että olen yksi heistä. Ja Jumala, sinä minut huomasit.
1: И человек говорит, я все время пел, это внутри меня пелась эта песня.
2: Ja ihminen sanoo, että kaiken aikaa sairausvuorotella tämä laulu soi minun sydämessäni. Jumala, sinä minut huomasit.
1: Я думаю, что музыка – это дар Божий.
2: Musiikki on suuri Jumalan lahja.
1: Это способ, как Бог держит человека и вдохновляет человека.
2: Ja se on tapa, jolla Jumala ottaa sinut syleilynsä.
1: И когда мы радуемся, мы тоже поем радостные песни.
2: Ja myöskin me laulamme iloisia лауluja myöskin.
1: Благодарю Господа за музыку. Очень благодарю.
2: Mä oon niin kiitollinen Jumalalle siitä, että on olemassa musiikki.
0: Jumala, joka loi musiikin, sanoo myös näin. Jumala on rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on parantavaa rakkautta. Ja kun tässä ohjelmassa me pidämme keskeisenä teemanamme juuri tämän Jumalan rakkauden parantavan voiman, mikä on se ensimmäinen, joka Sergei Demidovits sinulle nousee mieleen tästä Jumalan parantavasta rakkauden voimasta?
1: Ja 3 недели назад вернулся с Украины, и сейчас я тоже нахожусь на дороге в Украину.
2: 2 viikkoa sitten tulin Ukrainasta ja olen myöskin nyt matkalla uudelleen Ukrainaan.
1: И вы знаете, что война уже полномасштабная, пятый год идет.
2: Ja te varmaan tiedätte, että täysmittainen hyökkäyssota on käynnissä jo viidettä vuotta.
1: Я вижу, что люди очень устали, очень устали.
2: Ja näen, kuinka ihmiset ovat todella väsyneitä.
1: Знаете, моя первая профессия – слесарь по металлу.
2: Mun ensimmäinen ammattini oli hitsaaja.
1: И если металлу так постоянно гнуть, разгинать,
2: jos metallia jatkuvasti taivutetaan,
1: он ломается.
2: Se rikkoutuu.
1: И люди ломаются.
2: Ja ihmiset myöskin särkyvät.
1: Я видел, как мой народ прошел разные фазы за эти годы.
2: Mä en nähnyt, kuinka mun kansani on kulkenut sotavuosien läpi.
1: И я видел людей, которые уже много лет воюют.
2: Olen nähnyt ihmisiä, jotka sotivat jo monta vuotta.
1: Их сердце настолько как бы ранено.
2: Heidän sydämensä on niin syvästi haavoittunut.
1: Это знаете, как воспаленное такое место. Ты легонько до него дотравишься, и он спихивает.
2: Se on kuin tulehdus, jota vähänkin koskettaa, niin heti räjähtää.
1: И ты не можешь этому человеку просто что-то говорить о справедливости, несправедливости. Он знает, что мир несправедлив. Он видит это.
2: Ja jos yrität puhua hänelle oikeudenmukaisuudesta, ei hän voi ymmärtää, että tässä maailmassa hänen mielestään ei ole mitään oikeudenmukaisuutta.
1: И именно один случай, вот сильный, сейчас у меня произошел в Украине.
2: Ja erästä mun hyvin puhutteleva tapaus tapahtui Ukrainassa kohdallani.
1: Я на Западной Украине снимал один строящийся реабилитационный центр для военных.
2: Siellä filmasin tämmöistä rakennusprojektia. Rakennettiin tämmöistä hoitokeskusta haavoittuneille sotilaille.
1: И там я встретил одного военного, который уже демобилизовался.
2: Ja tapasin myöskin erään sotilaan, joka oli jo sitten vapautunut sodasta.
1: И с ним была его взрослая дочь, 18 лет.
2: Ja hänellä oli 17-vuotias tyttö.
1: И они рассказали свою историю, как война через их семью прошла.
2: Ja hän kertoi oman tarinansa, millä tavalla sota tunkeutui heidän perheeseen.
1: Его призвали в армию, он пошел воевать.
2: Ja hänet kutsuttiin armiaan ja hän lähti sotaan rintamalle.
1: И он воевал где-то 3-4 года.
2: Ja hän oli rintamalla 3-4 vuotta.
1: И он говорит, что время от времени, ну, я встречался с семьей. Или семья приезжала, или он приезжал с семьей.
2: Ja hän kertoi, että näiden sodan vuosien aikana palvellessani siellä väliin me tapasimme toinen toisiamme, joko minä tulin käymään hetkeksi tai he tulivat käymään rintamalle.
1: И дочь говорит, мы заметили, что с каждым приездом папа все больше менялся.
2: Ja tytär kertoo, että jokaisen tapaamisen jälkeen me totesimme, kuinka isä oli alkanut muuttumaan.
1: Она говорит, я знаю, что это был мой папа, и он был добрый раньше.
2: Ja että minä tiesin ja tajusin, että tämä on minun isäni, joka oli aikaisemmin niin hyvä, suloinen.
1: Но теперь его все раздражало.
2: Mutta nyt kaikki on rapistunut pois.
1: И мы стояли, говорит, с мамой перед выбором, что нам делать с этим?
2: Ja seisomme äidin kanssa yhdessä ja mietimme, että mitä tässä voidaan tehdä.
1: Никто не должен в семье давить друг друга. Это не должно так быть.
2: Perheessä ei voi niin kuin pakottaa toinen toistaan mihinkään.
1: И если по справедливости, жена могла просто уйти от него.
2: Ja jos ajatellaan oikeudenmukaisuutta, niin vaimo olisi voinut jättää aviomiehensä.
1: Но говорит, мы с мамой приняли решение, что будем любить папу, такого, как он есть.
2: Tytär sanoi, että me äidin kanssa päätimme, että me aiomme rakastaa isää sellaisenaan kuin hän on.
1: И они окружили его любовью.
2: Ja he ympäröivät hänet rakkaudella.
1: Они сносили его вспышки гнева.
2: Ja he kärsi kaikki nämä hänen purkaukset.
1: Ja в этот момент они попали в церковь.
2: Ja siihen aikaan he myöskin kävivät jossain seurakunnan tilaisuudessa.
1: И он говорит, чудо произошло, когда я пережил Божью любовь.
2: Ja hän sanoi, että tapahtui ihme, kun minä itse sain kokea Jumalan suuren rakkauden.
1: Ja говорит, я не мог объяснить причину этой войны, но именно в Божьем присутствии я как стал исцеляться.
2: Joo, hän kertoi, että mä en pystynyt selittämään, mitä tämä sota oikeasti on, mutta sen mä tiesin, että aloin kokemaan Jumalan parantavan voiman itsessäni.
1: И дочка говорит, мы заметили, как папа стал возвращаться.
2: Ja tytär kertoo, että pikkuhiljaa me huomasimme, kuinka isä alkoi palautumaan takaisin, mitä hän oli aikaisemmin ollut.
1: И я думаю, что любовь Божья – это единственное, что может помочь сегодня Украине.
2: Jumalan rakkaus on ainut voima, joka voi muuttaa ja vaikuttaa Ukrainan kansan keskellä.
1: И не только Украине.
2: Eikä vain ainoastaan Ukrainassa.
1: Мы все как раненые в жизни, вот разными обстоятельствами.
2: Me kaikki olemme eräässä mielessä eri tavoin haavoittuneita tässä elämässä.
1: Вы знаете в семьях, если есть конфликт?
2: Tiedämme ja tunnemme perheitä, missä on riitoja.
1: И когда каждый правый доказывает свою правоту.
2: Jokainen perheen jäsen todistaa, kuinka hän on oikeassa.
1: Семья разваливается.
2: Ja perhe hajoaa.
1: Но любовь.
2: Mutta rakkaus.
1: Она меняет.
2: Se muuttaa.
1: И дает возможность принять человека.
2: Ja se antaa mahdollisuuden hyväksyä henkilön sellaisenaan, kuin hän on.
1: Я вспоминаю один писатель украинский.
2: Muistan erään ukrainalaisen kirjailijan.
1: Он переписывался с одной женщиной, которая его любила.
2: Hän oli kirjeenvaihdossa erään naisen kanssa, joka häntä rakasti.
1: И эта женщина писала ему очень добрые слова.
2: Ja tämä nainen kirjoitti hänelle hyvin semmoisia hienoja, lempeitä sanoja.
1: И он ей написал такой ответ.
2: Ja hän sitten kirjoitti vastauksena hänelle.
1: Я, конечно, не такой, как вы обо мне пишете.
2: Tietysti minä en ole sellainen, miksikä minut te kuvaatte.
1: Но если вы будете продолжать это делать.
2: Mutta jos te tulette jatkamaan tätä kirjoittelua tällä tavalla.
1: Я постараюсь быть похожим на того человека, которому вы пишете.
2: Mä yritän muuttua sellaiseksi ihmiseksi, josta te kirjoitatte.
1: Друзья мои, это и есть Евангелие.
2: Ja tämä on evankeliumin voima.
1: Когда мы говорим Божьи добрые слова в жизнь человека.
2: Kun me puhumme Jumalan elävää sanaa toiselle ihmiselle.
1: Когда мы верим, что Бог может изменить человека.
2: Ja kun me uskomme, että Jumala on voimallinen muuttaa toisen ihmisen.
1: Это начинает менять человека.
2: Niin tämä alkaa muuttamaan sitä ihmistä.
1: Поэтому я много сейчас пишу об этом песен.
2: Ja siksi minä juuri tästä asiasta aika paljon kirjoittelen lauluja.
1: Я думаю, что нам всем поможет только любовь и прощение.
2: Uskon vankasti, että rakkaus on se, mikä antaa meille voiman antaa anteeksi ja parantaa.
0: Sergei, milloin kirjoitit tämän laulun, jonka nyt meille esität?
1: Эту песню я написал, наверное, полтора года назад.
2: Kirjoitin tämän 1,5 vuotta sitten.
1: No, во время войны.
2: Se oli sota-aikaan.
1: Эта песня как раз об этой проблематике.
2: Ja tämä laulu kertoo siitä samasta, mistä puhuin.
1: Посттравматический синдром называют, ПТСР, да?
2: Tarkoittaa siis sodan aiheuttamaa traumaa.
0: Sergei, luen kuulijoille suomennoksen tästä laulusta, niin voit tämän jälkeen esittää sen meille, jokaiselle kuulijalle. Jonakin päivänä sodan jälkeen, kun psykologiraivaajat poistavat sielustani kaikki räjähtämättömät vuodet, ja pappi kirkossa tekee minut vaarattomaksi, minä löydän sanat, joilla puhua Jumalalleni. Jonakin päivänä sodan jälkeen kaikki on toisin. Jonain päivänä sodan jälkeen, kun olemme taas yhdessä, alan huomata kukkia ja kuulla taas tuulen laulut. Sormeni irtoavat ohimoiltani. 100 000 tonnia romumetallia Jumala sulattaa tuhkaksi sielussani. Ja sieluni virkoaa eloon. Jonakin päivänä sodan jälkeen pystyn parantumaan ja antamaan anteeksi. Ja uuden uskon myötä rakastua jälleen sinun pyhiin sanoihisi. Silloin herään jälleen eloon, nousen taas ylös. Ylistys Jumalalle. Muutun elämän lähteeksi muille ja löydän polun, joka oli kadonnut. Jonakin päivänä sodan jälkeen sinä pyyhit pois epäilykseni, raivoni ja vihani. Polttavat suolaiset kyyneleeni. Ja johdat minut pyhiin puutarhoihin, joissa ovat taivaalliset tuoksut, joissa on täydellinen hiljainen rauha, jossa sinä, minä sekä ennen meitä kulkeneet saamme olla. Sergei Deminovic, ole hyvä.
1: Когда-нибудь после

0: Kuuntelet Itäraportti-ohjelmaa ja studiossa on Sergei Demidovic, laulaja, lauluntekijä, pastori sekä IRTVn Hannu Haukka sekä Jori Asikainen.
1: Muuten Sergei on IRTVn työntekijä nimenomaan tuolla venäjänkielisessä maailmassa.
0: Tämä oli oikein hyvä, kun nostit Hannu tämän esiin. Sergei, sinua nähdään myös TV-kanavilla suurissa mittakaavoissa. Sinulla saattaa olla kymmeniä miljoonia katselukertoja YouTube-kanavissa.
2: И на Ютубе были и телеканал TBN, он вещался на спутниковый канал на 180 стран вещался, и у меня еженедельно там много разных программ было.
1: TBN -телевизиоканован kautta noin 180 maassa venäjänkieliset saattoivat katsella ja kuunnella laulujani ja puheitani.
2: У меня была продакшн студия TBN Украина, мы производили 5,5 часов эфирного времени в неделю.
1: Meillähän toimii silloin Kiovassa myöskin oma pieni studiomme ja siellä tuotettiin 5,5 tuntia uutta ohjelmaa joka viikko.
2: Но я все равно не мог позволить себе делать музыкальные клипы тогда.
1: Mutta silloin ei ollut aikaa tuottaa näitä musiikkiklippejä, musiikkivideoita.
2: А сегодня, благодаря РРТВ, я могу это делать.
1: Mutta olen siitä kiitollinen IRTVlle, että tänä päivänä mulla on mahdollisuus tuottaa näitä musiikkivideoita.
2: Поэтому, если можно, я еще хочу поблагодарить радиослушателей. Я знаю, что благодаря вам это также происходит.
1: Ja siksi haluan myöskin kiittää radiokuuntelijoitamme. Te olette tehneet sen mahdolliseksi, että saan jakaa tätä musiikkia ja lauluja.
2: И я очень благодарен Хану и Лауре за то, что они увидели мой дар и поддержали этот дар.
1: Я очень благодарен Лауралle ja Hannulle siitä, että he huomasivat tämän lahjan ja antoivat mahdollisuuden käyttää tätä lahjaa.
2: Я посчитал, что если 7 лет я буду делать, я выпущу все свои песни.
1: Päätin, että jos mä 7 vuoden aikana pystyn nyt jatkamaan tätä, niin pystyn silloin kaikki lauluni julkaisemaan.
2: Я не знал, что я буду продолжать писать, и поэтому теперь надо больше лет.
1: Mutta silloin mä en ottanut huomioon sitä, että näitä syntyy aina vaan lisää.
0: Niin, Sergei, olet kirjoittanut yli 500 laulua. Äskeinen laulu kertoo juuri tästä PTSD-traumasta, johon rakkaus on valtavan hyvä lääke.
2: Näh.
0: Rakkaudesta puhutaan nykyaikana myös kovin paljon vaaleanpunaisina tunteina, mutta tosi paikassa rakkaus on rajua, joka tulee ja kohtaa ihmisen sellaisena kuin hän on, kuten juuri äsken kerroin.
2: Вообще любовь это Бог есть любовь.
1: Jumalahan on rakkaus.
2: И все держится любовью. Само Евангелие это любовь.
1: Jumala pitää rakkaudellaan kaiken kasassa. Evankeliumit Raamatussa ovat rakkauden tarinoita.
2: И, конечно, когда мне 60 лет, я уже как бы прошел разные этапы любви.
1: Я olen 60-vuotias ja olen läpikäynyt monia рakkauden eri vaiheita.
2: Я был молодой человек, и я влюбился в очень красивую девушку.
1: Kun olin nuori poika, niin mä rakastuin erittäin kauniisen tyttön.
2: Кстати, я молился за нее 7 лет, чтобы она стала моей. Она не хотела стать моей.
1: Mä rukoilin 7 vuotta, että hänestä tulisi minun vaimo.
2: Но я знаю, что моя любовь победила ее. Она влюбилась.
1: Ja mä huomasin, että mun rakkauteni hänet voitti.
2: И я помню это трепетное чувство.
1: Mutta mä muistan sen vavistuksen, joka oli sisimmässäni.
2: Но позади скоро 36 лет совместной жизни.
1: Mutta nyt 36 vuotta yhteistä elämää on takanapäin.
2: И любовь стала более осознанной.
1: Ja nyt rakkaus siitä on tullut jotenkin konkreettisempi ja enemmän niin kuin ymmärrettävä ja niin kuin oivallettava.
2: Понимаете, я сейчас смотрю на свою жену, да?
1: Ja kun katson vaimoani.
2: Она прошла со мной все.
1: Hän on käynyt läpi kaiken sen, mitä minäkin.
2: Когда меня любили, когда меня гнали.
1: Silloin kun oli rakkauden kohteena ja silloin kun minua vainottiin.
2: Когда у нас не было денег и когда были, она все со мной прошла.
1: Silloin kun meillä ei ollut rahaa.
2: И ее ценность только растет от этого.
1: Kaiken hän läpi kävi kanssani ja myöskin kaikki tämä niin kuin kasvattaa ja lujittaa.
2: В этой поездке в Украине я держал за руку мою маму. Она жива еще.
1: Hiljattain Ukrainassa minä otin äitiäni kädestä kiinni.
2: Она уже меня не узнает, она не знает, кто я.
1: Äiti ei enää tässä vanhuudessaan ei enää tunne minua.
2: Но я знаю, кто она.
1: Mutta minä tiedän, kuka äitini on.
2: Это очень ценная любовь.
1: Ja se on erittäin arvokasta rakkautta.
0: Apostoli Paavali kirjoittaa korinttilaisille luvussa 13 näistä rakkauden ominaisuuksista, ennen kaikkea Jumalan agape-rakkaudesta. Jumalan rakkautta kuvaa kenties juuri parhaiten tuo agape, semmoinen rakkaus, mitä me emme ansaitse. Miten tuo rakkaus muuttaa ihmisen tällaisina aikoina, joita nyt elämme?
2: Вот если говорить о войне, если человеку начинаешь что-то агрессивно доказывать, и даже если ты прав, он как зверь становится.
1: Jos me puhumme sodasta, jos alat aggressiivisesti ihmiselle jotakin selittämään, vaikka se olisi totta, se vaan saa aikaiseksi lisää aggressiivisuutta.
2: Но когда ты начинаешь с любовью с ним разговаривать,
1: mutta kun alat puhumaan henkilön kanssa rakkauden sävyssä,
2: он вдруг меняется, и он может начать плакать.
1: Tämä henkilö saattaa muuttua, ja hän saattaa jopa murtua ja люди алкаa все, itkemään.
2: Люди все соскучились за любовью настоящей.
1: Tänä päivänä ihmiset kaipaavat, ikävöivät rakkautta.
2: Я не знаю, как в финских социальных сетях.
1: Mä en tiedä, miten suomalaisessa sosiaalimediassa somessa on asiat.
2: Но я сейчас наблюдаю в украинских социальных сетях.
1: Mutta Ukrainan somessa mä tiedän, miten asiat ovat.
2: Люди настолько на все болезненно реагируют.
1: Ihmiset siellä sairaaloisesti reagoivat kaikkeen.
2: Люди как раненые все.
1: Tuntuu siltä, että kaikki, jotka siellä ovat haavoittuneita sieluja.
2: Они могут очень быстро гневаться.
1: He saattavat nopeasti suuttua.
2: И писать очень злобный, негативный комментарий.
1: Ja saattavat nopeasti kirjoittaa vihan täyteisiä viestejä.
2: Если я просто по справедливости также отвечу в таком тоне, только скандал.
1: Ja jos minä vastaan kovalla sävyllä, se synnyttää vain kaaosta.
2: Но если ты проявишь немножко любви к человеку.
1: Mutta jos sinusta välittyy sitä rakkautta edes vähän toista henkilöä kohtaan.
2: И вдруг этот человек меняет сразу тон.
1: Se ihminen muuttaa sävynsä.
2: И он начинает по-другому говорить.
1: Ja hän alkaa puhumaan eri tavalla.
2: Когда пришел Христос, он сказал, я не пришел судить этот мир.
1: Kun Jeesus tuli, niin hän sanoi, että minä en tullut tähän maailmaan tuomitsemaan maailmaan.
2: Старый завет, закон, ничего не спас, не смог изменить, ничего.
1: Vanha liitto. Laki ei voinut eikä kyennyt muuttamaan yhtään mitään.
2: Я скажу сейчас важную вещь.
1: Haluan sanoa hyvin tärkeän asian.
2: Закон – это справедливость.
1: Laki on oikeudenmukainen.
2: Но просто справедливость ничего не меняет.
1: Mutta oikeudenmukaisuus ei sinänsä muuta mitään.
2: Сейчас многие добиваются справедливости.
1: Monet haluavat oikeudenmukaisuutta.
2: И люди только ранят друг друга.
1: Ja he vain haavoittavat toinen toisiansa.
2: Но любовь, она поворачивает как бы другую сторону.
1: Mutta rakkaus paljastaa toisenlaiset kasvot.
2: И Христос принес Евангелие.
1: Ja Jeesus tuli tuomaan juuri tätä evankeliumia.
2: Поэтому 13 глава Коринфянам.
1: Siksi Korintalaiskirjeen 13 luku.
2: Она описывает, как Бог решил изменить этот мир.
1: Kertoo sitten, miten Jumala päätti muuttaa tämän maailman.
2: Представьте, там написано, любовь всему верит.
1: Siellä puhutaan, että rakkaus kaiken kestää.
2: А я смотрю, как люди сейчас не верят друг другу.
1: Ihmiset eivät luota toinen toisiinsa tänä päivänä.
2: Они все время подозревают другого.
1: He epäilevät toinen toistansa jatkuvasti.
2: А любовь верит.
1: Mutta rakkaus, se uskoo.
2: Когда я вижу, что мне кто-то верит.
1: Ja kun näen, että joku minua luottaa.
2: Мне очень хочется не подвести этого человека.
1: En mä halua millään тавалla aiheuttaa pettymystä.
2: Я стараюсь соответствовать вере того человека.
1: Mä haluan, että minä vastaan sitä odotusta ja sitä mielikuvaa, joka hänellä on minusta.
2: Если бы мы со своими детьми поступали просто по справедливости, наши дети были бедные.
1: Ja jos me ainoastaan käyttäytyisimme oikeudenmukaisesti, lapsimme olisivat erittäin säällittävässä tilassa.
2: Но мы их любим.
1: Mutta me rakastamme heitä.
2: И многократно прощаем. И верим в них.
1: Jatkuvasti annamme anteeksi, uskomme heihin.
2: И однажды пожинаем плоды своей веры и любви.
1: Ja myös me saamme niittää sitä hyvää hedelmää tämän kautta. В
2: моей жизни был период, люди как бы прислушивались ко мне.
1: Elämässäni oli sellainen vaihe. Ihmiset kuuntelivat minua.
2: И я часто использовал, чтобы как бы справедливость, добиваться справедливости.
1: Ja silloin minä pyrin niin kuin tuomaan esille jatkuvasti tätä oikeudenmukaisuutta.
2: Теперь у меня другой период.
1: Mutta nyt on toinen etappi elämässäni.
2: Я хочу любить людей.
1: Haluan osoittaa ihmisille rakkautta.
2: Я хочу даже дать надежду тем, кто недостоин.
1: Haluan jopa antaa toivoa niille, jotka eivät ole ansainneet toivoa.
2: Кто даже виноват.
1: Jopa niille, jotka ovat syyllisiä.
2: Дать ему второй шанс.
1: Antaa heille toisen uuden mahdollisuuden.
2: У меня есть усыновленный сын.
1: Mulla on adoptoitu poika.
2: Я взял его с роддома брошенного.
1: Otin hänet lasten korista, kun hän oli hylättynä.
2: Сейчас ему 22 года.
1: Nyt hän on 22-vuotias.
2: Когда ему было 16 лет, он захотел найти свою маму.
1: Kun hän täytti 16. Hän halusi löytää äitinsä.
2: Которая его оставила.
1: Joka hänet jätti.
2: И мы нашли ее.
1: Me hänet löysimme.
2: И была эта встреча.
1: Ja tapahtui tapaaminen.
2: И мы это все снимали.
1: Ja me kaiken kuvasimme.
2: И мы спрятали ее лицо, чтобы люди не видели.
1: Ja me myöskin hänen kasvonsa peitimme, että kukaan ei häntä tunnistaisi.
2: Потому что мы не хотели ее опозорить.
1: Koska me emme halunneet

0: каждом человеке есть доброе и злое.
1: Jokaisessa on hyvä ja paha.
0: И если мы немножко фокус переведем с плохого на хорошее.
1: Mutta jos me jollain tavalla yritämme kääntää katseemme pois siitä pahasta ja huomata sen hyvän.
0: И будем человеку говорить о добром.
1: Ja puhumme henkilölle hyvää.
0: Это поможет человеку измениться.
1: Se auttaa ihmistä ja muuttaa häntä.
0: Меняет человека только любовь.
1: Rakkaus on se voima, joka muuttaa.
0: Что будет после войны?
1: Mitä tapahtuu sodan jälkeen?
0: Как восстановить народы?
1: Miten voidaan palauttaa kansan normaalitilaan?
0: Смогут ли когда-то украинцы простить Россию?
1: Voivatko ukrainalaiset koskaan antaa anteeksi venäläisille?
0: Это во многом зависит от того, что священники будут учить.
1: Paljon riippuu siitä, mitä pappi kansalle saarnaa.
2: Jumala on rakkaus, rakkauden parantava voima. Ja myös tästä rakkauden parantavasta voimasta on kyse siinä missiokirjassa, joka on erityisesti tämän PTSD-trauman hoitoon Ukrainassa suunnattu. IRTV tekee tätä kirjaa myös nyt Israeliin, joten me haluamme kiittää jokaista teitä rakasta kuulijaa, jotka olette tukeneet ja muistatte työtämme rukouksin. Tämä oli Itä-raportti. Vieraana oli Sergei Demidovic ja Hannu Haukka. Voit seurata kaikkea työtä, mitä teemme verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoillamme. Ohjelmiamme voitte seurata arkistosta osoitteessa permanto.fi sekä YouTube-kanaviltamme. Kiitos, kun olit mukana. Tämä oli Itä-raportti. Seuraavaan kertaan. Hei hei!

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRRTV.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai radioiden aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Viime keväänä järjestettiin ensimmäistä kertaa Toivon työpaja etänä Suomesta Ukrainaan. Mistä Toivon työpajassa oli kysymys ja miten sellaisen järjestäminen etänä sujui? Se selviää tänään lähetysvartissa. Mukana ovat online-pilottiryhmää vetänyt Anne Krön ja tulkkina toiminut Marja Liedenpohja, molemmat Kylväjän lähettäjä. Lisäksi tapaamme Marja Laakson, joka on yksi lähetyskasvatusperheessä kurssin järjestäjistä. Lähetyskasvatusperheessä on Suomen lähetysneuvoston toteuttama etäkoulutus, joka alkaa lokakuussa. Minä olen Outi Saari.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Anne Krön, mistä Toivon työpajassa on kyse?
2: Toivon työpaja antaa valmiuksia käsitellä erilaisia traumaattisia elämäntapahtumia. Siellä perehdytään siihen, mitkä asiat traumoja aiheuttaa ja miten ne vaikuttaa meihin ihmisiin. Perehdytään myös resilienssin

0: vahvistamiseen esimerkiksi tutustumalla resilienssiliikennevaloihin ja taiteen käyttöön tällaisten erilaisten tilanteiden käsittelyssä. Ja sen lisäksi sitten näissä toivon työpajoissa on myös mahdollisuus pienryhmäkeskusteluihin ja ne onkin ollut aina todella antoisia hetkiä osallistujille.
1: Marja Liedenpohja, olette perheenne kanssa olleet pitkään Ukrainassa kylväjän lähetteinä ja nyt viime vuosina tukeneet paikallisia vastuunkantajia Suomesta käsin. Miten teille tuli ajatus tällaisesta toivon työpajasta, sen järjestämisestä etänä Ukrainaan?
2: Ukrainassa on monta vuotta ollut jo sota meneillään ja ajattelimme, että sitten kun palaamme sinne sodan jälkeen, niin voisimme olla mukana siellä auttamassa ihmisiä ja vetää siellä paikan päällä näitä toivon työpajoja. Sen takia sitten osallistuimme toissa keväänä myöskin tähän toivon työpajakoulutukseen täällä Suomessa. Anne ja Aatu pitivät tämän koulutuksen. Mutta sitten kun näytti siltä, että siellä ei sota ole vielä loppumassa, niin tuli mieleen, että no voisiko sen pitää kenties etänä. Että olimme kuulleet, että Anne ja Aatu olivat pitäneet myöskin etänä näitä toivon työpajoja joihinkin muihin maihin. Sitten aloimme kyselemään, että olisiko se mahdollista.
1: Miten te löysitte nämä työpajan osallistuvat ja miten sinne Ukrainaan päin teidän osalta järjestelyt sujuivat?
2: Meillä on siellä useampia yhteistyökumppaneita ja kyselimme heiltä eri tahoilta, että kuka olisi kiinnostunut tällaisesta työpajatyöskentelystä. Lopulta tällaiseksi pilottiryhmäksi valikoitui Messianinen seurakunta ja siellä nimenomaan heidän raamattupiirinsä, joka kokoontuu kerran viikossa. Ja ajattelimme, että kun siinä kerran on valmiina olemassa jo ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, niin heille olisi helppoa pitää tällainen pilottityöpaja.
1: Millainen kokemus tuo työpaja sitten oli?
2: Olin siinä tulkkaamassa sitä ja oli todella mielenkiintoista seurata niiden ihmisten reaktioita siellä. Toki kun siellä on meneillään sota, niin se vaikuttaa siihen, että koko ajan heillä on se trauma edelleen päällä ja tulevaan traumaa toisen trauman päälle jatkuvasti, että tilanne oli hieman erilainen kuin jos sota olisi jo ollut takanapäin. Mutta oli hienoa nähdä, miten ihmisten tunteet vaihtelivat surusta ja sellaisesta, no sanotaan surusta iloon. Oli hyvin suuria nämä tunteiden vaihtelut tämän traumatyöskentelyn sisällä. Kyllä tuli sellaista kommenttia, että oli hyödyllinen työpaja ja oli mielenkiintoista tämä asia, mitä siellä käsiteltiin.
1: Tuleeko joidenkin muiden kanssa siellä Ukrainassa jatkoa?
2: Se on mahdollista, mutta nyt tilanne on siellä erittäin vaikea, että nytkin kun oli tämä keväinen työpaja, niin siellä oli muutama kerta, että piti keskeyttää tai piti peruuttaa joku kerta sen takia, että oli sellaiset sääolosuhteet, että ihmiset eivät päässeet paikalle tai oli ollut pommituksia tai muuta, niin sitä ei aina tiedä. Siellä on erittäin arvaamattomat olosuhteet tällä hetkellä. Ja tuntuu, että koko ajan se sota vain menee pahemmaksi siellä päin.
1: Anne, olet miehesi Aatun kanssa ollut vetämässä monia toivon työpajoja sekä Suomessa että ulkomailla. Mitä sinulle jäi tästä Ukrainan työpajasta erityisesti mieleesi?
0: Kyllähän tämä oli meille erityinen kokemus, vaikka ollaan myös etätyöpajoja vedetty aikaisemmin useampaan otteeseen erääseen toiseen maahan, mutta Ukrainassa kuitenkin on sota päällä ja kyllä meitä kieltämättä jännitti se, että kuinka tämä etätyöpaja tulee toteutumaan ja mitkä on ihmisten reaktiot. Se oli todella helpottavaa olla mukana siinä mielessä, että meillä oli kuitenkin lähetit siinä mukana, jotka ovat itse asuneet siellä ja tunsivat ihmiset, niin Liedenpohjista oli siinä mielessä todella paljon tukea. Kuitenkin ensimmäisellä kerralla jo nähtiin, että ihmiset olivat motivoituneita ja heitä kiinnosti tämä aihe ja he tulivat kerta toisensa jälkeen, vaikka tilanne oli välillä todella vaikea siellä maassa. Ja kiitollisena ja jotenkin nöyrillä mielin olimme joka kerta valmistautumassa ja vetämässä näitä työpajatyöskentelyä ja kiitollisin mielin sitten päätimme työpajaa ja toivoimme, että voisimme joskus kerran heidät tavata kasvoista kasvoihin.
1: Oliko Anne ja Marja teillä mielessä joku tietty raamatun kohta tuohon Ukrainassa järjestettyyn toivon työpajaan liittyen?
0: No mulle nousi aika vahvasti Jeremian kirjasta luvusta 29 nämä todella tutut sanat. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tästähän toivon työpajoissa on kyse, että oltaisiin ihmisten näissä vaikeissa elämäntilanteissa läsnä, oltaisiin antamassa jotain sellaista, joka voi viedä heidän elämänsä eteenpäin ja antaa sille toivon näissäkin vaikeissa olosuhteissa. Ja se lopullinen toivohan tulee aina Jumalalta. Hän on se, joka antaa sen tulevaisuuden ja antaa sen toivon silloin, kun me laitamme uskomme häneen ja olemme hänen kanssaan yhteydessä.
1: Anne Grön, missä teillä on seuraavia toivon työpajoja?
0: No itse asiassa seuraava toivon työpaja järjestetään 2.–3. lokakuuta Tikkurilassa Kylväjän toimistolla. Sinne toivotaan osallistujia nyt sitten ihan runsain määrin. Näitähän järjestetään pari kertaa vuodessa ja tämä on nyt sitten tämän vuoden viimeinen toivon työpaja Tikkurilassa lokakuussa 2.–3. päivä.
1: Keille nämä Suomessa järjestetyt toivon työpajat on tarkoitettu?
0: No nämä on tarkoitettu lähinnä ihmisille, jotka työskentelee maahanmuuttajien tai pakolaisten kanssa, ihan vapaaehtoisia, mutta myös seurakunnan työntekijöitä on meillä työpajoihin osallistunut ja itse asiassa ihan kaikki, jotka on kiinnostunut tällaisesta työskentelystä ja ajattelevat, että voisivat ehkä sitten jollakin tavalla hyödyntää omassa työssään tai yhteisöissään tällaista työskentelyä.
3: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Maria Laakso, mikä on lähetyskasvatus perheessä -kurssi?
4: Ensisijaisesti vanhemmille suunnattu 6 oppituntia käsittävä zoomipohjainen kurssi, jossa hyvin selkeästi ja käytännöllisesti pyritään ohjaamaan vanhempia, että millä tavalla he perheenä voisivat tällaista lähetyskasvatusta perheessään toteuttaa.
1: Mutta myös kummit ja isovanhemmat voivat kurssille tulla.
4: He ovat enemmän kuin tervetulleita, nimenomaan isovanhemmat. Isovanhemmilla voi olla paljonkin annettavaa lapsen lapsille ja ennen kaikkea heillä on sitä aikaa, perheen aika, kun pienet lapset ja suuremmatkin lapset, niin on todella kortilla.
1: Keitä kouluttajia lähetyskasvatusperheessä kurssilla on?
4: Minä, Maria Laakso, Saara Kinnunen ja Kristiina Virkkilä. Ja jostakin syystä me kaikki olemme terapeutteja olleet, joka ehkä sillä tavalla minun puhutteli, että oman työmme kautta me olemme nähneet, kuinka tärkeää on perhe ja miten valtava vaikutus vanhemmilla on nimenomaan laittaa se siemen jo mahdollisimman pienenä lapsille, lähetyssiemen, laittaa se itämään. Kukaan ei vaikuta lapsiin niin suuresti kuin omat vanhemmat, koska lapset rakastavat omia vanhempiaan ja heidän esimerkkinsä vaikuttaa tosi isosti lapsiin.
1: Nyt jos joku vanhempi miettii, että apua, miten voisin olla esimerkkinä, mitä voisin tehdä, niin mikä olisi joku ensimmäinen vinkki, millä voisi päästä alkuun lähetyskasvatuksessa?
4: Ennen kaikkea järjestää tällaisia pieniä yhteisiä hetkiä. Tässähän on 4 kirjaa. On ihana, missä voi värittää ja voidaan puhua näistä vielä tavoittamista kansoista. Ja se tapa, millä näistä puhutaan, niin on hyvin sellainen selkeä. Ja siinä tulee näkyviin se, että miten Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä maailmassa. Ja että voi aloittaa tällaisilla pienillä hartaushetkillä ja sitten jos on isommista lapsista kyse, niin sitten voi paljon syvällisemmin puhua. Mutta että aina ikään kuin, vanhemmat tuntevat oman lapsensa, että mitä ikätasossa he ovat, niin sen mukaan toimia. Mutta me olemme esimerkkejä silloinkin, kun me emme haluaisi olla omille lapsille. Ja itse asiassa he tarkkailevat meitä suuresti ja itse asiassa meidän tekomme ovat mahdollisesti enemmän joissakin tilanteissa kuin meidän sanamme.
1: Maria Laakso, miksi kannattaa tulla mukaan lähetyskasvatusperheessä -kurssille Zoomin kautta?
4: Sen tähden, että on täysin ymmärrettävää, että tietyllä tavalla vanhemmuuteen me haluamme kaikkea hyvää lapsillemme ja samanaikaisesti me olemme aika epävarmoja, että millä tavalla meidän tulisi toimia. Tämä kurssi rohkaisee vanhempia, että sä olet ihan kyllin hyvä vanhempi opettaa lapsillesi Jumalan valtavaa suunnitelmaa, johon me kaikki kristityt kuulumme.
1: Lähetyskasvatusperheessä kurssin järjestäjänä on Suomen lähetysneuvosto, joka ei välttämättä ole kaikille tuttu. Marja Laakso, mikä on Suomen lähetysneuvosto?
4: No voin Suomen lähetysneuvostosta sanoa sen verran, josta itse tykkään kovasti, on se, että se on yli tunnustusten. Suomen lähetysneuvosto ei ole varsinaisesti, että se olisi luterilaisen kirkon tai jonkun vapaakirkon, vaan sen kautta kaikki ovat tervetulleita.
1: Ja muistan itse, että siinä on mukana lähes kaikki suomalaiset lähetysjärjestöt.
4: Kyllä.
1: Marja Laakso, miten olet itse saanut lähetyskasvatuksen sydämellesi?
4: No minun kohdalla voi sanoa, että aika myöhään. Ensinnäkin itse en tule kristillisestä niin kuin uskovasta perheestä, vaan olen tullut myöhemmin puolisoni kanssa uskoon, että minulla ei ole sillä tavalla mallia. On hyvä kysyä Jumalalta, että millä tavalla sinä haluat, että minä voin olla siunaukseksi. Sitä kautta tämä niin kuin lasten kanssa tehtävä lähetystyö on tullut lähelle, joka tietysti on osa syy on se, että oman työni kautta tiedän, kuinka tärkeitä perheet ovat. Ja uskon, että Jumalan silmät eri ovat perheet.
1: Marja Laakso, kun vanhemmat tai jompikumpi vanhemmista on käynyt lähetyskasvatusperheessä kurssi, niin miten itse yhtenä järjestäjistä toivoisit, että kurssi vaikuttaa vanhemmissa ja perheissä?
4: Ensinnäkin, että se perheessä vaikuttaisi, ja mä uskon, että se vaikuttaa hyvin positiivisesti. Lasten suuri toive ja unelma on, että me ollaan perheenä yhdessä. Että ollaan Jumalan sanan ääressä ja silleen niin kuin lasten ehdoilla. Ei saarnaten, ei opettaen, vaan niin kuin tietyllä tavalla, että me olemme yhdessä ja juttelemme Jumalasta, niin se on upea juttu. Ja tietysti se, että kun on tämän kurssin käynyt, niin sitten voi miettiä omalla myös paikkakunnalla, että voinko minä olla seuraavana järjestämässä myös omalla paikkakunnalla perheille tällaista kurssia. Kun olin itse tällä kurssilla, lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti, niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan. Et koska perhekin tarvitsee tarkoituksen ja että Jumalan tarkoitus on se syvin tarkoitus, minkä perhe voi saada. Että Jumala on kutsunut meidät, me olemme itse siunattuja, että me jatkamme sitä siunausta. Ja että koko perheemme ikään kuin jatkaa sitä siunausta, minkä Jumala on meille uskonut.
3: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Lisätietoja tulevista Toivon työpajoista löytyy Kylväjän sivuilta kylvää.fi. Ja sieltä koulutukset ja Toivon työpajat. Ja lähetyskasvatusperheessä kurssin puolestaan löydät osoitteesta lahetuskasvatus.fi.
3: Kylväjä.fi.
5: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Shema Israel.
7: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
0: Radio Day. Gospel klassikko.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet AIE-sopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC, ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla AIE-sopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla 2 ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syin 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa, häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Qatarilaismedia Al Jazeeran mukaan Pezeshkian kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina Pezeshkian sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Yöllä Trump antoi taas sosiaalisessa mediassaan ymmärtää, että Hormussin salmi liitetään Yhdysvaltoihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä ei tule yhtään mitään.
3: Tiedän. Pääsykokeisen lukeminen on turhauttavaa. Yksin on vaikea paahtaa.
4: Mun yksi kaveri oli Raamattuopistossa polku korkeakouluopintoihin linjalla ja pääsi ekalla kasvatustieteelliseen.
5: Raamattuopisto.fi. Avataan ovi korkeakouluun yhdessä. Anna meidän auttaa sinua.
6: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
10: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
11: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
10: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
12: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
13: Radio Day.
7: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
14: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
15: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
16: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
17: No niin, ei saisi, hei, mulla on yksi kaveri Sörkässä just nyt, niin, jota
18: se väittää terveisiä.
17: Se väittää Jormalle vaan terveisiä, niin se tää kaveri, joka oli tässä se kadumies, ketä ei koskaan julkaistu, niin ne on nyt jäänyt kiinni, niin lähettiin terveitä Sörkästä. Kato, kun mä tehtiin näitä TikTok-videoita tälleen, että mä aloitin, että no niin, se laittoi tulenpalavaa palautetta, että ei se ei saa aloittaa, että no niin, ei saa niinku aloittaa, että no niin, nyt meillä on täällä Jalkku, Jalmari Vuola, niinkö?
18: Joo, toi Jalmari Jalkku Vuola.
17: Jalmari Jalkku Vuola, joo.
18: Jalmari Vuola.
17: Joo. Sulla on joku näitä somejuttuja tehnyt. Mitä sä oot Linnassakin ollut ainakin tatuoinnista päätellen?
18: No joo, ne tatuoinnit ei ole yhtä lukuun ottamatta niin tehty Linnassa, mutta oon mä sielläkin ehtinyt käydä.
17: Oot sä monta kertaa ollut Linnassa?
18: No sehän on aina, että miten se lasketaan. Että kun eikö pankilla matematiikkaa sitä, että kertalaisuudet lasketaan, mutta sitten tutkintavankeus
17: ei joo, ole ihan niin monta kertaa on lusimassa, ne lasketaan.
18: Niin, no 7 kertaa mä oon mennyt niin kuin sisään ja ulos, mutta okay. Sitten niin kuin, olisiko 4 semmoista niin kuin
17: lusimista.
18: Niin, silleen, että on niin kuin 4 tai 5. En mä muista, vikakakku oli semmoinen, että mä vaihtelin tutkintavangin ja vankeusvangin välillä koko ajan.
17: Joo, joo. Nykyään menee ihmeellisesti noin.
18: Se on aika.
17: Ennen jos oli 2 vuotta, niin vangittiin heti. Nyt saattaa päästä 10 jälkeen päästä vapaalle vastaamaan.
18: Joo, kyllä syyttäjä joskus halusi vangita, mutta heti niin vapaalta niin 6 kuukauden kakku.
17: Joo, joo, joo. No mutta nyt on rikokset taakse jäänyt elämään.
18: Ne on taakse jäänyt elämään. Että
17: onko sä uskossa tätä nykypäivänä?
18: En ole. Ole vielä. En voi sanoa.
17: Nyt Ali rupeaa, se on varmaan kohta käännyttää. Silloin tapana.
19: Kyllä hänelläkin on vähän.
18: Ei, niin,
19: evankelistoja me ollaan molemmat.
18: Mä oon kuunnellut tätä ohjelmaa, niin kyllä siinä välillä vähän
17: käännytystä.
19: Se pitää olla.
17: No, tätähän moni, moni on lähtenyt pahoilla mielin pois. Kun
19: osa on lähtenyt Jeesus sydämessäkin pois. Silloin mitäkin.
17: No, me ollaan lannistettu ihan täysin.
18: Niin.
17: Joo, et eikö sä muka tunne Jeesusta? Otas tosta vähän. Joo. Kettokymillä oot käynyt reenaan.
18: Joo, mä oon käynyt siellä.
17: No mikä sun taustassa on? Mistä sä oot kotoisin? Minkä ikäisenä sä oot syntynyt? Ja
18: mä oon syntynyt 0-vuotiaana. Ja sitten,
17: vauvana?
18: Vauvana. Ja nyt on 32, täytän 33 tänä vuonna. Ja
17: eli mitä se tekee?
18: 92.
17: Joo, joo.
18: Ja sitten Helsingissä tuossa Kättärillä, Kätilöopiston sairaalassa.
17: No niin, että stadilainen?
18: Joo, mä oon täällä pyörinyt koko ikäni.
17: No niin. Tuliko kamat sitten jossain vaiheessa? Missä ne ongelmat alkoi?
18: Joo, ne alkoi varmaan siitä, kun mua on aina kiinnostanut kaikki vähän niin kuin semmoinen, mikä ei ole niin kuin yleisesti ehkä katsottu hyviksi jutuiksi.
17: Niin.
18: Joskus 17-vuotiaana mä varmaan vähän enemmän alkoi niin kuin semmoinen vakavampi oirehtiminen.
17: Joo.
18: Et siinä alkoi ekaa viinaa juotiin aika niinku reippaasti.
17: Niin, että koulut ja nää ei kiinnostaa.
18: No, mä muistan sen, että mä olin koulussa silleen, että mä perjantaina niin olin hommannut pullon viinaa sinne ja sitten mä kävin vessassa juomassa energiajuoman kanssa kossubatteria ja menin tunnille ja sitten se oli sitten, kaikkihan nyt varmaan ymmärtää, että mikä se kierre siitä voi lähteä, jos näin pysäytä ajoissa.
17: Oliko sulla tunnuslauseena, että ilman kossua pänniin?
18: No ei nyt varsinaisesti, kun näin sanoa.
19: Opettajien mielestä oli.
18: Mä en tiedä, huomasiko kukaan sitä silloin vielä.
17: Varmaan huomaa.
18: Niin, sitä aina luulee itse, että ei kukaan mitään tajua.
17: Millainen se lapsuus oli? Missä päin asuitte?
18: Tuossa pääkaupunkiseudulta mä oon kotoisin. Okay. Siis mulla on parhaat mahdolliset vanhemmat. Joo. Mä en niin kuin niitä voi syyttää.
17: Niin sulle parhaat mahdolliset.
18: Niin nimenomaan. Niin, niin. Nimenomaan.
20: Mm. Mm.
18: Ja kyllä niin kuin on, ovat yrittäneet niin kuin jeesaa kaikin puolin. Niin kuin, kun on ollut
17: onko se hengissä vielä?
18: On.
17: Onko se päässyt väleihin takaisin?
18: Kyllä ne välit paranee koko ajan.
17: No hyvä.
18: Ja niin kuin, silleen, että, kyllä on totta kai tämä meikäläisen niin kuin, oirehtiminen ja sekoilu on vaikuttanut kaikkiin väleihin ihan joka paikkaan.
17: Että. Onko se nyt ollut pitkään selvinpäin?
18: No kyllä mä saatan lasillisen jotain alkoholijuomaa tai olueen ottaa, mutta en mä nyt niin kuin...
17: Et joka enää?
18: En mä niin kuin tykkää olla humalassa.
17: Niin, hyvä, joo.
20: Niin, että lopulta alkaa niin kuin kirkastua tuo elämä.
18: Mä, joo, kyllä pikkuhiljaa.
17: Tämä puhutu niin... enää kuin kirsikkana kakun päälle Jeesus, niin sanoo
20: niin, se näin on. Niin. Ehkä tämä ohjelma on merkitys sille, niin. Mutta mennään sinne fudisfanitukseen, no. Siihen salaiseen maailmaan. Kerros nyt, kuinka rankkaa se fudishomma on, kun siellä savupötköt kädessä mennään pitkin katuja parrikadeja.
17: No. Onko se fudisfanittaja? Oh. Mikä näitä sanotaan näitä...
20: No, englanti, brittipubin ykkös.
17: Hulikaani.
20: Hulikaani.
18: No, sitä sanaa pois joku käyttää. Musta se on aina ollut se sana vähän semmoinen, että se ei tule niin kuin kovin helposti.
17: Mikä jengi se sulla on? Sulla on Helsingin vaakunnan tatuoitu tuohon. Niin.
18: No siinä on HJK.
17: HJK:sta tuli mieleen, kato, kun kaveri kysyi tyttöystävältä, että sen on muutaman kerran tavannut, niin kysyi, onko sulla ollut muita mua ennen, niin sanoi, että ei ollut kuin kaksi TPS ja HJK.
20: Okei, mutta mennään sinne fanimaailmaan, mitä ei kaikki tiedä. Mm. Salaiseen, niin. Salaiseen fudis-hommaan. Mm. Kerro kuulijoille. Tänään moni höristelee korvia. Mitä se oikeasti on?
18: No siis mä olen kunnostautunut enemmän niin kuin siinä, että mä oon käynyt tuolla metsässä rymistelemässä silleen, niin kuin, että on sovittu jo tämmöinen joukkotappelu eri...
17: Metsään?
18: No metsään on hyvä, kun sinne ei tule viranomainen.
17: Niinpä, joo.
18: Ja siis niin kuin, että mä en ole välttämättä ollut ekana innoissani kulkemassa just siellä kadulla se savupötkö kädessä, vaikka niin. On sitäkin tehty.
17: Niin.
18: Niin kuin, tai sitten ollut missään... No, mä en ole ikinä tykännyt silleen niin paljon hillua missään noissa katurähinöissä.
17: Niin.
18: Vaikka ne on, mitä on ollut, niin on tullut vähän silleen pakosta. Et mä oon ajatellut, siis nyt haluan tehdä tähän niin kuin alkuun selväksi. Mun mielestä se on niin kuin todella tyhmä. Mä tuomitsen kaiken semmoisen
17: väkivallan.
18: Mm. Ja sen, niin kuin, että se on niin kuin, vienyt mulle tosi paljon ja mä, niin kuin, mun lähipiiriltä mä, mun sekoilun takia. Ja tämä liittyy kyllä siihen, että tota kautta mä vähän niin kuin oppinut sen. Ja näin. Mutta siitä on ihan hyvä puhua, että sitä voisi niin kuin ymmärtää, että mistä siinä just kysymys. Niin se, että mä en ole ikinä siellä kadulla niin tykännyt ottaa sitä matsia, niin on, syynä on ehkä se, että se vaatii mun mielestä niin kuin henkisesti aika paljon enemmän mennä sinne metsään, kun sä odottelet ja odottelet kuukausikaupalle ehkä, että joku tappelu toteutuu. Ja sitten se on ollut mulle ehkä henkisesti jonkinlaista semmoista terapiaakin jollain tasolla, että sitten mä oon ajatellut, että mitkään pikkujutut ei enää hätkäytä mua, kun mä menen tuonne tuommoiseen, kun se on aika stressaava ja paineistettu tilanne kuitenkin ja semmoinen, että se ei mulla...
17: Onko siinä säännöt?
18: No siis ainahan voidaan sopia jotain, mutta kaikkihan ymmärtää, että et kun mennään metikköön ja sitten on vaikka 10-10, niin se on aika joustavaa se sääntö.
17: Niin, mutta aseita ei saa olla.
18: No meillä on semmoinen tapa ollut, että me niinku taputetaan käsiä yhteen ja se tulee tuolta Itä-Euroopasta, että se symboloi sitä, että kädet on niinku puhtaat, että käsissä ei saa olla aseita.
17: Niin, ihan ulkomaalaisten kanssa?
18: Mä oon käynyt Venäjällä ja Pohjoismaissa Euroopassa joskus.
17: Niin, että se ei ole vaatis Malmin kulmilla?
18: Ei ole ollut siellä varmaan. Kenepääkaan, mutta
20: Pirkkola metsässä on varmaan ollut.
18: Sit. Ei ole Pirkkolassakaan. Myyrmässä on joskus ollut.
20: Okei. Okay. Mitä sitten koira ulkoiluttaja tulee paikalle? 10 äijä ottaa vastaan 10 kanssa.
18: Sitten se on
20: polttari. Ottaa valokuvat ja niin soittaa sitten.
18: Polttaripila, että tämä on vaan tämmöistä.
20: Älä.
18: Joo, ei, se on siis...
17: Onko sinne koskaan jäänyt sinne mettään kukaan?
18: Ei.
20: No. No, mä kuuntelin sua,
18: joo.
20: Niin sun päällä on hypitty. Sinnehän voi jäädä. Siis eihän, sehän on ihan sairasta.
18: Siis se on aika kipeä touhu. Olen niinku enemmän ottanut itse koppia siellä, varmaan antanut. Et jos lasketaan rekordia, mä muistan just tämä varmaan, mihin viittasitkin. Se oli sellainen tilanne, että mä olin vaan päättänyt, että mä niinku yritän viedä sen kaverin, joka mua vastaan tulee, rivit kävelee vastaan, niin vastakkain siellä alussa niin maahan ja sitten pitää sen niin kuin siellä ja mäiskiä sitä sitten siinä. Että mä onnistuinkin siihen lopulta ja mä pääsin just niin kuin mounttiin, eli siis sen päälle. Ja sitten se juoksee sen joukkuekaveri aika reipasta vauhtia ja vauhdista mun ottaa mua päähän niin kuin futispalloa noissa potkassuja. Se oli pää aika hurjan näköinen sen jälkeen.
17: Oli kyllä edes Adidaksen kenkä?
18: Oli. Ei ollut kyllä siinä, sillä reissulla, mutta kerran on ollut Adidaksen kenkän pohjasta niin logo tuossa otsassa.
17: Olisit pitänyt vähän sponsorirahaa.
18: Niin, olisi pitänyt.
20: Virsu on yli soittu. Niin. Nyt mulla on teidän logo otsassa. Se on tonnia kuussa, jos mä liikun tuolla piireissä.
18: Jos on kaupallisesta yhteistyöstä kiinnostunut.
17: Kuinka isä ryhmiä
18: siellä on? Adidas tai joku muu, niin
17: sä puhuit, että 10 vastaan 10. Et onko se semmoinen, mitä on niin sovittu vai?
18: Joo, kyllä ne on aika hyvin ennalta niin sovittu ja määrät yleensä pitää. Et sitten mä oon ollut semmoisessa tilaisuudessa, missä on ollut melkein 40 per puoli. Oho. Niin siinä saatettiin joustaa muutamalla tyypillä per puoli kyllä. Mutta jotain tämmöistä, että jos on 10 vastaan 10, niin ei ole ihan tavatonta, että toisella on 11.
17: Toi ei kyllä mun luonteelle sopisi ollenkaan. Mä ottaisin Sirpalle granaatin mukaan.
20: Tämä ei jotain muuta kansikuvakamaa. Taas ne sanoi sun kädessä.
17: No niin, ei puhuta niistä.
20: Mutta on toi hei raju juttu. Mistä toi Suomessa on alkunsa tämä metsämatsit? Ja ilman sääntöjä.
17: Eikö se ole sieltä Euroopasta tullut vai olisiko tullut?
18: No se on, Englannissahan se niin jalkapallohuliganismi on niin syntynyt. Joo. Ja sitten se on niin rantautunut siitä pitkin niin Eurooppaa Suomeen lopulta. Että joka vuosihan media muistaa kirjoittaa tämän tutun lauseen, että jalkapallohuliganismi on rantautunut Suomeen.
17: Niin.
18: Kyllä se joka vuosi tulee aina niin kuin, vähän enemmän framille. Ja siis niin kuin,
17: eikö se ole vähän nuorten miesten hommaa taitaa olla?
18: No kyllä mä oon nyt niin kuin jättänyt sen niille, joita se niin kuin oikeasti kiinnostaa enemmän. Mutta mä en suosittele sitä kellekään nuorelle miehelle kyllä. Että tuolla on hyvin kamppailusale Suomi täys. Että
17: nimenomaan, niin kuin toi Kettokymi.
18: No Kettokymi esimerkiksi on hyvä esimerkki.
17: Tässä oli meillä vieraana toi Michael Majalahti, mikä on tuo showpaini tai niin kuin slam, mikä wrestlingin. Euroopan mestari ja muuta. Kaikkea. Mäkin olen nyrkkeillyt kilpaa. Se on niin sellaista laillistettua väkivaltaa tavallaan. Tai no anteeksi, se ei ole väkivaltaa, vaan se on urheilua kuitenkin. Että, niin kuin mä olen monta kertaa aikaisemminkin sanonut näissä ohjelmissa, kun tulee väkivallasta puhetta, niin jos sä oot nuori, nopea ja kova lyömään, niin mene nyrkkeilysalille. Ja rahakin tulee siinä, jos sä oot tarpeeksi hyvä olympiakulta, sen jälkeen ammattilaiseksi, jos sä pärjäät maailmanmestariksi, sä oot miljonääri. Et ne, niin kuin kaikki ratkeet, että jos siltä, että kuulostaa kyllä hassulta, että on vähän niin kuin Aleksis Kiven 7 veljestä, että jos se metässä heilutaan, mutta aika rankka juttu, en mä ajatellutkaan noin.
20: Moni ei tiedä, tämä on ihan aika uusi juttu.
17: Niin mä oon luullut, että tässä kadulla vaan mäiskitään.
20: No onko siellä sama porukka myös osaksi kadulla tietenkin?
18: Osaksi joo, sama ja osaksi eri. Mä voin puhua vaan vähän niin kuin omasta puolesta.
20: No entäs johtajat, onko siellä rankkoja kavereita, jotka, onko ne niin kuin tämmöisiä jengiläisiä johtajia?
18: Ei.
20: No ihan taviksia tämmöisiä hulikaaneja.
18: No siis ei ainakaan mitäänkään niin kuin mitään järjestäytynyttä. Niin. On jonkunlainen semmoinen nokkimisjärjestys, että jonkun on aina pakko sanoa vikasana, mutta se liittyy ehkä enemmän tämmöisiin bussikuljetuksiin ja saunailtoja ja saunavaraamisiin, että siinä ei ole missään nimessä mistään semmoisesta niin kuin oikeasta rikollisuudesta tai tämmöisestä kysymys, niin. Vaikka toki voi jo...
17: Tätä niin hakataan kuin, jaskaporukalla, se ei ole tarpeeksi.
20: Mutta mikä juttu se on, että tällähän niin kuin voidaan kieltää koko fudis ja joukkue laittaa pannaa ja se lopetetaan koko homma. Miksi tätä tehdään? Eikö siellä niinku pelaajat ja nämä yhteydessä? Pitäisi tukea sitä. Nythän se tuhoaa niiden pelaajien uraa ja koko jutu.
18: No, tässä on ollut sellainen ajatus, että tavallaan mennään sen joukkueen takia niin kuin tosi äärimmäisyyksiin ja puolustetaan niin kuin ikään kuin se joukkueen kunnia ja värejä niin kuin viimeiseen asti jopa siellä metsässä. Et siinä on niin kuin tämmöinen, että jos... Mä joskus olen ajatellut näin, että miten se nyt eroaa siitä, että jos tuossa kadulla tulee joku sanoa, että haluatko sä käkätti me, niin nykyään mä sanoisin, että en, kiitos.
17: Niin.
18: Että jos joku lähettää jostain toisesta kaupungista viestin netissä, vaikka että otetaanko 2 kuukauden päästä siellä niin tappelu, niin mä en niin kuin nähnyt mitään eroa. Tavallaan sille, että kyllä ennen mä olin aika hanakka silleen, että... Että jos joku nyt halusi ehdottomasti vääntää, niin sitten väännettiin. Mutta nyt mä kyllä yritän ja en niin kuin halua vääntää yhtään turhaa vääntöä.
17: Kuulostaa vähän hassulta. Mutta sitten niin kuin toi, siellä Englannissa se on ihan hurjaa. Siellä on niin kuin vierasjoukkueet joutuu menemään jossain saattuessa putkeen pitkin katsomua kaikkea. Ja niin kuin varmaan tiedät, niin, niin kuin joku Manu ja City ja näin, niin ne on ihan niin kuin toisessa verivihollisia voisi sanoa.
18: Että. Onhan se jalkapallokulttuuri eri maissa niin kuin tosi erilaista kuin Suomessa. Että kaikissa muissa paitsi Suomessa, Virossa ja Norjassa niin taitaa olla jo. Niin kuin, että mä oon aina ajatellut sen niin, että maailmassa on niin kuin kolme iso juttu. On uskonto, sitten politiikka ja jalkapallo. Että sitä on vaikea käsittää.
17: Urheilusta se jalkapallo on suurin.
18: Kyllä se on, kun sitä voi pelaa missä vaan. Että tarvitaan pallo ja kaksi kiveä, niin sulla on niin kuin siinä maali.
20: Lähettääkö valmentajat tai pelaajat joskus viestiä, että pitää lopettaa toi sekoilu?
18: No, sanotaan nyt näin, että sehän on tullut kaikenlaista viestiä vuosien aikana. Ja
17: eihän ne kannusta siihen.
18: No ei sen kyllä niin kukaan voi kannustaa, kun en minäkään siihen kannusta enää.
20: Mutta oliko se jonkunlainen semmoinen huuma, kun sä lähit mukaan, että sä kuulit kuuluvasi johonkin ja olevasi jotain ja onko se semmoinen, niin kuin, että tästä löytyisi joku sisältö elämään?
18: Kyllä mä varmasti hain sille jotain itsetunnon semmoista pönkitystä, että mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen asia, että vaikka mä otin tosi pahastikin muutaman kerran turpaan sen, niin sitten, että moni varmaan lopettaisi tähän, mutta mä nyt en halua lopettaa tähän, koska moni muu tekisi niin. Niin sitten tavallaan mä halusin kokea, että mä oon jossain, vaikka mä en niin kuin mikään hirveän taitava ollut, niin sitten, että mulla on ainakin nyt päätä mennä tonne, että en mä tiedä, onko sehän enemmän niin kuin tyhmää.
17: No mites kävikö siellä koskaan kellekään oikein huonosti?
18: No mulla on käynyt aika huonosti pari kertaa.
20: Sairaalaan ja.
18: Joo, mä pari kertaa ollut päivystyksessä käynyt. Tai itse asiassa, ne oli kyllä lenkkipolu.
20: Mutta ajattele, jos siellä joku olisi kuollut, niin miten ne olisi selitetty julkisuudessa, että otettu matsi ja sinne jäi kallon halki?
18: Mä en tiedä, kun ne ei ole käynyt, luojan kiitos.
20: Mutta onko tässä kuitenkin joku raja, että vähän pehmennetään, niin kuin meillä oli tämä Michael Majalahti, niin ne lyönnit on hyvin tarkkoja, että lyödään sillä
17: ei,
20: lihalla.
17: Ei, kyllä siellä vedetään kunnolla tuolla.
20: Niin, mutta siellä kuitenkin laitetaan se, että se liha, että ei rysty sinne.
18: No mä YouTubessa kerroin semmoisen tarinan, kun mä olin tuolla itänaapurissa käymässä, niin siellä mulla hakattiin eka minuutti helmikuussa 15 asteen pakkasessa lumihangessa ja sitten mä pääsin siitä ylös ja monotin yhtä kaveriini sääriluulla suoraan kasvoihin ja sitten se nousi veressä päin siitä ylös ja jatko vaan niin kuin tappelua, että se niin kuin ei siinä kyllä pysty himmaa yhtään, koska sä tavallaan oot vastuussa siitä kaikista muistakin. Että se, lopultahan se tilanne on siinä se, että toisella on enemmän ukkoja pystyssä ja sitten vastustajan aika niin kuin alisteisessa asemassa siinä.
17: Joo, antautuu.
18: Kyllä se yleensä on hyvä tapa ollut, että lopetetaan siihen, kun toinen sanoo, että loppu. Mutta sitten on käynyt tämmöisiä ollut, että joku on sitten sanonut, että loppu ja sitten se niin kuin jatkaakin. Että vähän tämmöinen jalkapallosta tuttu filmaus on ollut.
17: Joo.
18: Mutta siis ihan niin kuin älytön tähän toi onkin. Mä en niin kuin halua mitään, tai mikään sellainen kunnia kysymys, että jos mä oon potkassut jotain päähän niin, että veri lentää, että on se niin kuin tullut, mä painottaa sitä, että on se niin kuin tullut turpaan ihan tosi kovaa. Ja sitten mä voinkin kertoa siitä, että miten, että kyllä mä huomaan sen omassa pääkopassani, että ja sitten sit ei tiedä, mitä on jälkeä jäänyt niin kuin vielä vasta, kun vuosien päästä huomaa. Että
17: sen takia mä käyn nyrkkeilyä kummilapsille ja tämmöisille, kenellekään oikein suosittele, kun ei pää ole mikään alasin kuitenkaan.
20: Raamatussa sanotaan näin, että joka niin kuin lihan käsivarre ottaa aseeksi, niin ei menesty. Eli siellä on kielletty tavallaan tai tämmöinen.
17: Sen takia me syödään lihiksiä.
20: Syödään lihiksiä ja karjanpiirakuita, mutta kuitenkin tämmöinen, ja sitten pitäisi kääntää toinen poskikin tietyissä tilanteissa. Että nämä on tietysti vähän vaikea tilanne kohta, siinä saa sitä itseään puolustaa tietenkin, mutta väkivallan käyttö niin kuin työkaluna on kielletty.
17: Lontoossa kaverit oli lähes ulos, missä päin ne nyt oli, niin oli kuitenkin, ne oli jotkut siniset teepaidat, ja se oli joku Liverpoolin tai jonkun Manun aluetta, missä olisi punainen. Se virkailija sanoi, että älkää menkö noissa, voi tehdä tapetaan, kun ne, jos te menette sinisessä teepaidossa tuonne pyörimään, niin ne joutuu vaihtaa paidat.
18: Joo, kyllä se voi
17: niin,
18: olla.
17: Se on niin tiukkaa siellä.
20: Joo, se on, ootko käynyt Englannissa koskaan?
18: En ole Englannissa ennen ikinä käynyt.
17: Mä oon käynyt pari kertaa, mutta Tampereella on Tappara tai Ilves.
20: Niin.
17: Eikä tule tappeluita juurikaan, hei.
18: Niin, se on ihan oikein linja.
20: Oletko tänä päivänä se linja, että rauhan miestä, älkää tapelko? Onko se sen niin kuin nähnyt?
18: Että... Mä oon sen itse nähnyt ja sitten mä oon myös sitä mieltä, että no itseään saa puolustaa, mutta mä yritän ainakin välttää sellaiset tilanteet, että mä en pyöri missään.
17: Sä et enää nettiin laita ilmoituksia, tulkaa tänne.
18: En mä oon pahemmin ilmoitellut sen muutenkaan, mutta...
17: Onko se semmoinen rauhanmies, kun se yksi rauhanmies joutui ratsiaan ja se poliisi pysäytti sen ja tutki sen auton, niin siltä löytyi hansikasokerista 38 revolveri.
18: No ne ei ole mulle mitään.
17: Niin, pitäisi kysyä, että no mitäs, mikä rauhanmies sinä olet, kun sulla tämmöinen on, niin mitäs varten tämä on? Se on niitä varten, ketkä ei usko, että mä oon rauhanmies.
20: Toi kyllä.
18: Ja joku pointti tossakin varmaan on, mutta ei ole meikäläisen repertuaari, ei kuulu kyllä.
20: Mites sä oot lusinnut paljon ja muuta, niin tiili puri ja mietit sä siellä elämäarvoja uusiksi?
17: Niin, kerros tästä vähän. Mikä oli pisin tuomio?
18: Se oli vajaa 4 vuotta.
17: Olit kiinni.
18: Joo.
17: No se alkaa jo tuntua.
20: Mihin se kuuluit sitten niissä? Niitä ei metsätappelu saa 4 vuotta.
18: Ei.
20: Eikä pudisommeja.
18: Siinä oli kaiken näköistä idiotismia myös. No.
20: Oliko siinäkin huono seura?
17: Hei.
18: En mä voi seuraa syyttää yhtään kyllä.
17: Mä en tiennytkään, että idiotismista voi joutua linnaan.
18: Mitäs joutuu?
17: Alihan on sitten jo heti siellä.
20: Joo.
18: Mitäs joutuu?
20: Mun ääni on siellä. Mä menen perässä sitten Riihimäelle.
17: Tänään just kyseli Riksusta joku sun numero.
20: Joo, hyvä.
17: Niin, idiotismista joudut linnaan, niin mutta kun tuommoinen, kun 4 vuotta melkein jo kiinni, se pistää vähän miettimään.
18: Joo, ei olisi 2 vuotta riittänyt. Niin. Kyllä mä olin niin semmoisia lyhyempiä pätkiä.
17: Kato, mullakin oli, kun mä tulin uskoon 07, niin mä olin vielä melkein 13 kiinni sen jälkeen. Se auttoi siihen, että kerkesi juurtua ja miettiä. Mikä on, mullahan on ikäkin tehnyt tehtävä, että mä taitan tänä vuonna 60. Että.
18: Joo.
17: Kyllä se, ja meillä vanhoilla, voin nyt sanoa sulle, niin on se etuoikeus, että me ollaan saatu elää näin vanhaksi. Kaikilla tätä etuoikeutta ei ole. Se pitäisi aina muistaa, että nuoret luulee, että ne on kuolemattomia. Ne ajaa 200 autolla ja sitten käy kaikkea tuommoisia kuin käy. Niinku, mulle tulisi mieleenkin ajaa niinku nuorena, tuli ajettu. Että.
20: Minkälainen hetki sul vankilassa tuli, että ei hyvää päivää, että ei tämä kyllä ole mun paikka? Oliko se mikä kautta ja mikä oli semmoinen niinku ratkaisevin tähän?
18: Kyllä mä muistan semmoisen kokemuksen, että mä oon ollut vaikka Grundissa tuolla Helsingin keskusvankilassa.
17: Syrkässä.
18: Joo, ja sitten siinä olin päihdyttänyt itteni semmoisella tomaattikiljulla aikamoisen soseeseen. Ja, mä heräsin sitten sellistä silleen, että muistan sen Paula Koivuniemen päivä oli vain elämää ohjelmassa. Ja sitten olin niin jurissa, että mä painoin sitä sellistä tai sitä ovipuhelinta. Tai mikä se nyt on.
17: Sellipuhelin.
18: Niin, että pääseekö mä aamupalalle, että miksi nämä ovet ei hoa huki. No sitten kuului hetkeen, meni hetki aikaa, niin aukesi ovi ja siellä oli sitten semmoinen kilpinäkymä siellä oven takana. Tuulos sieltä, että nyt on ilta eikä mikään aamu, että ei tässä mitään aamupalaa ole tarjolla, että lähdetään rundiin. Muistan semmoinen hämärästi, että mä oon juossut sitä kilpeä päin sieltä ovelta ja kyllähän siinä sitten tietää, että mitä siinä käy. Siinä tuli kyllä niinku hopeaa,
17: mutta
18: en voi valittaa kyllä, että meni tuli ihan oikein se.
17: Kuka vasikoi?
18: Ei kukaan tietääkseni. Ei pitäisi sekaisin soitella sellipuhelimella.
17: Mä ajattelin, mun kolmannen kirja, jos mä kirjoitan nyt tässä lähivuoden parin aikana, niin mä ajattelin, mä kerään näitä hassuja sattumuksia vähän niin kuin nakkikin, että yksikin on semmoinen kuin mun NPK-kaveri, se ajo Lahden moottoritietä syyspimeällä varastetulla autolla ilman korttia, ilman valoja, ja haku päällä ja kamat sylissä ja sitten ihmettelin, että kuka vasikoi. Ja ylinopeutta 200 tietenkin vielä.
18: Yep.
17: No.
20: Niin, sehän on se tärkeä.
1: Radio Day. Ex-criminals.
21: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin kuin...

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Jalkku.
3: Jalmari Vuola.
2: No niin, mistä tulee Vuola?
4: En tiedä.
3: Ei ole monta Suomessa.
4: Kaikki on sukunen, mutta enkä tiedä, että kuka on sukua, mutta ja kuka haluaa tämän tunnustaa olevansa suku. Mutta,
3: ai sulle nyt, tämän ohjelman jälkeen.
4: Tai muutenkaan. mutta siis joo, näin, se on ristiminen.
2: Käykö sä katsoa muuta pelejä sitten, vai tappeleeko sä vaan siellä metässä? Vai?
4: Jos mä nyt ihan rehellisesti sanon, niin kyllähän mä nyt peleissä on käynyt myös ympäri Suomeen rundannut, mutta kyllä mä oon aina kiinnostanut se oheistoiminta
2: niin,
4: siinä.
2: Niin, ei niinkään se mestari, mutta HJK-fanihan on kiva olla jalkapallossa, kun ne melkein aina voittaa. Vähän niin kuin Tappara-fani jääkin.
4: Se on totta. Eikö Tapparalla vähän ne voitot sieltä kuitenkin useamman vuosikymmenen takaa?
2: Mitä sä selität? Just voitti 3 mestaruutta putkeen.
4: Ai voitti. Mä en ole seurannut ihan hirveästi.
2: Huomaat jalkapalloäijä.
3: No se on hyvä.
4: Mulla on hammassa, että mun kahden vahingossa tuossa jäänyt, niin pitää pistää suuhun, ettei se tulla pöydän yli.
2: Hei, Tappara voitti 2-3, 2-4, tripla voitti just.
4: Joo, kova juttu.
3: Niin, mennään siihen, sitten tomaatit oli kiljuksi keitetty ja mennään kilpiä päin. Ja sitten rundi. Niin. Mitä siellä rundissa rupesi mietityt?
2: Kauan siellä rundissa olit?
4: Olikohan siitä, tuliko siitä 4 vai 6 päivää.
2: No niin.
4: Ei siinä mitään. Siis kyllähän se mietittiin ja sitten yksi mun sukulainen oli lähettänyt mulle kirjan, missä oli olikohan sitten tämmöinen niinku tämmöinen, missä alkoholistit kertoi entiset ja nykyiset niitä heidän tarinoitaan. Mä sitten avasin se about umpimähkeä ja sitten siinä oli semmoinen tarina, kun joku oli vankilan eristyssellissä. Sitten mä lueskelin sitä siellä. Kyllä se oli semmoinen homma, että sitten mä aloin miettiä, että on tämä kyllä niinku aikaa.
2: Vertaistuki on kova juttu.
4: Se on ihan joo ja sitten niinku, no se on yksi semmoinen asia, minkä mä muistan niinku aika hyvin, että se on niinku vaikuttanut. Tai se tietenkin prosessi on pitkä ja se niinku on ollut kaikenlaista niinku kipuilua siinä välissä ja niinku matkan varrella. Mutta kyllä mä niinku nyt voin sanoa, että ihan kirkkaa silmiä ja puhtaa sydämiä, että mä oon tehnyt ihan paljon muita ratkaisuja kuin riko, niin kuin mitä mikä liittyy tuohon.
2: Nyt aletaan käännyttää vähän. No, onko sä miettinyt tätä?
3: Hengellisiä asioita.
2: Onko sä jotain Jeesusta miettinyt silleen tosissaan? Että ajattelin, että jos sä munkin taustasta jotain ilmeisesti tiedät.
4: Joo, kyllä se on.
2: Niin mikä mut on niin kuin muuttanut? Tulisiko sulla mieleen, niin kuin, onko se niin kuin, onko mä itse muuttanut itteni vai onko siinä ollut joku ulkopuolinen voima? Mitä sä luulet?
4: No senhän vaan sinä tiedät.
2: Niin, mutta jos mä itse sanon sulle, että Jeesus muutti mut.
4: No sitähän mä uskon, että se on asia on näin. Että
2: en mä omassa voimassa olisi pystynyt. Kun sä tiedät tämä päihdeongelmakin, niin kyllä sä voit mennä AA ja NAA ja moni on siellä harvaat hampaat irvessä selvinpäin. Ja moni saattaa olla 10 vuosiakin ja se pysyy niin kuin kunnossa se homma. Mä sitä sanoin ja vertaistuki ja kaikki. Mutta niin kuin, kyllähän niin kuin Jeesus on lopullinen vastaus meidän kaikkiin ongelmiin.
3: Mm-hmm. Oletko sä miettinyt? Niin, olis vankilassa? Kävitkö yhdessäkään hengellisesti?
4: Kävin mä kirkossa kerran tämän pari.
3: Oli siellä ihan asiallisia, ulkopuolisia julistajia vai oliko se?
4: Oli ulkopuolisia ja sitten
2: talonpappia.
4: Siellä oli ulkopuolinen joku romani.
2: Niin ja sitten on tämmöinen juttu vielä, että kun eihän Raamattu sanoo, että että jos me pannaan vaan toivomme tämän elämän, näin me ollaan ihmisistä surkuteltavimpia, mutta kun tässä on tämä juttu, tämä ikuisuushomma se, mistä me nyt Allin kanssa evankelistoina ollaan huolissaan sun ikuisuuskohtalosta. Ei me sen takia sulle tyrkytetä Jeesusta, että sun elämä muuttuisi niin kuin fyysisesti tai aineisesti parempaa, sekin tulee tapahtumaan, mutta niin kuin sen takia, että missä sä vietet sitten sen ikuisuuden tämän elämän jälkeen. Siitä on kyse. Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siitä on kyse, että mihin me lähdetään täältä.
3: Joo.
2: Sen kun tajuaa, niin sitten rupeaa miettimään, että jaha. Ja kato, sitten kun on paljon uskontoja ja kaiken maailman liikkeitä, niin että miksi just toi Raamattu, niin
3: todisteet on tässä.
2: Niin, kristinusko on ainoa, missä sen perustaja on voittanut kuoleman, noussut kuolleista. Ja istuu Jumalan oikealla puolella, rukoilee lakkaamatta meidän puolesta kaikkien muiden vastaavien liikkeen, jos mitä ne voisi verrata, niin ne on kuollut. Ei Muhammedikaan ole hengissä, ei kukaan muu.

0: Joo, ja sitten täällä sanotaan, että joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Että ynnä vakavia asioita. Että tämä matka, mikä täällä tehdään uskovaisena, niin mekin, vaikka meillä enää huumeiden ja väkivallan kanssa ongelmia, ei ne häipy aika nopeasti. Mm. Mutta sitten on niin kuin omat taistelut, missä Jumala on meidän kanssa. Ja sen on, niin kuin Late sanoi, ihan kaikki ne elämä. Se nimi elämänkirjassa on se kaiken, koska tämähän on lyhyt eteinen tämä, mikä täällä vedetään.
1: Nyt kun sä et halua sinne Venäjän mettään enää tappele, niin huolehdi siitä.
0: Niin ehkä tuliseen järveenkään.
1: Niin, nyt ei saa haluta sinne tuliseen järveenkään.
0: Tämä on tiukkaa puhetta ja kaikille kuulijoille, ei tuliseen järveen. Se on varoittu pedolle ja sille profeetalle ja saatanalle varoittu.
1: Niin, sen enkeleille.
0: Niin, ei ihmisiin. Eikö se tiukkaa tekstiä?
2: Tiukkaa on teksti kyllä ja mä arvostan ja, niin kuin siis, ja kunnioitan kaikkeen niin kuin uskon ratkaisuita. Ja, mä oon itse toki pohtinut joskus näitäkin asioita ja näin. Ja, mä muistan, kun yksi mun kaveri lähetti mulle joskus linnassa jo, yhden psalmin kirjeessä. Mä en nyt muista, miten se niin kuin sanatarkasti menee, mutta se oli siihen hetkeen ihan oikein.
0: Eihän se ykkönen ollut vaan.
2: Se oli, ei, se oli.
0: 2/3.
2: Miten se menee?
0: Herra on minun paimeneni.
2: Se oli just.
0: Ei minulta mitään.
2: Juu, just.
0: Vihreiselle niityllähän
2: viimeiselle.
0: Virvoittava vetten tykkä.
2: Sehän tuli kuin apteekin hyllyltä.
0: Joo, mä osaan se ulkoa. Joo. Mä rukoilen sitä joka päivä.
2: Okei, no se on siis, se tuli, siis vaikka mä en uskossa olekaan tai usko, niin onhan siis tuommoiset niinku jutut, mitkä tulee joltain henkilöltä, tulee just oikeaan paikkaan. Niin kyllä mä niinku muistan tänäkin päivänä ne. Ja niinku,
1: niin kato, sattumia ei ole.
2: Ei olekaan.
0: Etkä sä oot täällä sattumalta.
2: Ei, niin
0: mä tiedän sen. Mä
2: pistit viestiä.
0: Niin, mutta tää ei ole sattumaa.
2: Niin.
0: Sä oot tänään ihan selvästi Jumalan puhuttelussa julkisesti.
2: Niin, ei.
0: Onneksi sä oot niin rohkea mies nykyään.
2: Ei mulla mitään syytä olla niinku kertomatta.
1: No jos sä uskallat mennä Venäjälle mettään niin, tappele ryssien kanssa, niin kai sä et uskallat tulla radioon.
0: Se olisi voinut tulla aika rajuja kavereita vastaan. Niin.
2: Täytyy sanoa, että siellä oli aika rajuja kavereita. Vai puhuitko tästä ohjelmasta?
1: Eikö siellä ole mitään, eihän siellä ole, niin mä kun olen harrastanut nyrkkeilyä ja sitten nyt voimanostoa. Just olin SM:ssä taas tammikuussa. Ja,
2: miten meni?
1: Mä tein tuloksen, kohtalaisen tuloksen, ja nyt tänä vuonna 2025 uudet säännöt määrittää, että jos ikäluokassa ei ole, tai on alle 10 nostaja, niin sitten mitalit jaetaan pisteiden perusteella, eli ikäluokan 3 parasta pistemiestä saa vaan mitalit. Mutta jos on 10 tai enemmän, niin sitten painoluokit, ja meitä oli 9 60-kymppisissä, niin mä en sitten saanut mitalia, että mä jäin häntä. Mutta oman sarjani olisin voittanut.
2: Joo.
1: No, se siitä. Mutta niin kuin, niin siellä mettähommassa, eihän siellä sovita mitään. Eikö siellä ole avoin sarja, eihän siellä mitään punnitusta aina, kun ruvetaan mätkimään?
2: No, mä itse asiassa just tonne noin jonnekin joutunut joskus lähettää kuvan itsestä.
1: Niin, että minkä kokoinen?
2: Niin, se hoitaa sitten samankokoisen ukon siihen vastaan.
1: Okei.
2: Mutta siis se ei ole mitenkään niin kuin normaali. Että se on kyllä silleen, että saattaa siinä olla, että okei, tähän tappeluun saat olla tämän ja tämän verran kokemusta omaavat. Se, jos sulla on niin kuin luotettava tyyppi se toisella puolella, jonka tunnet ja voit luottaa, että se menee suurin piirtein, niin kannattaa aina, niin kuin se matematiikka menee siellä silleen, että vähän ne kusettaa kuitenkin.
1: Tietenkin.
2: Niin, että vähän niin kuin ja näin.
1: Mä oon tunnen Järvisen Juka, yritetään saada se sinne joskus katsottua.
2: Mä en enää käy sen, niin mä en tiedä kuka se nyt.
0: Hei, käy siellä tämmöisiä proluokan kavereita ottaa matsia.
2: Se käy vähän laidasta.
0: Se on vaarallista, jos siellä on ihan supermiehiä, niin miten sä semmoiselle pärjäät, jotka on ammattilainen?
2: No eihän niille oikein pärjääkään.
0: Tämä nehän jokos myllyttää mennen tullen koko
2: ajan. Niin, ja palatessa vielä. Kyllähän se on aika niin, on niin kuin sanoin, niin aika kovaakin on tullut käkeen siellä, että et on se tosi kovia jätkiä. Niin kuin.
1: Ja mä olisin kertonut mun kirjassakin, miten mulle kävi, kun mä olin teinipoika. Ja Myrskylässä on semmoinen tanssilava, mitä on varmaan lava vielä, mutta järjestetäänkö siellä mitään. Niin kuin kiparkatti. Ja sitten siellä on nämä orimattilaiset, nämä haasto riitaa. Me siinä tapeltiin sitten siinä parkkipaikalla. Kytät tuli, mä lähdin juoksemaan karkuun. Arvaa mitä.
0: No.
1: Mä lopetin saman, että arvaa miksi. Arvaa, kuka lähti mun perään.
0: Vireeni.
1: Lasse Vireen. Mä katsoin, että oho.
0: 10 000, 27 ja 3.
1: Tämä oli vielä 70-luvulla, niin mä juoksin enää askeltakaan. Mä olin ihan turha yritys. Olisi kuitenkin antanut mun juosta vaan.
0: Se on ihan kovin meriitti, hei. Olympiavoittaja kai juosta myrskyllä. Nohan sulla late niitä. Tostakin olisi saanut mitalin. Hei,
1: kun yksi vartija kertoi mulle linnassa hauska juttu, kun mähän juttelin myös vartijalle, kun mä olin uskovainen, niin mä sain jutella. Ne oli ollut saattokeikalla. Romaanipoika oli ollut saatettu loman hautajaisiin. Sitten se oli lähtenyt juoksemaan karkuun se romaanipoika. Ja tämä oli aavistanut tämä vartija. Se oli laittanut lenkkarit jalkaan. Ja ne oli laittanut tahallaan niin maratonari vartijan sen saattajaksi. Ja se oli antanut 7 kilometriä sen kaverin juosta. Ja sitten kun se oli ihan läkähtynyt, niin sitten se oli ottanut sitä niskastakin. Ja nyt juostaa takaisin.
0: Okei, joo. Miten se vankila-aika meni muuten? Sä pärjäsit hyvin siellä, että siellä ei ollut matseja.
2: Joo, oli sielläkin pari matsia kyllä.
0: No niin. Aina tuli kokeilemaan.
2: No joo, ja siis mä joustin vähän liikaa siinä. Niin. Olisi pitänyt pitää tiukempaa linjaa. Sitten kun mä ymmärsin, että täällä ei pärjää silleen, että on vaan mukava kaikille.
1: Ei,
2: niin sitten se vähän niin kuin loppui.
1: Sitten kun tekee heti selväksi, niin saa olla vähän rauhassa.
2: No niin, niin sitä siis väkivaltaa ei voi suositella, mutta siis silleen se pitäisi tehdä kyllä.
0: No kiva homma, että sullakin on nyt niinku tullut. Oletko ajatellut mitään niinku elämäntehtävää nyt, että sä voisit jotenkin tuon kaiken kääntää hyväksi ja olla esimerkkinä nuorille, että älkää väkivaltaa harrasta, kun ei petoksia, ei rikoksia.
2: No siis mä oon siis just sitä mieltä, että niin ei kannata toimia. Että jos mä olisin ymmärtänyt, niin mä olisin käynyt koulut joskus.
1: Nimenomaan tämä.
2: Joskus koulut. Enkä nyt 32-vuotiaana rimpuille tuossa opintojen parissa ja kaiken, niin kuin, että se tuntuu jo niin kuin
1: sinne kursseille. Hei, mä kävin 50-vuotiaana lukio.
2: Niin, se on kova juttu. Mä arvostan kyllä kaikki, jotka on vähän viittinyt kouluttautua ja näin. Niin, että kurssille ilmoittautuminen saattaa tuntua joskus niin, kuin niin työläältä, että ei varsinaisesti se tekeminen. Sitten mä niin kuin tykkään kyllä opiskella. Että.
0: Miten sun rikoskaverit, ne miten johti sörkkää, niin ootko sä enää tekemisissä ja pärjääkö ne vaan ne kuollut?
2: No,
0: oliko teillä joku tämmöinen yhteenliittymä pieni?
2: No en mä nyt niin voi sanoa kyllä, että meillä oli sellainen kaveriporukka ja sitten se vähän, mä otin sitten semmoisen pitkän kakun ja mä en sitten tiedä, että mitä ne on tehnyt silloinkaan.
1: Mikä sulla oli päärikoksena sinne tuomiossa?
2: Mulla oli petoksia, törkeä ryöstö ja sitten pahoinpitelyä ja tämmöistä. Oli aika paljon kaikkea.
1: Joo.
2: Että niinku, se oli semmoista niinku nuorten miesten sekoilua suuri osa. Sitten siinä oli, se meni vähän vakavammaksi ja vakavammaksi koko ajan. Joo. Että
1: niin, siinä yleensä käy. Ja lopulta jollain menee henki ja sitten on kaikki ihmeessä.
2: No onneksi ei ainakaan tuossa.
1: Niin, mutta voi käydä, niin, jos on tarkkuus ja lopeta.
2: Niin, jep.
1: Mulla lähti Kiinan pommin näpistämisestä kaupasta pikkupoikana.
2: Joo.
1: Ja loppu murhiin, että niinku, ja kaikki ei siltä välillä.
2: Niin. Että kyllä sitä siinä vaiheessa, kun sanotaan nyt näin, että kun tieto noista jostain metsätappeluista, vaikka on mennyt tolleen, levinnyt vähän laajemmin, kun en mä sitä hirveästi ikinä salailu, että mä oon tänne someen päivitellyt niitä juttuja, että jää voitettiin tai jää hävittiin naaman mustana, pistänyt selfieitä, niin kyllä siitä tietysti kiinnostuttiin jossain, että toi niin kuin pystyy tekemään tämmöistä, että kiinnostaisikaan sitten nämä jutut.
0: Niin, onko jengiläiset kosinut sun?
2: Ei ole jengiläiset, ei ole kosinut.
1: Mutta yksikin katujengiläinen sanoi tuossa, en viitti nimeä sanoa, kun mä en halua niitä mainostaa, mutta Iltalehdessä oli Kiisolla, että jos olisin tiennyt, kun joutui linnaan, jos olisin tiennyt, olisin mennyt kouluun. Että
2: niin, se on ihan fiksusti sanottu.
1: Moni jätkä on niin kova naamainen, tekee vaikka mitä tuossa ja drive-by shooting ja kaikkea, mutta sitten kun se Sellinovi menee Riksun punkkerissa kiinni selän takana, niin sitten voi tulla äitiä ikävä.
0: Joo, ei se kiva maailma ja velkaa jää.
1: Ei, ajattele nyt saman huumejutulla, niin isommatkin keikat, se on aika herkästi, tulee se 13 vuotta ja siitä puolikkaillakin eka kerran, niin se on sitten 6,5. Ei se ole mikään niin läpihuutojuttu enää.
2: Ja ei ne ole mitään leikiasioita.
1: Ei, ja sitten toisella kerralla sä et enää pääsekään puolikkailla.
0: Eli Jalkku on tänä päivänä sitä mieltä, että koulun pojat marsta tähän kyllä kuuntelee myös nuoret miehet.
2: Niin, ja nimenomaan itähän mä oon myös koulussa.
1: Joo, mutta vielä silloin, kun on niiden oikea aika, eli ala-aste hoidetaan kunnolla, kyllä. ja yläaste kunnolla, ja mähän en saanut päätötodistusta ysiltä. Siitä mun elämä lähti menemään niin kuin mönkään, että mä rupesin vaan ördäilemään ja sekoilemaan 16-vuotiaana. Ja sitten tota, niin 14-vuotiaana oli jo putkassa, niin kaikki ajallaan silloin, kun niiden aika. Ihan niin kuin Jutti sanoo aina, että koulut käydään, ja vaikka olisi huippu-urheilija, niin silti käydään koulut.
2: Se on ihan hyvin sanottu juttu.
0: Oliko sulla se unelma nyt, kun sä valmistut jossain vaiheessa, saisi tehdä jotain tämmöistä työtä nuorten parista? Jotain?
2: Mä toivon, että se mun vaikka YouTube-kanava niin tavoittaisi nuoria, että tota, se juttu on aika, se saattaa olla välillä aika, niin kuin tässäkin on kuvailtu näitä asioita, niin se... Mä oon yrittänyt pitää sen semmoisena, että se ei nyt kuulosta siltä, että tässä olisi mitään niin kuin hienoa. Tai mitään, että se on semmoinen linja ollut, että tota, tokihan kun asioista puhutaan, niin säkin tiedät varmaan, ja sä, että kun oot linnassa ollut ja sitten niitä muistellaan niitä juttuja, niin se saattaa välillä mennä semmoiseksi, että onhan siellä ollut niitä hauskoja hetkiä ja muuta. Mutta tota, mä toivon, että mä voin ehkä, en mä halua olla kellekään mikään esimerkki tai korkeintaan sille esimerkki, että tehkää asiat päinvastoin kuin minä, niin sitten menee ehkä paremmin kuin meikäläisen.
1: Joo. Ei meillä kuin yksi esikuva, ja esikuva on Jeesus.
0: Joo.
1: Muut ollaan esimerkkejä.
0: Mutta sanotaan, että sä oot 32-vuotias valmis, sulla on kuule elämä edessä. Se on ihan niin kuin, ei vielä mitään hätää.
1: Joo. Takana on lujaputki rillu
0: vuosien. Ja sitten alkaakin ihan toinen maailma. Ja toivotaan sulle menestystä siitä, että moni nuori seuraa sitä uutta jalkkua. Ja sitten tietysti mulla latella on se suuri intressi, että ihmiset seuraisi Jeesusta. Ja, mutta ja aina parempaan päin. Pois rikoksista sinne raittiiseen ja reippaaseen elämään.
1: Kyllä. Et niinku ei se, siellä linnassa aika menee kyllä hukkaan. Että sielläkin voi itseään kehittää ja ottaa opiksi, mutta se on vähän sellaista puolinaista, että kyllä mä niin kuin, jos mä saisin uudestaan valita, niin lähtisin eri teille.
2: Munkin mielestä se on ihan huuhaata, että jos joku sanoo, että ei tekisi mitään toisin, niin kyllä mä tekisin tosi monta asiaa toisin. Että sitähän on ihan niin kuin...
1: Mä voisin antaa kaikki rajan, jos mä pystyisin peruuttamaan mun temmut, mutta kun niitä ei pysty.
0: Kyllä tekisin itsekin. Eihän ikinä ne huonot valinnat. Miksi niistä voisi puolustella?
1: Niin kuin moni niin kuin Tappi Rautavaara päivää, en päivääkään vaihtaisi pois.
2: Hänen muutaman vuoden pois.
1: Niin,
0: mutta ajattelee, niin kuin jos näinkin, ja sitten tietää ehkä perheet ja alkoholismi ja kaiken, niin voiko semmoista julkisuudessa puolustella?
2: Niin, tai ei missään.
0: Että
2: tota, onhan se niin kuin aiheuttanut välillisesti ja niin kuin suoranaisesti tuonne lähipiirille. Niin
1: Ali, me ollaan 5 vuotta tehty. Nyt mä näin tuon kyltin, mikä tuolla on. Hiljaisuus, äänitys käynnissä. Joo. Me ollaan höpötetty koko ajan.
0: Joo, 5 vuotta. Miten se nyt vasta meille?
1: Mä en
0: Joo, on erikoista. Oot sä päässyt yhtään sun näitä vanhoja kavereita, niin onko ne kuunnellut ja sanonut, että en mäkään kyllä sinne mettään enää läheenkään jaksa tota?
2: No sanotaan näin, että en mä nyt kellekin, kaikki tekee ne omat ratkaisunsa, ja että jos veri vetää sinne metsään, niin sitten sinne metsään on varmaan mentävä ja näin, että en mä niinku, mutta mä en niinku suosittele sitä, että en mä niinku, se on niin kuin jokaisen oma ratkaisu, ja mä haluan tehdä omat ratkaisun, ja mä en halua osoittaa sille sormella kuin, niin kuin sitä ilmiötä ehkä. Että niin kuin.
0: Lisääntyykö se Suomessa tämä ilmiö, niin kuin paisuuko tämä pahemmaksi ja pahemmaksi?
2: No kaikkihan periaatteessa ilmiöt kasvaa koko ajan.
0: Onko riski, että tästä tulee samaa kuin Englannissa?
2: Englannissa se on kitketty aika hyvin pois, koska siellä on niin kovat tuomiot tullut näistä. Että se on tuolla Itä-Euroopassa ja no käytännössä kaikkialla muualla, niin kuin mitä mainitsinkin näitä maita, niin aika paljon hurjempaa.
1: Englannissa muutenkin väkivallassa on hirmu kakkuja. Mun yksi kaveri, se oli merimies, se tuolla Skotlannissa vai missä se puukotti kännipäissä merimies kaverinsa hengiltä. Se sai elinkautisen heti. Suomessa olisi ollut tappo 8 vuotta, niin sieltä tuli elinkautinen. Se oli Edinburghin keskusvankilas, se oli 1000 vankia, 400 elinkautista. Ja se oli siellä 8 vuotta, sitten se tuli sörkkää, meillä käytiin lukioon samaan aikaan. Ja Koivisto muutti sen sitten niin kuin normituomioksi, se pääsi siviiliisistä aikana, mutta siellä on, niin kuin, siellä on tosi pitkät tuomiot. Ihan tavallista pahoinpitelystä voisi olla 10 siellä. Sen takia se on varmaan kytketty, että jos on hulikanismiin liittyy, niin varmaan saa toistakymmentä.
0: Mites Supo tietää tietysti teidän jutut täysin? Kyllä Suomessa viranomaisilla on hirmutieto.
2: No mä en tiedä, mitä Supo tietää, mutta
0: kyllä huomasit sä, että puhelimia kuunnellaan, autoja liikkuu?
2: No mulla on ollut sellainen tapa, että mä en hirveästi autossa ole puhunut mitään.
0: Tai niin, niin, mutta silloin kun te teitte, niin huomasit sä, että tämä on jollain lailla tiedossa jossain?
2: No ei, täytyy nyt sanoa tälleen, että ei Suomessa varmaan poliisi mikään ihan dajua, että kyllä mä uskon, että siellä ollaan oltu aika kärryillä. Ja sitten miten ei voitaisi olla, kun meikäläinenkin lyö someen niin kuin täyteen tappelukuvia ja muuta, että ei siinä tarvitse olla mikään ihan...
1: Einstein.
2: Niin, että kyllä siinä niin kuin... Aika niin kuin...
1: Mä epäilen kans, että mä epäilen, että tätä meidän ohjelmaa kuunnellaan.
0: Joo, yhdestä kuunnellaan Supo myötä. Erikoista on. Mutta saakin kuunnella, jos se tulisi niin vaikka uskoa.
1: Mutta kerran mä ihmettelin, kun mä lähdin ajamaan niin autolla, niin mulla ei ollutkaan day päällä. Niin arvaa, mitä sieltä kuuluu.
0: No.
1: Kuuntelet Radio Novaa. Joo. Mistä sen ei tiedä, niin kuin, että mä kuuntelen Radio Novaa? Mä olisin voinut ihan hyvin kuunnella Radio Dayta.
2: Niinpä.
0: No. Joo, erikoista hommaa.
1: Sitten mä skitsaisin ihan täysin, kun mä olin Liaksassa, me etettiin sitä paikkaa, mihin mä olin menossa puhumaan, niin mä ajoin semmoisen, niin kuin, mikä se on se informaatio, se tiski tai taulu siellä levähdyspaikalla. Siinä oli iso punainen täplä ja silloinkin olet tässä. Mä katsoin heti.
0: Mitä se hyödyt?
1: Mä katsoin, kuka nyt näki mut, että mä oon tässä.
0: Punainen täplä.
1: Niin se on punainen täplä, että olet tässä.
0: Verinen niin, lammikko oli siinä jalkojen alla. Punainen verilammikko.
1: Kyllä. Joo. Jalkku. Niin sulla on joku somekanava. Onko se YouTube vai?
2: YouTubessa on löytyy Te Jalkku. Että se on, sen nimi on Te Jalkku Show. No,
1: okay.
2: Että tulee siitä, kun yksi kaveri sanoi aikana, että täällä on tämmöinen Jalkku Show käynnissä koko ajan.
1: Niinpä, niinpä.
2: Mä ajattelin, että se otetaan siitä kiinni ja sitten jos se Jalkku Show olisi vähän erinäköinen jatkossa. Että.
0: Yksi kysymys vielä ennen kuin lopetetaan. Onko tätä samaa väkeä noissa vappu- tai näissä itsenäisyyspäivän elokapina? Pyöriikö siellä semmoisen samanhenkinen porukka ilman palloa?
2: Mä en tunnista tuohon mitään kantaa. Se on, se.
0: Eikö tämmöiset samanhenkiset, kun on joku meno jossain, niin sinne mennään mailojen kanssa? On kiekkovierasta ja välillä metsää. Onko se joku tämmöinen tyyli elää?
2: Mä en tiedä. Mä en tuohon osaa vastata kyllä mitään.
0: Mutta sä et olit sä itse tämmöinen siitä omalta puolelta? No, olit sä kaikkialla, missä tapahtuu, Jalkku?
2: Mä oon ollut monessa paikassa, missä tapahtuu, mutta en mä elokapinan porukoissa ole pyörinyt.
0: Entäs kiekkomieroissa?
2: En mä sielläkään
0: pyörinyt. Tampere. Niin. Late olisi katsonut vihaisesti Audista. Maila alas.
2: Kiekkovieraiden aikana olla tuolla Vantaalla eristetty.
0: Okei, hyvä alibi.
2: Niin, se on Vantaan, jep.
0: Kiitos Jalkku mielenkiintoista haastattelusta. Ja
2: kiitos tosi
0: sä
2: paljon.
0: Sä nyt et vielä tässä elämäsvaiheessa antaa elämässä Jeesukselle, mutta toivotaan, että siellä kuulijoista joku heräsi mielenkiintoa. Että mehän tehdään työtä Jumalalle ja myös ihmisille ja tämmöistä. Sinä, joka tänään haluat antaa elämässä Jeesukselle ja antaa koko sydämen ja saada synnit anteeksi, rukoile lyhyesti tämä rukous mun perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon saada synnit anteeksi. Puhdista minut pyhällä verelläsi ja anna minulle uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallis sovintoveressä, julistaa syntisi anteeksi. Herra, täyttäköön pyhällä hengellä sinut, antakoon sinulle rauhan ja etsi seurakunta, lue Raamattua ja sillä lailla pääset kasvamaan Kristuksessa. Mitäs Jalkku ja Late loppuu?
2: Ei mitään, kiitos, että sait olla tänne juttelemaan ja tämä oli tosi mukava käydä ja teillä on hienot puitteet täällä ja hyvä meininki.
1: Potki palloa, älä kaveria.
0: Amen. Moi.
2: Potki palloa, älä kalloa.
0: Amen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
5: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
4: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
6: Pidä minusta kiinni.
4: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
9: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
10: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
11: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
12: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
13: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC, ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla aiesopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla 2 ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla kisataan tänään autourheilun IndyCar-sarjan osakilpailu. Kisa on osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi kisan järjestämisestä toimeenpanomääräyksellään tammikuussa. Kisamatka on normaalia osakilpailua pidempi, sillä myös mailimäärällä pyritään kunnioittamaan juhlavuotta. 147 kierroksen kilpailussa matkaa kertyy Washingtonin kaduilla yhteensä 250 mailia, eli noin 400 kilometriä. Kisa alkaa Suomen aikaa alkuillasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Ja todella tervetuloa mukaan Sana elää -ohjelmaan. Nimeni on Orva Kimmeljärvi ja minulla on täällä Joel Saarinen vieraana, niin kuin on ollut tässä jo usean kuukauden ajan. Ohjelman lopulla yhteystietojamme, ota kynä esille, jos haluat ottaa ne ylös muistiin, ja myöskin näitä Raamatun paikkoja, mihinkä viittaamme. Ja olemme tässä jatkamassa Joelin kanssa viime kerralla aloittamaamme teemaa. Kadotettu evankeliumi, yleisotsikkomme on Palat paikoilleen, ja Sana eläähän tämä ohjelman nimi on. Siinä on niin kuin monta kerrosta meillä tässä. Ja viime kerralla otimme tosiaan esille, että kadotettu evankeliumi löytyy Jumalan lahjoittamasta ihmiskunnalle antamasta lepopäivästä, sapatista, jonka hän luomisessa meille valmisti ja lunastuksessa myöskin vahvisti. Ja näin ollen se kertoo molemmista näistä, eikö niin, Joel?
3: Kyllä. Ja Palat paikoilleen -sarjassa nyt haluamme korostaa sitä, että sapatti annettiin ihmiselle luomistöiden kruunuksi. Ei juutalaiskansalle, koska silloin ei ollut vielä juutalaiskansaa. Tämä on tärkeää muistaa. Emme siis voi sapattia työntää syrjään sen takia, no sehän kuuluu vain juutalaisille. Sapatti kuuluu kaikille. Jumala puhui heti ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa jokaiselle ihmiselle, sinullekin, rakas ystäväni. Ja sapatti on siis nimenomaan sellainen päivä, jossa Jumala on määritellyt sen.
2: viime kerralla taisit ihan korostaen sanoa, että 7. päivä. Katson tuossa kalenteria, niin siellä näkyy olevan sunnuntai 7. päivänä. Ja kyllä itsekin muistan, olen ollut silloin jo elossa. 1973 alkaen Suomessa päätettiin siirtyä tämmöiseen erilaiseen kalenterijärjestykseen. Taisi tulla aloite tuolta Etelä-Euroopasta, jossa haluttiin sitten korostaa jotain muuta päivää kuin tätä Raamatussa korostettavaa päivää siinä kohtaa sitten. Eli kun puhumme tässä 7. päivästä, niin tarkoitamme Raamatun laskentatavan mukaan 7. päivää, eli sapattia.
3: Eli lauantaipäivää.
2: Näin, kyllä.
3: Ja Suomessa varmasti työmarkkinajärjestöt, jos oikein muistan, oli ajamassa viikkojärjestyksen muuttamista, että viikko alkaisi maanantaista,
2: okay,
3: eikä sunnuntaista. Siis sapatti on lahja. Ja se sopii kaikille. Joskus kun saan lahjan, niin joudun vaihtamaan sen, onko se vaate tai joku, tai sitten en tuota nyt sitten tarvitse. Voi olla, että tämä viimeinen ajatus, että en sapattia tarvitse, on aika yleinen. Ja tässä koitamme Raamatusta katsoa, miksi tarvitsemme sapattia. Miksi niin? Siksi, koska Jumala on niin puhunut.
2: Niin, Jumala on rakkaus ja monellakin tavalla itse Jeesuskin sitä korosti, että Jumala antaa hyviä lahjoja. Ei halua hankaloittaa elämäämme, vaan toimii sitä rakkauden lähtökohdasta myöskin käskiessään. Mutta olemme siitäkin puhuneet jo, että 10 käskyäkin, joissa sapatti mainitaan, on myöskin tällainen lupaus muodoltaan. Mitäs sapatti lupaa meille?
3: Tuossa jo viime kerralla korostimme, että se on ikään kuin enemmän aikaa Jeesukselle. Se on enemmän aikaa perheelle, enemmän aikaa luonnossa käymiseen. Se on enemmän aikaa ystävien tapaamiseen ja ennen kaikkea se on Jumalan palveluspäivä Raamatussa. Sabattikirkko löytyy evankeliumeista ja apostolien teoista myöskin hyvin selvästi. Sabatti antaa sellaisen varmuuden siitä, että todellakin minä saan olla kuin vapaa matkustaja, kun pelastuksesta on kysymys, kun armosta on kysymys. Minusta sapatti on armon paras selitys. Älä tee mitään, kaikki on valmiina.
2: Valmiiseen pöytään ja ei vain pöytään, vaan niin kuin korostit sitä luomista viime kerralla, niin me itse olemme valmiina, ei vaan meille jotain pikkasen lisää, vaan meidät itse on valmistettu luomisessa ja lunastuksessa valmiiksi nauttimaan Herran läsnäolosta.
3: Ehkä voit kysyä, että eihän sapatista nyt niin kovin paljon kerrota Raamatussa, vallakaan Uuden testamentin kohdalla. Kuitenkin sielläkin noin 240 kertaa mainitaan sapatti. Ja nyt voikin jotakin lukea Raamatusta, koska sitähän me korostamme. Sieltä pitää sapatti löytyä. Tässä muun muassa yksi esimerkki apostolien tekojen 18:4. Joka sapatti, Paavali kävi keskusteluja synagogassa ja koiti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia.
2: Niin, sapatti on Uudessa testamentissa sellainen, jota ei kyseenalaisteta. Se vain on. Ja todellakin Uusi testamentti, sen kirjoitukset syntyvät siellä Rooman valtakunnan alueella, jossa toki juutalainen usko oli läsnä myöskin, jossa korostettiin sitten sapattia kyllä, mutta Jeesus joutui vähän vastaan tappelemaan sitten kun sapatista olikin tullut kahle. Eikä se ollutkaan enää, niin kuin Jeesus itse sanoi, ihmistä varten, minua varten. Se oli alkanut toimia itseään vastaan erottamassa ihmisiä toisistaan ja näin paljolti myös Jumalasta.
3: Sapatin pysyvyyttä korostaa Jesajan kirjan luvun 66 jae 23. Jokaisena sapattina tulee koko ihmissuku ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Eli sapatti ei ole vain tätä aikaa varten, vaan ikuisuutta varten. Jumalan teot korostuvat ikuisuuden halki, päättymättömästi. Näin sapatti on Jeesuksen, Jumalamme, juhlintaa jatkuvasti. Hän on tehnyt meille ja hän on antanut jopa elämän meille, eikä vaan valmiin maailman. Kaikki on lahjaa, kun ajattelee itse asiassa. Monet kyllä miettivät, että kyllähän minun pitää uurastaa ja tehdä, mutta sekin on tavallaan armoa, että on annettu voimaa tehdä. Ja se ei ollenkaan himmennä sitten sitä, mitä hengellisesti Jumalan teot merkitsevät.
2: Niin, ja eikös Jeesus kuitenkin sanonut laista yleisellä tasolla, että siitä ei katoa pieninkään piirto, ei se iotan, eli meidän aakkostemme i-kirjaimen pieni pilkkukaan siitä päältä putoa pois, jota pieninkään vipaus, niin ei kai sitten kokonainen käsky sieltä keskeltä, joka taitaa olla 10 käskyn laajimmin perusteltu ja kirjoitettu osa.
3: Markuksen 2:27-28 Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin Herra.
2: Miten sinä näet tämän tekstin? Mitä se korostaa?
3: Jeesuksen sapatti, Jeesuksen lahja. Sapatti korostaa Herraa, joka on yli kaikessa. Ja hänellä on painoarvoa sanoa näin. Hän antoi sapatin ja hän antaa sen sisälle myöskin meille. Ja variseuksethan yrittivät väärentää sapatin lepopäivän omilla säädöksillään. Ja sapatista tuli hyvin ahdistava päivä. Hyvin, hyvin uuvuttava päivä ja sitä varmasti oikein toivoi, että voiko se pian päättyisi, että saisi vähän hengähtää.
2: Niin tässä tulee mieleen, että siitä tuli semmoinen itsensä tuijottamisen päivä.
3: Kyllä.
2: Mitäs minä nyt teenkään? Mitä kangaspalaa minä kannan mukanani tai vien naapuriin, että sitä voidaan pitää sapatin matkan sisällä olevana oman kodin jatkeena sitä naapurin taloakin. Ja kaikenlaista huomio kääntyi tosiaan omiin tekoihin. Kyllä. Se oli tasan päinvastoin kuin mitä oli tarkoitus.
3: Kyllä, ja sapatti ei myöskään ole järjetön päivä. Eläimiä tulee hoitaa sapattinakin. Lapsia hoitaa, sairaita. Ja Jeesushan myöskin oikaisi näitä vääriä sapattikäsityksiä. Hän teki hyvää, hän varta vasten paransi sapattina ihmisiä. Hän olisi voinut tehdä sen muina päivinäkin ihan hyvin ja tekikin varmasti, mutta juuri sapattinakin hän paransi ja siitä hän juutalaiskansa ärsyyntyi. He kokivat, että Jeesus rikkoi sapattia.
2: Kuuntelet Radio Dayn taajuutta. Tämä on Sana elää -ohjelma. Äänessä ovat Joel Saarinen vieraanani. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ohjelman tarjoaa sinulle Suomen Adventtikirkon Media7 Raamattuopisto. Olemme laittamassa paloja paikoilleen ja tällä kertaa meillä on edelleen teemana kadotettu evankeliumi.
3: Niin, palat paikoilleen. Kolossalaisten 2:16-17 on teksti, jota joskus ajatellaan, että no niin, eihän sapatti ole mikään muu kuin varjo. tärkeimmistä asioista. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte tai miten noudatatte sapatteja. Niin kuin Biblia sanoo 1776 alkukielen mukaan sapateista. Juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Sapatteja. Oli muitakin sapatteja kuin viikkosapatti. Jumalan laissa ja Jumalan asettama sapatti heti luomistyön jälkeen. Raamatusta löytyy 7 niin sanottua varjosapattia. Ja tässä tekstissä nimenomaan on kysymys nyt näistä sapateista. Pääsiäisjuhlan sapatti, happamattoman leivän juhlan sapatti, uutislyhteen heilutuksen sapatti, helluntaijuhlan sapatti, pasuunan soiton päivän sapatti, suuren sovituspäivän sapatti ja lehtimajan juhlan sapatti. Joskus viikkosapatti osui myöskin näille päiville ja silloin se oli suuri sapatti. Erityissapatti, mutta näitä ei tarvitse enää pitää. Se on pois pyyhitty. Ne oli Israelin kansalle tietyn ajan tietyssä vaiheessa.
4: Niin, ihminen on piristellyt eroon Jumalasta alkamalla korostaa muuta maailman syntyhistoriaa kuin luomista. Ja vähän niin kuin kummallista on se, että ihminen tuntuu pyrkivän myöskin tästä lunastuksesta eroon siitä, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme. Ja sitähän tämä viikkosapatti korostaa, niin kuin olemme tässä sanoneet.
3: Luen Roomalaisten 14, jakeet 5 ja 6. Näitä jakeita usein pidetään myöskin selvänä merkkinä, että no eihän nyt nämä päivät ole niin tärkeitä asioita ollenkaan hengellisessä merkityksessä. Joku pitää yhtä päivää toista parempana. Toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa, joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä. Ja hänkin kiittää Jumalaa. Et tämä loppuosa paljastaa sen, että kysymys ei olekaan sapatista, vaan paastopäivistä, ruokaa liittyvistä asioista. Että joku paastopäivä olisi parempi kuin toinen päivä. Vaikka kuinka koitamme etsiä Raamatusta, niin emme ole löytäneet, Orvo, eikö niin, tekstiä, missä Jumala olisi kumonnut luomistyönsä päätteeksi asettamansa sapatin ja antanut sille ikään kuin rukkaset.
4: Päinvastoin luit sen Jesajan kirjan paikan, jossa viitattiin jopa taivaassa sapattia kunnioitettavan sitten erityisenä Jumalan kohtaamisen päivänä ja yhteisenä juhlapäivänä.
3: Sitten Hesekielin kirjassa on vielä erinomaisia tekstejä luvussa 20 ja 12 ensin. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme. Ja muistuttaisi heitä siitä, että minä Herra olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Ja sitten jäi 20. Pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra teidän Jumalanne.
4: No tässähän on kuitenkin sitten... Eletään sitä aikaa, jolloin Herran kansa oli juutalainen kansa.
3: Kyllä.
4: Pystykö tätä soveltamaan kristilliseen seurakuntaan, tämmöisiä lupauksia?
3: Hyvä kysymys. Roomalaiskirjeessä on vastaus. Ja luetaan tästä nyt, mitä Uuden testamentin kirjoituksissa kerrotaan Jumalan kansasta. Ja täältähän se löytyy. Luvusta 9, jakeesta 7 ja 8. Eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia, onhan sanottu, vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset, vaan että jälkeläisiksi luetaan lupausten voimasta syntyneet lapset. Ja Jumalan kansa on kaikista kansoista valitut Herran omat. Mm-hmm. Se on se hengellinen Israel. Ja itse asiassa Jeesus on tämä Israel-puu, viinipuu, johon Jumala pyhän henkensä kautta oksastaa Israelista, Egyptistä, Suomesta, kaikista maista, kaikista heimoista ja kielistä Jeesuksen omiksi lapsiksi.
4: Kyllä, siinä on Jumalalla kansa, joka on vaihtelevainen, mutta yksi heissä on samaa. Niin kuin sanottu, ei ole muuta nimiä annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan kuin vain Jeesus.
3: Kyllä. Mutta mennään vielä tähän lukemaamme tai kuulemaanne kahteen jakeeseen Hesekielin kirjasta luvusta 20. Siis muistuttaa, että minä olen Herra, ja 12. Siis Herra tarkoittaa, että on niin kuin ylin sana, valta. Puhutaan työntekijöistä firmoissa ja sitten puhutaan työnjohtajista. Puhutaan valtakunnan johtajista ja sitten puhutaan valtakunnan kansalaisista. Ja Jumala on taivaan valtakunnan kansalaisten Herra, koko maailman Herra loppujen lopuksi, totta kai. Hän on paholaisenkin Herra. Ja sabatti on tavallaan liittoutumisen merkki tässä myöskin, että haluan niin kuin olla samalla puolella Jeesuksen kanssa. Haluan hyväksyä tämän sabattipalan myöskin ja ennen kaikkea hyvin tärkeänä palana korostamassa, että kuka on tekijä ja kuka on sitten vastaanottaja.
4: Kyllä.
3: Ja tämä jae 20 jälleen korostaa samaa asiaa, liittoa ja muistuttaa, että minä olen Herra. Ja minusta on tärkeää kyllä, että jos Jumala jotakin sanoo, niin sitä ei voi lähteä selittämään, että no, onko se nyt niin tärkeää? Onko se nyt vielä olemassa? Koska sabattia ei ole kumottu Raamatussa, niin silloin mielestäni paras tapa suhtautua sabattiin on kiittää siitä lahjasta ja kokea sabatin siunaus.
4: Tämän ohjelmamme aiheena ei ole suoraan sitten kertoa, että miksi kristillisessä kirkossa paljon korostetaan jotain toista päivää, mutta kuitenkin se on siitä on kirjoitettu ansiokkaita teoksia sitten, esimerkiksi Samuel Pakkiokin teos Sabatti ja sunnuntai, joka on hänen tohtorisväitöskirjansa kansaintajustettu laitos, kertoo siitä kehityksestä sitten. Mitä vielä haluaisit korostaa tässä yhteydessä?
3: Tästä pyhityksestä varmaan vielä se, että erottaa muista päivistä, kyllä, näin Jumala teki. Sabatti on tavallaan kuin otettu irti viikon muista päivistä hyvin erilaiseksi päiväksi. Mutta myöskin tämä pyhitys on sitten hengellinen asia. Herra pelastaa ja Herra pyhittää. Eli myöskin tämä pelastuksen seuraus on Kristus. Ja koska hän on kaiken tehnyt, niin myöskin pyhityksen tekijä hän on. Minä en itse sitäkään saa aikaan. Se on hänen vaikutustaan ja tekoaan. Ja Jumala on siis säätänyt sabatin omalla arvovallallaan ja pyhyydellään. On olemassa useita juhlapäiviä ja aikoja, mutta vain yksi pyhä. usein sanotaan kyllä, että nyt on pyhä, kun on joulu tai näin. Raamattu ei kehota viettämään joulua, mutta on ihanaa viettää joulua Jumalan syntymisen tänne tulemisen vuoksi, kyllä, ja myöskin muistaa lähimmäisiään, se on ihan oikein. Mutta Raamatun ilmoitusta viettää, erottaa joku päivä muista päivistä, niin se koskee vain sapattia, viikon 7. päivää Raamatun päiväjärjestyksen mukaan. Siis sapatti ei nouse ihmisen luonnollisesta oikeustajusta, kuten älä varasta, älä tee tätä ja tuota. Siihen tarvitaan Raamatun ilmoitus, ja Herra on sen antanut.
4: Niin se niin kuin luonnostaan se päiväosuus siinä niin kuin tosiaan paljastuu, että mikä olisi hyvä päivä. Se löytyy siitä paketista, jonka Jumala antaa. Niin kuin olen tässä korostanut, että sapatti on hänen lahjansa meille.
3: Kyllä. Kiitetään Herraa jälleen siitä. Kiitos Jeesus siitä, että jälleen tänään on pelastuksen päivä. Tätä äänittäessä on tiistaipäivä. Ja se on ihan pelastuksen päivä, kyllä. Vielä armon aika on. Jokaisella on vielä mahdollisuus päästä avoimesta ovesta Jeesuksen syliin. Kiitos Herra, että tästä ihmeellisestä lahjasta sapatti kertoo. Kaikki on valmiina. Saamme ottaa vastaan Jeesuksen nimessä. Aamen.
4: Amen. Ja eikö sinun numerosi ollut se 045? 1-2-7-4-2-4-1.
3: Kyllä se on näin. Ei kai tarvitse toistaa tuttua numeroa.
4: Niin, eli kertaa. Siihen voi soittaa, jos haluaa kysyä tai kommentoida tai kyllä. Antaa palautetta.
3: Joo.
4: Ohjelmaamme. Joel vastaa siinä numerossa.
3: Sen, minkä osaan.
4: Ja Tukiluurissa odotetaan myös soittoasi 044-705-0700. Ja Media 7 raamattuopiston kurssit löytyvät osoitteessa www.raamattuavautuu.fi tai 0400-200-770. Ja yhteystiedot myös sanaelaa.fi.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 raamattuopisto.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
8: Deimatkat.fi.
9: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
10: Shema Israel.
11: Haluatko
8: kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimaan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
11: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: 13. sunnuntai helluntaista. Jeesus on parantajamme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Tähän päivään liittyy niin kovin paljon iloista hyvää. Jo päivän otsikko Jeesus on parantajamme lupaa meille parasta mahdollista hyvää. Meidät on kutsuttu kiittämään ja ylistämään Jumalaamme. Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan. Hän auttaa meitä ja kaikkia hädässä olevia ihmisiä. Tähän viittaa päivän antifoni psalmista 106. Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot? Kuka voi häntä kyllin ylistää? Tämän päivän saarnateksti Matteus 12, 33-37. Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä teksti todistaa Jeesuksesta, joka näkee ihmiselämän jakamattomana kokonaisuutena. Ihmisen kaikki teot, ajatukset, tunteet, myös puheet lähtevät yhdestä ja samasta keskuksesta. Vanhassa testamentissa tästä käytetään nimeä sydän. Sydän on joko hyvän tai pahan tahdon.

0: johdon vallassa, ja sen mukaisia ovat ajatukset, puheet ja teot. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sydän on voimakas ihmiselämän tunnus. Siinä yhdistyvät ruumiillinen elämä, tunne, tahto, omatunto, rakkaus ja hengellinen syvyys. Kun Raamattu puhuu sydämestä, ei tarkoiteta vain tunteiden paikkaa. On puhe ihmisen sisimmästä. Mikä on hänen persoonansa keskusta? Se tarkoittaa sitä kohtaa, jossa ihminen ajattelee, tahtoo, rakastaa, uskoo ja tekee ratkaisuja. Tähän viittaa evankeliumin sana, missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Jumala ei katso vain ihmisen sanoja ja tekoja, vaan sydäntä, eli koko ihmistä. Erityisellä tavalla sydän on rakkauden, siunauksen ja iankaikkisen elämän symboli. Kun tänään puhumme sydämestä, puhumme koko elämän syvimmästä, sisimmästä olemuksesta. Historia ja elämän arki todistaa, että sydämemme on väliin paha. Mutta Jumala herättää siinä uskon, joka ilmenee oikeana puheena suun tunnustuksena. On otettava reaalisesti huomioon Pyhän Hengen uudistava voima. Hyvät sanat ovat Hengen hedelmää. Kun Pyhä Henki saa sijaa sydämessämme, puheemmekin uudistuu. Sanoista tulee lempeitä, helliä, rakastavia, hyvyyttä henkiviä sanoja. Sydämellinen puhe kumpuaa elävän veden virtana, hyvän puun hedelmänä siitä hengestä, joka on meidän osanamme silloin, kun Jeesus itse on sydämemme keskuksessa, sydämemme haltijana. Tämän päivän nimipäiväsankareita ovat Varma ja Signe. Pyhimyskalenterissa tämä päivä on omistettu Tsakkeukselle. Pyhimyskalenterissa tämän päivän päänimi on Tsakkeus. Se tulee hebrean nimestä Tsakkai. Ja tämä nimi tulkitaan tavallisesti sanalla puhdas, puhdas sydämeltään. Raamatun Sakkeus oli publikaanien päämies ja rikas veronkantaja, jonka ympärille liittyi moraalista epäluuloa. Mutta Jeesus näkee hänessä ihmisen, jota ihmiset eivät oikein ymmärrä oikein. Jeesus näki, että Sakkeus on puhdas. Jeesus kutsui hänet alas puusta ja meni hänen kotiinsa. Jeesuksen kohtaamisessa Sakkeus saa uuden näkyvän sisällön. Ja Jeesus onnittelee häntä sanomalla, tänään on pelastus tullut perheesi osaksi. Myöhemminkin Sakkeus-nimeä on arvostettu. Pyhä Sakkeus oli Jerusalemin neljäs piispa Jaakobin jälkeen. Tämän päivän psalmiteksti psalmista 30 kehoittaa meitä kiittämään ja ylistämään Herraa elämän uudistumisesta. Laulakaa Herralle te Herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään. Minä laulan sinulle kiitoslaulun. Laulan koko sydämestäni, enkä vaikene. Herra minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Tämän päivän virsi numero 204. Herra Jeesus, hengelläsi henkeäni liikuta, laupiaalla kädelläsi koske kuuron korvia. Mieltäni sä ohjaa niin, etten joudu eksyksiin. Sanasi tee eläväksi, minut sanan tekijäksi. Tämä Thomas Kingon virsi on hyvin harras kirkon kävijän rukous, Jumalan palveluksen alkuvirtänä usein laulettu. Se heijastaa voimakasta taivaskaipuuta. Se vahvistaa sieluamme, rauhoittaa sydämemme, tarkentaa näkeämme ja parantaa kuuloamme. Laupialla kädelläsi koske kuuron korvia. Vahvaa symbolikieltä. Kun Jeesus koskettaa laupialla kädellään meidän korviamme, kieltämme, sydäntämme, tapahtuu ihme. Hengen elämämme uudistuu. Puheemme paranevat ja kädemme ojentuvat ystävälliseen tervehdykseen. Sanallaan Jeesus virvoittaa ja parantaa. Virren toinen säkeistö. Kirkossasi vapahtaja, alla armo kättesi, anna löytää rauhan maja, vahvista myös uskoni. Sanallasi virvoita, haavoita ja paranna, torju turhat ajatukset, väärän rauhan houkutukset. Hengelläsi vahvista lähtöhetken tullessa, loppuun asti hoida, kanna, riisu risti, kruunu anna. Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, me kiitämme sinua uutta luovasta sanastasi, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Uudista elämämme, paranna sairautemme, täytä sydämemme ylistyksellä ja kiitoksella. Anna meidän puhua toisillemme sanoja, jotka lohduttavat, ovat aitoja ja rakkautta täynnä. Kiitos parantavasta sanastasi, pyhän henkesi voimasta. Kiitos, että luot avoimuutta ja uskallusta, avaat suut, herkistät korvat. Sinua me ylistämme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
8: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
9: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
10: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Olet sydämellisesti tervetullut. Tuomas messuun tänne Mikael Agricolan kirkkoon, Radio Dayn ja Streamin ääreen. Tänään on 13. sunnuntai helluntaista ja tämän pyhän teema on Jeesus on parantajamme. Päivän tekstit puhuvat sydäntemme ja puheittemme parantamisesta. Emma Mönkkönen saarnaa ja hän on myös messun liturgi. Musiikista vastaa Inna Vintturi ja meillä on täällä Haagan äänikuoro Anna Martteen johdolla. Muusikkoina on Miika Vintturi, Patrik Furu, Markus Malin ja Matti Holi. Äänentoistosta vastaa Matias Patrakka, striimauksesta Janne Vainikainen ja radiomiksauksesta Niko Laasonen. Laulukirjoina käytämme messulauluja 3 plus virsikirjaa. Minun nimeni on Kirsi-Mari Rantanen ja toimin tämän messun juontajana. Alkuvirtemme on 574, on kaunis synnyinmaamme. Siunattua messua meille kaikille.

0: Lämpimästi tervetuloa messuun myös minun puolestani. Tänään Raamattu puhuu meille sanoista ja puheesta. Sananlaskuissa sanotaan, kielen varassa on elämä ja kuolema. Jeesus puolestaan sanoo päivän evankeliumissa, että suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä. On hyvä aina toisinaan pysähtyä sen äärelle, mitä meistä tulee ulos. Millaisia sanoja me käytämme, rakentavia vai rikkovia? Tänään me emme ole Jumalan edessä siksi, että olemme aina osanneet puhua ja elää oikein. Tulemme hänen luokseen sellaisina kuin olemme juuri nyt. Kaikkien sanojemme ja säröjemme ja keskeneräisyyksiemme kanssa. Tässä messussa me saamme hetkeksi juurtua Jumalan hyvyyteen, vastaanottaa hänen rakkauttaan ja pyytää, että hän kasvattaisi meissä hyvää hedelmää. Siunattua messua meille kaikille.
1: Haakan ääni laulaa Juha Tapion Sinun vuorosi loistaa.

0: Vau, kiitoksia. Olemme aloittamassa esirukousjaksoa. Pirjo Kantala kirjoittaa rukouksen kirjan johdannossa, että rukous on mahdollisuus, kuin avoin ovi tai ikkuna, jonka toisella puolella on joku. Sen vastakohta olisi, että ei olisi ketään kenen puoleen kääntyä. Olisi vain autiota yksinäisyyttä. Tänään täällä ja nyt me saamme kääntyä Jumalan puoleen ja jakaa hänelle ajatuksemme, pelkomme ja kiitoksemme. Minne ikinä käännymme, Jumala on aina läsnä. Voit jakaa oman rukousaiheesi valkopukuisen rukousavustajan kanssa, jättää sen sivualttareilla oleviin koreihin. Jakson päätteeksi rukoilemme ääneen muutaman pyynnön puolesta. Jos et halua, että sinun rukoustasi luetaan ääneen, laita lappuun, ei lueta. Kaikkien rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan tulevalla viikolla Tuomas-yhteisön rukousryhmissä. Siunauksen ja öljyllä voitelun saat niin kirkon etu- kuin takaosasta. Voit jäädä myös paikallisia musiikkia kuuntelemaan ja rukoilemaan. Radio Dayn ja YouTuben kautta messua seuraavat voivat jättää oman pyyntönsä tekstiviestinä tai Tuomas-yhteisön nettialttarin kautta. Taivan isän siunaamaa rukousjaksoa meille.
1: Aloitamme messulaululla 20. Laulu 20.

0: Messulaulu 95. 95.
1: Y kakko.

0: Rukoilemme nyt muutaman sivualttareille jätetyn esirukouspyynnön puolesta. Rukousten välissä laulamme teselaulua valvomaan ja rukoilemaan.
1: Herra, anna minulle kärsivällisyyttä, että jaksan odottaa sitä, mitä haluat minulle antaa. Herra, anna minulle voimaa hyväksyä tahtosi, vaikka se olisi vastoin minun odotuksiani. Herra, kiitos siitä, että kannattelet meitä niin kuin vesi kannattelee kelluja.
2: Rakas Jeesus, pyydän apua pojalleni. Hän on sairas, työtön ja ilman riittävää elantoa.
3: Auta Herra, että sisareni huominen silmäleikkaus menisi oikein hyvin. Ja myös toisen silmän tuleva leikkaus, että näkö palautuisi kumpaankin silmään. Kiitos.
4: Rakas Jeesus, siunaa ja paranna ulkomailla olevana sairas nainen. Ole hänen ja hänen läheisensä kanssa. Kiitos, rakas Jeesus.

0: Jeesus Kristus, sinun rakastavien suojaasi jätämme kaikki näihin kivien jätetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme etesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviesten lausutut ja kirjoitut rukoukset.
1: Jeesus, kiitos, että olet kantanut minua tänä kesänä. Kanna ja siunaa kaikkia yksinäisiä ja rikkoutuneita.
2: Rakas Jeesus, kiitos johdatuksesta työnhaussa. Ole kanssani uuden työn aloituksessa.
3: Kaikki lapseni kärsivät. Rukoukseni ei tavoita toivoa. Herra, armahda meitä.

0: Rakas taivaallinen isämme, tulemme eteesi hämmentyneinä, peloissamme. Kaipaamme rauhaa ja rakkautta ympärillemme, mutta näemme vastakkainasettelun kiihtyvän, vihan ja epäsovun lisääntyvän. Armahda meitä. Kiitämme kaunista kotimaastamme ja samalla suremme luontokatoa, Euroopan helleaaltoja ja niiden aiheuttavia metsäpaloja. Armahda meitä. Rukoilemme kirkkosi puolesta kaikkialla maailmassa. Siunaa Tuomas-yhteisöä, Katia, Innaa, Juliaa, kaikkia vapaaehtoisia ja messuun osallistujia. Tue kaikkia, joille on uskottu valtaa, että he edistäisivät tehtävissään rauhaa. Armahda meitä. Anna meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja auttavat kädet, että pysähtyisimme sairaiden, masentuneiden, vaikeuksissa olevien rinnalle, emmekä kiiruhtaisi ohi lähimmäisen. Armahda meitä. Auta meitä tuntemaan yhteyttä Kristuksen kärsimykseen ja auta meitä tulemaan osallisiksi hänen lohdutuksestaan. Ja tämä sinulle kaikki täällä kirkossa, kaikkien netin ja radiodein ääressä lausutut rukoukset. Herra, armahda meitä. Aamen.
1: Laulamme päivän virtenä virren 949. 949.

0: Päivän lukukappale on sananlaskujen kirjasta luvusta 18. Syvä kuin meri on harkittu puhe. Virraksi paisuu viisauden lähde. Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja sortaa syytöntä oikeudessa. Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu. Hän kärttää itselleen selkäsaunaa. Oma suu on tyhmän tuho. Omat sanat punovat hänelle ansan. Makealta maistuvat panettelijan puheet. Ne painuvat syvälle sisimpään. Kielen varassa on elämä ja kuolema. Niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Tämä on Jumalan sana.
1: Nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 12.

kasvattakaa hyvä puu ja hyviä hedelmiä, tai huono puu ja pahoja hedelmiä. Hedelmistään näet puu tunnetaan. Te kyyn poikaset, miten te voisitte puhua hyvää, kun olette pahoja? Suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä. Hyvä ihminen kaivaa varastostaan hyvää. Paha ihminen paha. Minä sanon teille, että tuomiopäivänä piritään lasku kaikista ihmisen turhista puheista. Sanojesi perusteella sinut todetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan. Tämä on päivän pyhä evankeliumi.

Koska äsken päivän virressä lauloimme, että kirkko olkoon niin kuin puu. Ja koska Jeesuskin päivän evankeliumissa sanoi, että hedelmästään puu tunnetaan. Ajattelen, että tämä on nyt hyvä hetki puhua vähän puista. Tai tarkemmin sanottuna puiden teologiasta. Raamattu on täynnä puusymboliikkaa. Meillä on elämän puu, hyvän ja pahan tiedon puu, Mamren tammisto, Libanonin seetri, palava pensas ja tietenkin ristin puu. Jeesuksen vertauksissa vilisevät viikunapuut ja viiniköynnökset ja Sakkeuskin kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen paremmin. Puut ovat vahvasti läsnä myös liturgisessa elämässämme ja vuoden kierrossa. Joulun aikaan kai tähänkin kirkkosaliin kannetaan elämän puuta symboloiva joulukuusi. Ja pääsiäisen alla heiluttelemme täällä palmun oksia ja koristelemme kotoisia pajun oksia. Puiden antimet ja hedelmät ovat läsnä myös tärkeissä riiteissämme. Viinipuun hedelmän kautta me tulemme osallisiksi Kristuksen verestä ja oliivipuun hedelmästä saatavaa öljyä käytämme esimerkiksi sairaan voitelussa. Kristinuskon tarinaa voi siis kertoa puiden avulla. Raamatun rikas puusymboliikka on varmastikin perua siitä tosiasiasta, että puut ovat noin yleismaailmallisestikin äärimmäisen merkittävä.

0: merkityksellisiä niin ihmisille kuin eläimillekin. Puut tarjoavat suojaa, pesäpaikkoja, varjoa, rakennusmateriaalia ja ravintoa. Samalla puu on myös vahva kuva kaiken elämän yhteen kietoutumisesta. Puu ei ole itsenäinen yksikkö, se ei ole pelkkä runko ja oksat, jollaisena se meille päältäpäin näyttäytyy. Juuriensa avulla puu kurkottaa syvälle maan alle. Juurten ympärillä elää valtava määrä erilaisia sieniä ja mikroorganismeja. Juurillaan puu ottaa maasta vettä ja ravinteita, lehdillään sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa sitten ympärilleen elintärkeää happea. Puun oksilla pesivät linnut, sen rungossa mönkivät hyönteiset, sen kukista nauttivat pölyttäjät ja sen hedelmät ruokkivat eläimet ja ihmiset. Puu on kiinteästi yhteydessä kaikkeen luomakuntaan ja niin on myös ihmisen laita. Jos Jeesus päivän evankeliumissa käyttää puuta ihmisen kuvana, otetaan se hetki tosissaan. Puun tavoin ihminenkin avautuu kolmeen suuntaan. Ensinnäkin ihminen avautuu juurien tavoin alaspäin. Ihminen ei ole itsestään syntynyt eikä itsensä varassa elävä. Me emme ole ensisijaisesti antajia, vaan vastaanottajia. Me olemme saaneet lahjaksi elämän, sille välttämättömät ilman, veden ja maan antimet sekä ihmiset, joiden varassa olemme kasvaneet. Me tarvitsemme toisiamme ja me tarvitsemme koko luomakuntaa. Myös usko alkaa juurista. Ei meidän tarvitse yrittää etsiä Jumalaa, koska Jumala on jo löytänyt meidät. Meidän tehtävämme on suostua vastaanottamaan hänen armonsa ja rakkautensa. Toiseksi ihminen avautuu oksien tavoin ylöspäin. Me emme tyydy vain hengissä pysymiseen. Me katsomme ylöspäin ja kysymme, miksi me olemme täällä. Me kaipaamme merkitystä, kauneutta, totuutta ja rakkautta. Kaipaamme jotakin, mikä ylittää meidät itsemme. Kristillisen uskon mukaan tuo kaipaus ei ole meissä turhaan. Se kertoo siitä, että ihminen on luotu suhteeseen Jumalan kanssa. Me saamme kaivata Jumalan puoleen ja saamme luottaa siihen, että hän pysyy ja hän kantaa meitä. Kolmanneksi ihminen avautuu latvuksen tavoin ympärilleen. Me olemme olemassa suhteessa toisiimme. Meidän elämämme ei ole vain meitä itseämme varten. Niin kuin puu tarjoaa varjoa, suojaa ja ravintoa muille, myös me voimme tarjota toinen toisillemme turvaa, aikaa, kuuntelemista, rohkaisua ja tilaa olla olemassa. Nykyajassa me katsomme puita helposti vain hedelmän kautta. Mitä tämä puu tuottaa, kuinka paljon ja kuinka nopeasti? Hedelmän kantaminen voi silloin olla myös ahdistava ajatus. Miksi hedelmää ei synny, vaikka oikein pinnistän ja puserran? Ehkäpä silloin kaikki aika onkin mennyt juurten kasvattamiseen. Ihmiselämään kun nyt kuitenkin mahtuu kaikenlaisia vuoden aikoja. Kaikissa niissä ei tarvitse näkyä hedelmää. Toisinaan on ihan hyvä vaan pysyä hetki juurillaan. Evankeliumissa Jeesus jatkaa. Suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä. Sen lisäksi, mitä ihminen tekee, hänen hedelmänsä näkyy myös siinä, miten hän puhuu. Sanat voivat sekä ravita että satuttaa. Yksi lause voi lannistaa loppuelämäksi, toinen kannatella vuosikymmeniä. Ehkä on siis hyvä kysyä, millaista hedelmää meistä kasvaa muiden ulottuville. Millaisia sanoja me suollamme ja mitä muut ihmiset saavat niistä mukaansa. Jos haluamme puhua hyvää, ei riitä, että opettelemme vain parempia sanoja, vaan meidän pitää huolta juuristamme, siitä mistä sydämemme täyttyy. Ei hyvä hedelmä synny pakottamalla, vaan antamalla tilaa kasvulle. Siksipä sen lisäksi, että me näemme puiden kasvavan kohti taivasta, on tärkeää muistaa, että ne kasvavat myös alaspäin. Juuret uppoavat syvälle maan alle, pimeään ja märkään matojen maailmaan. Ei ensimmäisenä joulunakaan Jumala jäänyt ylös korkeuksiin, vaan tuli alas meidän keskellemme ihmiseksi maan päälle. Ja pitkäperjantaina Kristus meni vieläkin matalemmalle kärsimyksen ja kuoleman kautta haudan pimeyteen. Sieltä pimeydestä uusi elämä alkaa itää pääsiäisaamuna. Ei Jumalaa siis tarvitse etsiä luomakunnan ulkopuolelta. Meidän Jumalamme on inkarnaation Jumala. Jumala, joka tulee alas. Jumala, joka tulee aineeseen, lihaan ja vereen, veteen, leipään ja viiniin, öljyyn ja puuhun. Tällaiseen Jumalaan on turvallista juurtua. Jumalaa, joka tulee lähelle, joka ei kaihda pimeyttämme eikä pelkää haurauttamme. Hänen varassaan meidän ei jatkuvasti tarvitse yrittää kasvaa tai tuottaa hedelmää. Sillä kun juuret saavat ravintoa, elämä alkaa kasvaa myös meistä ulospäin. Kirkko olkoon niin kuin puu. Mutta millainen puu me olemme sille ihmiselle, joka tulee luoksemme väsyneenä, nujerrettuna ja kaiken toivon heittäneenä? Onko kirkkomme sellainen puu, jonka varjoon saa hetkeksi pysähtyä? Onko se sellainen, jonka oksille pieni ja hauras elämä saa rakentaa pesänsä? Onko se sellainen, joka puhuu rakastavasti ja arvostaen? Sellainen, jonka hedelmät virvoittavat ja ravitsevat. Nämä kysymykset koskettavat meistä jokaista, koska me olemme kirkko ja me olemme puu. Siksi sanon sinulle tänään, ole rohkeasti puu. Saat juurtua ja saat kasvaa hitaasti. Saat olla talvella paljas. Saat olla riippuvainen ja kurkottaa kohti valoa. Saat levittää oksasi ympärillesi ja tehdä tilaa toisille, myös oudolle ja vieraalle. Sinun ei tarvitse koko ajan tuottaa hedelmää. Juurru ja elä. Puhu toisista hyvää. Hedelmät saavat tulla aikanaan. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
1: ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Seuraavan laulun, messulaulun 109 aikana keräämme kolehdin Tuomas-yhteisölle. Näiden Tuomas-messujen lisäksi järjestämme ehtookelloa-messuja Kallion kirkossa, perhemessuja täällä Agrikolan kirkossa, puolen tunnin stadinilta-messuja vanhassa kirkossa. Viime keväänä meillä toimi 15 erilaista pienryhmää. Tähän kaikkeen tarvitaan myös taloudellisia resursseja. Voit osallistua kolehtiin laittamalla lahjoituksesi täällä kirkossa kiertäviin koreihin. Eteisessä voit maksaa pankki- tai luottokortilla. Mobiilepeillä numero on 75221. Ja jos haluat liittyä kuukausilahjoittajaksi, löydät ohjeet siihen tuomasmessu.fi-sivuilta. Kiitos lahjastasi. Kolehdin jälkeen vietämme ehtoollista. Jakopareja on 5, takana 2, 2 edessä ja saarnatuolin puoleisella sivukäytävällä on alkoholittoman viinin jakopaikka. Kaikki leipä on gluteenitonta.
1: Hyvä radion kuuntelija. Voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 euroa 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Hyvä ystävä, tässä hetkessä Jumala katsoo sinua ja näkee rakkaan lapsensa. Jumalalta me emme voi peittää emmekä salata mitään. Olemme hänen edessään myös kaiken sen kanssa, mikä meissä on rikkoutunutta ja mikä on rikkonut toisia. Jumala ei käänny meistä pois, vaan kutsuu meitä luokseen, jotta saisimme anteeksi. Tunnustamme hänelle nyt syntimme. Armollinen Jumala, sinä tunnet meidät juuriamme myöten. Sinä tiedät, mitä sydämemme on täynnä. Olemme käyttäneet sanojamme aseina ja unohtaneet, että jokainen ihminen on sinun kuvasi. Me tunnustamme, että olemme yrittäneet kasvaa omin voimin. Olemme unohtaneet, että olemme riippuvaisia sinusta, toisistamme ja koko luomakunnasta. Olemme vaatineet itseltämme ja toisiltamme hedelmää silloinkin, kun olisi tarvittu lepoa ja armoa. Juurruta meidät uudelleen hyvyyteesi. Paranna meissä se, mikä on rikkoutunutta. Täytä sydämemme armollasi, niin että suustamme voisi kasvaa hyviä sanoja ja elämämme tuottaa hyvää hedelmää. Jeesus Kristus, armahda meitä. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Kaikki sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Sinulle kuuluu ylistys, luojamme, elämämme antaja. Sinua me tahdomme kiittää ja ylistää Jeesuksen Kristuksen kautta. Sinä lähetit Jeesuksen Kristuksen, säteilevän aamutähden, kirkastamaan suuruuttasi. Hänen valonsa loistaa koko maailmalle, ja sillä, joka häntä seuraa, on elämän valo. Kaikkina aikoina, yhdessä kirkkosi kanssamme, tahdomme ylistää sinun nimeäsi ja palvoen laulaa.

Ylistetty olet sinä Jumala, joka kannat maailmankaikkeutta ja täytät sen läsnäolollasi. Ylistetty olet sinä, joka Jeesuksen Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemisen kautta näytät meille rakkauden syvimmän salaisuuden. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Jumala, tule pyhässä hengessäsi ja tee meidät osallisiksi rakkautesi salaisuudesta. Uudista meidät henkesi voimalla niin, että me toteutamme rakkauttasi elämässämme ja valmistamme tietä valtakunnallesi. Sinun on kaikki kunnia ja kirkkaus, nyt ja aina. Aamen. Rukoilemme niin kuin Jeesus itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Toivottakaamme nyt toisillemme Kristuksen rauhaa. Kristus.

0: Rukoilemme. Hyvä Jumala, kiitämme sinua elämän leivästä ja pelastuksen maljasta. Sinä ravitset kansaasi ja koko luomakuntaa. Me rukoilemme kaikkien puolesta, jotka kaipaavat sinun läsnäoloasi ja voimaasi, mutta eivät nyt pääse tähän pöytään. Täytä heidät rakkaudella ja toivolla ja anna heidän tuntea olevansa osa suurta yhteyttä, joka ulottuu yli rajojen ja pöytien. Aamen. Meitä kutsutaan rakkauden ja yhteyden aterialle. Tulkaa, sillä kaikki on valmistettu.
1: Laulamme missulaulua 106. 106.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Jääkää lepoon ja rauhaan.

kiittäen rukoilemme. Jumala, kiitos siitä, että olet läsnä tässä keskellämme, rukouksen hiljaisuudessa, ylistyksen ilossa, leivässä ja viinissä. Auta meitä elämään todellista elämää maailmassa ja auta meitä tulemaan joka päivä lähemmäksi sinua. Aamen.

0: Yhteinen messumme on lopuillaan. Kiitos kaikille messuvieraille ja vapaaehtoisille, jotka mahdollistivat tämän messun. Tuleviin messuihin voit ilmoittautua messuemäntä Leila Lukander-Pajulalle eteisessä tai netin kautta tuomasmessu.fi-sivuilta. Jos täällä on mukana ensikertalaisia, niin tiedoksi teille, että infopöydältä saa pienen tervetuliaislahjan. Muistakaa pyytää. Tulevista tapahtumista muutama maininta. Ensi torstaina 27.8. 17.30 on Stadin sydän puolen tunnin messu vanhassa kirkossa. Kristitty juoksee kaikille avoimet juoksulenkit keskiviikkoisin 2.9. alkaen kello 17.15 vanhan kirkon puiston puoleisilta portailta. Mukaan tulemiseen ei tarvita maratonarin kuntoa. Riittää, että pystyy juoksemaan rennosti muutama kilometrin. Lisäinformaatiota saa Tuomiokirkko-seurakunnan pastorilta Mimmi Kanervalta. Ja sitten, Alfa-koulutus alkaa maanantaina 7.9. täällä Agrikolan kirkolla. Alfa on sarja tapaamisia elämän, uskon ja merkityksen pohdintaan. Se on paikka pohtia elämän suuria kysymyksiä, paikka jakaa omia ajatuksia ja kuulla toisten näkökulmia. Ohjelma on aina sama. Ensin syödään, sitten on alustus ja lopuksi keskustelua pienryhmissä. Alustuksen tavoitteena on herättää keskustelua. Ei ole pakko sanoa mitään, eikä mitään, mitä ei voisi sanoa. Miksi et kokeilisi? Ilmoittautua voit kirkon eteisessä tai nettisivujen kautta. Vielä yksi etukäteismaininta tulevista tapahtumista, joka on 15.9. täällä Agrikolan kirkon kahviossa. Kaikkien luotujen juhlaa, iloa, vapautta ja innostusta Franciscus Assisilaisen luomakunnasta. Tilaisuuden järjestävät Suomen ekumeenisen neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaosto ja Tuomasmessu. Tarkemmat tiedot näistä ja kaikista muista tapahtumista löydät tuomasmessu.fi-sivuilta. Lähtekäämme nyt tulevaan viikkoon Kristuksen rauha sydämissämme.
1: Lähtölaulumme on messulaulu 108, laulu 108.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Shema Israel.
7: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä -kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Mun ensimmäinen kitara oli semmoinen, jota ei ole kellään. Afrikassa pelti purkista, laudan kappaleesta, ongen siimasta. Siitä se tehtiin ja mitäpä sitä musiikin tekemiseen muuta tarvitsee. Siitä se lähti.
1: Radio Dayn rakastettu gospel-artisti Pekka Simojoki on kertomassa Kirsin kanssa ohjelmassa elämän tarinaansa Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.

Langetessa on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo joo.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi. Shema
4: Israel. Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.

0: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.

0: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
1: Seuraavaksi taivaan ja maan väliltä ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Marja Rantanen ja Kimmo Metsämäki. Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
2: Tervetuloa Patmos tänään -ohjelman seuraan. Olen Leena Metsämäki. Ja minulla on suuri ilo olla täällä Bukarestissa Patmoksen idän juutalaistyön yhdessä seurakunnassa ja tätä työtä näkemässä ja tutustumassa. Ja meidän rakas sisaremme työnjohtaja Dorina Jakob on tässä kanssani haastattelussa, mutta koska meillä ei ole yhteistä kieltä, niin meillä on tässä kaksi tulkkia, nimittäin Andres Koskelainen venäjän kielestä suomen kieleen ja romanian kielestä venäjän kieleen Kostia Kalin, myöskin meidän työntekijämme. Ja nyt minä sanon ensiksi, että tervetuloa Dorina tähän pieneen ohjelmaan.
3: Mulțumesc de invitație. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
4: Kiitos tästä mahdollisuudesta ja kutsusta ja Jumala siunatkoon teitä kaikkia.
2: Dorina, sinä olet jo tuttu meidän Patmos-ystäville ja rukoileville työn tukijoille. Varmasti nytkin radion ääressä on monia, jotka sinut jo tietävät ja ovat lukeneet paljon työstäsi täällä. Lähdetään liikkeelle, että mitä sinulle kuuluu?
3: Mulțumesc de această invitație. Sunt onorată că am lucrat aproape de...
4: Olen kiitollinen siitä, että olen saanut yli 30 vuotta olla mukana tässä työssä. Tämä on suuri mahdollisuus mulle ja tämä on suuri vastuu myös, mutta olen iloinen, että olen saanut olla hyödyksi ja koen, että tämä on suuri siunaus, että silloin kun on annettava, niin on paljon myöskin saanut.
2: Dorina, minkälainen on tämä kesän alku nyt Bukarestissa ja tässä juutalaistyössä?
3: Acest început de vară e o mare binecuvântare pentru noi și vrem să lucrăm și să aducem suflete noi la mântuire. Acesta este scopul.
4: No, kesä on alkanut aika hyvin, on ollut hyviä säitä ja haluamme myöskin kesällä tehdä niin paljon työtä kuin on mahdollista olla kertomassa juutalaisille Jeesuksen evankeliumista, kutsua heitä seurakuntaan ja kutsua heitä tähän pelastuksen, jonka Jumala on valmistanut ihmisille, niin juutalaisille kuin kaikille muillekin Jeesuksessa Kristuksessa.
2: Dorina, voisi sanoa, että pitkän rukouksen ihanana rukousvastauksena olet saanut uuden työntekijän, työparin, pastorin Viorel Raskan tähän. Mitenkä se yhteinen työ on alkanut?
3: Da, după un timp de rugăciune am văzut că Dumnezeu ne-a răspuns și a adus acest frate minunat care este dedicat lucrării. Ba, a venit cu sufletul deschis și inima deschisă
4: să lucreze. Oikeasti hyvin siitä, että tällä tavalla Jumala vastasi tähän meidän rukouksimme, niin tämä veli Viorel, pastori Viorel on hyvin semmoinen valoisa persona, hyvin avoin persona. Hänellä on hyvä sydän ja vaikka hän tulikin tähän itsellensä aivan uuteen ominaisuuteen tai roolin ja tehtävään, niin hänet on niin hyvin otettu vastaan. Meidän seurakuntalaiset ovat ottaneet hänet niin kuin ihan avosylin oman yhteisöönsä ja tämä yhteistyö on alkanut tosi, tosi hyvin.
2: Mitä tälle teidän pienelle seurakunnallenne kuuluu?
3: Da, este o lucrare frumoasă, oamenii vin și-l caută pe Dumnezeu, este o deschidere către împărăția.
4: No, meillä tällä kevään aikana oli niitä juhlia, me saimme hyvä aika yhdessä, hyvässä hengessä vietimme nämä kevään juhlat ja nyt ollaan jo, niin kuin tässä puhuttiin, jo kesä alkanut ja kokoukset jatkuvat, ihmiset tulevat kokouksiin ja yritämme kutsua uusiakin ihmisiä ja tehdään edelleen kotikäyntiä, kotityötä. Ja pyytämme ihmisiä kutsumaan omia ystäviä, omia sukulaisia vielä tähän seurakuntaan tutustumaan meidän työhömme ja kuuntelemaan Jumalan sana. Ja niin kuin tällä tavalla työmme tässä seurakunnassa jatkuu.
2: Dorina, minkälainen on sinun semmoinen tyypillinen viikkosi? Mitä kaikkea sinun työhösi työn johtajana liittyy?
3: Aproape în fiecare zi merg și fac vizite acasă la frații evrei, îi ajut cu cumpărături, îi ajut cu...
4: Suurin osa meidän seurakuntalaisia tai niitä ihmisiä, jotka he ovat iäkkäät ja usein sairaat ihmiset. Ja suurin osa työajastani kuuluu kotikäynteihin, eli joka päivä teen kotikäyntejä arkisin. Käyn kaupassa ostamassa heille ruokapaketteja ja sitten kun pääsen käymään kotikäynnille, aika usein myöskin autan niitä ihmisiä heidän välttämättömissä kotiaskareissa ja me sitten keskustelemme, me rukoilemme ja jaan heille Jumalan sana myöskin aina joka käynnillä.
2: Kotikäynnit olet tehnyt sitä myöskin jo vuosikymmeniä, niin ovatko kodeissa asuvat iäkkäät juutalaiskristityt tai messiaaniset juutalaiset tai osa ei vielä ole uskoon tullut messiaaseen, mutta ovatko he samanlaisia, jos ajattelee niitä alkuvuosia vai ovatko ihmiset nykyään erilaisia?
3: Da, cred că în acele timpuri, în anii 90-2000, oamenii erau mai deschiși și primeau mai repede cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi puțin este...
4: Kyllä, aika, täytyy sanoa, on muuttunut. Nyt elämme vähän niin kuin erilaista aikaa kuin esimerkiksi silloin 90-luvulla tai 2000-luvulla, niin kuin luvun alkuvaiheessa. Niin jos silloin, sanoisinko, että... Silloin ihmiset olivat vähän avoimempia. He uskalsivat avata kotiensa ovetkin paljon, paljon helpommin kuin nykyään. Nykypäivänä ihmisistä tuli sellaisia vähän enemmän epäluuloisia ja vähän niin kuin varovaisia. Ihmisillä ihan selvästi on pelko, eikä ole niin helposti luottamusta heti niin muihin ihmisiin. Mutta silti kaiken tämän keskellä näkee, että ihmisten hätä ja avun tarve, kuuntelemisen tarve ja semmoisen ehkä jopa jonkinlaisen ohjeistuksen, miten tästä eteenpäin, mitä täytyy tehdä, miten täytyy elää. Eli tämmöisiä kysymyksiä ihmisillä on yhä enemmän.
2: Minkä verran vuosittain tulee uusia kontakteja, uusia kotikäyntikohteita?
4: Voidaan sanoa, että vuositasolla saadaan jopa 50 uutta tuttua, mutta eivät kaikki jää ihan pysyäkseen tässä meidän seurakunnassa. Monet tulee katselee ja sitten valitettavasti niitä ei enää näy, mutta vaikka olemmekin tutustuneet heihin. Mutta parisen 30 ehkä niin kuin keskimäärin jopa jääkin seurakuntayhteyteen.
2: Kotikäyntityö on vaativaa ja kun sitä jatkuvasti päivästä toiseen tekee, antaa itsestään, niin sen lisäksi teillä on vielä toimintaa täällä seurakunnassa. Mitä kaikkea täällä tapahtuu?
3: Aici înainte a sabatului vin și pregătesc masa, fac mâncare pentru în jur de 20-30 de persoane în fiecare sâmbătă.
4: Joka sapattina tänne tulee seurakuntalaiset tulevat sapattikokoukseen, niin minähän tulen paikalle jo paljon aikaisemmin ja valmistan heille ruokaa. Me tarjoamme ihmisille ruokaa sitten kokouksen jälkeen, joskus pientä purtava, joskus vähän enemmänkin, ja teen ruoka näin aina noin 20-25 ihmisille. Niin sitten lisäksi, kun hän täytyy siivota tässä, ja usein minä itse siivoon, ja sitten kaikki muut tässä, mitä niinku päivittäisen asiointiin tähän kuuluu, kaikenlaiset sekalaiset työtehtävät ja myöskin kaikki kirjanpidot ja rahaliikenen dokumentointi on minun vastuullani.
3: Să ne rugăm pentru mântuirea cât mai multor suflete de evrei, ca mult să-l cunoască pe Mesia lui Israel.
4: Rukoilkaamme yhdessä, ystävät, siitä, että tänä vuonna yhä enemmän juutalaisia tulisi uskon Jeesuun, Jeesuksen Kristuksen, ja yleensäkin, että ihmisille tulisi tämmöisen niin kuin Jumalan sanan nälkä ja halu tulla tuntemaan Jumalaa ja tulemaan yhteyteen Jumalan kanssa. Tämä on semmoinen päällimmäinen ja tärkein rukouspyyntöni ja toiveni.
3: Ja
4: olen aina kokenut semmoista iloa palvella Jumalaa ja haluan edelleenkin tehdä tätä työtä ilolla. Ja vielä samalla haluan sanoa suurkiitos kaikille suomalaisille rukousystäville, tukijoille, että olette niin monta vuotta olleet tukenamme ja että jatkattekin sitä vielä. Ja suuri kiitos teille ja Jumala itse siunatkoon teitä ja antakoon teille kaikki, mistä itse olette pyytäneet, mitä itse tarvitsette ja että hänen loputtomia siunauksia olisi meidän kaikkien yläpuolella aina.
2: Näin Dorina Jakob kahden tulkin kautta Kostia Kalinin ja Andres Koskelaisen kautta toi meille kiitokset ja rukousaiheet ja terveiset täältä Bukarestista idän juutalaistyön seurakunnasta. Tämä oli Patmos tänään. Minä olen Leena Metsämäki ja ystävät, jos tämä työ ei ole teille vielä tuttua, niin patmos.fi-sivuilta löydätte mahdollisuuden tulla mukaan esimerkiksi Andres Koskelaisen tukijaksi ja myöskin tukemaan meidän idän juutalaisseurakuntia. Olkaa siunatut!

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Marja Rantanen ja Kimmo Metsämäki.
2: Niin, oikein hyvää taivaan ja maan väliltä iltaa joka ikiselle meitä Kimmo Metsämäeltä, Marja Rantaselta minulta ja Timo Uuspellolta, joka tekniikkaa tänä iltana hoitaa. Tämä ilta voi olla semmoinen Jumalan kohtaamisen ilta, eikö niin?
3: Toivottavasti se on monelle sitä. Joo,
2: koska tällä tavalla Jumala haluaisi, että hänen kansansa tulee kokoon ja tulee hänen eteensä. Ja me tulemme hänen eteensä avatun Jumalan sanan kanssa. Ja meillä on yhteys teihin, ystävät, siellä radioiden äärellä tai mitä, mikään tahansa laitteen äärellä kuuntelette. Ja me toivomme, että kun tulee sydämeen sellainen kysymysmerkki tai joku kommentti tai muuta, niin ottakaa yhteyttä. Meillä ei ole kovin montaa puhelinlinjaa, mutta kyllä ne ovat aika hyvin vapaina välillä, kun ei liian pitkään puhuta. Ja sitten toki nämä kaikki muutkin kirjalliset kysymykset ovat tervetulleita, mutta hyvä olisi ihan kohdata tässä puhelinlinjoikin kautta tänä iltana. Miten nyt hyvä Jumala meitä ohjaa? Sitähän me olemme pyytäneet, että
3: Herra ohjaa. Sitä me olemme pyytäneet ja kyllä se usein tapahtuukin.
2: Näin. Meillä on jo ensimmäinen kirjallinen kysymys tuolla ruudulla. Tämän aloitetaan nyt siitä, niin ei aika mene hukkaan. Tämä Patmos-ystävä Porista kyselee tällä tavalla. Seurakunnassa on hiljaisuuden joogaa. Sopiiko jooga kirkkoon? Voiko olla kristillistä joogaa?
3: Mä en tiedä, onko se pedagogisesti oikein sanoa heti, että no ei sovi. Mutta teen sen selväksi. Joogan juuret tulee Intiasta, hindulaisuudesta ja kyse ei ole vain jostain tämmöisestä harmittomasta rauhoittumisesta tai tämmöisestä vaan niin kuin ajatusten kokoamisesta tai mistään sellaisesta. Vaan siinä kyllä avataan sisintä ihan vieraille hengille, hengivalloille.
2: Jopa, valitettavasti. Jopa tietoisesti.
3: Jopa ja tietoisesti.
2: Siinähän on se tulee se ongelma ja tällaiset jotkut aiemmin joukassa pitkälläkin olleet kurut, niin ovat kyllä itse sanoneet, että ei ole mitään kristillistä joogaa.
3: Ne
2: kaksi asiaa eivät sovi yhteen. Ei sovi Kristus eikä sovi jooga yhteen, koska me puhumme sellaista henkimaailman voimista, joita viritetään ihmiseen, otetaan vastaan ihmiseen. Että vaikka se olisi sitä, että no, on pappa joogaa ja on vauva joogaa ja sellaista ja tällaista ja tullaan notkeammiksi ja saadaan vähän vireyttä tai tämmöistä rauhaa mieleen, niin se tulee kovalla hinnalla.
3: Kyllä.
2: Ja aina vihollinen maksattaa
3: sitä
2: valherauhankin tunnetta tai muuta, tai terveysvaikutuksia ja muuta vastaavaa. Niin usko, että ei kristin tarvitse pitkään Raamattua lukea, kun näkee, että Jumalalla ei ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa.
3: Näin on.
2: Joten varoitamme näistä ihan vakavasti, että vaikka missä seurakunnassa olisi, niin siellä kannattaa uskomaan sanoa, että tämä ei ole tämmöinen kirkon olemukseen sopivaa toimintaa, vaan Jumalan sana ja rukous on ihan muuta. Ja yhteys Jumalan hengessä. Ei ole yhteyttä riivaajan hengillä ja Kristuksen hengellä. Et niin vakavasta asiasta kuitenkin on kysymys.
3: Kyllä. Ja siinä on sitten se, että me osahan harrastaa sitä sitten ihan tietoisesti, mutta sitten niinku vilpittömästi luulen, että se nyt sopii ja ei se vaikuta minuun ja muuta, niin kuin Marjat sinä sanoit äsken, niin se ei sovi. Ja kyllä minä nyt sitten kuulijaa, kuka tahansa siellä on, niin kehottaisin vaihtamaan sen harrastuksen johonkin ihan voimisteluun tai johonkin muuhun.
2: Joo, sitten kun henkilö on tällaisessa, näitähän tarjotaan niin paljon, niitä tulee melkein pyytämättäkin näitä erilaisia vaihtoehtoisia terveyteen liittyviä asioita, on terapioita erilaisilla keinoilla ja meditaatioita ja muita. Ja niin, sitten kun ihminen tulee uskoon, niin kannattaa olla tarkka Pyhän Hengen kanssa siinä, että sanoutuu kaikesta tästä irti. Ja jättää sen taakseen. Sillä ei ole mitään osaa kristityn elämässä. Että toki me ymmärrämme, että maailmassa näitä on paljon, mutta kun saa tulla tuntemaan Kristuksen, niin siitä saa kaikesta sanotua irti ja sitä täytyy sanotua irti. Ja sitten Herra pääsee vaikuttamaan täydellä voimalla.
3: Niin, kyllä.
2: Ja. Meillä on toinen kirjainen kysymys saman tien. Luen sen tästä taululta. Miksi Samuelin kirjassa sanotaan, että Goljatin tappoi Elhanan? Eikö se ollutkaan David? No, täytyy etsiä oikeasti mistä itsenikin, että kyllä David tappoi Goljatin, mutta mistä tuo tieto tuli? Mä muistan jonkun yhden, joku asia on itseäänkin askarrattanut siellä.
3: Se on
2: muistaakseni aikakirjan puolella.
3: Ensimmäinen aikakirja 20 ja 5 ja siellä sanotaan, että kun taas syntyi taistelu filistelaisia vastaan. Elhanan, Jaorin poika, surmasi Lahmin, joka oli gatilaisin Goljatin veli.
2: Näin, justiin. Joo. Eli ei ollut siis itse Goljatista kysymys, vaan näistä veljistä, joita oli useampikin Daavidin sankariloja tappamassa.
3: Niitähän on ihan, Leokin muistaakseni oli joskus opettanut näistä jättiläisistä, milloin se jossain on, mutta en nyt löydä.
2: Ja jopa niistä 5 kivestä, että kun niitä veli oli 5.
3: Niin.
2: Tai oliko niitä kaiken kaikkiaan 5, mutta Raamattu luetti näitä veljiä, että ikään kuin jokaista Goljatin veljiäkin varten tarvittiin tämä. Joten sen yhden Goljatin, josta tämä ensimmäinen taistelu käytiin siinä filisteasten välillä, ja David ottaa sitten ensin Saulin harniskaa päällensä ja huomaa, että ei tämä minulle sovi, hän ottaa sitten vaan sinne.
3: Ja se oli ensimmäinen Samuelin kirja. Niin,
2: ensimmäinen Samuelin kirjassa kerrotaan siitä ennen kuin, kun David on vielä nuori paimenpoika käytännössä ja tulee sinne sotatantereelle katsomaan veljään isänsä lähettämänä ja kuulee, että tämmöinen hurja gatilainen Goljat siellä haastaa Israelin sotajoukkoja ja kaikki pelkäävät, koska hän on niin valtava jättiläinen ja valtavassa harniskassa ja lupaa syöttää niin kuin häntä vastaan nousemaan taivaan linnuille ja koirille ja mitä kaikkea muutakaan. Ja David kokee sen Jumalan solvauksena, että tämä Goljat tulee solvamaan elävää Jumalaa ja Jumalan sotajoukkoja.
3: Tässä on mielenkiintoinen, muuten mä löysin nyt, kun mä katsoin siellä, se on toinen Samuelin kirja ja luku 21. Ja siellä on, vielä syttyi taistelu Gatissa. Siellä oli, jaha hetkinen, ei kun 19, ja 21:19, anteeksi.
2: Joo.
3: Niin jälleen syttyi taistelu filistelaisia vastaan Gobis. Betleheminen Elhalen Jared Oregimin poika surmasi gatilaisen Goljatin.
2: Joo, eli nyt on kyseessä, tässä puhutaan tästä Goljatista, mutta se olikin se veli.
3: Niin.
2: Ei se aikakirjoista selviä se, että se on veli. Että muistan, olen itsekin tätä etsinyt sitten otan nyt, mitä olen kirjoittanut oman raamattuni reunaankin, että kyseessä oli kuitenkin tämän Goljatin veli. Eli erilaisessa käännöksessä vähän eri tavalla tämän tekstimuodon esille. Ja tämä ei tee tyhjäksi sitä, että David oikeasti tappoi sen ensimmäisen Goljatin.
3: Joo. Me katsotaan tässä, jos olisi aikaa ollut tutkia etukäteen kaikki nämä, niin voisi etsiä täältä näistä erilaisista kommentaareista ja muista, mutta näin se nyt on.
2: Mutta lähtekää nyt ystävät sitten katsomaan näitä kaikkia Goljatin veliä ja muita. Sieltä myöskin Daavidin sankarit, mitä kaikkea he ihmeellisiä asioita tekivät. Joo. Siellä on toinen kuin hyvin, hyvin ihmeellistä kerrontaa, että se on, siitä voisi kirjoittaa oikein semmoisen kertomuskirjan, jota lukisi lapsillekin, miten valtavia asioita Jumala teki näiden Daavidin ja Daavidin urhojen kautta. Ja todellakin näitä suurikokoisia Goljatin perhettä, niin sitten siellä perheväkeä siellä sitten myöskin surmattiin. Vanhan testamentin sivulla tulee muutenkin, niin kuin Daavidin yhteydessä tulee myös näitä esille, näitä tällaisia hyvin suurikokoisia ihmisiä, jotka ovat vaikka Raffan jälkeläisiä, kun tässä sanotaan, tai Refidim, tai kummallisia nimiä, erilaisia nimien nimityksiä käytetään. Ja, että ilmeisesti niin tuollaisena muinaisena aikoina tällaisia jättiläisiä ihmisiä, jättiläisiä oli jossakin aikaa jo. Niin kuin Raamattu sanoi, että aikoina oli näitä jättiläisiä. Sitten vedenpaisumus tuhottiin ja heitä oli jälkeenkin päin. Et mikä on heidän alkuperänsä, niin en lähde nyt tässä sanomaan vaihtoehtoja ja mielipiteitä, vaan yksinkertaisesti tämmöisiä on ollut ja ne ovat haastaneet monta kertaa Jumalan kansaa.
3: Joo, ne liittyvät siihen vedenpaisumusta edeltäneeseen aikaan.
2: Joo, enkelien ja ihmislasten yhteyteen ja tällä tavalla.
3: Joo.
2: Sellaisia epäluonnollisia liittoja.
3: Tai kyllä.
2: Näin. No nyt pannaan välillä numerotietoja, niin ystävät, te aktivoidutte soittamaan toivottavasti.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Marja Rantanen ja Kimmo Metsämäki.
2: Jälleen olemme kirjallisen kysymyksen ääressä. Voiko kristitty epäillä ja silti olla uskossa?
3: Oletko sinä, Marja, koskaan tai selvinnyt koko elämääsi läpi uskossa, ettei sä oot koskaan epäillyt?
2: Se riippuu myös siitä, että mitä epäilee.
3: Niin.
2: Eli mä en tiedä, että on ihmisiä, jotka epäilee sitä, että onko Jumala, onko Jeesusta ja olenko mä uskossa ja kaikki, että on erilaisia epäilyn tasoja. Ja en voi sanoa, että olisin koskaan epäillyt sitä, että Jumala on ja Jeesus on.
3: Niin.
2: Eli Raamatun totuus on mulle aina ollut Raamatun totuus, ennenkin kuin olin itse henkilökohtaisesti uskossa. Mä uskon, että Raamattu on totta, Jumala on ja on taivas ja on helvetti. Ja, mutta sitten se, että sitä epäilyä tulee, että olenko minä sittenkin, sittenkään uskossa, olenko minä Jeesuksen joukoissa. Ja siis sellainen, niin kuin, että en mä myöskään epäile sitä, että Kristuksen työ olisi täydellinen, mutta siinä tulee sellainen varjo, että ikään kuin mä en kuitenkaan ole itse tehnyt tarpeeksi. Että kaikkea tämmöisiä epäilyä tulee. Ja. Mutta voi olla ihan sitäkin, että aika monella uskovallakin voi tulla sellainen ihan sellainen pimeys, ja voi, en tiedä tuleeko itselleenkin joskus, että yksin ei tiedä, että onko tämä ollenkaan totta, mihin mä uskon.
3: Niin.
2: Että sekin on mahdollista. Joo. Eli jotkut uskovat kuvaavat sen, ja toisaalta mä ajattelin, että äsken, kun puhutaan tästä sielun pimeästä yöstä ja näitä tämmöisiä tunnettuja pyhiäkin, jotka ovat kokeneet sellaista niin kuin vahvaa ikään kuin epäuskoa, josta toiset ovat sitten analysoineet, niin useimmiten kun mietin, kun luen niitä tekstejä, niin siellä taustalla on se semmoinen ihan niin kuin hillitön Jumalasta kiinni pitäminen. Että se ei ole sitä, että Jumala olisi mut kokonaan jättänyt, mutta sitä yhteyttä ei ole. Ja
3: niin.
2: Siis tavallaan kuin ikään kuin Jumala olisi hiljaa, mutta Jumala on. Että ja. Siis monenlaista epäilystä tulee ja voi olla siis erilaista epäilystä. Ja Johannes Kastajalla vankilassa oli epäilys jo siitä, että onko se, hän oli nähnyt, että hän oli.
3: Hän oli se, joka ensimmäisenä näki todella ilmestyksen.
2: Jumala,
3: niin.
2: Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin.
3: Pyhä
2: henki, Jumala ilmoitti hänet, kun jonka päällä näet pyhän hengen laskeutua, että hän se on. Ja sitten hän kertoo siitä, että tässä se on. Ja sitten antoi opetushaastensa ilolla mennä pois, minun tulee vähetä, hänen tulee kasvaa. Tämä on se Jeesus.
3: Sitten hän on
2: sitten
3: vankeudessa.
2: Hän on vankeudessa. Että siis ajattelee, mitä hirveä, tämmöinen erämaan saarnaaja. Siellä ulkona elänyt kauheassa olosuhteessa, sitä hän pannaan vankityrmään, pimeyteen. Ja sitten hän miettii, että oliko se sittenkään, onko se oikea Jeesus, jota mä oon julistanut. Niin ajattelin, että kyllä tämmöistä epäilystä tulee.
3: Joo.
2: Ja en usko, että kukaan kristitty elämänsä voi elää, ettei olisi erilaisia epäilyksiä.
3: Joo. Mullakin on, siis joskus on tullut tilanne, jossa selkeästi ajattelin, että
4: tietääkö Jumala ihan tosissaan niin kuin kaikki, mitä tässä tapahtuu tai menee. Tai joo, sitten, että eihän mua rakasta kuitenkaan.
2: Niin, se on ehkä sellainen aika yleinen meille, että siis, kun ei tunne olevansa rakkauden arvoinen. Mä ajattelin, että sitä mä oon itse joutunut kristityn elämän aikana opettelemaan, että me olemme tulleet tuntemaan, me olemme uskonneet, että tulee tuntemaan se, että Jumala rakastaa meitä. Ja sitten täytyy paneutua Jumalan sanaan ja katsoa, mitä hän on tehnyt meidän edestämme. Ja että se rakkaus ei ole sitä, että se on mun tunne, vaan se on tosiasia.
4: Ja kyllä mun täytyy itse sanoa kanssa, että ei ehkä yhtä selvästi kuin sulla, niin mä oon jotenkin aina tiedostanut, että se Raamatun, se joku, se Jumala on niin kuin se oikea Jumala.
2: Joo.
4: Ja sitten kun Jumala sitten, Jeesus, mä sanoin, että hän minut löysi ja mä niin kuin kohtasin vahvasti, se oli myöskin tunnetasolla, kohtasin hänet, niin en mä ole sen jälkeen koskaan epäillyt, ettei hän olisi ja että mä jotenkin niin kuin tässä olisi pelastunut. Mutta sitten tämä toinen puoli, että tietääkö Jumala ihan oikeasti, missä mä meen, tai rakastaako hän mua oikeasti. Että se on sitten ollut niin kuin se isompi kysymys joskus siellä matkan varrella.
2: Joo. Nyt meillä on soittaja linjalla, joten tervetuloa ohjelmaan, Ari.
5: Joo, terve vaan täältä tien päältä.
2: Terve.
5: Mielenkiinnolla kuuntelisin teidän vastauksen semmoisen kysymykseen, kun nyt Suomen maassakin on paljon näitä kirkkokuntia, on Evolut-seurakunta, Vapaa-seurakunta, Eluntai-seurakunta, Adventistit ja kaikki muut, niin minkä takia kirkkokunnat ei voi tehdä enemmän tämmöistä yhteiskristillistä yhteistyötä, koska me kaikki mitkä niin kun uskoo Jeesukseen ja tunnustaa hänet herrakseen ja meillä on sama päämäärä ja sama evankeliumisen halu ja niin poispäin, niin itse kuuluu Vapaakirkkoon, mua niin kuin häiritsee se, että tavallaan niin kuin kilpaillaan tai niin kuin vertaillaan tai arvostellaan toisia, mikä mun mielestä ei ole niin kuin kristillisyyttä. Mitä tällä asialla voisi tehdä?
4: No, se on niin kuin sitten vaikeampi kysymys, että mitä sille voi tehdä, mutta sen tietysti nyt haluan tässä sanoa jollain tavalla niin kuin Jumalan sanan kautta, että se ei varmasti, kun sä sanoit siinä, että arvostellaan tai ajatellaan toisesta jotenkin, niin se ei ole Jumalalle mieleen. Ja se varmasti nousee meidän ihmisten ihmisyydestä, synnillisyydestä, vaikka ollaan pelastettuja ja armahdettuja ja pyhällä hengelläkin täytettyjä, niin tämä kuuluu tähän meidän vanhaan lihaan ja sen kautta sitä tulee. Sitten kirkkokuntia on kautta maailman syntynyt aina. Toisissa kulttuureissa kaksi johtajaa ei mahdu edes pieneen seurakuntaan ja sitten joissain kulttuureissa niin mahtuu isompaan joukkoon.
2: Mä uskon itse, että niin kuin alusta pitäen Israel oli useita heimoja, ne olivat erilaisia ne heimot ja ne tulevat yhteen tähän ilmestysmajaan niin sanotusti Jumalan kohtaamisen paikalle, he tulivat kaikki yhdessä. Eli ehkä siinä on se kuva, että meillä on nytkin ja ihan totta kai, kun ihmiset ovat erilaisia, on erilaiset kokemukset, erilaiset kulttuuritaustat ja erilainen kristillinen perintö, mitä me kannetaan metodisteilla ja adventisteilla. No adventistit panee vähän niin kuin eri kategorian, niin ihan sanoo, että en uskalla sanoa, että ihan ollaan kristittyjä, jos mennään siihen syvemmälle adventismien oppiin, niin että siellä joukossa varmasti on kristittyjä. Mutta sitten ajattelen, että on sellaisia kuin kristittyjä joukkoja, jotka ihan Jumala sallii niin olevan. Mutta itse olen miettinyt monta kertaa sitä, tai siis palannut nuorena kristittyjä ajattelija, ja sitten myöskin näin vanhemmiten, niin palaan tähän ajatukseen, mikä on Jeesuksella, kun hän rukoilee ylimmäispaapillisen rukouksen. Ja mä ajattelin, että jos me paneudutaan niin kuin tähän saisin mahdollisuuden niin kuin lukea tätä ja paneutua siihen. Ja siinä on sellainen salaisuus, että Jeesus itse rukoili, että kristityt olisivat yhtä. Mm. Eivät vain ne kristityt, jotka, tai ne hänen seuraajansa, jotka silloin olivat, vaan nekin, jotka sitten myöhemmin heidän sanansa kautta tulevat tähän samaan joukkoon. Mm. Eli olisi yksi lauma ja yksi paimen. Mutta se täytyy tulla siinä Kristuksen hengessä. Että se ei tule niin kuin sillä tavalla, että me sovitaan, että me tehdään nyt yhdessä, kun meillä on nämä intressit yhdessä. Mm. Vaan semmoinen syvä rakkaus, joka tulee siitä, että mä rakastan Jeesusta ja kaikki, jotka samalla tavalla rakastaa Jeesusta, jolla on iankaikkinen elämä Kristuksessa, niin niiden tarvii olla yhtä. Ja mä oon itse huomannut sen tuolla joskus maailmalla kulkeessa, että hyvin erilaisista taustoista niin huomaa, että se yhteys tulee

0: yksi elementti ja tämä yhteys, me koetaan se siinä lyhyessä konferenssissa tai niissä tapahtumissa me ollaan, mutta sitten kun me lähdetään tekemään ihan tuonne työtä seurakuntaan viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, niin yleensä meille on annettu myöskin erilainen tapa tehdä töitä, erilainen kutsumus, erilainen työnäky, vähän ehkä teologinen tämmöinen vivahdeerokin. Ja sitten meistä tuleekin eri kirkkoja tai seurakuntia tai jopa tunnustuskuntia. Saatko kiinni mun ajatuksesta?
1: Mutta silti se tavallaan sitä yhteyden etsiminen ja etsiminen ja löytäminen, se on mahdollista uskoa, että Jumala haluaa sen. Ja tuli mieleen tässä, että onhan tätä paljon tämmöisiä yrityksiä ollut, jotka mielestäni on hedelmällisiä yrityksiä, esimerkiksi pastorien yhteiset rukoukset.
0: Niin just.
1: Eli, ja muuta tällaista, että, ja sellaisia, että etsitään sitä rukousyhteyttä, sanan yhteyttä, että vaikka nähdään asioita ja tehdään vähän eri tavalla, niin kuitenkin löytyy se yhteys Kristuksessa ja hyväksytään toinen toisemme erilaisena.
0: Kyllä. Ja kyllä näitä...
1: No hei, niin. Joo, Ari, ole hyvä, sano sinäkin välillä jotakin.
2: Niin, mun mielestä oikein hyvin perusteltu ja tota, no niin, tosi hyviä pointteja ja hyvät vastaukset molemmilta, että näin se varmasti on.
1: Mutta mä uskon myöskin, mä itseään lohduttaa siihen, että kun Jeesus sitä rukoili isältä, niin se tulee tapahtumaan. Kaikki, Jeesus saa aina vastauksen rukouksensa. Ja kun se ei ole vielä tapahtunut tässä kristikunnassa täydellisesti, niin se tulee vielä tapahtumaan. En tiedä, tuleeko se meidän elämän aikana vai tuleeko sitten vasta, kun on tuotvuotinen valtakunnan tai muuta, mutta sellainen täydellinen yhteys tulee olemaan.
0: Ja Jumala tulee niin kuin tuossa mielessä jonain päivänä toteuttamaan sanansa.
1: Kyllä, koska Jeesus rukoili ja hän saa kaiken, mitä hän isältä pyytää. Ja hän rukoilee nyt sitä.
0: Joo.
1: Hän rukoilee meidän edestämme isän edessä. Hän on ylimmäinen pappi, joten ihan varmasti niin hän vaikuttaa sitä meissä, kun me haluamme. Hei, kiitos Ari hyvästä kysymyksestä. Tämä on hyvin tärkeä asia, että meillä on kristittyjen yhteys oikeasti. Mm. Nyt meidän täytyy mennä seuraavaan soittajan varmaankin. Hyvää ja turvallista ajoa sinulle, Ari. Ja hyvää siunattua iltaa tuolla pimeässä. No niin, Hannu on seuraava soittaja. Tervetuloa ohjelmaan.
3: Kiitos.
1: Ole hyvä. Kerropa, mitä on mielessäsi.
3: Kaksi kysymystä. Toinen on se, että minkä takia nykyisissä seurakunnissa ei tapahdu parantumisihmeitä niin paljon kuin Raamatun alkuaikoina.
1: Joo.
3: Ja toinen kysymys on semmoinen, että mitä tarkoitetaan Raamatussa homoseksuaalien saamasta negatiivisesta palkasta siitä, mitä ne harjoittaa semmoista touhua. Joo, mitä se tarkoittaa, kun Raamatussa sanotaan, että saavat palkkansa siitä, kun tekevät semmoista epäasiallista toimintaa?
1: Joo. Lähdetäänkö ensimmäisestä kysymyksestä? Kimmo, mitä ensimmäisenä?
0: Niin, parantumisihmeet. Tämä on kysymys, jota minä olen miettinyt paljon ja jota varmasti seurakunnissa mietitään paljon. On olemassa seurakuntia, jossa ei ollenkaan uskota siihen, että ihmiset niin kuin parantuisi sen kautta, että me mennään ja rukoillaan, että olisi tämmöinen parantamisen armolahja tai joku muu semmoinen. Ja sitten on seurakuntia, jossa uskotaan siihen. Mä olen välillä sanonut ihmisille, jotka sanoo, että he kokevat, että Jumala haluaisi heidän rukoilevan sairaiden puolesta, että he voisivat parantua. Mä sanoin, että koska sä rukoilit viimeksi? Joo. Että seurakunnissa on sairaita ja seurakunnissa on ihmisiä, jotka kokee sen, että he voisivat rukoilla sairauden puolesta, että Jumala on puhunut siitä ja että niitä voisi parantua. Niin silloin heidän pitäisi tehdä sitä.
1: Joo.
0: Ei se ole sen mutkikkaampi juttu mun mielestä. Tämä on ehkä yksi syy, että me ollaan ajauduttu täällä semmoiseen järkeismiettimiseen ja onko se sopivaa ja mitä siitä ajatellaan ja mitä milloinkin.
1: Joo, ja semmoista silkkaa epäuskoa. Mm. että me rajoitamme Jumalaa. Joo. Eli sitä ei ole samalla tavalla tuolla Afrikassa tai jossakin muualla, missä ihmiset elävät niin kuin sellaista, niin kuin sellaista luonnonlapsen elämää. Ja, tai jos he kuulevat evankeliumin ensimmäistä kertaa, mennään kaukoitään tonnekin. Evankeliumin kuulee ensimmäistä kertaa ja Jeesus osoittautuu

0: vapahtajaksi ja pelastajaksi elämä muuttuu, niin silloin ihminen on valmis ottaa vastaan kaiken, mitä sieltä sanassa sanotaan. Ja kun ottaa vastaan sen sieltä, niin se alkaa toteutua. Mutta me ei voida sitä itse ottaa, mutta Jumala antaa sen. Ja, mutta me pannaan niitä esteitä monta kertaa itse, että me ei oteta sitä sanaa ihan siltä vaan kuin se on. Ja toisaalta me voimme myöskään odottaa, että Jumala on kuin automaatti, että kun me tässä rukoillaan, että sairaat parantuu, niin sitten kaikki parantuu, koska kaikki eivät aina parane. Mutta niitä parantumisia todellakin tapahtuu. Ja sitten toisaalta, mitä tahansa parantumista mulla on koettu, niin sehän on Jumala ihmettä, koska Jumala on pannut mekanismeja meidän kehoamme, että me parannuttaa ja monta kertaa ollaan usko rukouksen kautta ja omankin rukouksen kautta monta kertaa parantuneet. Eli kyllä tätä parantumista tapahtuu, mutta samalla yksi asia myöskin ajattelee täällä meidän hyvin oppineissa seurakunnissa, niin ehkä pitäisi joskus pitää sellaisia enemmän semmoisia rukousiltoja, jossa opetetaan sitä, mitä Raamattu, minkälaisessa tilanteessa Jumala on todella kuin näyttänyt voimansa, parantanut evankeliumissa ja vielä ihan tuolta vanhasta testamentista lähtien. Mitä Kristuksen sovitustyö merkitsee ja miten me saadaan panna uskallus Jeesukseen ja odottaa, ihan oikeasti rukouksia odottaa, koska me ollaan myöskin aika kärsimättömiä, että se pitäisi tapahtua sillä kertaa, kun joku on kädet pannut päälle ja sitten mennään uudelleen vähän pettyneinä. Eli siis semmoinen joku Jumalasta kiinni pitäminen kaikesta huolimatta. Ja sitten jos Herra sitten siinä tilanteessa parana, niin hän voi antaa sen varmuuden, että hei, mä kuljen sun kanssa tätä tietä tässä koko aikaa, mun tarkoituksen kuitenkin tapahtuu. Eli varmaan on niin kuin meistä itsestämme paljon kiinni se, että enkä mä sano moittien sitä, koska kenellekään en sano, että sun usko on liian pieni tai muuta, vaan sitä, että me eletään niin kuin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa asioita todellakin tapahtuu, niin kuin on muita mahdollisuuksia, ajatellaan järkevästi ja tällainen. Eikä me olla sitten niin siinä yksinkertaisessa Kristuksen uskossa ja pidä kiinni siitä, mitä hän on. Ja hän ei ole meille kaikki. Silloin kun Jeesus on kaikki, niin sitten kun alkaa tapahtua.
1: Kyllä. Ja meidän yhteiskunta tarjoaa paljon hyvää korviketta.
0: Ja se on, niin ja se paljon on hyvää semmoista, mitä Jumala on ihan luonutkin, että ei tarvitse. Ajattelin varmasti, että kaikki se mitä me voidaan saada vaikka lääketieteessä, jos on ihan todellista apua, niin on se hienoa, että voidaan saada.
1: Totta kai.
0: Ja mielelläni vien sitä Afrikkaa ja joka paikkaa muullakin maailmaan.
1: Niin, sä oot lääkäri ja sä oot vienytkin sitä. Kyllä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Et siis on monenlaista, mutta uskon, että me tarvitaan itse, niin kuin aikoinaan kuluin enemmän tämmöisiä kirjoja, niitä, jotka opettajat parantumista, että siinä on semmoista herättävää vaikutusta, kun se saa sen Jumalan sanasta sen uskoa, että näin Herra on toiminut ja näin Jumalan sana lupaa. Ja sit sä voit panna luottamuksessa siihen ja yksin tai toisten kanssa ja toisten puolesta. Ja sit myöskin tämä, että seurakunnan vanhimmat saavat rukoilla niiden puolesta, jotka ovat sairaat.
1: Kyllä.
0: Että jokaisen seurakunnan yksi palvelutyö on se, että rukoillaan sairaiden puolesta. Niin. Ja jopa käydään sairaiden kotona, jos ei pääse kokoukseen.
1: Ja
0: voidellaan öljyllä ja tunnustetaan synnit ja kaikki.
1: Täällähän sen sanassa on hyvin selvästi sanottu.
0: Eli Jumala varmaan haluaa parantaa paljon enemmän kuin mitä osata ottaa vastaan.
1: Kyllä. Ja sitten toisena, mikä mä toin esiin tässä ensin, että me ei uskalleta astua myöskään sinne.
0: Niin, että entä sitten, jos ei tapahdukaan mitään?
1: Niin.
0: Mutta kun se ei ole meistä sitten
1: kiinni. Niin, ei ole.
0: Joo. No, en tiedä, oliko tässä mitään apua, Hannu, sinulle ja Virkettä ja muille ystäville, mutta miten sinä koet?
2: Kyllä se ihan hyvän tuntunen vastaus oli, mutta silti se ihmetyttää, että sitä ei tapahdu, niitä parantumisia samalla tavalla niin kuin eikös apostolitkin saanut aikaan parantumisia aikanaan?
0: Kyllä, ja sitten toisaalta kun ajattelet sitä Paavalin, Pietarin semmoista elämää, jopa joskus Pietari varjo oli siinä, tai Paavali tai joku vaati, joka oli tuohon iholtaan. Ihmisten usko oli aivan valtava. No tietysti oli vanhassa testamentissakin jopa Elisan haudalta joku virkosi elon. Ja, että siis jotenkin se sellainen niin täydellisesti Kristukselle antautunut elämä ja ei ole mitään muuta kuin se, niin siinä näkyy enemmän tulosta. Mm-hmm. Että he elivät siinä yhteydessä, opetuksessa ja kaikessa tässä. Ja sitten ei ollut myöskään muita, kun meillä on näitä muita lähteitä, jos me etsitään apua. Mutta kun ei ollut mitään muuta, niin tavallaan kun kaikki toivo pantiin siihen. Mutta se annettiin myös seurakunnan tehtäväksi, että sairaata parannetaan. Eli sairaat saavat kaikki tulla. Jopa eläimet saatiin tuoda seurakunnan kokouksiin silloin. Ja paljon parantumista tapahtui. Eli että kyllä me uskon, että on ihan oikea ihmetelläkin sitä, että miksi meillä ei ole sitä nyt, koska se on jotakin, mitä Herra haluaisi varmasti, että meillä on.
1: Kyllä. ja osoittaisi myöskin sen oman todellisuutensa.
0: Kyllä.
1: Vahvemmin meille.
0: Ja huolenpitonsa ja sitten ajattelee tuolla ympäri maailmaa, niin on se monta kertaa niin, että kun Jumala toimii näin voimallisesti, niin ihmiset näkevät Jumalan voiman.
1: Kyllä.
0: Eli se ei korvaa sitä, että meidän täytyy jättää elämämme Herran käsiin, saada synnit anteeksi. Että se ei, ja siis ei ole tarkoitus siinä, että ihmiset parantuvat, menee kotiin kääntymättöminä.
1: Niin.
0: Että sit joka tapauksessa niin se, että se on suuri nimi, että ihminen saa niin kuin ottaa omakseen Herran Jeesuksen elämäänsä ja saa synnit anteeksi. Ja Jeesushan kohtasi joskus ihmisiä näin, että ensimmäisenä tiesi, että tämä on se ensimmäinen asia, että poikani sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Mm. Ja sitten vasta tuli tämä parantuminen.
1: Joo.
0: Mutta koitetaan itse kukin niin kuin Jumala edessä olla avoimia tälle, että me voisimme tätäkin asiaa ottaa sillä tavalla vastaan, kun Herra on se tarkoittanut ja palvella ihmisiä tälläkin sektorilla. Sitten tulee toinen kysymys, Hannu, tästä. Uskon, että sinä viittaa tämä Roomalaiskirjeen ensimmäisen lukuun ilmeisesti.
1: Joo.
0: Ja siinä sanotaan näin, että
1: vaikka
0: 26 lähtien vaikkapa, että sen tähden Jumala on hyljännyt heidät, luen tästä niin sanotusta kirkkoraamatusta. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnoisen yhteyden luonnonvastaiseen, samoin miespuoletkin luopuen luonnoisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolten kanssa riettautta ja villintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä saada piti. Eli kysymyksesi oli, niin kuin, että mikä se palkka oli?
2: Joo. Kyllä.
1: Tässähän on kokonaisuudessaankin, jos aletaan tuolta jakeesta 18, niin kuin Jumala puuttuu tästä tai Paavali kirjoittaa tästä niin kuin ihmisiä, jotka on vaihtaneet elävän Jumalan todellisuuden ja tuntemisen niin kuin johinkin epäjumaliin tai kaikenlaisiin muihin juttuihin. Ja sitten sit tullaan tähän homoseksuaaliskysymykseen tässä.
0: Niin. Ja sitten tässä puhutaan siitä, että Jumala on hylännyt heidät saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Mä ymmärrän, että siinä on fyysiset rangaistukset mukana. Mm-hmm. Samalla tavalla kuin se kauheus, että Jumala on hylännyt heidät siihen ja sitten he ruumissaan maksavat siitä, että he elävät luonnonvastaisesti. Että ei yksikään homoseksuaali pysy kovin kauan terveenä edes. Ja sitten myöskin se koko se sellainen niin kuin elämäntapa, mitä kaikkea se tuo henkistä ja sielun elämän ahdistusta ja muuta, koska kun on koko ajan taistelussa Jumalaa vastaan, niin siis Jumala sanoi, että kun he eivät ole halunneet kääntyä hänen puolensa, tunnustaa häntä ja kiittää häntä, niin sitten hän jättää heidät tähän tilanteeseen ja se on se palkka. Eli he joutuvat elämään erossa Jumalasta ja vielä maksamaan omassa kehossaan sitä vaivaa, mitä tästä elämäntavasta tulee.
1: Ja normaali ihmiselle sanot, mikä nyt olisi, miten mä vertaisin, mutta että Jumalahan kutsuu jokaista ihmistä kuitenkin. Ja se, että Jumala kutsuu, niin siellä on kuitenkin taustalla toivo. Ja toivo siitä, että kun minä käännyn tämän Jumalan puoleen lopuksikin, niin sitten hän ilmestyy mulle ja mä saan syntini anteeksi ja vapaudun kaikesta tästä syntielämästä. Ja tuossa nyt on selkeästi, hän kirjoittaa ihmiset, jotka ovat kääntyneet pois tietoisesti ja valinneet tämmöisen synnin tien. Ja siitä sitten seuraa nämä asiat.
0: Ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että joku homoseksuaali varmasti voisi pelastua. Että vieläkin silloin, jos kääntyy Jumalan puoleen, niin voi pelastua. Ja silloin täytyy jättää sitten tietysti synnin elämän tapa. Ja Jumala sitten korjaa, koska Jumala on armollinen Jumala. Mutta se, että jos valitsee tämän tien, niin se silloin oma semmoinen kaava, jota sitten niin kuin menee eteenpäin. Ja tämä on yksi sellainen mielestäni niin kuin semmoinen hyvin ankara asia myöskin niin kuin kansakunnan kohdalla. Eli kun me tullaan siihen pisteeseen, että me hyväksytään tällainen normaalina, niin silloin tulee sellainen niin kuin tilanne, että Jumalakin hylkää meidät menemään sitä tietä. Ja se on hirveän vakava tilanne.
1: On.
0: Ja se ei tarkoita sitä, etteikö se joukossa olisi ihmisiä, jotka vielä tuntee Jumalan, jotka voi julistaa evankeliumia ja ihmiset voi kääntyä. Mutta siinä on semmoinen ratkaiseva muutos tapahtunut, että maailma tulee kovemmaksi. että kun Jumala hylätään tällä tavalla ja mennään luonnonvastaisuuteen. Yleensäkin seksuaalista synnistä on myöskin kun tämä ruumiin seuraukset, niin kuin Raamattu sanoi, että ihminen, joka elää seksuaalisessa synnissä, niin tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan.
1: Joo,
0: eli Jumala on tarkoittanut ruumille tietyn käyttötarkoituksen.
1: Joo, ja tuo on mielenkiintoinen kohta, että tekee syntiä omaa ruumista vastaan. Joo.
0: Niin. On se sitten homoseksuaalinen suhde, tai on se jo muu seksuaalinen synti, niin se on tekijä syntiä omaa ruumistaan vastaan. Ja silloin ruumissaan voi kokea myöskin erilaisia, erilaista tuomiota Jumalalta tässä tilanteessa. Ja, mutta aina siis, jos ystäväpiirissä on tai läheisyydessä lähellä tai muuta, niin kyllä evankeliumia saa ja tulee tarjota. Ja Jumala voi pelastaa vaikka minkälaista syvyydestä.
1: Kyllä.
2: No ei ole lähit. Tuttava piirissä yhtään tämmöistä, mutta silti ihmetyttää se keskustelu, mikä on käyty Räsäsen kanssa.
0: Niin.
1: Ja se koskee juuri näitä, tätä sananpaikkaa oikeastaan vielä.
0: Kyllä, ja se tekee sen meille hyvin niin kuin sellaiseksi niin kuin vakavaksi. Että, ja sitten samalla tulee semmoinen, että mikä siunaus siinä on, kun saa elää Jumalan sanan mukaan. Eli on vaarallista lähteä pois sillä tieltä, minkä Jumala on näyttänyt, mutta on suuri siunaus elää siinä. Ja sitten toki niin kuin meitä kaikkia varmasti Jumalan ihmisiä kutsutaan elämään tai siis niin kuin liittymään siihen rintamaan, joka kuitenkin pitää kiinni totuudesta, vaikka siitä joutuu maksamaan, koska totuutta pitää ostaa. Sitä ei saa myydä. Niin kuin Päivi Räsäsen rinnalla, joka on ihan todella suuresti Jumalan armosta puolustanut tällaista Raamatun totuutta.
1: Joo.
0: Kaikin tavoin.
1: Ja Jumalan armosta on saanut myöskin julkisuutta maailmalla.
0: Niinpä.
1: Aika laajastikin tuolla, kun seuraa hiukan näitä, niin milloin on X:ssä ja milloin on YouTubessa ja milloin erilaiset tahotkin ovat sen kaapaneet siellä. Ja ihmettelevät, että joku Suomi, että miten se voi olla näin.
0: Niin, ja ajatellaan, että Jumala on valinnut Päivin tähän tehtävään.
1: Niin.
0: Ja hän on saanut sitten hyvin vahvasti todistaa Jumalan totuuden puolesta.
1: Kyllä.
0: Ja nyt me menemme eteenpäin. Kiitos Hannulle. Ja
2: kolmas kysymys olisi vielä ollut.
0: No sanoppa kolmas nopeasti. Joo. Jo.
2: Kolmannen kysymyksen.
0: Joo. Mikä se kolmas kysymys oli? Nyt katkesiko linja? No Hannu voisi ottaa uudelleen. Meillä on seuraavaksi linjaan Pasi. Jos saadaan Pasiin yhteys, niin tervetuloa.
3: Täällä ollaan.
0: No, onko Pasi nyt linjalla?
3: Kyllä.
0: No niin, tervetuloa ohjelmaan. Mitähän on mielessäsi?
3: Kiitos. Mulla oli vähän toinen asia, mutta tahtoisin vielä äskeisen sanoa lyhyesti, että Raamattuhan sanoi, että kun mikä palkka se on, niin siellä sanotaan, että taivasten valtakunta ei ole miehimmisten. Siinä on se palkka.
1: Niin.
0: Että se on totta juuri se, että kun on Jumala hylännyt, niin joutuu eroon Jumalasta siis pysyvästi.
3: Niin. Joo, ja sitten mulla oli tämmöinen, kun luterilainen kirkko nyt on suurin kirkkokunta Suomessa, niin täällä on luterilaisessa kirkossa on monesti tämmöistä, olen kuullut puhuttavan kasteen armoliitosta. Eli he kovasti nostavat esille kasteen merkityksen, että on tämä sanankohta, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis mikä oli ehdottoman välttämätöntä? No se oli usko, eikä se suinkaan ollut se kaste. Ja sitten kun on tämä, kun ristin ryöväri meni siitä Jeesuksen vieriltä heti taivaaseen. Jeesus sanoi, että tänä päivänä olet olevan minun kanssani.
1: Paratiisissa, niin.
3: Niin. Nyt tuli vähän kohti. Niin, kuin. Niin sitä ihmetellään, että miten hän voisi päästä sitten kuitenkin paratiisiin, niin tätä ei Raamattuun kokonansa totuus. Ja muistaakseni se oli Paavali, joka kirjoittaa, että joka on joka on orja, niin on Kristuksen vapaa, mutta joka on vapaa, on Kristuksen orja. Niin tämä oli orjan asemassa tämä ristin ryöväri siinä, kun eihän mihinkään siitä karkuun enää päässyt, kun oli puuhun naulattu. Että mun mielestäni tätä ei oteta niin kuin oikein huomioon. Ja sitten kun Raamattu ei tunne semmoista kuin kasten armoliitto, niin mä olen ollut murheellinen siitä, että ihmiset semmoiseen tavallaan tuuditetaan, että vauvana on kastettu ja sitten pelastuu, kun se ei mun mielestäni, Raamattu ei anna semmoiseen aihetta, että usko on se, joka pelastaa.
0: Joo, kiitos. Mä uskon, että tässä tämän Radio Patmoksen kanavilla on aikoinaan ollut aika vahvaakin keskustelua näistä asioista, ja luterilaiset ovat kertoneet, mitä tämä heille merkitsee, tämä kasteen armoliitto. Ja on ihan vahvoja perusteita, että kyllä siellä on omat taustansa, miksi uskotaan siihen, että Jeesus käski kastaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaa heitä pitämään kaikki, mitä me olemme käskenyt teidän pitää. Ja jos ajatellaan sellaista tilannetta, jossa perhe on uskova ja lapset kastetaan, niin sellainen käytäntö on ollut joskus jo ihan alkukirkon ajoista saakka. Eli tässä on omat perustelunsa, että ei sitä kanta roskakoriin heittää, mutta on ihan totta.
3: No en mä sitä tarkoita. Mulla on semmoinen näkemys tästä, että koska kaste on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta, niin se on niin kuin sen tähden, että se hyvä omatunto tarvitaan myös, ettei saatana saa niin pahasti syytetty, että toinen masentuu ja luopuu uskostaan, että ei sunsta mihinkään ole. Niin sen tähden se kastekin on, koska siinä pyydetään hyvää omatuntoa taivaan isältä, niin se on hirmuisen tärkeä sitten kuitenkin siinä vaelluksessa, ettei masennu ja luovu sen tähden pois sitten.
1: Tästä, mihin Maria viittasi nyt äsken, niin tässähän on siis se, että niitä on ollut myös, sanotaan, että Amerikan puolelle siis jotain tämmöisiä baptistisia liikkeitä, koska heillä on yleensä tämä aikuiskastekäsitys, tämä baptistinen käsitys, mutta se, että on uskova perhe ja sitten kastetaan lapset ja perhe pitää huolen siitä, että lapselle opetetaan hänet pitämään kaikki se, niin kuin Jeesus sanoi. Silloinhan asia on vähän erityyppinen kuin esimerkiksi meillä nyt Suomessa, missä perheillä ei ole, ne käy niin kuin minunkin perheeni muinoin, niin joulukirkossa joskus. Ja sitten kun joku suvussa sattuu kuolemaan tai joku menee naimisiin. Eli se kosketus kaikkeen uskonelämään tai kirkkoon oli siinä. Ja silloinhan se ei tuota mitään.
3: Joo, toi on tietysti.
1: Siis mä olen itse nyt helluntalainen ja olen taas tämmöisen baptistisen kastenäkemyksen puolella, niin sen takia mä näitä sanoja käytän, että mä oon enemmän ehkä niin kuin tässä sun kannalla, mutta Maria tuolla nyt sitten.
0: Niin, mutta ajattelin myöskin, että kaste on niin äärettömän suuri ja tärkeä asia. Mm. Et oikeastaan me monta kertaa, kun me kiistellään, niin me tehdään se arvo pienemmäksi. Ei, kuitenkin ei, Herra kehotti siihen, ja se on samaistuminen Kristuksen kuolemaan.
1: Niin on.
0: Miten tahansa meidän kaste otetaan. Ja Uudessa liitossa on yksi kaste, yksi usko, yksi Jumala. Eli vanhassa liitossa, tai vanhan liiton aika oli erilaisia kasteita juutalaisilla, erilaisissa tilanteissa parannuksen kaste oli Johanneksen kaste, mutta nyt on se yksi kaste, joka merkitsee sitä, että me samaistumme Kristuksen kuolemaan. Kun vanhemmat tekevät sen lapsen puolesta, niin he antavat sen lapsen kuolemaan Kristuksen kanssa, ja sitten saa nousta iankaikkiseen elämään Herran kanssa myöskin. Ja tämä on sellainen, nämä on uskossa vastaanottavia asioita, ja meillä on oikeus uskoa eri tavoilla asioita. ymmärryksen mukaan, mikä meillä on.
1: Kyllä.
0: Ja on hirveän tärkeää, että me pidämme kuitenkin arvossa sitä, mitä Jumala on antanut. Mm. Eli kaste on yksi hyvin tärkeä asia, niin kuin on ehtoollinenkin.
3: Mm. Et kyllä niitä... Ja mielellään ihan sen mukaan, mitä Raamattu sanoo.
0: Täsmälleen. Ja Raamattu sanoo paljon näistä asioista.
3: Omi virityksi. Anteeksi.
0: Joo, Raamattu sanoo hyvin paljon ja kannattaa paneutua niihin, että löytää semmoisen niin kuin tasapainon ja myöskin, että osa arvostaa sitä, mitä Jumala on meille antanut. Ja se mun musta ajattelin sanoa vielä tässä, kun sanoit tuosta hyvän oman tunnon pyytämistä ja muusta, että meillä on sitten puhdas oma tunto, kun me tulemme kasteelta. Mä huomannut myös sen tuolla, varsinkin tuolla maailmalla kulkeessa, kun ihan sieltä pakanataustasta ihmisiä kastetaan, niin kasteen kautta tulee aivan ihmeellinen vapautuminen, jota ei tule muuten. Jota ei vielä tullut muuten, vaikka ihminen tulee uskoon.
1: Mutta siinähän on se puoli, että he ovat aikuisia, jotka tekevät aikuisen päätöksen tulla uskoon ja sitten kastetaan. Siis tämä on ehkä tämä kynnyskysymys.
0: Joo, mä en puhunut tästä, vaan puhun siitä, että tavallaan, että mä uskon, että tämän kasteeseen, tai mä halusin sanoa sitä, että tämän kasteeseen liittyy semmoisia ulottuvuuksia, että me ei ymmärretä, jotka... Niin kuin tapahtuu Jumalan edessä. Siellä niin kuin tulee se semmoinen samastuminen Kristuksen kuolemaan, vaikka tämä, varmaan tämä pakanuista kääntynyt ihminen ei välttämättä sitä silloin tajua, mutta hän menee siihen ja sitten saa kokea sen jollakin tavalla semmoisen niin kuin elämän voiton kaikesta riivaaja hengestä ja kaikesta muusta sellaisesta. Ja mä ajattelin ihan samalla tavalla täällä meillä nyt Suomessa, kun on maahanmuuttajaseurakunnassa ihmisiä, niin miten tärkeää se kaste
1: tästä
0: on?
1: Tästä mä halusin just sanoakin, että mä olin paljon mukana siinä maahanmuuttajatyössä silloin 2015-2016, niin hyvin usein oli se, että he alkoi käydä meidän kokouksissa. Niin sitten ne uutiset meni tuonne Lähi-Itään jonnekin ja sieltä. Sitten seurattiin tarkasti, mutta sitten kun ne meni kasteelle, niin sitten tapahtui jotain. Mm. Ja sekin... niin kauan kuin he kävivät vähän vaan kristittyä jossain, niin se ei ollut vielä niin vaarallista. Mutta se, että kun ne kävi sitten kasteella, niin sitten se oli poikki.
0: Kyllä. Ja silloin tässä tilanteessa on myöskin tosi tärkeää, että he tietävät, mitä he tekevät, että on opetettu. Mutta se, että Jumala, siinä tulee niin kuin semmoinen ihmeellinen niin kuin Jumalan teko siinä samassa. Mm. Että mä uskon, että sitä voi niin kuin... Voin vain ihmetellä katsoa, että miten Jumala toimii tämän kautta, mitä hän on käskenyt meidän tehdä.
1: Kyllä.
0: Joten siunataan kuitenkin kaikkia ihmisiä, jotka kasteella käyvät ja kehotetaan käymään kasteella, jos olet käynyt. Ja nimenomaan Raamatun mukaan niin, että se tapahtuu uskossa silloin, kun itse sitä päättää. Ja jos on näin, että lapsi on kastettu, niin sitten on hyvä tuollakin niin kuin palata siihen, että mitä se kaste merkitsee ja saa oppia niin kuin kulkemaan Herran askelissa. Eli ihan sama tavalla mä ajattelin, että jos kuuntelen edes löy Jumalapalveluksi paljon näitä, että tämä on korostus siellä. Mutta kun lapset oppivat elämään siinä ja saavat elää koko ajan Jumalan lapseudessa ja aina palata Herran armoon, niin se on myöskin ihana tie. Et meitä on monenlaista.
3: Vähätellä kasteen merkitystä, enkä sitä vähättelekään, että vaan että kyllä se on tärkeä myös se kaste, ei se, se on sen tämän pelastuksen yhteydessä sanottu, vaikka se usko siinä nyt sitten päällimmäiseksi.
1: Niin se usko sitten, joo.
3: Eli ei mulla ole mitään sitä vastaan, vaikka uskottaisiin siitä kasteesta noinkin, mutta kunhan ei ihmiset nyt sen tähden jättäisi sitä uskoa. Asiaa.
0: Ihan totta. Ajattelin, muistan joskus tuli mieleen tässä, että olin joitain kymmeniä vuosia sitten varmasti, parikymmentä vuotta sitten, niin Kwasi-Sabantussa, jossa oli aikoinaan, Etelä-Afrikassa oli aikoinaan valtava herätys, niin siellä oli tällainen niin kuin sanontapa, että valkoiset pakanat, eli valkoiset kastetut pakanat. Ja mä ajattelin, että se oli siis niin kuin näin elävien uskossa olevien afrikkalaisten käsitys monista valkoista. Ne on kastettuja valkoisia pakanoita.
1: Niin ne oli reformoituja valkoisia, jotka oli lapsena kastettu.
0: Niin, että se on surkeata, jos me elämme sellaisessa, niin kuin, että se on kastettu ja sitten se koskaan ne oikeastaan tule missään tavalla esille ja se ei merkitse meille mitään. Eikä edes Raamattua lueta eikä sen kummempaa. Että on hyvin tärkeää, että tosiaan niin kuin eletään. Saadaan se opetus ja eletään siinä ja pidetään sitä arvossa. Mutta sä mainitsit tämän paratiisin jutun tuossa, että ristiryöväri sai mennä Jeesuksen kanssa samana päivänä paratiisiin. Mutta siis nyt elettiin vanhan liiton aikaa ja se ei ole sama asia, että nyt me ei voida panna kastetta tämän yhteyteen vaatimuksena. Koska ajatellaan, että varmaankin jos tämä ristiryöväri oli juutalainen, hän oli ympärileikattu. Hän oli kansan jäsen, tämmöisen kansan jäsen, jolla oli erä tavalla kollektiivinen pelastuminen. Sillä ei niin, että siis ei omalla uskollisella merkitystä, mutta sellainen, että se oli Jumalan kansaa ja siltä, jos he seurasivat Jumalan käskyjä, niin se oli tietty semmoinen kohtalo heillä. Ja jos ajatellaan, että tässä nyt on tämmöinen Abrahamin jälkeläinen vaikkapa, näin. Voihan se olla kuoli joku muukin mies. Niin sillä hetkellä, kun hän ymmärtää, se on aivan siis dramaattista, että sillä ensin hän on siellä pilkannut sen toisen miehen kanssa Jeesusta. Sitten hän tajuaa, että tässä on Jumalan poika. Ja hän uskoo jopa niin paljon, että kun sinä tulet valtakuntaasi, niin muista minua. Eli hän oli niin perillä siitä, että juutalaisen kansan messiasi tulee valtakuntaansa. Ja ajattelee sitä tulevaa valtakuntaa ja sanoo Jeesukselle, että muista minua, kun tulet sinne valtakuntaasi. Ja silloin hän, niin kuin Jeesus toki niin kuin näkee tämän uskon, jonka hän on varmasti itse synnyttänyt. Niin, no, Jumalan henki on siellä toiminut, niin se on niin kuin eri asia, että siis tavallaan tämä ihminen tuollakin pani luottamuksen messiaaseen ja sen tähden pääsi Jeesuksen kanssa paratiisiin.
3: Ja jos mä saan sanoa sen verran, että toi kaikki ei ole niin merkityksellistä kuin se, että uskotaan, että ei sen tähden jätetä uskomatta, että luotetaan, että näähän olen pienen vauvana, on käynyt asiaa, että mun mään usko tarvii.
0: Joo.
3: Niistä jää pelauksesta paisi. Ja se on todella surkea asia.
1: Se ottaisi ihan oikeasti, kun mä oon tehnyt muinoin siis parisenkymmentä vuotta kadulla työtä Helsingin keskustassa. Ja siellä kun keskustelee ihmisten kanssa, niin aina silloin tällöin törmäs johonkin 50-vuotiaaseen mieheen ja sanoi, että mä oon kastettu. Ja ihan umpikännissä ja menossa yökerhoon. Ja, no ei ne ole nyt ainoat synnit tässä, mutta että ei ollut koskaan tuntenut Jumalaa, ei ollut koskaan missään tai millään tavalla ollut tekemisissä Jumalan sanan kanssa, ei mitään suhdetta Jumalaan. Se oli ihan selvästi nähtävissä, yleensä aina. Ja sitten siellä oli joku tämmöinen heitto, että mut on lapsena kastettu taivaaseen.
3: Niin.
1: No tämä on varmaan se, mitä nyt tarkoitat tuossa.
3: Niin, samoin mäkin olen, vaikka Turussa asunkin, niin olen myös Helsingissä ollut kadulla evankelioimassa ja myös Turussa. Tästä tuli tämmöiset, no unohdetaan se. Mutta joka tapauksessa siellä kuitenkin jotkut vetoaa siihen, että heidät on vauvana kastettu, että ei he ole tuommoisesta kiinnostuneita.
1: Kyllä.
3: Ja mitä vanhemmasta ihmisestä on kysymys, sitä tarkemmin he tiuskasee tämän, että he on sentään vauvana kastettua. Rippikoulussakin käynyt, mutta sen jälkeen ei ole sitten ollut minkäännäköistä tämmöistä hengellistä elämää.
1: Ei ole mitään todistetta elämää siitä.
3: Niin, ja se on mun mielestäni todella surkeaa ja todella ikävää. Ja mä toivon, että kaikki Suomen luterilaiset kirkot eivät käytä enää sitä sanontaa kasteen armoliitto, koska se ei perustu Raamattuun. Siellä ei tunneta tämmöistä käsitettä. Siellä tunnetaan kaste, mutta ei kasteen armoliittoa, vaan Jeesuksen veri on se, joka meille tuo armon. Ja usko siihen, että Jeesuksen veri meidät pelastaa. Niin kuin tekin.
0: Joo, no sitten
3: vedotaan.
0: Joo, mutta tuo, mitä luterilaiset sanovat, niin se perustuu siihen sen kokonaisen uskoon, mikä heillä on siitä, että Jumala on armossaan tehnyt liiton ja tekee liiton ihmisen kanssa ja sen liiton puitteissa pelastaa ihmisiä. Eli siellä on kyllä ihan semmoinen rehellinen usko ja rehellinen Jumalan sanan totuus takana, että me ei kuitenkaan voida hylätä ihan noin sanoa, että sitä ei koskaan saa semmoista termiä käyttää, keitä me olemme sitä sanomaan. Mutta se on tärkeää, että me julistetaan kokonaista Jumalan sanaa ja myöskin sitä välttämättömyyttä, että ihmisen tulee panna uskonsa Jeesukseen ja tietää, että synnit on anteeksi annettu, ne on pyydetty anteeksi ja saatu anteeksi. Ja uskotaan Jumalan sanaa, eletään Jumalan sanassa. Et se on tärkeää, että me luulottelee, että joo, että kaikki asiat on kunnossa ja sitten taivas aukeaa joskus, kun on tehty näin tai noin. Mutta kiitos, että otit asian esille, Pasi, ja me jatkamme seuraavan soittajan kanssa. Jukka, tervetuloa ohjelmaan.
4: No tästä adventistikirkon, niin onko se kristinusko?
0: Niin, no mitä, mitä siitä?
4: Mä vähän kuulin, että siinä olisi jotain, että sitä ei olisi kristinusko. Kuulinko mä väärin?
0: Niin siis se on lähtenyt, niin kuin sillä tavalla kristinuskosta. Itse ymmärrän, että se on harhaoppi, joka lähtee kristinuskosta. Että siellä on sellainen, tai siis se taustassa on samoja asioita kuin kun on kristinuskossa, mutta siinä mennään sellaiseen niin kuin semmoiseen yhden profeetan tiettyihin näkyihin, joita pitää kaikkia seurata. Ja se on tietysti semmoiset opilliset lainalaisuudet, siis eräänlainen lakiuskonto siellä taustalla myöskin, että se ei ole sama asia kuin kun on raamatullinen kristinusko. Ja sitten se, että Jeesus ei ole ihan sama kuin kun on tässä raamatun Jeesus. Että semmoinen sovituksen teologia ja... Niin, että me ei olla siis semmoisia lakiuskovia ja se ei myöskään seurata niin kuin yhden Ellen G. Whitein profetioiden täyttymystä tai jotain muuta vastaavaa. Eli siinä on sellaista, se on niin kuin hyvin laaja alue tämä adventismi, mutta kuitenkin itse ymmärrän, että se menee niin kuin sellaisille alueille, että se ei ole sitä tervettä kristinuskoa. Ja kuitenkin siinä, että adventtikirkossa on varmasti ihan oikeasti kristittyä, ja lukevat raamattua ja ymmärtävät raamattua ja elävät sen mukaan. Ja eivät he ole kiinni näissä tämän kirkon opetuksessa kaikissa.
1: Se jo kuitenkin on, perataan nyt johonkin islamiin tai johonkin, niin se
0: ei ole sama asia.
1: Ei ollenkaan.
0: Ja sitten jos he pitävät sapatin, niin mitä siitä? Eli ei se ole niin kuin sellainen kysymys, että jos teet näin tai näin, niin sitten et enää ole oikeassa laumassa. Eli kyllä siellä on joukossa on ihmisiä, jotka varmasti uskoo oikein, mutta samoissa kokonaisuutena ajatellen, niin siellä on paljon sellaista, mikä ei ole
1: ihan
0: kristinuskoa.
1: Ihan puhtaasti teologisesti niin ei ole ihan, kyllä.
0: Joo, eli, ja mä voisin näitä... sanoa, jos Leo Meller olisi täällä vastaan, mä sanoisin, että kuinka monta hyllymetriä hänellä on adventismista tuolla kirjastossa. Ja siis tuollakin se teologiassa on niin paljon sellaista erilaisuutta kaiken keskellä, että se ei ole sitä oikeaa kristinuskoa kuitenkaan.
4: Mutta näissä seurakunnissa ja kirkkokunnissa, kristinuskoissa, näissäkin on paljon tämmöistä erilaista koulukuntaa, että ne ymmärtää saman tekstin raamatusta aivan eri päinvastoin. Onhan sitäkin olemassa kyllä, että eikä sitten kuitenkaan niitä sanota, että ne on harhaoppia.
0: On ero harhaoppin ja erilaisten niin uskonnon.
1: No,
4: missä se määrittelmä menee nyt sitten, kun harhaoppia?
0: Se menee varmasti eniten siinä, että mikä on suhde Jeesuksen Kristukseen, hänen sovitustyönsä ja Jumalan sanan yhtenä auktoriettina. Ja ei lähde niin kuin sitten tulkitsemaan tiettyä vaikka jotakin tuommoista profetaista sanomaa niin kuin kaiken yläpuolelle. Että Raamattu on Jumalan sana, inspiroitu, auktorisoitu ja se, mitä Raamattu opettaa Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä on totta. Eli siis tämä kokonaisuus, mitä nyt voi sanoa klassiseksi kristinuskoksikin, niin se täytyy sieltä löytyä. Ja sitten jos siitä lähtee joku sellainen harhapolku, joka vie sitten jonkin ihan muuhun suuntaan, niin siinä on sitten tätä, mitä Raamattu sanoo, että on harhoja, on kultteja ja tällaisia. Ja kun se menee kulttiksi, niin se on aika vaarallista.
4: Aika vaarallista sanoa harhaopiksi sitten taas, niin. Että jos niin on sama Jeesus kuitenkin, että ei se nyt harhaopiksi sitten pitäisi vähän kaikkia, koska on eri koulukunnat ja ne saman tekstin ymmärtää ihan päinvastoin. Mutta tämä on varmasti tämä, no mennään tähän islamin uskoon sitten, että mitä te siitä olette, että se leviää täällä Suomessa. Että kun se uskonto kuitenkin, niin se on harhaoppia, niin kuin kristinuskoa verrattuna, niin.
1: No ei ole kysymys ollenkaan samasta Jumalasta, siis kysymys on ihan eri jutusta. Niin. Sitten kun sä nyt otit adventistit, tässä tuli vastaan, niin sitten esimerkiksi mormonikirkko, Haron 1, niin se eroaa jo selkeästi enemmän. Et siitä me ei voida edes keskustella ollenkaan, että onko se kristillinen kirkko vai ei.
0: Että se ei ole.
1: Se ei ole. Se on ihan muuta, vaikka ne käyttää nimeä, että Jeesuksen Kristuksen viimeisten aikojen pyhä, että mikä se nyt on sitten. Niin, seurakunta, niin se ei kuitenkaan
0: ole. Mutta se ei perustu edes Raamattuun.
1: Ei.
0: Että on Raamattu ja mormonien kirja, joka on sitten kuitenkin se auktoriteetti.
1: Eli
0: me puhutaan ihan jostakin toisesta, että et periaatteessa adventist lähtee kuitenkin Raamatusta, mutta heillä on erilaisia aika vahvoja käsityksiä siitä. Mutta en lähde niistä kiistelemään, enkä ole asiantuntija, mutta näin itse ymmärrän ja olen varmasti kohdannut adventista, jotka oikeasti uskovat Jeesukseen ja menevät taivaaseen.
1: Kyllä.
0: Samaan taivaaseen kuin mekin. Että. Mutta sitten taas puhutaan islamista, niin silloinhan meillä on ihan toinen uskonto, jossa on eri jumala ja eri pyhäkirja ja aivan siis niin kuin itse asiassa voi sanoa, että vastakohta sille, mihin me uskomme.
1: Itse.
4: Siinähän on tämmöinen näille, että ne saa jopa valehdella. Koranin mukaan.
1: Joo, ja erityisesti tuleekin valehdella, erityisesti vääräuskoisille, jos siitä tulee hyötyä islamille.
4: Mm. Niin no, miten tämä voidaan sitten Suomessa oikein hyväksyä niin kuin ammateissa?
1: No se on eri asia sitten taas tämmöinen, mutta että mä vaan otin sen esimerkkinä, että sitten mennään joku islam, niin se on niin kuin, kun sä kysyt, että no mistä nämä tunnistaa, no sehän on aivan eri asia.
0: Mm. Ja miten voidaan Suomessa hyväksyä, eli millä tavalla voidaan hyväksyä. Eli meille tulee erilaisia ihmisiä, tulee buddhalaisesta taustasta, sikhitaustasta, täysin ateista ja tulee kaukoidan ihmisiä, tulee islamilaisia. Ja varmasti olisi hyvä, että jokainen ihminen, joka tänne tulee, hänellä olisi mahdollisuus myös kuulla oikea evankeliumia, koska Suomessa on ollut vahva kristillinen kirkko kuitenkin, kun ajatellaan ylipäätänsä maailmaa, niin meillä on ollut vahvaa jumalauskoa ja olisi hyvä, että nämä ihmiset saisivat tietää tuntea evankeliumia, kun he tulevat tänne. Ja sitten islamissa on se ongelma, että islam opillisesti, niin heidän täytyy asettua toisten yläpuolelle.
1: Kyllä.
0: Se on se peruskysymys, että kaikki pitää alistaa islamille eli Allahille. Ja islam on maailman valloittava uskonto ja kaikki muut ovat vihollisia, elleivät he alistu. Eli se on, kristityt ja juutalaiset eivät voi olla Koranin mukaan muslimin ystäviä. Eli heitä voidaan käyttää hyväksi, voidaan tilanteet käyttää hyväksi, mutta lopultakin muslimien pitää hallita koko maailmaa. Tämä on erilainen, tämä ei ole myöskään niin kuin pelkästään uskonto, vaan tämä on myöskin niin kuin tämmöinen eräänlainen niin kuin poliittinen
1: järjestelmä. Jos mä heitän tässä nyt, piti sanoakin, että siis islamhan on juuriltaan siis poliittistaloudellinen ideologia tai poliittissosiaalinen ideologia, joka käyttövälineenä on tavallaan niin kuin uskonto sitten. Sitä voisi verrata tämmöiseen äärimmäiseen marksilaisuuteen tai luonteeltaan tai joku nyt Pohjois-Korea, jossa tämä diktatuuri ja joku tämmöinen aate tai Albanian marksilaisuus, joka oli ateistinen. Eli se on niin kuin luonteeltaan samantyyppinen.
4: Tulisiko niitä hyväksyä kaikkiin ammatteihin Suomessa, perustuu Suomessa?
1: No siis nyt otat muslimimaita, niin monissa maissahan on kristinusko, jos ei se nyt ole ihan kiellettyä henkilökohtaisella tasolla, niin jopa Egyptis, joka on varsin vapaamielinen, niin ei kristitty pääse opettajaksi, ei valtion virkaan, eikä moneen muuhunkaan paikkaan. No me voitaisiin asettaa ihan samanlaiset säännöt muslimeille meidän maassa.
4: No niin. Joo.
1: Me vaan ei tehdä sitä, mutta mun mielestä voisi.
4: No just joo.
1: Se on mun henkilökohtainen mielipide, mutta että.
0: Eli tehtäisiin vastaavasti, kun tehdään muslimimaissa, Katarissa tai Saudi-Arabiassa tai jossakin muualla Afganistanissa. Kristityillä ei ole minkäännäköistä sijaa. Korkeintaan joku ulkomaalainen kristitty niin saa tietyssä rajoitussa, valvotussa paikassa niin harjoittaa uskontoaan mahdollisesti. Mutta siis tosiaan niin kuin me annamme niin kuin vapaat kädet ja sitten toisaalta jos jopa suosimme joitakin eri uskoisia tässä maassa ja sitten millä kriteereillä valitaan ja pitäisi olla varmasti, että onko sopiva ihminen johonkin paikkaan. Mutta varmasti meillä on tämmöinen multikulttisokeus myöskin ollut tässä maassa. Että
1: joo ja koko länsimaissahan meillä on
0: ylipäätänsä. Eli on saatu, niin kuin, on tehty pahaa paljon näille muslimille, joiden olisi tarvinnut tulla tuntemaan tuollakin Jumalan rakkaus ennen kaikkea, kun tulee tänne. Tänne vähän vapaampaan ympäristöön, mutta jos me kannustamme heitä siihen, että että he saavat harjoittaa omaa uskontoa ihan vapaasti ja sillä tavalla niin kuin tuoda kaikki radikaalimmatkin mielipiteet tänne ja tehdä sitä, mitä niin kuin heidän poliittis-ideologisen järjestelmänsä mukaan pitää tehdä, niin se on väärin.
4: Joo, no mä en tästä enempää. Joo.
0: No niin, kiva. Me oltiin...
4: Hei.
0: Hei. No niin, meillä on toinen Jukka odottamassa keskustelua, joten vielä ehditään. Tervetuloa ohjelmaan.
5: No kiva, terve, jos ehditään. Tämä vaikka alahan jäähdyttää toisen mielestä, voi pistää tietysti lyhyenkin, niin kuin toisenkin pidempään tai ylkäisempään, mitä mieltä ollaan aikaisen määrittää tosiaan tapauksessa, mutta niin. Te varmaan olette saanut ne mun aiheet sinne jo.
0: En ole kuule saanut mitään.
5: Eli toi juuteisi vaan kirjoitilta. Ja toi kun ihan rammotalossa kun on toi maa, on sanotaan, että maa tuli, tai sanotaan, että...
1: Autioksi tyhjäksi.
5: Niin, maa oli autio tyhjä tai tuli autioksi ja tyhjäksi, kun täällä löytyy kahta kuppikuntaa, niin löytyy sitä Sebrankien avulla selkeää määritettä, että... Ei teidän mielestä, että kumpi se nyt se on, että alussa maa oli autio tyhjä vai maa tuli autioksi ja tyhjäksi?
0: No itse muistan näin, että oikeasti sanottuna niin se on maa tuli autio ja maa oli niin kuin tullut autioksi ja tyhjäksi. Eli se ei tarkoita, siis taustalla oli tapahtunut jotakin, siinä, jos puhutaan sitä ensimmäisen Mooseksen kirjan autioidesta tyhjästä, eikä sitä Jesajan kirjan kohdasta, niin en totta, koska siellä sanotaan, että Jumala ei luonut maata autioksi, tohuva bohu, autioksi ja tyhjäksi. Mutta tämä, että kun maa oli autio tyhjä, niin se oli tullut autioksi ja tyhjäksi, oli jotakin tapahtunut, mikä oli tehnyt sen autioksi ja tyhjäksi. Ei näin tämä ilmeisesti hebrean kautta. Voidaan ymmärtää, itse en hebrea alue, mutta näin olen selityksen kuullut. Ja että se tarkoittaisi vielä, niin kuin, että se olisi jonkun katastrofin kautta todennäköisesti tullut autioksi ja tyhjäksi.
1: Ja siinähän on...
0: Ja se sopii tähän koko kertomukseen kyllä ihan hyvin.
1: Ihan hyvin. Ja siinähän on sellainen mielenkiintoinen puoli, että jos me sitten aletaan lukea tuosta ensimmäisen Mooseksen kirjaa luku 1 ja 2 ja 3, jossa sitten tullaan ihmisen luomiseen ja tai... Sehän nyt on ensi tuossa, mutta sitten toiseen kertaan. Siellä ei kuvata enkelien luomista erikseen, siis tuossa kohtaa.
0: Ei, mutta tässä oli se jännä puoli, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Eli rabbit ymmärtävät, tämmöinen hebrealaiset oppineet ymmärtävät, että kun alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin hän loi taivaan kaikkien joukkoinen.
1: Niin.
0: Ja taivaan joukot ovat nämä enkelit ja muut. Ja sitten kun tullaan paratiisin lankeamiseen, niin siellähän on jo Lucifer. Ja lankeemus on ilman muuta tapahtunut. Mutta Jumala ei pidä tärkeänä, niin kuin tähän ole pitänyt tärkeänä sitä kirjoittaa yksityiskohtaisesti tähän, mitä kaikkia luotiin. Mutta on ollut, sitten näkyy Jesajassa ja Hesekiassa näkyy, että todellakin tämmöinen enkelikunta oli siellä jo
1: olemassa tässä vaiheessa luotiin. Sitten, kyllä.
0: Et siis, se on siellä, mutta tämä on se mielenkiintoinen asia mielestäni tässä, että...
5: Ja Jesaja Hesekielin kirjan kohdassa, niin mikä sen kohdan taas oli jostain, että mulla olisi taas, kun mä en nyt muistakaan.
1: Mä en nyt muista kanssa sitä.
0: Kyllä me varmaan tässä löydetään, jos on aikaa etsiä. Hei, Timo näyttää tuota sormimerkkiä, että jätetään varmaan seuraavaan kertaan. Eli tosiaan siellähän puhutaan siitä Luciferin lankeamisesta Hesekielessä ja Jesajassa. Mutta tässä, että Jumala loi alussa taivaan ja maan, niin... Tämä kertoo niin kuin sen luomiskertomuksen aivan lyhyesti siinä, että sellainen, se ei ole otsikko, vaan sitten kun aletaan puhua, että maa oli autio ja tyhjä, niin maahan on silloin jo olemassa.
1: Kyllä.
0: Eli maan luominen sisältyy siihen ensimmäiseen jakeeseen ja siihen liittyy kaikki taivaan joukot ja kaikki muu. Joo. Ja jotakin tapahtui, maa oli autio ja tyhjä ja sitten Jumala alkaa järjestää sitä autioksi ja tyhjäksi tullutta maata ja tekee uutta luomistyötään eri tavoilla. Ja tässä koko kertomuksessa on muistaakseni olen lukenut, siinä on 8 eri luomisverbiä. Jotkut ovat niistä, jotka puhuvat ainoastaan kuin Jumalaan viitaten, ja jotkut puhuvat myöskin niin kuin semmoista rakentamisesta, järjestämisestä. Eli kannattaa sillä silmällä tätä lukea, että maailman kokonaisuus siellä on luotu, ja sitten Jumala järjestelee sitä, ja sitten tapahtuu syntilankemus ja näin poispäin.
5: Onko siellä siis jotain muuta kuin paraa käytetty siellä jossain vaiheessa?
0: On. Siinä on muistaakseni 7 muuta verbiä.
5: Onko ne siinä heti alussa vai siis?
0: No on aina kun puhutaan, että Jumala teki tai Jumala, siis Jumala loi tai Jumala teki, ja jotain muutakin verbiä käytetään siinä, jotain järjestelemisen tai tämmöisen liittyvä, että kaikissa näissä on erilaisia verbejä, ja ihmisen luomisessa on tämä nimenomaan...
5: Olisiko siinä ollut sinä vai sinne jotenkin järjestelyä siinä sinä emotiossa järjestetyt niin kuin tyhjäksi vai?
0: Ei vaan esimerkiksi, kun Jumala laittaa valot taivaan kannelle, niin ne oli jo luotu aikaisemmin, mutta Jumala järjestää ne, asettaa ne tehtävän. Ei tämmöisiä asioita. Sieltä löytyy paljon semmoisia ihania vivahteita koko tästä kertomuksesta, että palataan siihen joskus toinen kerran. Mutta tänä iltana tähän päättyy ja uskon, että Kimolla on pari loppusanaa kaikille kuulijoille.
5: Joo, kiitos.
0: Kiitos.
1: Joo, me ollaan istuttu tässä nyt tämän avatun sanan äärellä ja vastanneet näihin kysymyksiin, mutta siellä saattaa olla kuulija tällä hetkellä, joka... Sä olet ihmetellyt, kun me puhuttu kasteista vähän ja pelastuksesta ja armosta ja siitä tästä, niin sinä et tunne Jeesusta henkilökohtaisesti. Ja sitten me ollaan puhuttu uskoon tulemisestakin hiukan ja ihminen voi tulla uskoon todellisesti. Niin nyt sun tulisi vaan avata sydämesi ja tunnustaa Jumalalle ihan itse siellä, että niin. Sä olet syntinen, koska sinä elät erossa Jumalasta ja Jeesuksen sovitustyön kautta sinä voit päästä takaisin yhteyteen Jumalan kautta uskomalla sen. Ja otat sen henkilökohtaisesti vastaan. Nyt rukoillaan. Herra, Isä, me kiitetään siitä, että sinä lähetit Jeesuksen sovittamaan meidän synnit, lunastamaan meidät synnin orjuudesta, eksyksissä olemisesta kaikesta sinun yhteyteesi takaisin. Ja kiitetään siitä, että Jeesuksen täydellisen työn kautta Golgatalla meidän synnit on sovitettu. Me voimme päästä yhteyteen oman luojamme kanssa. Ja meille tulee uusi elämä. Me synnytään uudesti pyhästä hengestä. Meistä tulee uusia luomuksia ja meille tulee uusi elämä. Kiitos täytetystä työstä, Jeesus. Kiitos siitä, että minä tänään saan tulla Jumalan lapseksi uskon kautta. Amen.
0: Amen. Siunattua viikkoa kaikille.

Tähän päättyi Taivaan ja maan väliltä -ohjelma, jonka tarjosi Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

0: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa. Radio Day. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Kröger. Aiheena tänään on Jerusalem.
1: Hyvät kuulijat, tämä on ohjelmasarja Siunattu Israel. Näissä ohjelmissa esitellään Israelin 7 maakunnan kaupungit. Lisäksi tuodaan esille eri näkökulmia maan hengellisistä tilanteista ja esitellään eri seurakunnat. Samalla poimitaan esille joitakin ajankohtaisia ilmiöitä ihmisten elämästä ja tapahtumista. Haastattelemme eri ihmisiä ja erityisesti pastoreita, jotka tuovat asiantuntijaosuuden ohjelmaan. Elämä Israelissa voi olla stressaavaa ja asukkaiden arki ei ole aina helppoa. Maa ja sen kansalaiset elävät monesti pelon ja jopa sodan ilmapiirissä. Maalla on kuitenkin tulevaisuus. Se käy ilmi siitä, kuinka Jumala toimii ja johdattaa kansansa. Sitä tukevat monet Raamatun lupaukset. Asian voi todeta tavatessaan Jeesuksen uskovia israelaisia, kuten käynnit messianisissa tai arabikristittyjen seurakunnissa. Ohjelmissa huomioimme maassa asuvat vähemmistöryhmät, kuten Israelin arabit ja samalla palestinalaiset. Siunattu Israel on tarkoitettu jakamaan ajankohtaista tietoa ja samalla välittämään ajankohtaisia rukousaiheita eri puolilla Israelia asuvien puolesta. Saakoon tämä ohjelmasarja yhdistää Suomen kristityt siunaamaan Israelia. Jerusalemin maakunta. Aloitamme Jerusalemista, joka on Israelin pääkaupunki. Kaupunki sijaitsee Juudean vuoristossa, joka on 25 kilometrin päässä Kuollista merestä. Jerusalemista on Tel Avivin 60 kilometriä, joka sijaitsee Välimeren rannalla. Jerusalem sijaitsee keskellä Juudean vuoristoa, jossa on miellyttävä vuoristoilmasto. Kaupungin väkiluku on pian 1 miljoona. Ensimmäiset arkeologiset todisteet asutuksesta ovat varhaiselta bronssikaudelta noin 3000 ennen ajanlaskun vaihtumista. Tuolloin Jerusalem tunnettiin nimellä Rus Alimum, joka löytyy egyptiläisistä kirjallisista lähteistä. Nykyisen Jerusalemin historia alkaa kuitenkin 1000 ennen ajanlaskun vaihtumista. Kuningas Daavid valloitti Sionin vuoren siellä asuvilta jebusilaisilta. Tästä alkaa varsinaisesti Jerusalemin historia. Kaupunki on ollut israelaisten uskonnollinen, kulttuurillinen ja historiallinen keskus siis yli 3000 vuoden ajan. On hyvä muistaa, että Jerusalemin perustaja on kuningas Daavid, joka valloitti Sionin vuoren urheiden sotilaittensa kanssa. Tosiasiassa Jerusalem on ollut juutalaisten pääkaupunki koko historiansa ajan. Jerusalemin asemaa Israelin pääkaupunkina kuitenkin edelleen kyseenalaistetaan. Tänään Jerusalemissa vierailua voi tutustua muinaisen Daavidin kaupunkiin, joka tunnetaan nimellä City of David tai hebreaksi Ir David. Jerusalemin teki kuningas Daavid Israelin pääkaupungiksi ja samalla sitten tuli hallintokeskus. Hänen poikansa Salomo rakensi ne temppeliin, jossa tuli Jumalan läsnäolon asuinsija. Temppeli ei ole pelkkä rakennus, vaan se symbolisoi Jumalan ja Israelin välistä liittoa. Jerusalemin merkitys perustuu Jumalan valintaan, ei ihmisten päätöksiin. Kaupunki edusti Jumalan valtakunnan läsnä olevaa mukanaoloa. Profeetat myös lupasivat, että Jerusalemilla on keskeinen rooli myös tulevaisuudessa. Jerusalem on ollut historiansa aikana 3 monoteististen uskontojen kaupunki. Se on lupauksien kaupunki, sekä kaupunki, johon odotetaan Messiasta saapuvaksi. Jerusalem on erityisen merkityksen juutalaisille. Kristityille se on kaupunki, jossa Jeesus Messias opetti, kärsi, kuoli ja nousi kuolleista. Kaikki pelastushistoriaan liittyvät tapahtumat ovat tapahtuneet Jerusalemissa. Nämä tapahtumat eivät kuitenkaan irrota Jerusalemia juutalaisista juuristaan, vaan päinvastoin ne vahvistavat Raamatun kokonaisuutta. Pelastus kumpuaa juutalaisuudesta. Jeesus totesikin samarilaisen naiselle, pelastus tulee juutalaisuuden keskuudesta, Johannes 4:22. Myös muslimit arvostavat Jerusalemia. Se on heille kolmanneksi pyhin kaupunki heti Mekkan ja Medinan jälkeen. Islamin perimätiedon mukaan profeetta Mohammed nousi ylös taivaaseen, juuri Jerusalemista. Näin kaupunki on myös islamilaisen uskonnon mielenkiinnon kohde, johon liittyy myöskin poliittinen jännite. Historiassa aikana Jerusalem on ollut lukemattomia kertoja valloittajien tuhottavana, mutta se on aina rakennettu uudelleen. Siellä ovat pitäneet valtaansa roomalaiset, bysanttilaiset, arabihallitsijat, ristiretkeläiset, ottomaanit ja britit. Kaikki ovat jättäneet muistonsa kaupungin muureihin, arkkitehtuuriin ja kaupungin hengelliseen ilmapiiriin. Tämä kaikki muistuttaa meitä siitä, että Jerusalem ei ole tavallinen kaupunki, vaan taistelujen ja rukousten näyttämä. Ensi vuonna Jerusalemiin.

0: paluuseen ja messiaaniseen aikaan, jolloin Jerusalem on kansojen rukousten ja Jumalan hallintavallan keskus. Jerusalem on kaupunki, joka edustaa toivoa, rukousta ja Jumalan uskollisuutta. Siis rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Psalmi 122, jae 6. Rukoilemme yhdessä. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, me lähestymme sinua poikasi Jeesuksen nimessä. Me rukoilemme tässä Jerusalemin puolesta. Kiitos siitä, että tuo kaupunki mainitaan usein Raamatussa ja tuolla kaupungilla on myöskin tulevaisuus sinun suunnitelmissasi. Samalla me rukoillaan kaupungin asukkaiden puolesta. Siunaa kantaväestöä, juutalaiset, jotka siinä kaupungissa asuvat, mutta samoin myöskin Itä-Jerusalemissa erityisesti asuvia arabeja ja palestinaisarabeja. Siunaa myöskin Uuden liiton seurakuntia, niin messiaanisia, Jeesuksen uskovia, kuin myöskin arabikristittyjä, eri kirkokuntaan kuuluvia. Me siunamme samalla ja rukoilemme myöskin Israelin hallituksen puolesta ja Knessetin, joka on siellä kaupungissa, jossa kokoonnutaan johtamaan asioita. Ja samalla, Herra, me rukoilemme sinun opettamallasi tavalla. Herra, me rukoilemme rauhaa Jerusalemille ja myöskin rukoilemme sinun opettamat rukoukset sinun sanastasi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sama vielä hebreaksi. Yevarecheha Adonai Yismerecha. Yaer Adonai Panavelecha Yekunecha. Yisa Adonai Panavelecha. Yasem Lecha Shalom. Amen.
1: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

Seuraavaksi Jukka Leppilammen ja Antti Suonion psalmi-improvisaatio. Pop-up psalmi.

Minä rakastan Herraa. Hän kuulee hartaan pyyntöni. Huudan häntä avuksi. Hän kuuntelee. Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni. Tuonelan kauhut ahdistivat minua. Minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä. Herra, pelasta minut. Herra on oikeamielinen ja laupias. Meidän Jumalamme on armollinen. Hän on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Nyt olen saanut rauhan. Herra pitää minusta huolen.

pelasti minut kuolemasta. Hän säästi silmäni kyyneliltä. Ei antanut jalkani astua harhaan. Minä saan vaeltaa Herran edessä, elävien maassa. Minä uskon. Siksi minä laulan.

kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt. Minä kohotan pelastuksen maljan. Kiitän Herraa. Minkä olen hänelle luvannut, sen teen hänen kansansa nähden. Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. Herra, minä uhraan sinulle kiitosuhrin, ylistän sinun nimeäsi. Minkä olen Herralle luvannut, sen teen hänen kansansa nähden. Herran temppelin esipihalla, sinun keskelläsi, uusi Jerusalem. Halleluja.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Manuel Rautalahti, vapaaseurakunnan pastori tässä, morjesta. Haluan hetkeksi hiljentyä sun kanssa rukoukseen ja Herran siunauksen äärelle. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Tiedätkö, kun sanotaan, että herää väärällä jalalla? Mutta entäs jos lähtee liikkeelle ihan väärällä kulkupelillä? Nimittäin itse ajelin tänään töihin ja sitten pyöräilykypärän pois päästä ja tajusin niin, eihän mun pitänyt tulla pyörällä, vaan kävellen. No, näin kävi. Mutta tämä nyt olkoon muistutuksena siitä, että pyöräilykypärä pitää olla päässä, ainakin silloin kun pyöräilee. Jos kävellessä käyttää, niin se näyttää hassulta. Niin ja mä en kävellyt pyöräilykypärä pääskylillä. Vielä tarkennetaan sen verran. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Heidi Alajoki aloittaa tässä opetusosuudessa tämmöisen useamman osan opetussarjan. Ja netistä tämä löytyy klmedia.fi osoitteesta otsikolla Ruut osa 1.
4: Käsittelemme tulevien viikkojen aikana Ruutin kirjaa. Ruutin kirjan alussa kerrotaan, että eletään tuomarien aikaa. Israelin kansa oli asettunut asumaan luvattuun maahan. Heillä ei ollut vielä kuningasta, vaan kansaa johti aika ajoin tuomarit, joita Jumala oli nostanut kansan keskuudesta, taistelemaan vihollisia vastaan ja muistuttamaan kansaa Jumalan käskyjen noudattamisesta. Kansa kääntyi aina pois Jumalasta, ja Herra jätti heidät oman onnensa nojaan. Nyt varmasti elettiin taas tällaista vaihetta, sillä maahan oli tullut nälänhätä. Viljan runsaus oli Jumalan siunausta, mutta Jumala oli luvannut, että jos kansa ei seuraa häntä, maa ei tuota heille satoa. Nälänhätä oli niin paha, että Elimelekin perhe, Elimelek, Noomi ja heidän kaksi poikansa lähtivät pakolaisina Moabin maahan, kuolleen meren itäpuolelle. Päätös ei varmasti ollut helppo, koska Israel ja Moab eivät olleet parhaimmissa väleissä. Ennen saapumistaan luvattuun maahan, kansa olisi Mooseksen johdolla halunnut kulkea Moabin maan halki, mutta eivät saaneet siihen lupaa. Moabin kuningas lähetti jopa Bileamin kiroamaan Israelin kansan. Siitä, mitä sitten tapahtuikaan ja kuinka Jumala käänsi kiroukset siunaukseksi, voit lukea lisää neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 22. Voimme vain kuvitella, ettei perheen elämä pakolaisena vieraan heimon parissa ollut helppoa. Heillä ei ollut asemaa, varallisuutta, suvun tai ystävien tukiverkkoa. Moabin kansalla oli vieraita tapoja, ja he palvoivat omia jumaliaan, ja Keenos Jumalalle uhrattiin jopa lapsia polttouhrina. Hyvin vähin sanoin Ruutin kirjan alussa kerrotaan, kuinka toinen suuri onnettomuus kohtasi perhettä. Isä Elimelek kuolee. Noomi jää yksin poikiensa kanssa. Aikuiseksi kasvettuaan pojat ottavat itselleen moabilaiset vaimot. Tuossa vaiheessa Noomin on täytynyt ajatella, etteivät he enää koskaan palaa Israeliin, koska moabilaiset eivät olleet auttaneet Israelin kansaa heidän erämaavaelluksensa aikana, oli Jumala sanonut. Ketään ammonilaista tai moabilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä sukupolvesta, ei pääse Herran kansan joukkoon. Älkää milloinkaan koko elinaikananne tehkö mitään, mikä edistää heidän menestystään ja hyvinvointiaan. Kohta löytyy viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 23. Raamatussa myös kerrotaan, kuinka erämaavaelluksen loppuvaiheessa israelilaisten asuessa lähellä Moabia, Sittimissä, elivät israelilaiset miehet yhdessä moabilaisten naisten kanssa. Naiset saivat miehet palvomaan omia jumaliaan. Naiset kutsuivat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin ja miehet söivät uhrilihaa ja kumarsivat heidän jumaliaan. Näin israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal-Peoria ja siksi Herra vihastui heihin. Neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 25 voimme lukea karun lopputuloksen, kun 24 000 israelilaista kuoli. Nyt Noomi sai siis miniöikseen näitä Moabin tyttäriä, Orpan ja Ruutin. Sitten Noomin pojat, Mahlon ja Kiljon, myös kuolevat. Ruutin kirjassa on edetty vain 5 jaetta ja jo 3. tragedia on kohdannut Noomia. Meidänkin aikana aviopuolison tai lapsen kuolema olisi suuri suru, mutta erityisen vaikea isku se on ollut tuolloin, kun miehet ovat hoitaneet kodin ulkopuoliset asiat ja taanneet toimeentulon. Tuohon aikaan naisilla oli hyvin vähän mahdollisuuksia pärjätä yksin. Noomi oli vieläpä vieraan kansan keskuudessa, ilman oman kansansa ja sukunsa tuomaa turvaa. Ei siis kumma, että Noomi päätti lähteä takaisin kotimaahansa. Noomin miniät Orpa ja Ruut lähtevät hänen mukaansa. Jossain vaiheessa matkaa Noomi käskee minioidensa palata takaisin omaan kotiinsa, oman perheensä luo. Ehkä ollaan kulkemassa naisten kotiseudun ohi. Jotain hämmästyttävää tapahtuu. Miniät itkevät, eivätkä halua jättää Noomia. Anopin ja Minian suhde voi olla vaikea, ja luultavasti yhteen törmäykset ovat olleet väistämättömiä, kun naiset ovat vielä tulleet eri kulttuureista. On ollut erilaisia tapoja hoitaa kotia, tehdä ruokaa, erilaisia arvoja, ja on palveltu eri jumalaa. Noomi on ollut aivan erityinen nainen ja Anoppi, että hänen ja hänen minioidensa välille on voinut syntyä näin läheinen ja rakastava suhde. Hänen on täytynyt osata sulkea suunsa, vaieta tarpeen tullen omista mielipiteistään ja antaa nuorille naisille tilaa, mutta myös osoittaa arvostusta ja tukea heitä. Ehkä Noomi ja Orpa ovat nähneet israelilaisessa perheessä jotain erityistä, siinä miten perheen sisällä rakastetaan ja kunnioitetaan toista. Miten luotetaan Jumalaan ja turvataan häneen? Myös yhdessä koetut menetykset ovat varmasti lähentäneet naisia. Kuitenkin Noomi nyt vakuuttaa, ettei hän voi tarjota minioilleen minkäänlaista tulevaisuutta. He voisivat mennä vielä uudestaan naimisiin maanmiehensä kanssa ja saada lapsia. Heidän kannattaisi palata kotiin. Orpa hyvästeleekin Noomin kyynel silmin, mutta Ruut vakuuttaa, että ei aio luopua Noomista. Ruutin kirjan luvusta 1 jakeesta 16 löytyy Ruutin kuuluisat sanat. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Ruut oli nähnyt Noomin uskon kautta,

0: Vaikka emme sanoin kertoisikaan evankeliumia, tulee uskomme näkyviin elämässä monin eri tavoin. Ja samalla ihmisille tulee näkyviin se, kehen uskomme. Jeesus opettaa vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Mutta takaisin Noomin ja Ruutiin. Tämä erikoinen kaksikko, israelilainen leskinainen, joka oli menettänyt kaiken, ja hänen leskeksi jäänyt moabilainen miniänsä, palasivat yhdessä Betlehemiin, Noomin kotikaupunkiin. Ei ihme, että kaupungissa nousi hälinä. Kuiskuttelua ja osoittelua ja juoruamista riitti. Näittekö, kuka tuli? Oliko tuo tosiaan Noomi? Missä hänen perheensä on? Mitä on tapahtunut? Kuka on tuo vierasmaalainen nainen hänen kanssaan? Noomi sanoi kaupunkinsa naisille, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraksi, sillä kaikki valtias on koetellut minua ankarasti. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt, kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi te kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan ja kaikki valtias on antanut osakseni onnettomuuden? Nimi Noomi tarkoittaa onnellista ja Mara onnetonta. Noomi ajatteli, että koko hänen elämänsä on Jumalan käsissä. Jumala voi antaa hänelle hyvää, mutta Jumalalta tulevat myös vastoinkäymiset. Me emme kuitenkaan tiedä Jumalan ajatuksia, hänen suunnitelmiaan. Noomikaan ei vielä tiennyt, mitä hyvää hänen vastoinkäymisistään seuraisi.
1: Mielenkiintoiseksihan tässä tekee sen, että samoja asioita tullaan käsittelemään paras perintö perheleirillä Ryttylässä. Pian unen aika jollekin, nimittäin nyt on viikon ekstra kysymyksen aika. Tai sitten pitää olla tosi skarppina, eikä saa nukahtaa. Mikä sana? Ei mies vaan, niin siinä on jo osa. Monesti sanan alusta saatetaan käyttää vain alkuosaa ja silti tiedetään, mistä on kyse. Lanka voi olla. Raamatussa on lanka. No tämähän on punainen. Se tuli siitä mieleen, että juuri tällä viikolla on ollut kansanlähetysopistolla arkiperiodi opetussarja otsikolla Punainen lanka. Nyt kuunnellaan rakas sana.

0: Rakas sana.
1: Rakas sana -osuudessa on tällä kertaa Japanin lähetystyöntekijä Lauri Palmu. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Lauri, rakas sana, niin mikä on sulle rakas sana japanin kielestä?
2: Siis yksittäinen sana.
1: Yksittäinen sana.
2: Kenson.
1: Kensom.
2: Kenson.
1: Kenson.
2: Nöyryys.
1: Nöyryys.
2: Ehkä se johtaa sitä, että tavoitteena olla nöyrä, mutta aina ihan siihen tavoitteeseen pääse.
1: Jahan toi nyt suomen kieleen ihan silleen sopiva toi sana, että helppo sanoa.
2: Niin
1: no. Sanoin äsken väärin. Mutta hei, mikä on rakas raamatun kohta sulle?
2: Tämä on Matteuksen evankeliumin luvusta 9, ja tämä oli omalla kohdalla yksi kipinä.
1: Luetaan ensiksi, ensiksi ääneen, kuullaan sitten.
2: Joo, eli Matteus 9, mä luen nytten jakeesta 36, jakeeseen 38. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
1: No sä aloit jo vähän kertomaankin, tai meinasit alkaa, että tää oli kipinä, niin tää oli varmaan kipinä jollain tavalla lähetystyöhön vai?
2: No nimenomaan.
1: Oliko tämä, mikä, onko tässä joku tarina, että missä se kipinä iski vai miten?
2: No siis se kipinä iski siinä vaiheessa, kun mun vanhemmat lähti. Me tultiin Suomeen meidän lasten koulun takia ja samalla tavalla Asako, mun vaimon vanhemmat, tuli Suomeen lasten koulun takia. Eli toiset tuli Japanista, toiset Etiopiasta ja sitten

0: Ja siinä vaiheessa, kun me oltiin jo työelämässä, niin molempien vanhemmat lähti uudelleen. Mun vanhemmat lähti uudelleen Etiopiaan ja Asako-vanhemmat lähti uudelleen Japaniin. Ja siinä sitten yhteydessä niin tämä Raamatun kohta, jossa niin kuin todetaan sitä, että niin kuin satoa on paljon, mutta sadonkorjaa ei ole vähän. Mä ajattelin, että kun nämä on vetänyt yhden sadonkorjuukierroksen, että nyt pitäisi olla se seuraava sukupolvi ja seuraavat ihmiset lähteä sinne mukaan ja vähän niin kuin katsoa ympärille, että no eikö täällä ole muita lähe? No hei, jos ei kerran kukaan muu lähe, niin me lähdetään. Niin tämä oli tämä tausta tälle, että no toki sitä oli paljon muitakin Raamatun kohtia, mutta tämä jotenkin pysäytti. Ja sitten tämä myöskin tämä, että näännyksissä ja heittele kuin lammaslauma ilman paimenta. Ja kun Japanissa mä oon nyt toiminut paimenena, mä oon toiminut seurakunnan pappina nyt jo aika kauan. 2005 lähdettiin ensimmäisen kerran, toki mä en heti silloin päässyt vastuutehtäviin seurakunnan paimenena, mutta se, että nimenomaan tämmöisiä paimenia pienille lammaslaumoille ryhmille tarvittaisiin Japanissa, niin se, että on voinut itse omalla elämällä niin kuin vastata tähän, että on olemassa laumoja, jotka tarvii paimenta ja me on omalla työllä pystytty sitten olemaan siinä mukana, niin se jotenkin rohkaisee. Nimenomaan vastauksen tähän Raamatun kohtaan, niin me ollaan voitu omalla elämällä olla mukana.
1: Niin iskikö se kipinä tämän Raamatun kohdan äärellä ennen kuin sä olit saanut pappisvihkimystä?
0: Joo, mut on vihitty papiksi vasta 2010. Ja ikään kuin tätä myöten, kun me lähdettiin, valmistautuminen lähetystyö oli myöskin sitä, että kun mä tiesin, että mä tuun toimimaan enemmän tai vähemmän pappina Japanissa, niin mä hakeuduin myöskin koulutukseen sitten, joka antaisi mulle muodollisen pätevyyden. Ei sitä tarvita, eihän sitä paperia tarvita, että sä toimit pappina, jos siellä vastaanottava seurakunta ja kirkko sut siihen asettaa siihen tehtävään. Mutta mä ajattelin, että kun Suomesta lähdetään, niin toimitaan vähän kuin Suomen sääntöjen mukaan ja Suomen kirkossa pappina toimitaan ja siinä on tietyt edellytykset sille, niin ei se ainakaan huonoksi ollut se teologinen koulutus sitä varten.
1: Ei, sä sanoit tuosta lammaslaumasta, niin nyt kun te palaatte sitten sinne, hetkinen, te palaatte
0: tammikuussa 2027.
1: Eli ei vielä tämän vuoden puolella, niin teitä odottaa siellä jo lammaslauma.
0: Joo, siellä on seurakunta, joka odottaa työntekijää. Toki siellä nyt on tämän meidän kotimaajakson ajan, niin siellä on nuori japanainen pappi, joka toimii seurakunnassa. Mutta hänet siirretään sitten muihin tehtäviin, kun me pääsemme, jos Jumala suo elämme, niin pääsemme Japaniin. Hänet siirretään sitten toiseen seurakuntaan, toiseen lauman paimeneksi. Ja minä ja Asako ollaan sitten siinä tässä yhdessä seurakunnassa ja sieltä käsin tuetaan kolmeen muuta seurakuntaa.
1: Minkälainen seurakunta on, kun sanot, että kolmeen muuta, että onko ne kuinka kaukana tästä?
0: Kaikki on semmoinen noin tunnin, vajaan tunnin ja reilun tunnin matkan päässä, ajomatkan päässä, että ihan sillä lailla suht lähellä voisi sanoa.
1: Ja Asako ja Laurin kirjeestä voi tästä lukea lisää, mutta sä voisit sen sijaan lukea nyt sen Raamatun kohdan uudestaan, eli Matteuksen evankeliumista luvusta 9, jakeet 36. Viiva 38.
0: Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
1: Kiitos, Lauri Palmu.
0: Kiitoksia.

0: Siinä kuultiin pätkä Outi ja Liin instrumentaalikappaleesta Licht, eli suomeksi, jos ymmärtäisin saksaa oikein, niin tarkoittaa valoa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja yksi tuki, jota kaivataan, rukoustukia ja uusia ystäväkirjeen tilaajia, niin on uudet lähetit. Ja he ovat kaikki alkaneet kirjoittamaan jo kirjettä ja kansanlähetyksen nettisivuilta voi käydä tilaamassa. Ja itse asiassa tuossa syksyn puolella tullaan kuulemaan myös lisää, koska ymmärtääkseni lähetyslinjalle on tulossa pariskunta, niin varmasti, no itse asiassa jo keskustelin, että johonkin ohjelmaan ovat sitten tulossa. Kun puhutaan uusista läheteistä, niin tässä vaiheessahan osittain kartoitetaan myös sitä, että mihin he ovat menossa. Ja juuri tällä hetkellä, nyt kun kuuntelet tätä radio-ohjelmaa, niin aluekoordinaattori Laura Järvinen ja Markus Alajoki ovat yhden uuden lähetin kanssa matkustaneet mahdolliseen kohteeseen keskustelemaan mahdollisista yhteistyökuvioista. Eli tämä ei ole mikään vaan sellainen juttu, että tonne vaan katsotaan kartasta ja lähetetään tonne, vaan kartoitetaan hyvin monesta näkökulmasta. Ehkä Markuksen kanssa voisi vähän joskus taas jutella, että minkälaisia näkökulmia siellä otetaan esille. Tosin lähetystyö takahuoneesta taidettiin vuoden alussa vähän puhua näistäkin teemoista. Seuraavaksi, jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin kuuluu se puhelinnumero, johon se voi soittaa kyllä tämän ohjelman ulkopuolellakin. Mutta nyt sen jälkeen johtajan sydämeltä ja siinä Niilo Räsänen, kansanlähetysopiston rehtori.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Suomen lähihistoriassa on ainoastaan yksi kirjallinen teos, jonka levitys on kielletty tuomioistuimen päätöksellä. Päätös on tehty lain perusteella, joka lainsäädännössämme löytyy kohdasta sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kyseessä on Päivi Räsäsen pamfletti Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Suomessa voi vapaasti levittää ja myydä vaikkapa Hitlerin kirjaa Mein Kampf, josta on otettu uusi painos vielä 2020-luvulla. Mutta Päivi Räsäsen pamflettia ei saa pitää esillä. Ero näiden teosten välillä on ainakin siinä, että Mein Kampfissa avoimesti solvataan juutalaisia, kun taas Päivi toteaa teoksessaan seuraavalla tavalla. Seurakunnissa tulee löytyä enemmän tilaa ja rakkautta niille ihmisille, joiden kipuna on homoseksuaalinen tunne-elämä tai muu seksuaalinen poikkeavuus. Armon sanoma kuuluu kaikille syntisille ja rikkinäisille. Maailmassa ei löydy ketään, jonka miehisyys tai naiseus olisi täydellistä ja eheää. Hän myös toteaa, Jeesus tarjoaa siis pelastusta jokaiselle meistä, koska me kaikki olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. 7 vuotta sitten poliisi sai rikosilmoituksen Päivi Räsäsen julkaisemasta Raamattu-tviitistä. Pian seurasi 4 muuta rikosilmoitusta. Eniten syytöksiä ja keskustelua herätti Raamattu-tviitti, josta lopulta kaikki 12 tuomaria olivat samaa mieltä, ettei siinä ole mitään laitonta. Sen sijaan vähemmälle huomiolle jäi se, mistä lopullinen tuomio tuli. Korkein oikeus antoi tuomion tämän vuoden maaliskuussa. Se vapautti Päivin Raamattu-tviittiä koskevasta syytteestä. Sen sijaan langettava tuomio tuli pamfletin osalta 6 lyhyeen tekstikohtaan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 2-3. Asian esitellyt tuomari oli vapauttamisen kannalla, mutta ilman äänioikeutta, joten tuomio syntyi niukimmilla mahdollisella tavalla. Koko prosessin aikana päätöstä oli tekemässä yhteensä 12 tuomaria, joista 9 ei löytänyt mitään rikosta mistään syytekohdasta. Lopputuloksena minulla on nyt kotona rikollinen puoliso. Koska tuomio tuntuu kohtuuttomalta ja mielestäni epäoikeudenmukaiselta, niin kuin monen munkin mielestä, asia on päätetty viedä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Tuomion yksi perustelu oli siinä, että Päivi on pitänyt pamflettia esillä yleisön saatavana. Ironista kyllä, Päivi nimenomaan ei halunnut pitää pamflettia esillä, koska katsoi sen vanhentuneen erityisesti lainsäädännön osalta. Koska valtakunnan syyttäjä itse julkisuudessa nosti esiin asioita pamfletista, jotka eivät meidän mielestämme pitäneet paikkansa, syytetty puolustautui julkaisemalla pamfletin, jotta jokainen voisi itse arvioida, kumman väite pitää paikkansa. Tämä katsottiin kuitenkin rangaistavaksi teoksi, vaikka poliisi oli aikaisemmin todennut pamfletin lailliseksi. Korkein oikeus tuomitsi myös pamfletin kohdan, jossa väitetään homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Tämä termi oli yliopiston lääketieteellisessä koulutuksessa käytössä vielä 1990-luvun oppimateriaaleissa. Kun Päivi kirjoitti pamfletin vuonna 2003, Suomessa lähiaikoina valmistuneet lääkärit olivat saaneet tieteellisen koulutuksen, jossa näin oli opetettu. Pamfletissa Päivi tukeutui Suomen tunnetuimman psykiatri ja arvostetun psykoanalyytikko Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Kalle Akteen oppikirjaan. Päivi on aina arvostanut tieteen saavutuksia ja ilmoitti myös oikeusprosessin aikana, että tieteen on oltava aina vapaa muuttamaan tutkimustuloksia. Sehän on tieteellisen tutkimuksen perusteesi. Korkein oikeus on nyt tuominnut akateemikko Akteen tutkimustuloksen. Itse olen pohtinut sitä, onko tiede enää vapaa tämän tuomion jälkeen. Entäpä jos tiede jatkossa pystyisi todistamaan, että Kalle Akte on sittenkin oikeassa. Eihän kukaan enää uskaltaisi julkaista sellaista tutkimustulosta. Näyttää siltä, että korkein oikeus ei halunnut ottaa kantaa teologisiin kysymyksiin. Se hylkäsi Raamattu twiittisyytökset. Siinä se toimi viisaasti. Korkein oikeus sitä vastoin tuomitsi näkemyksen, jossa samaa sukupuolta olevien sukupuolisuhteet nähdään poikkeavana seksuaalisena käyttäytymisenä. Eli jos näitä suhteita pitää poikkeavana, se on tuomittavaa. Siitä tuli nyt tuomio. Pamfletti on ennen muuta teologinen kirjoitus ja tarkoitettu seurakuntaväelle. Teologisesti tarkasteltuna samaa sukupuolta olevat seksisuhteet ovat poikkeavia. Raamattu tuomitsee tällaiset käyttäytymiset, jossa luonnollinen yhteys vastakkaiseen sukupuoleen on vaihtunut luonnon vastaiseksi. Näin ymmärrettynä tällainen käyttäytyminen on poikkeavaa. Lopputuloksena kyseessä siis oli tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Pamfletissa Päivi toteaa useaan kertaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan edessä. Kaikki ovat syntisiä, mutta Jumalalle rakkaita. Ei pamfletista löydy yhtään kehottamiskohtaa mitään ihmisryhmää vastaan. 9 tuomareista oli tätä mieltä. Päivin kirjoitus nousee rakkaudesta, ei vihasta. Itse en tunne ketään julkisuuden henkilöä, joka olisi yhtä näkyvästi Suomessa puhunut kaikkien ihmisten yhtäläisestä ihmisarvosta. Ihmisarvo on jokaisella äidin kohdusta kuolinvuoteelle saakka. Kiihottaminen ihmistä tai ihmisryhmää vastaan on kaikissa tapauksissa tuomittavaa ja kristinuskon mukaan syntiä. Rukoilemme. Kiitämme, taivaan Isä, että olet jokaisen ihmisen luonut omaksi kuvaksesi. Olet luonut mieheksi ja naiseksi ja asettanut myös avioliiton heidän välilleen. Tiedämme myös, että olemme syntiin langenneen sukukunnan jäseniä ja siksi kiitämme, että olet Jeesus tullut etsimään ja pelastamaan syntisiä. Kiitos meren voimasta tänäkin päivänä. Kiitos, että meillä on pelastus sinun ristisi työn tähden. Aamen.
0: Siinä oli Niilo Räsänen, kansanlähetysopiston rehtori. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Ja kiitos kaikille, jotka olivat vierailemassa kansanlähetyspäivillä. Ja niillekin, jotka seurasivat etänä. Ja se on itse asiassa mahdollista edelleen, kun menee klmedia.fi-osoitteeseen, niin sieltä löytyy kansanlähetyspäivät videona. Tänään suuressa mukana ja siinä puhutaan muun muassa lähetysbreikistä, mutta ensiksi tulee uutiset. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa ja viikonloppua. Sinulle hyvä kuulija. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
4: Et jos me jollain omalla pienellä osuudella me voitaisiin olla antamassa pieni täky.
0: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja kerron sen verran nyt ihan aluksi tähän, että tämä ohjelmahan käsittelee monesti jotain työtä, mitä tehdään täällä kotimaassa ja sitten ulkomailla tehtävää työtä. Niin tällä kertaa mä sanoisin, että tämä liittyy nyt molempiin. Nimittäin puhutaan sellaisesta aiheesta, kun lähetystyö on esimerkiksi leireillä tai tapahtumissa esillä. Ja tästä aiheesta nyt ihan ensimmäisenä täällä studiossa on keskustelemassa ulkomaantyön aluekoordinaattori Laura Järvinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Ihan aluksi niin keskustellaan nyt sen verran, että kun sä oot aluekoordinaattori, niin mitkä on ne sun työalat, mitkä on sun alaisuudessa?
1: Tällä hetkellä mun vastuullani on meidän työ Japanissa ja liikkeellä olevat kansat. Tällä hetkellä se maantieteellisesti osuu Espanjaan, jossa tehdään työtä pohjois-afrikkalaisten parissa. Ja sitten mulla on Lähi-Itä.
0: Kuten tuossa alussa sanoinkin, niin puhutaan vähän siitä, että kun lähetystyö on tapahtumissa esillä, niin muistatko, milloin oot itse kuullut jossain tapahtumassa ensimmäistä kertaa puhuttavan lähetystyöstä?
1: No, ensimmäinen muistikuva on vuoden 1992 kansanlähetyspäiviltä, jotka järjestettiin täällä Ryttylässä. Mä oon asunut kouluvuoteni Ryttylässä ja mun luokan opettaja oli entinen lähetystyöntekijä ja hän kokosi koululaisista sellaisen kuoron, joka esiintyi kansanlähetyspäivillä. Ja se kuoro oli myös mukana kulkemassa lähetysjuhlaan jonkunlaisena lippukulkueena.
0: Eli se, että sä oot myös ollut osallisena, on aika merkittävä siinä mielessä, että sä muistat sen edelleen.
1: Joo, todellakin. Ja toki kyllä muistan myös sen, että kun ihan sieltä alakouluikäisestä asti on, tai kävin täällä lastenleireillä, niin lastenleireillä kyllä aina jollain tavalla lähetystyö oli myöskin esillä ja puheissa.
0: Ennen kuin mennään siihen seuraavaan haastateltavaan, niin mitkä on sun työalueella nyt sitten kuulumisia tai sun työpiirissä?
1: No, mä palasin viime viikolla töihin ja viime viikonloppu meni täällä Ryttylässä lähettipäivillä, eli oli lähetystyöhön liittyvä tapahtuma. Meillä oli siellä nykyisiä ja entisiä kansanlähetyksen lähetystyöntekijöitä virkistymässä ja rakentumassa Jumalan sanan äärellä viikonlopun ajan. Aika paljon ollut lähettiliikennettä tässä kesän ja alkusyksyn aikana, että moni lähetti on lomillaankin käynyt Suomessa ja pääsin kansanlähetyspäivillä näkemään kaikkia mun työntekijöitä. Se oli tosi kiva juttu. nyt monilla on syksy pyörähtänyt tässä käyntiin. Itse lähden tällä viikolla jo seuraavalle ulkomaan työmatkalle. Nyt on menossa maahan, joka ei ainakaan tällä hetkellä ole meidän lähetyskohde eikä mun työalue, mutta mennään kartoittamaan sinne potentiaalisia yhteistyökumppaneita.
0: Niin ja itse asiassa, kun sä sanoit tuosta lähettiliikenteestä, niin sä oot ollut myös viemässä kentälle. Kuuluuko tämä niinku aluekoordinaattorin tehtävään yleensäkin, että oot siellä kentällä vielä viimeisenä?
1: Ihan totta. Viime viikolla ensimmäisenä työpäivänä sain olla saattelemassa Mikkoa ja Miiaa, kun he lähtivät kohti Lähi-Itää uuteen maahan tekemään työtä valitun kansan parissa. Kyllä se on osa aluekoordinaattorin työtä olla niinku viemässä, auttelemassa siinä, kun usein on aika paljon laukkuja, että ne ei välttämättä yhteen tavalliseen henkilöautoon mahu, niin sillain saattamassa ja olla siunaamassa siinäkin matkaa.
0: Ja itse asiassa mulla oli semmoinen hieno mahdollisuus, että mä sain olla sen mukana nauhurin kanssa ja siitä tullaan vielä kuulemaan lisää. Nyt kuullaan kuitenkin toista haastateltavaa ja sen jälkeen sitten siirrytään sellaiseen osioon, mikä on äänitetty aikaisemmin. Jatketaan täällä studiossa Lauri Palmun kanssa, mies, joka on Japanissa lähetystyössä, mutta nyt juuri tällä hetkellä täällä Suomessa. Laura äsken tuossa puhui siitä, että mikä on ollut hänen hetkensä, kun on kuullut ensimmäistä kertaa lähetystyöstä, tai siis muistaa täällä jossain tapahtumassa tai leirillä. Niin miltä se tuntuu, että täällä Suomessa puhutaan lähetystyöstä tapahtumissa?
4: Siis sehän on tosi tärkeää, koska jos ajatellaan tätä, että lähetyskäskyhän koskee meitä kaikkia. Me ollaan joko lähettäjiä tai lähtiöitä. Mutta jos me kuullaan vaan asioita, jotka kiinnostaa meitä, niin voi olla, että me osallistumme tapahtumiin, siellä ei puhuta lähetystyöstä mitään, niin meiltä jää kuulematta se lähetystyö. Ja sitten kun jossain toisessa tilaisuudessa puhutaankin lähetystyöstä, se voi olla joku lähetti, joka vierailee. Se kertoo mielenkiintoisen kertomuksen työalueelta. Se heittää jonkun lähetys ja vaikka rukousaiheen, tai sitten se kertoo jonkun mielenkiintoisen faktan kaukomailta. Se pieni kipinä saattaa innostaa lähetystyöhön. Hei, että mä haluan kuulla lisää siitä, ja sitten sen jälkeen lukee Raamattua ja huomaa sen, no sitä ei voi olla kyllä huomaamatta, jos lukee Raamattua, niin huomaa sieltä sen lähetyskäsky ja huomaa, että hei, että tämähän puhuu mulle. Mutta jos sulta puuttuu se ensimmäinen kontakti sieltä, että sä et ole kuullut mitään lähetystyöstä, niin voi olla, että sä ohitat sen. Ajattelet, että okei, että ei mua kiinnosta. Että jos sua joku juttu ei kiinnosta, niin ethän sä voi kiinnostua asiasta, jos et saa kuullut siitä.
0: Minkälaista muuten on ollut kertomassa lähetystyöstä, kun ajattelee vaikka jotain rippikouluryhmiä, niin siellä voi olla porukkaa, jotka ei yhtään kiinnostunut koko asiasta.
4: Siis voi olla näin. Eli perusrippikoulussa ei kaikkia välttämättä kiinnosta.
0: Oletteko te ollut siinä sellaisessa tilanteessa?
4: No siis me ollaan oltu esimerkiksi semmoisessa seurakunnassa, jossa meillä on ollut 12 esitystä 12 eri rippikouluryhmälle peräkkäin 15 minuuttia. Kertaa 12. Ja huomasi, että niiden jokaisen leirin profiili on vähän erilainen, mutta meillä on se hyvä puoli, että kun me ollaan Japanissa lähetystyössä, niin ainakin tällä hetkellä Japani sanana herättää jonkinnäköistä tuntosarvet nousee ilmaan tai joku kirkastuu, että Japani kiinnostaa, mutta siis tämmöinen, että jos me jollain omalla pienellä osuudella me voitaisiin olla antamassa pieni täky, auttaa ihmisiä laajentamaan sitä omaa näkökulmaa, näkökantaa siihen, että on olemassa tämmöinenkin elämä. On olemassa työtä evankeliumin hyväksi, jossa julistetaan ihan rohkeasti ja reilusti, niin kuin Japanissa tehdään. Ei meidän tarvitse siellä käyttää jotain peitetarinaa siitä, että miksi me ollaan Japanissa. Mulla lukee, maassa viisumissa lukee ihan suoraan, että mä olen siellä uskonnollista toimintaa varten. Voidaan täysin avoimesti toimia. Mutta tästä avoimesta työstä mä haluaisin puhua myös Suomessa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että hei, että Japanissakin on tarve kuulla Raamatun sanoma ylösnouseesta Jeesuksesta Kristuksesta, joka antaa meille elämän.
0: Entäs taas sitten toinen laita, että saattaa olla tapahtumissa ihmisiä, jotka on kuullut niitä juttuja jo usein ja toisenkin kerran usein, niin se, että näytetään viuhka Japanista, niin se ei ole enää kauhean uutta, niin miltä tuntuu puhua semmoiselle yleisölle?
4: No tietysti, jos jos tietää, että ne on nähnyt sen viuhkaan jo aika monta kertaa, niin ei vie sitten sitä viuhkaa, vaan se, että et ehkä sillä kertaa tulee sitten joku muu asia esille, joka ei koskaan aikaisemmin ollut. Että puhutaankin jostain, no, susista ja sumopainista ja mangasta ja animesta puhutaan paljon, mutta se, että sä pystyt jakamaan jonkun kertomuksen siitä, kuinka joku japanilainen kristitty tuli seurakunnan tapahtumaan, kuinka pastori sitten luki sieltä, julisti sieltä, että Jeesus Kristus kuoli juuri sinunkin syntien puolesta, ja sitten se sattui osoittamaan just tätä yhtä rouvaa, joka istui siinä tatamilattialla, ja hän niin kuin sillä hetkellä tajusi, että hei, tämä on totta, ja ei mä haluan kuulla lisää. Niin jos sä pystyt kertomaan tämmöisen innostavan kertomuksen Japanista Suomessa, niin ehkä se sillä kertaa ylittääkin sen tämmöisen kuoren, että kyllä siinä lähetystyössä onkin jotain mielenkiintoista ja hei, mä haluan kuulla lisää.
0: Ja Lauri ja Asako Palmu on nyt Suomessa, niin kannattaa tulla kuuntelemaan, että minkälaista innostusta sieltä ollaan tuomassa myös tänne Suomeen puolestaan. Seuraavaksi kuunnellaan henkilö, joka on ollut myös lähetystapahtumassa missiofoorumissa puhumassa, ja hän on tuttu SAT7 työstä, Sakari Heinonen.
5: Ennen kun mä lähdin itse lähetystyöhön täällä Ryttylässä ollessa, niin multa tuli yksi lähetystyöhön valmistautuvan perheen äiti huolissaan kyselemään, että miten he voi lähteä ja viedä pienet lapsensa lähetyskentälle. Hän oli juuri lukenut kirjan, joka kertoi kauhukertomuksia siitä, mitä lähetyslapset olivat kokeneet, miten heidän elämänsä oli mennyt palasiksi sen tähden, että heidän vanhempansa olivat vieneet heidät lähetystyöhön. Mä en ole tätä kirjaa ikinä lukenut, enkä ole ajatellut lukea, mutta mä halusin hänelle antaa myös sen kuvan, että se ei ole se ainut tarina. Se ei ole se ainut kuva siitä, minkälaista lähetyslapsen elämä on. Lähetyslapsien elämä on varmasti hyvin erilainen. Jokainen meistä on oma persoonamme. Jokainen on erilainen, jokainen kokee asiat eri tavalla. Jokaisen kokemus koulusta ja muusta, mitä on kasvaa lähetyskentällä, on erilainen. Mutta sen ei tarvitse olla kamala kokemus. Sen ei tarvitse olla jokin hirveä trauma, jota sitten kannetaan koko loppuelämä, ja vanhemmat siitä kantaa syyllisyyttä, että miten näin meni. Ja mä halusin tälle äidille avata sitä, että mikä oli mun kokemus lähetyslapseudesta. Mä haluan tähän ihan ensimmäisenä sanoa sen, että se on paras lahja, tai ainakin yksi parhaita lahjoja, mitä mun vanhemmat on ikinä antanut mulle. Että he vei mut lähetyskentälle. Ja se on monesta syystä paras lahja. Se on ollut mahtava saada kasvaa lähetyskentällä uskovassa perheessä, jossa on jouduttu myös osittain sen takia, että ollaan kentällä, niin pitämään elävänä ja palavana myös se uskon elämä kotona. Se, että meillä oli iltahartaudet, me kasvettiin lapsina rukouksen, raamatun luvun, virsien laulun ja muun ympäröimänä. Mutta myös se, että jo pienestä lapsesta meidät haastettiin, meidänkin usko haastettiin jo lapsesta asti. Mä muistan olleni yhdessä meidän kodeista Keniassa silloin joskus, tämä on 2000-luvun puolella varmaan, niin meillä oli porttivahti. Ja tämä porttivahti, vahdin kanssa mulla syntyi keskustelu. Ja tämä porttivahti oli sitä mieltä, että koska mun ystävä siellä naapurissa oli sairas, niin hän ei voinut olla hyvä uskova. Koska jos tämä poika olisi ollut hyvä uskova, niin hän ei voisi olla sairas. Mä olin aivan täysin toista mieltä. Mä hain kotoa raamatun ja selitin hänelle, minkä takia mun mielestä näin ei ole. No, mä en enää muista, mitä mä hänelle siinä tilanteessa sanoin. Mutta se, että jo silloin niin kun meidän usko haastettiin, oli hieno asia. Mutta itselle se, että mä kävin englanninkielistä kansainvälistä koulua, ei ollut ongelma. Miksi se olisi ongelma? Se päinvastoin se avasi mahdollisuuksia moniin muihin paikkoihin. Se antoi hyvän englannin kielen taidon ja mahdollisuuden elää toisissa paikoissa maailmassa. Mä olen hyvin samaa mieltä että siitä, että niin kun Mä en haluaisi olla sidottu helposti yhteen paikkaan tai yhteen maahan. Ja tämä on ehkä semmoinen meidän lähetyslasten yksi haaste monilla, että meidän on vaikea asettua, meidän on vaikea jäädä johonkin yhteen paikkaan ja pysyä siellä, kun meistä on niin mielenkiintoista mennä ja tutkia uusia paikkoja ja muuttaa tilannetta. Mutta senkään ei tarvitse olla huono asia. Päinvastoin mä ainakin itse nautin siitä. Mutta siinä mä näen myös sen, että monissa perheissä lähetyslapset on ollut myös ei vaan mukana lähetyskentällä. Lähetyslapset on monet olleet osa sitä lähetystyön tekemistä siellä kentällä. Oli paljon tilanteita, joissa kun mun nuorin veli oli ihan pieni vauva, niin kun äiti kuskasi häntä siellä vaunuissa, niin paikalliset naiset tuli siihen ympärille katselemaan sitä pientä valkoista vauvaa Afrikassa ihailemaan. Ja samalla oli mahdollisuus siihen, että hänellä syntyy keskustelua heidän kanssaan. Hän sai olla osa lähetystyötä, kun hän ei vielä edes osannut puhua tai ymmärtänyt, mitä hänen elämässään siinä ympärillä tapahtuu. Ja tämän takia mä olen sitä mieltä, että lähetystyö ei ole vaan edes meille aikuisille kaikille, vaan se lähetystyö, se Jumalan antama tehtävä meille, kuuluu meille kaikille, pienestä lapsesta asti. Ja tämä Raamatun kohta, mikä nyt on luettu niin monta kertaa, että mä en ota siitä muuta kuin sen ihan viimeisen osan siitä, että ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kun me ajatellaan, että lähdetään perheenä lähetystyöhön, niin se ei koske vaan niitä vanhempia, jotka on tehnyt sen valinnan lähteä, vaan se koskee myös niitä lapsia, jotka lähtee heidän mukanaan. Jumala on luvannut olla näiden lasten kanssa myös joka päivä maailman loppuun asti. No, jos me mietitään sitä, että usein se kysymys herää, että eikö se ole vaarallista lähteä kentälle. Ja se katsotaan erilaisia kenttiä ja mietitään sitä, että tämä kenttä on vaarallisempi, tämä kenttä on turvallisempi. Jos me seistään Jumalan kämmenellä hänen johdatuksessaan, hänen varjeluksessaan täällä Suomessa, niin minkä takia me ei seistäisi siinä myös tuolla ulkomailla? Minkä takia me ei seistäisi hänen kämmenellään myös siellä lähetyskentällä? Eli se lupaus, minkä Jumala on meille antanut. Esimerkiksi mulle yksi todella rakas on psalmi 139. Siinä lukee näin. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä. Yö valaisisi niin kuin päivä. Pimeys olisi niin kuin valkeus. Jumalalle ei ole mitään sellaista kolkkaa tässä maailmassa, jossa hän ei ole. Hän on jokaisen meidän niissä pimeissä hetkissä, oli se sitten joku pimeä paikka tässä maailmassa tai pimeä paikka meidän mielessämme. Silloin kun meillä on kaikkein vaikeinta, niin hän on silti siellä. Ja meidän turva ei voi olla tässä maailmassa. Meidän turva ei voi olla niissä rakenteissa, joita tämä maailma antaa. Koska se turva ei ikinä kestä. Täällä Suomessa, vaikka me ajatellaan, että on niin turvallista, niin mä voin kävellä tuosta tuon kadun yli ja jäädä auton alle. Aivan yhtä todennäköisesti kuin tuolla ulkomailla, vaikka siellä liikenne olisi kuinka kauheata. Koska Jumalan käsissä on jokainen mun päivä. Jumalan käsissä on jokaisen meidän jokainen päivä. Tämä kohta jatkuu vähän matkan päässä näin. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumala tiesi jokaisen sinun päiväsi jo ennen kuin sinua edes luotiin ja minun päiväni. Jos hän tietää meidän jokaisen päivämme, niin kuinka se valinta lähteä lähetystyöhön, lähteä ulkomaille kauas, muuttaisi sitä? miten se voisi jotenkin sotkea sen Jumalan varjeluksen ja suunnitelman meidän elämällemme tai lastemme elämälle. Mä oon monta kertaa palannut mielessäni Keniaan, palannut mielessäni niihin upeisiin hetkiin, kun mä sain liikkua luonnossa, olla slummissa pienessä kirkossa 40 muun ihmisen kanssa aaltopeltihökkelissä. Sen vieraanvaraisuuden luo, mitä me saatiin kohdata, kun me mentiin pienen perheen luo slummissa. Heillä ei ollut yhtään mitään. Ja kuitenkin he valmisti meille aterian. He teurasti kanan, he keitti riisiä, he teki kaiken sen, mitä he voi, jotta he vois osoittaa vieraanvaraisuutta meille, kun me tultiin heidän luokseen kylään. Niin niitä kokemuksia en ikinä vaihtaisi, mitä siellä on saanut kokea. Ja siksi ehkä niin kuin suurin, mitä mä sanoisin, että vanhemmat on antanut, on se, että mä oon saanut oppia tuntemaan Jeesuksen jo pienenä lapsena, kuulla kuka hän on. On saanut kuulla Raamatun sanaa, on saanut kasvaa uskossa kotona. Mutta toinen on ehdottomasti se lähetyslapseuden lahja. Jos te joskus mietitte sitä, että onko teidän paikka lähteä lähetystyöhön, ja mietitte sitä, että no voinko mä viedä sinne lapsiani, niin voitte. Toki voi viedä lapset sinne mukana. Sitä ei tarvitse koskaan pelätä, mutta sen kanssa pitää vain olla viisas. Se, että esimerkiksi mun vanhemmat valitsi viedä meidät kansainväliseen kouluun, jotta me voitiin käydä sitä kotoa käsin, oli todella hieno asia. Me saatiin edelleen viettää vanhempiemme kanssa aikaa joka päivä. Ja kansainvälinen koulu oli aivan ihan hyvä. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Mutta mä oon iloinen siitä, että mun vanhemmilla oli se rohkeus ottaa meidät mukaan, lähteä meidän kanssa lähetyskentälle. Ja mä toivon, että Jumala antaa teille, jos te koette kutsua lähteä kentälle, niin sen saman rohkeuden, vaikka teillä olisi perhettä. Päinvastoin se voi olla Jumalan suurta suunnitelmaa, että hän vie teidät juuri perheenä sinne. Koska monissa tapauksissa se perhe on paljon helpommin lähestyttävä kuin ehkä yksittäinen lähetti. Ja mä haluan korostaa teille sitä, mikä on ehkä sanottu monin eri tavoin tämän viikonlopun aikana. Että lähetystyö, Jumalan valtakunnan työ, on meidän jokaisen tehtävä eri tavoin. Mutta se kuuluu kaikille näille pienille lapsille ja meille aikuisille jokaiselle. Jumala ei erottanut sitä, että kenelle lähetystyö kuuluu, vaan hän antoi sen meille kaikille. Ja jos me on kerran saatu lahjana se kaikkein suurin mahdollinen lahja, mitä tässä maailmassa ikinä voi saada, niin meidän tehtävä on se jakaa. Jakaa jokaiselle, niin niille meidän lähellä oleville ihmisille. Mutta mä haluan erityisesti rohkaista myös siihen, että jakakaa se teidän lapsille, teidän perheille. Se on niin valtava lahja, että me ei voida sitä jättää kertomatta myös lapsillemme ja perheillemme. Vaan heidän on myös saatava kuulla ja heidän on saatava olla osa sitä. Ja mä haluan niin kuin sanoa sellaisen valtavan kiitoksen siihen myös, että kansanlähetys on ollut osa sitä, että on saanut lapsesta asti kasvaa niin kuin näin lähellä Jumalaa, näin lähellä lähetystyötä. On mielenkiintoista se, että kansanlähetys on ollut osa mun elämää niin pitkältä ajalta kuin mä muistan. Mun yhdet varhaisimmat muistot on Haltialan keskimmäisen asunnon rappusilta ja sieltä sisältä. Mun varhaisimpia leikkihetkiä, mitä mä muistan, on tuosta leikkikentältä, minkä kyllä joku meni ja remontoi ja muutti sen ihan kokonaan siitä, mitä se oli silloin, kun mä olin lapsi. Mutta se, että on tavallaan sellaiset tietyt juuret, on juuret sekä uskossa Jeesukseen, juuret Raamatussa, juuret perheessä, jonka kanssa on saanut tiiviisti kasvaa ja elää lähetyskentällä. mutta on myös juuret sellaisessa niin kuin seurakuntayhteydessä, lähetysyhteydessä, mikä on muodostunut täällä kansanlähetyksessä, niin se on todella arvokas lahja. Ja siitä mä oon todella kiitollinen. Ja tämän viikonlopun jälkeen mä haluan edelleen, niin kuin on sanottu, niin rohkaista teitä etsimään sitä omaa paikkaanne. Rukoilemaan sitä, että mihin Jumala kutsuu sinua, koska hän kutsuu sinua. Se on ihan varmaa, että hän kutsuu sinua. Kysymys on vaan, että mikä on se tehtävä, jonka hän sinulle antaa. Kiitoksia.

0: Siinä äänessä oli siis Sakari Heinonen ja toi oli vuoden 2024 missiofoorumista, joka oli aikaisemmin tämmöinen lähetystapahtuma. Nyt ei ole tänä vuonna missiofoorumia. Tämän tyyppisiä puheita ehkä on tässä uudessa tapahtumassa. Mikä tämä on ja mistä on kyse?
1: Syyskuun viimeisenä viikonloppuna 25-27. Syyskuuta järjestetään lähetysbreikki-niminen lähetystapahtuma. Ohjelma on suunniteltu erityisesti nuoria aikuisia silmällä pitäen. Kansanlähetysopistolla on järjestetty Raamattubreikki-nimisiä tapahtumia nuorille aikuisille 18-30-vuotiaille jo usean vuoden ajan kahdesti vuodessa, ja nyt samalle kohderyhmälle on sit suunniteltu viikonlopputapahtuma, jonka sisällöt liittyy tiiviimmin lähetystyöhön, vaikka toki lähetystyö on ollut esillä myös Raamattubreikeissä.
0: Onko siellä joku teema tänä vuonna? Monesti jollain tapahtumilla on joku teema.
1: No nyt mennään ihan vaan sillä otsikolla lähetysbreikki. Sillä ei ole mitään alaotsikkoa tai teemaa, joka siinä olisi, mutta siellä on rukiista raamattuopetusta ja ne pääraamattuopetukset kaikki käsittelee Joonan kirjaa.
0: Ketä siellä on opettamassa sitten?
1: No nämä kolme pääopetusta, siellä on perjantaina aloittaa meidän ulkomaantyönjohtaja Markus Alajoki. Lauantaina on opettamassa meidän entinen lähetystyöntekijä Heidi Alajoki, joka on nyt opistolla vastuuopettajana. Ja sitten sunnuntaina äänessä on meidän pitkäaikainen Venäjän lähetti Juha Saari.
0: Ja siellä on muutakin ohjelmaa, niin mistä se ohjelma koostuu sitten? Ja joo, ketä siellä on mukana sitten?
1: Joo, eli sitten näiden yhteisten tilaisuuksien lisäksi, missä on raamattuopetusta ja housebandin johdolla hyvää yhteislaulua ja niin edelleen, niin sitten meillä on perjantai-iltana meillä on iltaehtoollinen ja rukouspalvelua. Sitten lauantaina on kanavat, jossa sitten vähän oman mielenkiinnon mukaan voi valita, että mitä ja ketä menee kuuntelemaan. Samoin lauantaina on pajat, jossa ei sitten pelkästään kuunnella, vaan tehdäänkin. Siellä pääsee laulamaan eri lähetysmaiden lauluja tai tarkkaa sisältöä, en tiedä mitä on vaikka Japanin pajassa. Ja sunnuntaina on tietysti sitten tapahtuma päättyy yhteiseen sanan Jumalan palvelukseen. Tällä kertaa Japani on laajasti edustettuna niin kuin näiden muiden äänessä olevien tiimoilta, että meillä on sekä Rantamäen Petteri että Palmun Lauri ja Asako tällä hetkellä kotimaan jaksoilla, niin he on siellä mukana. Sitten meillä on meidän tämän nykyiset lähetyslinjalaiset on siellä, tulevia lähettejä myös kantamassa vastuuta ja niin edelleen.
0: Kenelle tämä tapahtuma on sitten erityisesti suunnattu? Sä sanoit nuoret aikuiset, mutta onko vielä joku erityinen ryhmä sitten? Ketä sä ajattelet, että tämä tapahtuma kiinnostaa?
1: Mä toivon, että toki, että se kiinnostaisi kaikkia kuulolla olevia. Me ei käännytetä myöskään niitä, jotka on jo ohittaneet ikävaiheen nuoret aikuiset, niin sieltä pois. Mutta siihen kannattaa varautua, vaikka että lauantai-illan konsertissa on kotiinpalaajat duo ja housebändillä on rummut lavalla ja niin edelleen. Mutta no me ollaan suunniteltu tätä tapahtumaa sillain, että ne, jotka on viihtynyt raamattubreikeissä, niin ne viihtyy myös lähetysbreikissä. Että vaikka ajattelisi, että se lähetys ei ole just se tavallaan, mikä itseä kaikista eniten kiinnostaa, niin siellä on raamattuopetukset samalla lailla kuin raamattubreikeissä. Ja vaikka sitä Joonan kirjaa toki nyt katsotaan lähetysbreikissä vähän tälleen lähetyksen silmälasien läpi, niin kyllä mä uskon, että se antaa ihan jokaiselle kristitylle tai vaikka ei vielä ihan varma kristityn identiteetistä oiskaan, niin antaa eväitä elämään. Ja samoin siellä pajoissa pääsee pitämään hauskaa, vaikka se niinku sydän ei vielä sykkiskään lähetystyölle ihan täysillä. Että jos on tykännyt olla tai voisi kuvitella tykkäävänsä olla nuorten aikuisten kristillisessä viikonlopputapahtumassa, niin kyllä me ollaan sillain tämä tapahtuma suunniteltu, että täällä viihtyy.
0: Hei, kiitos. Mistä tästä löytyy infoa sitten?
1: Kansanlähetysti.fi nettisivuilta tapahtumakalenterista löytyy lähetysbreikki. Ja ihan vaikka vaan googlais lähetysbreikki 2026, niin Google sen sieltä nostaa. pääsee suoraan tämän tapahtuman sivulle.
0: Kiitos Laura Järvinen, kun olit vieraana, ja tietysti Lauran toi ystäväkirja kannattaa tilata, niin sitten jos ei ollut tuolla tapahtumasta, niin varmaan tästä tapahtumasta kuuluu sitten jälkeenpäin siellä.
1: Varmasti.
0: Kiitos paljon, kun olit vieraana. Ja ensi viikolla jatketaan. Samaan aikaan ei tule suuressa mukana ohjelma, vaan silloin tulee muuta. Tässähän on se kierto, että aina tulee elämänvirrassa, suuressa mukana, johtajan sydämeltä ekstra ja sitten taas suuressa mukana ja sitten kierto alkaa taas alusta. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Sanon.

0: Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.
1: Come on, help me sing this.

0: itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuka määrittelee sen, kenen työ on suurta ja kenen pientä, on pastori Jukka Norvannon kysymys tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Olemme tutkineet viime jaksoissa Haggain kirjaa ja tänään pääsemme tällä tutkimusmatkallamme päätökseen. Syvennymme kohta kirjan toiseen lukuun, jota käymme läpi jakeesta 14 jakeeseen 23 saakka. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä. Jukka Norvanto opettaa nyt Haggain kirjasta otsikolla Rohkeasti eteenpäin.
1: Profeetta Haggai sai samana joulukuun päivänä Herralta kaksi sanomaa välitettäväksi kansalleen. Viime kerralla aloimme jo tutkia niistä ensimmäistä. Johdantona Herran varsinaiselle sanomalle oli kaksi kysymystä, jotka Haggain tuli esittää papeille. Kerrataanpa vielä nuo kysymykset. Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa viittansa liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi? Papit vastasivat, eivät tule. Haggai kysyi edelleen, jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi? Papit vastasivat, kyllä tulee. Näin siis kerrottiin Haggain kirjan luvussa 2 jakeissa 12 ja 13. Papit vastasivat oikein Haggain kysymyksiin. Todellakin on Mooseksen lain mukaan niin, että jos jokin pyhä koskettaa jotakin epäpyhää, se ei tee epäpyhästä pyhää. Ja vastaavasti on niinkin, että jos jokin rituaalisesti epäpuhdas koskettaa jotakin puhdasta, puhtaasta tulee epäpyhää. Meidänkin on helppo ymmärtää edellä sanottu. Ajatellaanpa vaikkapa tuhkarokkoa. Miten se parannetaan ja miten se tarttuu? Otetaanko tere poika ja hierotaan häntä sairasta poikaa vasten, jotta hän paranisi? Paraneeko sairas sillä tavoin? Ei tietenkään, vaan mitä tapahtuu. Terve poika todennäköisesti sairastuu myös tuhkarokkoon. Haggain opettaman asian totuuden voi tosin nähdä turvallisemmallakin tavalla. Jos tahdot kokeilla asiaa, niin mene vaikkapa keittiöösi taikka ihan oikeaan kemian laboratorioon. Täytä sen jälkeen kaksi isoa kannua vedellä. Kaada toiseen puhdasta ja hyvää vettä ja toiseen mahdollisimman saastunutta vettä. Ala lisätä sen jälkeen puhdasta vettä saastuneen veden sekaan. Kuinka kauan sinun on kaadettava puhdasta vettä, jotta saastunut vesi puhdistuisi? Taidatpa tietää vastauksen kokeilemattakin. Likainen vesi ei puhdistu ikinä sillä, että siihen kaadetaan puhdasta vettä. Korkeintaan se hieman laimenee. Entäpä mitä tapahtuu, jos tipautan pisarankin saastunutta vettä puhtaaseen veteen? Puhtaasta vedestä tulee saastunutta. Näin on siis aineen maailmassa. Sama periaate pätee kuitenkin myös hengelliseen elämään. Useimmat maailman uskonnot opettavat, että jos ihminen noudattaa niiden määräämiä rituaaleja ja seremonioita, niin hänen palvontakohteensa hyväksyy hänet. Jumalan sana kuitenkin selvästi ilmoittaa, että mikään ulkoinen teko, eivätkä mitkään yrittämiset, tee ihmisestä Jumalalle kelvollista. Meidän sydämemme on täynnä saastaa, niin Herra Jeesus todellakin meistä opettaa. Siksi myös kaikki se, mihin me koskemme, saastuu. Sydämestämme kumpuaa pahuutta kaikkialle, minne ehdimme. Näitä asioita pohdimmekin jo viime kerralla. Silloin havaitsimme myös sen, että ainoa toivomme on, että Jumala itse antaa meille uuden sydämen, eli synnyttää meidät uudesti ylhäältä. Sen ihmeen hän tekee Herrasta Jeesuksesta kertovan sanan välityksellä. Se sana synnyttää uskoa, ja usko Jeesukseen vie ihmiset kuolemasta elämään osallisiksi taivasten valtakunnasta. Mutta palataanpa nyt Jumalalta tuleeseen sanomaan hakkain aikalaisille. Kun papit olivat vastanneet oikein heille esitettyihin johdantokysymyksiin, he saavat kuulla Jumalan varsinaisen viestin. Luin Hakkain kirjasta luvusta 2 ja jakeen 14. Niin Hakkai sanoi, sellaista on tämä kansa, sellaisia nämä ihmiset minun edessäni, sanoo Herra. Epäpuhdasta on myös kaikki, mitä he käsillään tekevät, ja epäpuhtaaksi tulee se paikka, jonne he saapuvat uhraamaan. Sovelluksessa on 2 kärkeä. Jumala oli alun perin valinnut Israelin kansan ja näin pyhittänyt sen itselleen. Mutta kansa oli saastuttanut itsensä ja menettänyt pyhyytensä. Niinpä kaikki, mihin he koskettivat, tuli epäpyhäksi, mukaan lukien temppeli, jota he olivat rakentamassa. Siinä olikin aikamoinen ongelma. He olivat rakentamassa temppeliä, joka olisi valmiiksi saastunut, eli kelvoton siihen tehtävään, johon se oli tarkoitettu. Miten sitten saastunut voisi tulla jälleen pyhäksi? Mooseksen kirjoissa oli kyllä annettu hyvinkin tarkat ohjeet siitä, miten epäpyhäksi tullut voi jälleen saada rituaalisen puhtautensa. Mutta silläkin tavalla voitiin saavuttaa vain ulkoinen puhtaus. Mutta mitä tehdä sisäiselle epäpuhtaudelle? Israelin kansalla ei ollut siihen lääkettä. Ainoa, mitä se saattoi tehdä, on laittaa turvansa Jumalan armollisuuteen ja lupauksiin. Ja juuri siitä on kysymys 3. Hakkain saamassa profetiassa. Katsotaanpa, miten se jatkuu. Luin jakeesta 15 ja jakeeseen 19. Tarkatkaa nyt, mitä tapahtuu tästä päivästä lähtien. Muistakaa, miten teille kävi silloin, kun vielä ette olleet panneet kiveä kiven päälle Herran temppelissä. Vilja kasaan, johon piti tulla 20 säkellistä viljaa, tulikin vain 10. Viini altaaseen, joka veti 50 ruukullista viiniä, tulikin vain 20. Minä löin teitä vitsauksilla. Viljaruoste, nokitähkä ja rakeet turmelivat satonne. Ja minä tein tyhjäksi kättenne työt. Minä en ollut teidän kanssanne, sanoo Herra. Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, 9. kuukauden 24. päivästä, siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös eikä viikunapuu, ei olivipuu eikä granaattiomenapuu, mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunaukseni. Aluksi Herra muistutti kansaa siitä, mitä siihen mennessä oli tapahtunut. Katon vuosien aikana satoa oli tullut hyvin niukasti. Se oli tuhoutunut outojen sääolojen ja viljaa vaivanneiden sairauksien vuoksi. Herra sanoi, että kaikki ne vitsaukset olivat tulleet häneltä. Mutta jatkossa asiat muuttuisivat. Hakkain välittämä Jumalan ilmoitus päättyi innostavaan lupaukseen. Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, 9. kuukauden 24. päivästä, siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös eikä viikunapuu, ei olivipuu eikä granaattiomenapuu, mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunaukseni. Kansa ei kyennyt muuttamaan sisintään puhtaaksi. Kaikki, mihin se koskisi, saastuisi. Mutta se sai lääkkeen vaivaansa. Se sai lupauksen Jumalan siunauksesta. Jerusalemin asukkaat saattaisivat nähdä sen toteutumisen myös sadon määrässä. Kansa oli hakkain kautta tulleen Jumalan sanan vaikutuksesta nähnyt syntinsä ja oli ryhtynyt etsimään Jumalan tahtoa. Ja Jumala oli omasta puolestaan luvannut siunata kansansa. Siinä on ilmaistu lyhyesti Jumalan ja ihmisen välisen suhteen perusteet. Jos Jumala ei armahda, jos Jumala ei siunaa, jos Jumala ei puhdista, niin ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta saavuttaa puhtautta ja Jumalan mielisuosiota. Se, mitä hakkain aikalaiset saivat oppia, on totta edelleenkin. Me voimme kyllä kaikin eri tavoin koettaa puhdistaa itseämme ja tehdä hyviä päätöksiä elämämme muuttamiseksi. Mutta lopultakin suurimmatkin muutokset koskettavat vain pintaa. Sydäntämme emme kykene muuttamaan. Siksi ainoa toivomme on, että meidän ulkopuolellamme oleva Jumala tekee jotakin. Hänen on puhdistettava meidät. Hakkain kirjasta näimme, että Jumala tekee sen sanallaan. Saman asian ilmoitti Jeesus Kristus myös opetuslapsilleen viimeisellä aterialla. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 15 jakeessa 3. Jumalan sana on elävää. Siksi se voi tehdä aivan tavallisista ihmisistä syntisiä ihmisiä. Ja siksi se voi tehdä syntisistä ihmisistä myös taivaskelpoisia. Siksi mekin tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanaa. Siinä on elämä. Profeetta Hakkain kirja päättyy neljänteen Jumalalta tulleeseen sanomaan. Erikoista siinä on se, että se tuli samana päivänä kuin kolmaskin viesti, eli omaksi ajaksemme muutettuna joulukuun 18. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Se sanoma oli kohdistettu pelkästään käskynhaltija Serubbaabelille, Daavidin sukuun kuuluvalle ruhtinaalle. Mutta ennen kuin katsomme sitä viestiä, tahdon palauttaa mieleesi vielä järjestyksessään toisen Hakkain saaman profetian. Se päättyi sanoihin, tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoi Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Näin siis kerrottiin Hakkain kirjan luvussa 2 jakeessa 9. Kun tutkimme sitä jaetta, totesin, että historiallisesti ennustus toteutui Herodes suuren aikana. Hänhän laajensi temppelin mahtavaksi monumentiksi, jota opetuslapsetkin häikäistyneinä katselivat. Tämän toisen ennustuksen loppujakeet liittävät sen tähän neljänteen ja samalla viimeiseen profetiaan, sillä niissä molemmissa on viittaus Herraan Jeesukseen. Aikanaan hän astui tuohon rauhan kaupunkiin, eli Jerusalemiin, rakennettuun temppeliin. Jeesuksen maailmaan tulon myötä Jerusalemin nimi on tullut symboliksi koko maailman rauhalle, sillä siellä hän teki meille syntisille, kapinoitseville ihmisille mahdolliseksi päästä osalliseksi rauhasta Jumalan kanssa. Luen Hakkain kirjan luvusta 20 jakeeseen 23 eli kirjan loppuun. Herran sana tuli Hakkaille toistamiseen saman kuukauden 24. päivänä. Sanoi Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille näin. Minä järisytän taivaan ja maan. Minä kaadan kuninkaiden valtaistuimet ja hävitän maailman mahtavat valtakunnat. Minä työnnän kumoon sotavaunut niin, että hevoset kaatuvat ja ajajat syöksyvät toinen toisensa miekkaan. Näin sanoo Herra Sebaot. Serubbabel, Sealtielin poika, minun palvelijani, sinulle sanoo Herra. Tuona päivänä sinusta tulee minun uskottuni. Minä teen sinusta sinettisormukseni. Sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot. Kun luemme näitä profetian sanoja, jotka liittyvät koko taivaan ja maan järisyttämiseen ja maailman valtakuntien hävittämiseen, ymmärrämme, että nämä lupaukset eivät koskekaan enää vain Sealtielin poikaa Serubbabelia. Kannattaakin huomata sanat tuona päivänä, siis ei tänä päivänä. Jumala puhuu tässä tulevista lopun ajoista. Profetia katsoo siinä tulevaisuuden aikaan, jolloin Herra Jeesus palaa maan päälle. Serubbabel sai kuulla sanat, sinut minä olen valinnut, sanoi Herra Sebaot. Meidän kannattaa muistaa, että Serubbabel oli Daavidin sukua. Jumala lupaa siis, ettei Messias tule ainoastaan Daavidin kautta, vaan myös Serubbabelin kautta. Jeesus Kristus on yhtä paljon Serubbabelin kuin Daavidinkin poika. Se seikka käy hyvin ilmi myös Matteuksen evankeliumin alusta, jossa on Herran Jeesuksen sukuluettelo. Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, Serubbabelille Abihud, Abihudille Eliakim, Eliakimille Asur. Näin siis Matteuksen evankeliumin luvussa 1 jakeissa 12 ja 13 kerrotaan. Jumala sanoi asettavansa Serubbabelin suvun ja Daavidin suvun Herran Jeesuksen Kristuksen persoonassa koko maailman valtaistuimelle. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän tulee maan päälle hallitsijana. Näin Hakkain kirja asettaa Kristuksen oikealle paikalleen hallitsijana ja kuninkaana. Sinettisormus oli tuohon aikaan kuninkaiden henkilötunnus. Sitä käytettiin allekirjoitettaessa kirjeitä ja asiapapereita. Koska sormus edusti omistajaansa, sitä varjeltiin huolella ja pidettiin yleensä aina sormessa. Siitä tuli omistajansa kallisarvoisin esine. Sellaiseksi Jumala siis valitsi toisen temppelin rakennuttajan. Jumalan sana siis näki runsaat 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää Serubbabelissa, Babylonin siemenessä, esikuvan siitä kuninkaasta, jonka Jumala aikoinaan lupasi Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Daavidille ja profeetoille. On kysymys kuninkaasta, joka tulee hallitsemaan ikuisuudesta ikuisuuteen. Näin temppelin rakentaja Serubbabel sai olla esikuva Messiaasta, Herrastamme Jeesuksesta. Ikään kuin kuolleena ollut kansa sai herätä pakkosiirtolaisuuden unesta uuteen elämään, jonka voimakkain ulkoinen symboli oli temppeli, jossa Jumala oli luvannut kuulla rukoilijoitaan. Ehkäpä näin kirjan päätteeksi on syytä vielä pohtia hetki, milloin Serubbabelin rakennuttama temppeli sitten valmistui. Tässä avuksemme tulee Esran kirja, jossa kerrotaan samoista ajoista. Esran kirjan luvussa 6 jakeissa 14 ja 15 ovat sanat. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Hakkai ja Sakaria Iddon poika rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt, ja niin kuin Kyyros, Dareios ja Artaxerxes, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Temppeli oli valmis Adarkuun 3. päivänä kuningas Dareioksen hallituskauden 6. vuotena. Tätä Hakkain kirjaa tutkiessamme olemme havainneet, että profetiat on päivätty tarkasti. Niiden avulla olemme voineet havaita, että temppelin rakentaminen pääsi varsinaisesti alkuun vasta kuningas Darioksen 2. hallitusvuotena, eli omaksi ajaksemme muutettuna vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Nyt Esra kertoo, että rakennustyöt päätettiin Dariuksen hallituskauden kuudentena vuotena. Rakennustyötä kesti toisin sanoen 4 vuotta. Näin päästään vuoteen 516 ennen Kristuksen syntymää. Ja kun toisaalta muistetaan, että Salomon temppeli hävitettiin vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää, niin vähennyslaskulla saadaan 70 vuotta temppelitöntä aikaa. Sitäköhän tarkoitti Jeremian ennustus Babylonian vankeuden 70 vuodesta. Hakkain kirjan äärellä olemme muutaman kerran todenneet, että yhtenä syynä rakentajien väliaikaiseen lannistumiseen oli se, että uusi temppeli oli kovin vaatimaton entiseen verrattuna. Ulkoisesti näin tietysti olikin. Kuitenkin Jumala näki pidemmälle. Hän näki, että sen temppelin kunnia olisi edellistä suurempi. Me havaitsimme sen johtuneen siitä, että ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, astui siihen temppeliin. Sitä Serubbabel ja muut rakentajat eivät olleet saattaneet nähdä. He näkivät vain kasan puita, joista oli tarkoitus rakentaa vaatimattomalta näyttävä pyhäkkö. Hakkain kirja ottaa meitä katsomaan siis kauemmaksi tulevaisuuteen. Kuka lopultakin omana aikanamme määrittelee sen, kenen työ on suurta ja kenen pientä. Ehkäpä sinun pyhäkoulutyösi tai muu omissa ja ehkä toistenkin silmissä vaatimattomalta näyttävä työ saattaa olla paljon tärkeämpää kuin jokin laajalti tunnettu suuri työmuoto. Me saatamme lukea kirkkohistorian kirjoista ihmisistä, jotka ovat niittäneet kuuluisuutta omana aikanaan, mutta kukaan ei osaa kertoa siitä, johtuiko se, että heidän työnsä tuli siunatuksi, lopultakin siitä, että joku oli jatkuvasti rukoillut heidän puolestaan tai joku toinen oli laskenut kätensä heidän harteilleen silloin, kun oli ollut kaikkein vaikeinta. Sellaiset asiat jäävät suurelta yleisöltä salaan, mutta ei Jumalalta. Vain hän tietää työmme merkityksen. Olkaamme uskollisia ja tehkäämme masennuksen hetkistä huolimatta työtä sillä paikalla, jolle Jumala on meidät asettanut. Tämä on Hakkain kirjan sanoma.
0: Kiitos näistä rohkaisun sanoista, Jukka Norvanto. Jumalalla on jokaiselle oma suunnitelma ja tehtävä, ja kaikki, mitä hänen valtakuntansa eteen tehdään, on tärkeää. Tänä viikonloppuna on mahdollisuus kuulla ja tavata monia Jumalan palvelijoita Sansan medialähetyspäivillä Lempäälässä. Kuulemme nyt seurakunnan lähetystyöstä vastaavan papin Heikki Kärhän ja kirkkoherra Matti Vehviläisen terveiset.
2: Ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin kannattaa olla mukana maailman parhaan sanoman eteenpäin viemiseksi. Kuulee sitä, kuinka evankeliumi menee välillä pienin askenin, välillä herätysten muodossa eteenpäin, niin kyllä se on meille myös rohkaisevaa. Meillä on erinomaista ohjelmaa luvassa ja hyvät puitteet. Varsinainen päätapahtuma tosiaan siellä Ideaparkissa lauantaina. Siellä on hienot tilat toteuttaa tämmöistä kristillistäkin tapahtumaa.
3: Tähän tapahtuman nimeenhän liittyy tällainen hauska sanaleikki, kun ollaan black boxissa ja tapahtuman nimi on valoa pimeään. Useinhan arjen keskellä jokainen meistä kohtaa haasteita ja tuntuu, että välillä kulkee hämärän tai pimeän keskellä, niin toivon, että tämä medialähetyspäivät voisi olla sellainen valontuoja jokaisen arkeen ja jotenkin muistuttaisi myös siitä, että meitä kristittyjä ympäri maailman on paljon ja saadaan tulla yhteen. Toivoisin, että Lempäälän medialähetyspäivät voisi olla tuomassa valoa pimeään ja iloa, toivoa arjen keskelle. Eli lämpimästi tervetuloa medialähetyspäiville Lempäälään.
0: Näillä Lempäälän seurakunnan lähetystyöstä vastaavan papin Heikki Kärhän ja kirkkoherra Matti Vehviläisen sanoilla toivotan sinut tervetulleeksi Sansan medialähetyspäiville Lempäälään. Lauantaina 22. elokuuta kokoonnutaan kauppakeskus Ideaparkin Blackboxissa jossa on luvassa monipuolista ohjelmaa. Ja tapahtumaan on järjestetty myös lastenhoito. Jos et tällä kertaa pääse tulemaan paikan päälle, voit osallistua myös etäyhteydellä. Lisätietoa medialähetyspäivistä löydät Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp26. Tässä oli tämänkertainen Raamattu kannesta kanteen. Ensi kerralla siirrymme tutkimaan profeetta Sakarjan kirjaa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Päätämme ohjelman lauluun Rukoile ja työtä tee, jonka esittää meille Jakaranda. Siunausta sinulle!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Joskus Jumala alkaa puhua ihmiselle kauan ennen kuin ihminen tunnistaa hänen äänensä. Yksi ajatus, näky tai uni, joskus pelkkä kaipaus, jolle ei vielä löydy sanoja. Tämän päivän ohjelmassa tapaamme iranilaisen Rosanakin. Hänen elämäänsä varjostivat jo varhain menetykset, väkivalta ja syvä häpeä. Silti hänen sydämessään eli vuosien ajan hiljainen kaipaus tuntea Jeesus Kristus. Kun hän lopulta löysi Kristuksen, alkoi uusi elämä, mutta myös uudenlainen vaino. Rosanakia on haastatellut Tommi Hintsanen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: زمان 17 سالگیم مشتاق شدم به مسیح. کسی به من بشارت نداد. فقط وقتی که به اسلام فکر می‌کردم که خیلی خشونت داره.
1: Rosana kasvoi kurdiperheessä Iranissa, maassa, jossa islam ei ole vain enemmistöuskonto, vaan se on osa valtion perustaa. Kristinuskosta maassa kuulee vain harvoin. Monelle iranilaiselle Jeesus tunnetaan ainoastaan profeettana, josta kerrotaan Koranissa. Rosanak näki nuorena joulun aikaan elokuvan Jeesuksesta, ja hänen lempeytensä teki Rosanakin syvän vaikutuksen. Hän huomasi ajattelevansa, että jos hän joskus saisi itse päättää, hän haluaisi seurata Jeesusta. Hänen ympärillään ei ollut kuitenkaan ketään, joka olisi voinut kertoa hänelle Jeesuksesta lisää. Moni meistä ottaa itsestäänselvyytenä sen, että raamattuja on saatavilla ja kristillisestä uskosta voi keskustella avoimesti. Rosanakille tilanne oli täysin toisenlainen. Kaipaus jäi vastausta vaille. Silti tuo kaipaus ei kadonnut. Ehkä juuri silloin Jumala alkoi valmistaa hänen sydäntään sellaista kohtaamista varten, jota hän ei vielä osannut odottaa. Mutta ennen sitä elämä kuljetti hänet syvään pimeyteen. Kun Rosanak oli 17 vuoden ikäinen, hänen äitinsä sairastui syöpään ja menehtyi. Äidin kuolema mursi jotain syvältä. Samalla Rosanak alkoi etääntyä islamista. Hän huomasi kantavansa sydämessään kysymyksiä, joihin hän ei löytänyt vastauksia. Mutta äidin kuolema ei kuitenkaan ollut hänen elämänsä ensimmäinen eikä raskain haava. Rosanak kantoi sisällään salaisuutta, josta hän ei ollut koskaan voinut puhua kenellekään. Lapsuudessa koettu seksuaalinen hyväksikäyttö oli jättänyt jäljet, jotka eivät olleet kadonneet vuosienkaan jälkeen. Hän koki, ettei hänellä ollut arvoa ja koko hänen elämänsä määrittyi tapahtuneen kautta.
2: من به پدر من که ازدواج کرد بعد دو سال بعد از مادرم ازدواج کرد و همسرش با ما رابطه و سر کار می‌کنه.
1: Kun Rosanakin isä sai kuulla, mitä hänen tyttärelleen oli tehty, seuraukset olivat järkyttävät. Sen sijaan, että isä olisi puolustanut tytärtään, Rosanak joutui itse pakenemaan henkensä edestä. Monessa Lähi-idän kulttuurissa perheen kunnia on erittäin tärkeä asia. Usein seksuaalisen väkivallan uhri joutuu kantamaan suurimmat seuraukset. Pikkuhiljaa tilanne rauhoittui ja Rosanak pääsi palaamaan kotiinsa. Olosuhteet olivat kuitenkin muuttuneet. Rosanakin isä oli mennyt uusiin naimisiin vaimonsa kuoleman jälkeen. Uusi vaimo alkoi syyttää Rosanakia asioista, joita hän ei ollut tehnyt. Lopulta Rosanak ajatteli, ettei hänellä ollut enää mitään menetettävää. Rosanakin elämä ajautui yhä kauemmas siitä rauhasta, jota hän oli nuorena kaivannut. Hän ajautui vahingollisiin ihmissuhteisiin. Yksi huono valinta seurasi toista. Elämä muuttui holtittomaksi. Eräänä päivänä kaksi miestä pakotti hänet autoonsa. Tilanne oli hengenvaarallinen, mutta hänen onnistui paeta. Vaikka hän pääsikin pois autosta, hän ei päässyt pakoon omaa sisintään. Häntä kalvoi pelko, häpeä ja tyhjyys. Ne kulkivat mukana kaikkialle. Kun ihminen kantaa vuosia raskaita haavoja yksin, ne alkavat vähitellen viedä voimat. Rosanak masentui. Lopulta kaikki tuntui niin toivottomalta, että hän yritti päättää elämänsä. On vaikea kuvitella syvempää pimeyttä, mutta juuri tässä kohdassa hänen tarinansa alkaa hiljalleen muuttua. Ei siksi, että olosuhteet olisivat muuttuneet, vaan siksi, että Jumala oli edelleen hänen lähellään, vaikka Rosana ei vielä tuntenut häntä. Kolmekymppisenä Rosanakin elämään tuli mies nimeltä Reza, jolla oli kaksi poikaa. Leskeksi jäänyt mies rakastui kauniiseen naiseen. Ehkä kaikkein merkittävintä oli se, ettei Reza yrittänyt penkoa Rosanakin menneisyyttä. Hän hyväksyi tämän sellaisenaan. Rosanak oli ensimmäistä kertaa pitkään aikaan suhteessa, jossa häntä ei määritellyt hänen menneisyytensä. Pariskunta alkoi odottaa lasta. Heidän tyttärensä kuitenkin menehtyi ennen syntymäänsä. Tämä menetys mursi Rosanakin uudelleen. Aiemmat haavat olivat yhä olemassa, ja nyt niiden päälle tuli vielä uuden elämän menettäminen. 3 vuoden ajan hän eli pimeässä laaksossa. Jälkeenpäin Rosanak sanoi, että juuri silloin hänen sisällään syntyi ajatus. Elämän täytyy muuttua. Hän ei vielä tiennyt, miten se tapahtuisi. Hän tiesi vain, että hänen sydämestään puuttui jotain. Pian tämän jälkeen Rosana ja Reza matkustivat Isfahaniin. Kaupunki on yksi Iranin vanhimmista. Siellä elää myös pieni historiallinen armeenialainen kristityyhteisö, ja kaupungissa on vuosisatoja vanhoja kirkkoja. Kun Rosanak astui erään kirkon ovesta sisään, hänen mieleensä alkoi tulvia muistoja. Hän muisti nuorena näkemänsä Jeesus-elokuvat. Hän muisti sen kaipauksen, joka ei koskaan kokonaan kadonnut. Ja nyt kaikki nuo muistot nousivat jälleen pintaan. Hän halusi tietää enemmän Jeesuksesta, ja ensimmäistä kertaa elämässään hän uskalsi sanoa sen ääneen. Ikivanhassa kirkossa vieraillessaan muuan vanha mies kertoi kristinuskosta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Rosanak sanoi miehelle, hei, minä haluaisin tulla kristityksi. Sen kuultuaan mies pakeni. Hän ei uskaltunut puhua Rosanakin kanssa enempää. Muslimin kääntyminen kristityksi on maassa erittäin arkaluontoinen asia. Vaikka historialliset kirkot saavat toimia rajoitetusti, muslimien käännyttämisestä epäilty voi joutua vakaviin vaikeuksiin. Tuo vanha mies ei ehkä ollut välinpitämätön. Hän oli peloissaan. Rosanak jäi kuitenkin jälleen ilman vastauksia. Mutta tällä kertaa kaikki oli toisin. Siemen oli alkanut kasvaa.
2: بعدش یه روز توی تلویزیون یک شبکه مسیحی دیدم که راجب صلیب روشه.
1: Tuon tapahtuman jälkeen Rosana katseli kristillistä satelliittitelevisiota. Iranissa monet kristityt mediat tavoittavat ihmisiä juuri satelliittikanavien ja internetin kautta. Ne ovat monille ensimmäinen mahdollisuus kuulla evankeliumi omalla kielellään. Ruudulla näkyy puhelinnumero. Rosana tarttui puhelimeen ja sanoi yksinkertaisesti, haluan tulla kristityksi. Rosanak oli kuvitellut, että kristityksi tullaan vasta kasteen kautta, mutta puhelun toisessa päässä ollut mies johdatti hänet rukoukseen. Kun rukous oli päättynyt, mies lausui sanat, joita Rosanak ei unohda koskaan. Hyvää syntymäpäivää, sisareni. Sinä olet nyt kristitty. Nuo sanat muuttivat hänen elämänsä suunnan. Rosanak oli löytänyt sen, mitä oli etsinyt vuosien ajan. Usko oli syntynyt, mutta kaikki muu oli vielä uutta. Rosanak ei tiennyt, miten kristityt rukoilevat. Hän ei tuntenut Raamattua, eikä hän tiennyt juuri mitään Jeesuksen opetuksista. Uskoon tulo Iranissa toi mukanaan myös vaaran. Kun Rosanakin kristillinen usko tuli väärien ihmisten tietoon, perhe ymmärsi nopeasti, ettei Iraniin ollut enää turvallista jäädä. Päätös lähteä syntyi muutamassa päivässä. Ennen matkaa myös Reza soitti samalle kristilliselle

0: muiden kristittyjen kanssa. He alkoivat palvella seurakunnassa. Heidän ympärilleen alkoi kokoontua yhä enemmän iranilaisia, jotka etsivät totuutta. Lopulta syntyi uusi seurakunta. Heidän työnsä alkoi kuitenkin herättää vastustusta. Paikalliset viranomaiset keskeyttivät jumalanpalveluksia. Poliisi tuli seurakunnan kokoontumisiin. Painostus kasvoi vähitellen niin suureksi, ettei heidän ollut enää mahdollista jatkaa työtään. Heidän oli jälleen paettava. Lähdön jälkeen olisi voinut kuvitella kaiken päättyvän, mutta juuri silloin alkoi ehkä heidän tärkein työnsä. Internetin kautta syntyi seurakunta, jonka jäsenet elävät eri puolilla Irania. Ihmisiä kokoontuu yhteen rukoilemaan, tutkimaan Raamattua ja rohkaisemaan toinen toisiaan, vaikka monet heistä eivät voi koskaan tavata avoimesti. Tekniikasta tuli väline, jonka kautta evankeliumi ylittää suljetut rajat. Marttyyrien äänen ystävien tuki on ollut tässä työssä merkittävä. Sen avulla iranilaisia kristittyjä on voitu kutsua toiseen maahan turvalliseen paikkaan opiskelemaan Raamattua. Monet ovat päässeet kasteelle. He ovat saaneet opetusta, rohkaisua ja kristittyjen yhteyttä ennen paluutaan kotimaahansa. Palattuaan heidän on oltava varovaisia. Puhelimista poistetaan yhteystiedot, valokuvat hävitetään, Raamatut piilotetaan. Silti he palaavat, koska he haluavat kertoa toisillekin siitä toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Nykyään Resa toimii paikallisseurakunnan pastorina, perheen poika johtaa ylistystä ja Rosanakin kutsumus on opettaa Raamattua. 17-vuotiaana Rosanak sanoi, minulla ei ollut ketään, joka olisi kertonut minulle Jeesuksesta. Tänään hän itse kertoo Jeesuksesta ihmisille, jotka elävät saman kysymyksen keskellä kuin hän silloin. Jumala ei ainoastaan vastannut hänen kaipaukseensa. Hän teki Rosanakista vastauksen monen muun ihmisen rukoukseen. Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa Marttyyrien äänen ohjelmaa. Muistetaan rukouksin Iranin kristittyjä ja kaikkia niitä, jotka etsivät totuutta. Rukoillaan, että he löytäisivät Jeesuksen. Haastattelun oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
1: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
4: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Israelissa on poikkeuksellisesti koettu sateita jo näin elokuussa, mutta viikonlopuksi taas uudet helteet saapuvat. Israelissa myös käydään erittäin kova vaalitaistoa, sillä seuraavat parlamenttivaalit järjestetään 27. lokakuuta. Nämä ovat maan ensimmäiset vaalit sitten vuoden 2023 lokakuun jälkeen, ja samalla ne toimivat kansanäänestyksen.

kysymyksenä pitkäaikaisen pääministeri Benjamin Netanyahun johdosta, jolla on jo plakkarissa 76 vuotta. Hän on vahvistanut asettuvansa jälleen ehdolle. Samalla myös näin elokuussa ICEJin työ jatkuu kaikilla sylintereillä niin Israelissa kuin täällä Suomessa, mutta jos puhutaan enemmän siitä meidän työstämme Israelissa, niin puhumme holokaustivanhusten työstä, aliasta eli juutalaisten paluumuuttajien työstä, lasten parissa tehtävästä työstä, perheiden ja yksinhuoltajien parissa tehtävästä työstä, lokakuun 7. päivän terroristin tuhoamien rakennusten jälleenrakennustyöstä ja myöskin seurakuntatyöstä. Siinä muutamia ihan pieniä palasia siitä kaikesta, mitä me teemme ICEJ:nä Israelissa. Myös työmme täällä Suomessa jatkuu. Seurakuntavierailut niin Tuija Valtasen kuin itseni kohdalla jatkuvat. Ja myöskin totuuden puolella seminaarikiertue tohtori Susanna Kokkosen kanssa alkaa tuossa ensi kuussa. Olemme Turussa, Tampereella, Helsingissä, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Me meidän nettisivuille www.icej.fi, eli icej.fi, ja sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme ICEJ:nä, myöskin meidän puhekiertueiden aikataulut ja totuuden puolella seminaarikiertueen aikataulut, niin pääset näihin kaikkiin mukaan. Myös haluan mainita, että lehtimajajuhlat ovatkin jo tässä ihan kuukauden päästä oven takana. Varmista nettipassilla juhlille pääsyn, niin pääset ihan kotisohvilta asti nauttimaan lehtimajan juhlista. Nyt niin kuin aina tässä ohjelmassa lähdetään muutamien uutisten kautta kohti opetusta. Syyrian ja Venäjän suhteet ovat jälleen lämpenemässä. Syyrian Airlines-lento Moskovasta saapui juuri Damaskokseen sunnuntaina ensimmäisenä suorana siviililentona sen jälkeen, kun maan entinen johtaja Bashar al-Assadin hallinto kaatui vuonna 2024. Syyrian valtiollinen media Sana kuvasi lentoa Venäjän ja Syyrian välisen lentoliikenteen palauttamiseksi. Lento käynnistyy myöskin saman aikaan, kun maat ovat sopineet Venäjän sotilaallisen läsnäolon uudesta järjestelyistä. Damaskos ottaa takaisin siviilikäyttöön liittyvät osat Meimimin lentotukikohdasta ja Tartusin satamasta, kun taas tukikohtien sotilaalliset osat muutetaan Venäjän ja Syyrian yhteisiksi koulutus- ja valmennuskeskuksiksi. Osa venäläisjoukoista jää edelleen Syyriaan. Venäjä olikin vuosikymmenten ajan Syyrian keskeinen strateginen liittolainen ja maiden läheiset suhteet juontavat juurensa jo kylmän sodan aikaan. Kun Assadin hallintoa vastaan nousi kapina arabikevään seurauksena vuonna 2011, Moskova asettui tukemaan hallintoa. Vuonna 2015 Venäjä puuttui kuitenkin sotaan suoraan lähettämällä Syyrian ilmavoimia ja sotilasjoukkoja. Venäjän väliintulo on tulkittu myös osana Moskovan laajempaa pyrkimystä kasvattaa vaikutusvaltaansa Lähi-idässä ja haastaa länsimaiden johtamaa kansainvälistä järjestystä. Kehitys kertoo siitä, ettei Moskova halua vetäytyä Syyriasta, vaan pyrkii säilyttämään strategisen asemansa uudessa muodossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin läheinen neuvonantaja ja vävy Jared Kushner tapasi sunnuntaina Hamasin poliittisen johdon Khalil al-Hanian Egyptin El Alameinissa. Tapaamisen keskiössä oli Hamasin aseista riisunta ja Trumpin Hamas-suunnitelman toimeenpano. Kyseessä oli Kushnerin ensimmäinen suora tapaaminen al-Hajan ja muiden Hamas-johtajien kanssa sitten viime vuoden, jolloin hän osallistui Israelin ja Hamasin välisen tulitauko- ja panttivankisopimuksen viimeistelyyn. Yhdysvallat on perustellut suoria yhteyksiä Hamasin kanssa sillä, että terroristijärjestön kanssa on välttämätöntä keskustella Trumpin Gaza-suunnitelman toimeenpanosta. Kriitikot puolestaan katsovat, että tapaamiset antavat Hamasille kansainvälistä legitimiteettiä. Neuvotteluissa on kuitenkin edelleen merkittäviä ristiriitoja Israelin ja Hamasin välillä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on ilmoittanut, ettei Israel vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas on täysin riisuttu aseista. Hamas puolestaan on sitonut aseista riisunnan etenemisen muun muassa Israelin joukkojen vetäytymiseen ja tulitauon ehtojen toteuttamiseen. Israelilainen tiede ja tutkimus säilyttävät vahvan aseman maailman huippujen joukossa. Weizmann Institute of Science sijoittui sijalle 71 ja Jerusalemin hebrealainen yliopisto sijalle 89 vuoden 2026 arvostetussa Shanghai Ranking yliopistovertailussa.
Weizmann-instituutti säilytti viime vuoden 71. sijansa, ja Jerusalemin hebrealainen yliopisto puolestaan putosi yhden sijan viime vuoden sijasta 88. Molemmat israelilaiset yliopistot sijoittuvat paremmin kuin Suomen ainoa edustaja listalla, joka oli Helsingin yliopisto sijalla 94. Shanghai Ranking eli Academic Ranking of World Universities arvioi vuosittain yli 2500 yliopistoa eri puolilta maailmaa. Vertailussa painotetaan muun muassa yliopistojen tutkijoiden, alumnien saamia Nobel- ja Fields-mitaleita, paljonko on siteerattuja tutkijoita sekä julkaisuja kansainvälisesti arvostetuissa tiedelehdissä, kuten The Nature ja Science-lehdissä. Israelin sijoitukset ovat merkittävä osoitus maan tutkimuksen kansainvälisestä tasosta. Erityisen huomion arvosta on se, että kaksi israelista tutkimusinstituutiota yltää edelleen maailman 100 parhaimman joukkoon aikana, jolloin kansainvälinen kilpailu korkeakouluista kiristyy entisestään. Siinä oli muutamia uutisia Israelista ja Lähi-idästä. Ja nyt lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina joka ohjelmassa, ylistyksen kautta kohti opetusta.

Me elämme ajassa, jossa kaikki uusi ja nuori nostetaan jalustalle. Mainokset lupaavat ikuista nuoruutta, teknologia vanhenee jo hetkessä ja yhteiskunta huokailee innovaatioiden perään. Samalla meillä on taipumus siirtää syrjään se, mikä on kokenutta, elettyä ja jo aikaa nähnyttä. Ikään kuin viisaus olisi vanhentunutta ohjelmistoa, joka pitäisi päivittää. Mutta entisinä aikoina ajatus oli päinvastainen. Harmat hiukset ja valkoinen parta eivät olleet syy väistyä taka-alalle, vaan merkki kunnioituksesta ja arvovallasta. Elämän uurteet kasvoissa kertoivat tarinoita, joita nuoremmat tarvitsivat selviytyäkseen. Silloin ajateltiin, se joka on kulkenut polun ennen meitä, osaa näyttää tien. Raamatussakin on muutama sana asiasta. Sananlaskut 16.31. Harmat hiukset ovat kunnian kruunu, ne saadaan vanhurskauden tiellä. Ja Jobin kirjassa luvussa 12, jakessa 12. Viisaus asuu vanhoissa ja ymmärrys elinpäivien paljoudessa. Kun katsomme siis Raamattuun, kohtaamme sanoman siitä, että vanhuus ei olekaan jotain, mitä pitää siirtää syrjään, vaan se on jotain, jota kohti meidän tulisi katsoa kunnioittavasti. Raamatussa kohtaamme henkilön nimeltä Barzillain, 80-vuotiaan miehen, joka ei antanut iän ja yhteiskunnan odotusten estää itseään. Hän nousee ratsunsa selkään ja lähtee palvelemaan kuningasta juuri silloin, kun kuningas on hylätty ja heikoimmillaan. Kun avaamme Raamatun toisesta Samuelin kirjasta luvusta 15, jakeesta 13-14, David saa tiedon Absalonin kapinasta, siis oman poikansa kapinasta. Sillä sanotaan näin. Niin tuli sanansaattaja Daavidin luo ja sanoi, israelilaisten miesten sydämet ovat kääntyneet Absalonin puolelle. David sanoi silloin kaikille palvelijoillensa, jotka olivat hänen kanssaan Jerusalemissa, nouskaa, paetkaamme, sillä meillä ei ole muuta pelastusta Absalonin käsistä. Kiiruhda lähtemään, ettei hän ehdi ja saavuta meitä äkisti, tuo onnettomuuden päällemme ja surmaa kaupungin miekan terällä. Amnon oli Raamatun mukaan Daavidin vanhin poika, jonka äiti Tamarin äidin Kera, ilmeisesti Ahinoon. Amnon tunnetaan nimenomaan traagisesta suhteestaan sisarensa Tamariin. Amnon käyttää häntä seksuaalisesti hyväkseen. Tamarin puoliveli kostaa tämän tappamalla Amnonin 2 vuotta myöhemmin. Amnonin teko ja kuolema olivat siis syynä Absalonin kapinaan Daavidia vastaan, koska Absalon koki, että isänsä oli liian passiivinen jakaessaan oikeutta. Daavidin elämä tässä kohtaa on siis romahtamaisillaan. Hänen oma poikansa Absalon nousee kapinaan häntä vastaan. Perheen sisällä palaa skandaali, ystävät pakenevat ja viholliset hyökkäsivät ja hän joutuu jättämään valtaistuimen ilman taistelua. Kuningas on tiensä päässä, ei voittojen loistossa, vaan häpeässä ja kyynelten keskellä. Mutta juuri siinä hetkessä näemme jotain suurta. Kuka todella seisoo kuninkaan rinnalla? Monet olivat juhlien Daavidin kanssa hänen voittojaan. Harva jäi hänen rinnalleen. C.S. Lewis sanoi hyvin. Todellinen ystävä ei ole se, joka seisoo vierelläsi voiton hetkellä, vaan se, joka pysyy vierelläsi, kun maailma on kaatunut ympäriltäsi. Jos me mietimme Jeesusta, Kristusta, hän on kuningas, mutta hänen kirkkautensa on vielä verhottu. Maailma ei tunnusta häntä, monet jopa pilkkaavat. Seuraaminen voi merkitä syrjintää, häpeää ja yksinäisyyttä. Barzillai ja muutamat muut eivät olleet niin sanotusti kauniin sään seuraajia. Hän ei tullut Daavidin juhlapöytään, vaan tuli sinne erämaan hätään. Hän toi ruokaa, vuoteita ja tarvikkeita silloin, kun kuningas ja hänen joukkonsa olivat väsyneitä, nälkäisiä ja hylättyjä. Toinen Samuelin kirja luku 17 ja 27-29. Kun David oli tullut Mahamiin, Sobi, Nahan poika, ammonialaisten Rabban kaupungista ja Maakir, Ammielin poika Lodebarista sekä Barzillai, gileadilainen, Rogelamista toivat sinne vuoteita, vateja ja saviastioita, vehnää, ohraa, jauhoja, pahdettuja jyviä
papuja, linssejä, hunajaa, voita, lampaita ja